0: день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Дивилась вдаль з високого балкону. Через колони бачила партер у подарованій царем короні цариця і володарка Естер. Ахашверош, ну як ти помилився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер Гаман собою загордився, жорстокості не знає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні. Мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені? Ізраїль має патріархів стільки. Вони сидять при вході в Божий храм. Та ти, Господь, покликав просто жінку. І через неї попрацюєш там? Хто я така? Служниця. Тільки бранка. Свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мордехая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене Мордехай, сказав: «Це час для місії твоєї. Іди до царя, Естер, не зволікай». Слова наступні були ще сильніші і душу розворушили не менш. «Як не захочеш ти, це зроблять інші. Та може ти для цього тут живеш?» Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так. Яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді, то спати як? Згадала раптом кару для Астині, порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж вперед ногами понесуть. О, мої зорі, зорі не озорі, о, моє небо і ця синя даль, впади на мене, чи втопи, як море, німо, страхом розпалену печаль. Сьогодні на узвищі вибираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю, чи я, його рятуючи, помру? А може, я потрібна ще для когось? А де мій Бог, що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити, Мій Боже, твоя любов ніколи не згорить. Схилитися перед Ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались. І Гаман, і жриці зайшла, не піднімаючи очей. Смирятись так уміють лиш цариці, знімаючи із шибаниць людей. А цар сказав: «О, зіронько досвітня, півсвіту дати? Попроси тепер. В моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. О, царю мій, прийди в мої покої разом з Гаманом на гучний бенкет. Вино тектиме з чаші золотої, солодкий розливатимуть щербет». І там Естер прекрасна і кохана. Цареві каже, вибравши момент, про шибениці, страти і Гамана, розбивши плани сатанинські вщент. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от в історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої Киреї, заплутаний, занурений в туман, там, де хотіли стратити євреїв, висить тепер повішений Гаман. Стовпи питань, арени, ну і битви, і пошуки егоїстичних я. А на балконах відчаю й молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скапарити покликання наїграністю фраз. Хто вірить, той високий, значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя події гостроверхі, як у його житті Христос воскрес. Естер пішла по вірі в круговерті у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаєш політу вверх чи може до землі. І кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок. Цікаво те, що виростають крила лише тоді, як зробиш перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, часу і життя, і цим вони врятують покоління, проливши світло Боже у серця. Життя минає, ох, життя минає, і кожен має неповторний час, а Божий Дух балконами шукає, щоби любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а ми як вітер. Бо то там, то сям, не визначившись, на своїм балконі розслабились і правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина покрила мармур дорогих колон. Там була віра в Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і трон.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. Говорять наші світлі гості.
4: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї. Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Глянься на мене і помилуй мене, як милуєш тих, що люблять ім'я Твоє.
1: Псалом 118, 132 вірш.

0: хоче, щоб ми були.
1: Бог є для людини близьким і доступним. Він не лише святий і праведний, він не лише всемогутній Бог і Творець. Він є нашим небесним батьком.
2: Старий заповіт зображує Бога святим, праведним і неприступним. Але коли ми читаємо новий заповіт, перед нами з'являються нові риси Божого єства. Хоча він, як і раніше, ідеально святий і абсолютно праведний, Ісус учив нас, що Бог – це наш небесний батько. Це означає, що ми можемо встановити з ним близькі особисті взаємини. Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про положення і роль батька в сім'ї. І почати цю розмову найкраще з прикладу взаємин між Богом Сином і Богом Отцем. Узи, які їх поєднують, це жива ілюстрація зразкових взаємин батька і сина. Ми сподіваємось, що всі батьки уважно послухають і зрозуміють ці чудові істини, а також почнуть застосовувати їх у своєму житті. Отже, давайте послухаємо доктора Чарльза Стенлі.
1: У Біблії ми зустрічаємо безліч різних імен Бога. При цьому кожне з них несе в собі певні характеристики або риси Бога. Це не просто якісь імена, обрані довільним чином. Кожне з них надзвичайно важливе. Тема, яку мені хочеться розглянути сьогодні в цій проповіді, це одне з імен Бога. І коли ми дивимося на Бога з погляду Старого Заповіту, ми бачимо Його як Творця. Він названий Старий Днями. Про Нього говориться також Святий і Всемогутній Бог. Він названий Богом Авраама, Ісака та Якова, скелею, твердиною і притулком. Ми знаходимо величезну кількість імен Бога. Але є одне ім'я, яке усім нам необхідно знати. Річ у тому, що воно може змінити все наше життя, допомагаючи нам побудувати правильні взаємини з Богом. І зараз я хотів би звернутися до першого вірша послання до Галатів. Тут сказано: «Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих Його воскресив». Мені хочеться звернути вашу увагу на те, що в кожному посланні, що написав апостол Павло, він завжди називає Бога Отцем. Одна з головних причин, чому у своєму житті ми не завжди отримуємо відповіді на наші потреби, полягає в наступному. Ми не знаємо того, до кого звертаємося. Дуже часто це є також причиною того, чому ми допускаємо гріх у наше життя. Ми не знаємо того, кому нам належить відповідати. Дуже часто ми переконані, що добре знаємо Бога, однак насправді ми не знаємо Його так, як нам варто було б знати, або як Він хотів би, щоб ми знали. Сьогодні мені хочеться подивитися на це питання трохи інакше. Ми будемо говорити про батьків, а також про взаємини, які були в Ісуса з Його небесним батьком. А ще ми поговоримо про те, як Ісус у своєму власному служінні намагався наблизити цього далекого і неприступного Бога до своїх сучасників. Я кажу про те, що в уявленнях людей того часу Бог був відстороненим і недоступним. Наприклад, спеціальна завіса відокремлювала святеє святих у храмі. Священник міг заходити за цю завісу лише один раз на рік. Інакше кажучи, в уявленнях людей того часу Бог був настільки святий, що це повністю відокремлювало Його від них. І це була правда. Однак ви можете згадати, що під час розп'яття Ісуса з цією завісою в храмі щось трапилося. Вона була розірвана від верху до низу. Проте протягом усього свого служіння Ісус намагався навчити людей того, що мені хочеться донести до вас сьогодні. Але насамперед я б хотів сказати кілька слів батькам, які слухають мене. І я маю намір повторити цю думку двічі або тричі. І дивіться, щоб ви не пропустили її. Дитина отримує найяскравіші і найглибші враження про Бога завдяки своєму земному батькові. Дитячі уявлення про Бога Отця формуються земним батьком. Тобто, якщо земний батько був важкою, суворою або жорстокою людиною, яка не здатна почути і зрозуміти, тоді дитина саме так сприйматиме Бога Отця. А якщо батько добрий, люблячий і уважний, якщо він саме такий батько, якого хотілося б мати всім нам, то, звичайно, дитина буде рости з почуттям впевненості. І коли ви почнете говорити з нею про Бога Отця, в неї буде зовсім інше сприйняття. Ніхто не знав Бога, як знав його Ісус. Звертаючись до нього «Отче», Ісус хотів наблизити до людей цього абсолютного святого, неприступного Бога, яким його знали учні і сучасники Ісуса. Він хотів, щоб ми переконалися, Бог не просто знаходиться десь на небесах, але є нашим батьком, бажаючи безпосередньо брати участь у нашому повсякденному житті. Але якщо ви сприймаєте Бога тільки таким, яким його бачили автори Старого Заповіту, вам ніколи не вдасться побачити в ньому свого батька. Отже, я хотів би звернути вашу увагу на слова самого Ісуса. Наприклад, ви можете згадати розмову Ісуса з учнями, яка записана в 13-му вірші 16-го розділу Євангелії від Матвія. Він запитав їх: «За кого народ уважає мене, сина людського?» У відповідь учні стали називати йому різних пророків, поки нарешті Петро не сказав, як ми читаємо в 16-му вірші: «Ти Христос, син Бога живого». На це Ісус відповів Петру, як свідчить наступний вірш: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець». Інакше кажучи, Ісус визнав, що він є сином самого Бога. І разом з цим він заявив, що Бог був його батьком. Як же Ісус звертався до нього? Зараз ми читаємо уривки з Біблії, тому не відставайте від мене. Давайте почнемо з 5-го розділу Євангелії від Івана. У цьому тексті ми зустрічаємо наочний приклад того, що Ісус ставиться до Бога як до свого батька. Наприклад, він говорить в 19-му вірші і нижче: «Відповів же Ісус і сказав їм: по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само і син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як з мертвих отець воскрешає і оживляє, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі». А тепер подивіться 37-й вірш цього розділу: «Та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене». Ми могли б продовжувати і далі. Ісус називав Бога Отцем, і це було улюблене звертання Ісуса до Бога, і він говорив про нього як про батька. А тепер давайте звернемося до 14-го і 15-го розділів Євангелії від Івана. Мені хочеться прочитати разом з вами кілька віршів. На початку 14-го розділу Ісус говорить: «Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте». А потім він починає говорити про свого батька в 2-му вірші: «Багато осель у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас». Тепер давайте перейдемо до 15-го розділу. В ньому говориться про наші взаємини з Ісусом і Богом Отцем. Розділ починається так: «Я правдива виноградина, а отець мій – виноградар». Знову ми зустрічаємо фразу «отець мій». Тобто Ісус знову говорить про Бога, як про свого батька. Тепер я б хотів би відкрити 26-й розділ Євангелії від Матвія і прочитати 39-й вірш. Він досить важливий. Це був момент, коли Ісус молився в Гефсиманському саду. В 38-му вірші він говорить: «Обгорнена сумом смертельним душа моя». А тепер послухайте, що сказано в 39-му вірші. І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць, та й молився, і благав: «Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти». Тобто він знову звертається до нього, як до свого батька. А тепер давайте подивимося 23 розділ Євангелії від Луки. Тут є два вірші, на які мені хочеться звернути вашу увагу. Ви добре знаєте, що відбувалося на Голгофському хресті. І в 23 розділі Євангелії від Луки, 34 вірші, ми читаємо такі слова. Ісус же промовив: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони». А далі, в 46 вірші, ми читаємо. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: «Отче, у руки твої віддаю свого духа». І це прорікши, він духа віддав. Тобто, ми бачимо, що на ранніх етапах свого служіння і наприкінці, перед самою смертю, Ісус звертався до Бога як до батька. В 17 розділі Євангелії від Івана знаходиться молитва Ісуса за учнів. В ній Ісус називає Бога «Отче праведний». Тепер давайте ненадовго відкриємо 11 розділ. Тут міститься уривок, що говорить про турботу Ісуса, про усіх нас, а також про те, як Він закликає нас до себе. Подивіться, що Він говорить у цьому уривку. Євангелія від Матвія, 11 розділ, 25 вірш. «Того часу, навчаючи, промовив Ісус: „Прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі“». Тут Ісус називає Бога Господом неба і землі, а раніше Він називав Його «Отче праведний». Цікаво також розглянути інші уривки, що говорять про Бога, як про нашого з вами батька. Давайте відкриємо 6 розділ Євангелії від Матвія і прочитаємо 25 вірш. Це проповідь Ісуса на горі, де Він теж говорить про небесного батька. Звертаючись до людей і говорячи про їхні життєві потреби, Він стверджує, що небесний батько знає всі ці потреби. В 25-му вірші ми читаємо Ісусові слова: «Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, і ось що зодягнетеся». А потім він додає в 32-му вірші: «Бо ж усього того погане шукають». Йдеться про грішників, що прямують до загибелі. «Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно». Тобто Ісус учив людей, що Бог є їхнім небесним батьком. А тепер подивіться на 6 розділ Євангелії від Матвія, де Господь говорить про молитву і пожертвування. В 4 вірші Він вимовляє такі слова: «Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». А потім в 6 вірші Він продовжує: «А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Та у 8 вірші ми читаємо: «Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання». Отже, в усіх цих уривках Ісус намагається донести до своїх слухачів наступну думку. Зрозумійте, небесний Батько близький і доступний. Він не лише святий і праведний. Він не лише всемогутній і всюди присутній, і всезнаючий Бог. Він не лише Творець. Він ваш небесний Батько. І тому Він учив своїх учнів молитися особливим чином. У 9 вірші 6 розділу Євангелії від Матвія ми читаємо: «Ви ж моліться так: Отче наш, що єси на небесах». Ісус говорив, що Бог бажає, щоб ми всі сприймали Його як свого батька. Сам Ісус так звертався до Нього. І Він учив, що коли ми молимося Богові, ми теж повинні звертатися до Нього саме так. Було б цікаво дізнатися, скільки людей сприймають Бога як свого небесного батька. Він не є батьком усього цього світу. Він творець світу. Однак не існує такого поняття, як загальне всесвітнє братерство всього людства. ця концепція не має нічого спільного з реальністю. Зрозумійте, ви не можете сказати «Господь, пастир мій», якщо Ісус не є вашим Спасителем. Ви не можете говорити «Отче наш, що єси на небесах», і відкидати Його однородженого Сина. Тільки через Його Сина я маю можливість сказати Богові «Отче наш, що єси на небесах». Кожен віруючий має привілей, право і повноваження приходити до всемогутнього і всевишнього Бога. Незважаючи на сотні імен Бога, які описують Його дивовижні риси і Його становище, ми з вами маємо привілей і право схилятися перед Ним, просто називаючи Його Отче. Тому ми повинні приносити до Нього всі наші прохання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні. Саме так нам варто звертатися до нашого Бога. Я звертаю на це питання стільки вашої уваги, тому що люди прагнуть побачити ще одне чудо, ще одне зцілення. Вони хочуть отримати ще один духовний дар, але мало звертають увагу на свою любов до Бога та поклоніння Йому. Я б хотів, щоб ми не забували про те, що Ісус присвятив всі 33 роки свого земного служіння тому, щоб догодити своєму батькові. Послухайте, що Він говорить про ті узи, які пов'язували Його з небесним батьком. Зараз ми прочитаємо ще три уривки із Святого Письма. Відкрийте ще раз 10 розділ Євангелія від Івана. В 10 вірші ми читаємо слова Ісуса. «Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали». А в 10 вірші 19 розділу Євангелія від Луки ми читаємо. «Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Євангелист Марк теж наводить нам подібні слова Ісуса в 45-му

0: голосу, слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони ідуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». Зверніть особливу увагу на 29 і 30 вірші. «Мій Отець, що дав їх мені, Він більший за всіх, і вихопити їх ніхто не може із Отцевої руки. Я і Отець, ми одне». А ще Він говорив: «Усе прийде до мене, що Отець дає мені. До мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те». Якщо якась людина отримує спасіння, це є результатом того, що Бог Отець прийняв таке рішення і діє в житті цієї людини. Але це був лише один приклад. Тепер я б хотів, щоб ми звернулися до 15 розділу Євангелія від Івана, вірші 14 і 15. «Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, я вже більше не буду рабами вас називати, бо не відає раб, що пан його чинить. Я вас назвав друзями, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця». Він говорить, що навчив їх того, що почув від свого небесного Батька. «Я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця». А тепер давайте ненадовго повернемося до 5 розділу Євангелія від Івана. Ми щойно читали цей уривок, але я хочу, щоб ви ще раз послухали Ісусові слова, які записані в 19 вірші. Ісус Христос – Бог, який прийняв людське тіло, щоб жити серед людей, говорить тут: «Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і син робить, бо Отець любить сина і показує все, що сам робить йому». І далі ми бачимо, як Ісус описує свої взаємини з Богом Отцем. Подивіться, будь ласка, 8 розділ Євангелія від Івана. Тут міститься чудовий опис його взаємин з Батьком. 28 вірш і далі. «Тож Ісус їм сказав: коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я, і що сам я від себе нічого не дію. Тобто, це не мої власні плани, цілі і задуми. Але те говорю, як Отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не заставив самого сина, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Хіба вам не хотілося б сказати те саме? Сказати, що ви завжди робите те і тільки те, що буде до вподоби Небесному Батькові». У всіх цих уривках ми можемо бачити, як Ісус заявляв: «Я й Отець, ми одне, Він мій Батько, а я Його Син, я прийшов лише для того, щоб виконати Його волю, тому я буду робити тільки те, у чому буду бачити Його руку». Зрозумійте, Ісус мав такі взаємини з Батьком, таку єдність із Богом, що коли Він молився, Він просто бачив, що саме має намір зробити Його Батько. Тому Він сказав: «Я кажу вам лише те, що сказав мені Батько. У мене немає власних планів поза Його планами. Я перебуваю тут заради Отця. Я тут лише для того, щоб служити Йому. Такими є мої взаємини з Батьком». Зрозумійте, що ми з вами повинні побачити Небесного Батька саме таким, яким Він є. Він праведний і святий і всемогутній Творець, Вседержитель, але водночас Він – ваш Небесний Батько і мій Небесний Батько. І Йому властиві всі риси, про які ми говорили сьогодні. А також у Нього є безліч інших чудових і дивовижних рис. Ось такого Батька ми маємо з вами.
1: Коли ми хоча б трохи пізнаємо сутність нашого Бога, всі наші страхи і занепокоєння зникають. Сьогодні Чарльз Стенлі закликав нас до того, щоб краще зрозуміти сутність нашого Небесного Батька за допомогою Слова Божого. Почніть ваше вивчення з Євангелія від Івана –

дає досить докладне і ясне зображення особистості Ісуса Христа. І пам'ятайте, що пізнати Ісуса означає пізнати Бога. У книзі «Приповістей Соломонових» в 10-му вірші 9-го розділу сказано: «Страх Господній – початок премудрости, а пізнання святого – це розум». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Турботи закінчуються там, де починається віра.
4: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
2: Через прірви гріха прокладений живий міст – Христос.
3: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Сьогодні 2 травня 2026 рік. І в ці дні з 1 по 3 травня в Україні відзначає одне місто свій день народження. Сьогодні день міста Львів. Йому виповнюється, якщо так можна сказати, 770 років. По-перше, ми вітаємо всіх львів'ян з цим святом і бажаємо мудрих вам керівників. Бажаємо вам Божого благословення. Бажаємо процвітання вашому чудовому місту Львів. І в цій програмі обговорення теми дня давайте поговоримо саме про це місто. Що ви про нього знаєте? Можливо, ви його відвідували? Можливо, ви там живете? Можливо, там жили ваші батьки? Можливо, ви знаєте якихось цікавих, особливих людей, які пов'язані з цим містом? Запрошуємо усіх прийняти участь в цій програмі, хто може поділитися, розповісти щось цікаве, те, що буде корисним для всіх слухачів Світлого Радіо. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
6: Доброго ранку всім слухачам, доброго ранку ведучим і доброго ранку ясного, чистого, мирного для міста Львів. Як кажуть, знаєте, що не було б щастя, так нещастя допомогло.
5: Одну хвилиночку. Пані Ніна, вимкніть приймач, тому що йде сильне відлуння.
6: Я забула.
5: Будь ласочка.
6: Девочка, все, вимкнула. Знаєте, я хочу сказати, що перші дні війни у мене син інвалід, у нього тяжка форма цукрового діабету, і нам прийшлося перші дні війни виїхати з Харкова. Ми не знали, як воно буде, що воно буде. Із-за того, що треба нам інсулін держати, той, який нам дають, тим, що користуємося, він не треба. А те, що дають нам там на запас, треба держати в холодильнику. Ми боялися, що не буде світла. В общем, так сталося, що ми поїхали. Я хочу дуже подякувати всім львів'янам. Місто чудове. Приймали нас. До цих пір у нас друзі у Львові. І, ви знаєте, я дякую керівникам церкви Віфанія. Я дякую братам і сестрам. Мене приймали дуже там добре. Ви знаєте, я насолоджувалася тим, які є чудові хори там в церкві. Я хочу сказати, місто прекрасне. Люди доброзичливі. Тим більше, що ми розмовляли там на українській мові. І де б ми не були, чому нас було багато друзів. І де я ходила, в які магазини, чи в церкві, чи жили ми там прихистку. Спочатку в одній церкві жили, а потім в прихисток нас помістили. Ви знаєте, завжди нас розуміли. І завжди ми мали спілкування, не було ніяких нарікань. Ну, що вам сказати, чудово. І дякую також садовому, нас обезпечували, в нас все було. І все, як вам сказати, ну, більше всього я дякую дійсно всім львів'янам і зі святом їх. І моїм братам і сестрам там велике вітання всім жителям Львову. І хай Бог його береже, і хай береже, щоб щоб вони не знали цих шахедів, цього всього. Хай буде мирне небо над Львовом. І хай люди будуть доброзичливі. Бо до цих пір ми маємо друзів. Нам телефонують, нас піддержують. Вибачте, що може так не сумбурно, я це все виклала. Але я дуже щиро вітаю львів'ян і дякую миру, миру, Божого миру. Не того, що в мирі, а того, що Бог дає. До побачення.
5: Пані Ніна, не хвилюйтеся, ми всі трішечки інколи хвилюємося, коли нам передають мікрофон. Спасибі за вашу таку щирість, яка почулася, коли ви говорили. Сподіваємося, що ваші привіти почули. Харків величезний, теплий, сонячний привіт передає у Львів. Пані Ніна зателефонувала, коли програма ще не почалася. Тільки я анонсувала, про що сьогодні хочеться поговорити. Вона вже подзвонила, я сказала, будь ласочка, подзвоніть, коли розпочнеться програма. І я думаю, я розумію, коли від переповненого серця, як написано в Біблії, говорять уста, то, знаєте, коли ми хвилюємося, коли трішечки дребежить голос, це справжнє, це наше почуття, це відчуття, те, що в нас всередині. Не хвилюйтеся, якщо раптом слово, яке ви забули, трішечки захвилювалися, чи посмішка, чи сльоза на ваших очах. Це значить, що ми живі. До нас подзвонила ще одна чудова пані. Давайте їй передамо мікрофон і послухаємо, що вона розповість про місто Львів.
7: Слава Ісусу Христу! І з днем народження, мій прекрасний Львів. Кожне місто в Україні прекрасне. Кожне місто любиме там, де люди живуть, і вони його люблять. Но я надзвичайно люблю своє місто. Воно мені найкраще в цілому світі. Бо я була багато за границею, була, але мені Львів саме до душі, рідний Львів, бо я вже в ньому живу 53 роки. І я ще його пам'ятаю таким старенькими трамвайчиками, які їхали. Запахом шоколаду, рано йдеш на роботу, ташечки співають, а в центрі так пахне шоколадом. Бо всюди працювали кондитерські фабрики. Пахне кавою, кавою, яку привіз нам. От ми п'ємо всі каву і її любимо. Але наш Львів, він не львів'янин, але з Львівщини, з Трищини. Юрій Кульчицький привіз Африки каву в Відень, а з Відня привіз у Львів. І вже та кава розпростилася по цілій Україні, по цілому світі. Які видатні артисти: Соломія Крушельницька, Марія Заньковецька, Іван Франко. Дуже багато талановитих артистів. Квітка Цісик, Христина Фріланд, що зараз міністром економіки в Канаді. Прекрасне місто Львів, чудові люди. І я бажаю усім з днем народження, мій коханий Львів. Люблю тебе. І щоб в місті панувала доброзичливість, людяність, любов до всіх, хто тут приїжджає. А зустрічає наш вокзал, як казали колись, дворець по-польськи. Він прекрасний, фонтан. Зараз я вже там не бачу нічого, але я запам'ятала настільки прекрасне місто Львів. Які музеї, які чудові старенькі вулиці, староєврейська вуличка, такі кав'ярні, старовинні. Я не можу навіть вам описати, яке то прекрасне місто, чудові люди. І при нагоді запрошую усіх, приїжджайте, моя оселя відкрита. Гостинно, що в хаті є, тим буду пригощати. Хай Господь благословить кожне місто в Україні. Але сьогодні день народження Львова, прекрасного Львова. Звідси виходять багато артистів. Гурт «Білозір», коли ще в 90-х роках ще було заборонено колядувати. Ми першу коляду почули в Стрийському парку, в парку культури. Як наші гурт «Білозір» колядували в трамваї, ми їхали. То щось було таке надзвичайне, що ви собі не можете уявити. І я дуже радісна, що я живу в такому прекрасному місті, благословенному Богом місті. Приїжджайте до Львова, хай Господь благословить усіх людей і наше прекрасне місто Львів. Всього найкращого з Богом.
5: Дякуємо вам, пані Ірина. Я заслухалася, я аж так відчувалася, у тебе ваша всередині така любов, що воно дійсно, оце місто для вас рідне, що воно для вас таке особливе. Не запитала я, просто заслухалася, як ви потрапили до Львову, тому що ви сказали, що ви там вже живете 53 роки. А як потрапили, як залишились там жити, можливо, вже іншим разом буде така нагода. Сьогодні ми говоримо про місто Львів, яке в ці дні святкує, образно кажучи, свій день народження з 1 по 3 травня цього року, 2026-го, місто Львів відзначає день міста 770 років. Перше це місто згадується в літописах ще в 1256 році. Засновник Львова, король Данило, назвав місто на честь свого сина, князя Лева Даниловича. За кількістю населення, зараз це п'яте місто нашої країни. Історичний центр Львова занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні. У 2009 році Львову було надано звання культурної столиці України. Місто відоме як осередок мистецтва, літератури, театрів, численних фестивалів. Унікальна архітектура, що зберіглася з різних епох, збагачується місто Львів. Світле радіо вітає львів'ян їхнім святом. Давайте послухаємо ще одну шановну пані, яка також телефонує зі Львова.
8: Добрий день.
5: Добрий.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Слава Ісусу Христу.
8: Я також львів'янка, тому що так само поділитися своєю любов'ю до Львова. Мені було тільки що приємно, як попередня пані гарно описувала Львів. Всі емоції можна було почути. А я хочу сказати, мені 57 вже, і тільки зараз я почала смакувати Львів. Я якось в молодості більше так на природу любила, маємо дачу. А от зараз, коли подивилася про Францію, які там гарні вулички, думаю, та я маю так само, піду в центр, погуляю і отримаю ту саму Францію. Так? Походила, наповнилася і добре тобі. Ми прийомна сім'я, до нас були діти з різних міст, і ми їх виводили гуляти, і я знайомилася разом з ними. І зараз полюбила Львів. Також познайомилася з багатьма переселеними зі Сходу. Нас зараз дуже багато. Ми ходили на різні клуби, отаких от прийомних сімей, і заодно там були інші переселені на різну арт-терапію, на клуби. Я так знайомилася там. І заодно зі Львовом знайомилася по-новому. І от хотіла озвучити, недавно у вас була така тема дивитися в небо. То в мене було таке, мене чоловік відпустив, у нас маленька дитина, він мене відпустив погуляти. І я десь на районі Пекарської в інтернеті прочитала, що у нас є кілька таких ресторанів на даху Євроготель, і там 8-й поверх, дуже гарний краєвид Львова. Зараз на високий замок не зайдеш. А я сиділа, там така тераса є закрита, є відкрита, і просто 2 години споглядала. Я дуже люблю споглядати оці от верхівки костелів, і от заодно приходять якісь откровення. Коли ми дивимося в небо, нам приходять якісь откровення, якісь рішення. Я якісь рішення навіть прийняла. Хотіла поділитися, так само зараз смакую Львів. І я зрозуміла, що я і Київ люблю, я колись вчилася там. А потім усвідомила, що я і інші міста люблю. Я взагалі люблю тепер міста. Та, колись більше на природу, а тепер люблю. Напевно, будь-яке місто мене поселить і ніби подобалося. Та, дякую.
5: Пані Наталя, дякую. Так цікаво, такий вислів «смакую Львів». Хотіла запитати, як ви до Львова потрапили, скільки років там живете, також не встигла, поклали слухавку. «Смакую Львів». Такий цікавий вислів. Зазвичай люди смакують якусь їжу, ну книжку можна смакувати, якусь там програму, фільм. А тут місто. Насолоджуватись, поглядати, ходити, дивитися. Ах, аж такі, знаєте, всередині відчуття все. Я хочу поїхати. Ви в прямому ефірі, ми раді вас почути. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
9: Доброго дня.
5: Доброго дня.
9: Анна, Харків. У Львові була двічі. Перший раз у 1968 році, молодою, 31 рік, проїздом через Львів їхала в місто Рахів в туристичний табір на лижах кататися. Подружилась там із львів'янкою, і на зворотньому шляху 2 дні з нею гуляли по місту. Собор Юра ходили на танці тоді. Вдруге Поїхала осознанно в 2016 році. Тоді вже знала про Львів не тільки як красиве архітектурне місто, а як духовний центр української культури. Ми були в різних імперіях до 20-го століття. Львів в Австро-Угорщині, Харків в імперії Росія. В Росії українська мова була заборонена, тому наші діячі культури і науки намагались тримати зв'язок з діячами культури на Заході, у Львові. Наші письменники Олена Пчілка, Борис Грінченко, Михайло Драгоманов і багато інших передавали до Івана Франка свої рукописи, там друкували книжки і таємно перевозили в Росію. У Львові був створений літературно-науковий вісник імені Тараса Шевченка, в якому друкувались статті науковців. І є ще одна символічна подія. Іван Франко в один із своїх приїздів до Києва одружився із дівчиною із Слобожанщини Ольгою Хорожинською. Всі присутні на вінчанні у церкві Павла Галагана, а це був цвіт культурної інтелігенції, говорили, це перший крок для єднання двох Україн – Західної і Східної. І вже вдруге ми з племінницею поїхали, щоб побувати в квартирах-музеях Івана Франка і Михайла Грушевського. Заодно побували і в трьох замках. Але наш Харків красивий теж і архітектурою, і природою, і наукою. Єднаймося і дружимо. Христос воскрес, воістину воскрес!
10: Дякуємо, пані Анна, що і ви до нас приєдналися. Спасибі за вашу участь, вашу розповідь. В ці дні місто Львів святкує свій 770-й день народження. Львів, що в ньому особливого? Чому, можливо, потрібно поїхати? Отак вдруге, як казала пані Анна, яка краса, що можна там, можливо, відчути, відвідати, поспілкуватися. Слухаємо шановну пані, яка подзвонила по вайберу в прямому ефірі.
11: Я вітаю моє світле радіо, з задоволенням слухаю таку чудову програму, чудову тему. І хочу вітати Львів і львів'ян з їхнім святом. Львів – це те місто, яке залишає приємні емоції. При спомині про це місто відразу відчувається аромат кави і дуже смачнющого шоколаду. Адже недаремно це місто називають маленьким Парижем або українським П'ємонтом. Я була у місті Львові. Недовго. Це було тоді, коли я їхала в гості провідати своїх онуків у Латвії і зупинилася у Львові. У мене була нагода походити тими вуличками, милувалася архітектурою цього древнього міста, її церквами, католицькими костелами, бачила Домініканський собор. В одній із церков я була у служінні, бо моя сестра християнка, у якої я зупинилася, вони ввечері взяли мене з собою на служіння в їхню церкву католицьку. Я з ними побувала там, там багато синагога. Я мала змогу насолодитися архітектурою цього міста. Знаю, що в цьому місті святкують свято кави, свято сиру, різдвяні ярмарки. А ще я була, я ціленаправлено йшла на львівський базар, щоб купити вишиванку. Я її взяла із собою і сюди, в Данію. Таку ж вишиванку я привезла і своїй донечці Оксані. Дуже гарні спомини. А ще хочеться мені нашу сестру Катерину зі Львова. Хочеться їй подякувати, передати їй вітання. Знаю, що вона відвідує поранених в лікарнях. Брати із її церкви весь час провідували і допомагали моєму синочку Максиму, коли він більше місяця був після тяжкого поранення в госпіталі. Дуже їм вдячна і хочу зараз подякувати цим людям. Тому і зараз у мене світлі такі почуття і відчуття від Львова і Львів'ян. Тому ще раз вітаю із вашим святом міста.
10: Дякуємо вам, пані Любові, що ви до нас приєдналися. Дуже цінно, коли є можливість і пам'ять нам нагадує тих людей, хто нам допоміг. Можливо, це було не вчора, але все рівно подякувати. Ви знаєте, подяка здається як аромат квітів. Отак от вона оті пахощі розповсюджує. Коли ми дякуємо людям, дякуємо Богу, воно стає світліше, яскравіше навкруги. Дякуємо, що передзвонили, тому що ми раді і вас почути. Що ж ви нам розкажете про це прекрасне місто Львів? Ви ж у прямому ефірі, слухаємо вас.
12: Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу за цей чудовий день сьогодні. Дякую Господу за те, що живу в Україні. Дякую, що зараз живу у Львові. Більшу частину свого життя я прожила у Львові, хоча я не народилася у Львові. Мої діти, мої внуки народилися у Львові. Вони дуже люблять це місто. Вони більше навіть знають історію цього міста, чим я. Хочу сказати, що майже в центрі нашого Львова знаходиться наша центральна церква. Це був храм Святої Урсули, ну він і зараз там написано, історична пам'ятка, це храм Святої Урсули. Він був дуже занедбаний при Радянському Союзі. Там були склади, там вікна були вибиті, там птахи літали. Але дякую Господу за всіх друзів, за всіх, хто взявся за цю працю. І зараз ми маємо чудовий храм і можемо там прославляти Бога. Я думаю, хто був у Львові, то це майже в центрі, на початку вулиці Зеленої цей храм, так що заходьте. Також тут дуже багато історичних пам'яток. І я вам справді скажу, коли до мене гості приїжджають або рідні, то я більше з ними буваю, чим сама. Навіть племінниці часто приїжджають, я можу з ними, вони мене десь поведуть в якусь нову кав'ярню, чи ще десь ми вийдемо там на дах, там видно весь Львів і Високий замок. Майже всі, що до мене приїжджали, майже ми завжди виходили на Високий замок. Навіть моя мама, що вона так дуже здоров'я, не мала й сили, і то була вийшла, коли була останній раз, вийшла на Високий замок. І там видно дуже гарно весь Львів, ці купола, як вже говорили, церков. Дуже гарно все виглядає. Тут, звичайно, було багато таких, як ми кажемо, знаменитих людей. І Ференц Ліст, композитор і піаніст, він також був у Львові. Тому що у Львові є оперний театр, органний зал і багато цікавого. І хай би там хто що не говорив, але я дякую Господу і за нашого мера міста. Тому що, як би не було, він дбає за місто. Треба, як написано, що моліться за начальників міста, щоб вам було добре. Зараз у нас багато переселенців відвідують і нашу церкву. Навіть я знаю, що в нас сестри займаються з вдовами тих, що воїнів, що загинули. Дякую Господу за це місто. Також, на жаль, у нас річки немає, але є Стрийський парк. Він невеликий, але він такий, можна сказати, природній. І я також люблю туди деколи піти. Ну, так сама, я кажу, не виходить. Але дякую Господу, що дуже в мене багато було гостей, яких пам'ятаю і не пам'ятаю, тому що чоловік був служителі, всі дзвонили, чи можна приїхати. Ну, звичайно, що можна. Дякую Господу за це місто, молимося за це місто, щоб люди дійсно тут знаходили спокій, і щоб мир тут панував, і щоб закінчилась війна, і щоб наша Україна, всі міста і села відновилися і процвітали.
10: Дякуємо вам, пані Катерина, що ви до нас приєдналися. Ви в прямому ефірі, вам мікрофон.
13: Я дуже всім вдячна і вдячна за ті свідчення, які говорили львів'яни. І я ще хочу сказати, розумієте, дійсно, це місто чудове не тільки природою, не тільки архітектурою. Тут дуже багато науковців, тут дуже прекрасні школи. Я навчалася в найкращій школі Львова, математичній школі. І це така підготовка, дисципліна, підготовка, напрямок до знань. Саме не просто відсидіти сидіти на тій парті, а дати результат цього навчання. Коли ще вчилася в школі, до мене потрапила книжечка саме про Львів. Така маленька, ніби непримітна, але я тоді вже почала цікавитись, тому що я цікавилась дуже історією, культурою. І я прочитала про Львів, що це місто було поділено на 4 квадрати, як то кажуть, єврейський, руський, український і Польща. І то трошки було перемішане населення, і в нас навіть у тому місці, де знаходиться пам'ятник Федорова, який перший надрукував Біблію на українській мові, вона досі називається Руська, тому що це був такий квартал, де жили русичі. І вулиця не змінила назви, а деякі вулиці змінили назви. От, наприклад, дуже подобається вулиця Коперніка, там парк є. Я взагалі хочу сказати, у Львові є якась така дуже аура, світла аура, як повітря якесь, не дивлячись на дощики, які часто йдуть, а якась аура дуже світла, вона піднімає настрій. І я ще хочу сказати, що крім Львова, є ще Львівська область, а там так само, такі чарівні міста, містечка і такі чарівні колиби є, де можна приїхати відпочити із дітьми. І є озера прекрасні. І там, от де міська рада, сьогодні згадували про нашого мера, а там зупиняється такий трамвайчик, правда, на кольосиках. І там туристи мають можливість проїхатися, познайомитись з центром Львова, познайомитися, ну, хоча би так зовнішньо, не вникаючи дуже в деталі. І прекрасний є історичний музей. Просто запрошую всіх, хто має можливість, дійсно, посвятити пару днів своєї відпустки, познайомитись, сходити в музеї, на Високий замок, сходити в Стрийський парк, в парк Костюшки сходити, просто сісти, посидіти на лавочці, подивитися на хмаринки і відчути дух Львова.
14: Дякуємо і вам, пані Ларисо, що ви так на завершенні, майже на завершенні нашої програми ще раз запросили до Львова і розповіли про те, що якась особлива аура. Особлива, я думаю, тому що у Львові дуже багато різних церков. Дуже багато різних церков. І це означає, що люди моляться до Господа, і це створює ту атмосферу духовну. Останній телефонний дзвінок. Раді вас почути. Ви прямому ефірі, слухаємо вас.
15: Доброго дня. Я з Наталя з Харкова. Ну, зараз знаходжусь в Германії. Я не змогла не долучитись до цієї програми і до цієї подяки, бо того, що сьогодні така тема. Я дуже-дуже вдячна. Я не зряча, но я була в Львові, і мені дуже сподобалося. Я коли була з жіночкою, яка мене супроводжувала, ми були в Трускавці, а потім їздили на екскурсію в Львов і познайомилась теж з жіночкою з Львова, і у неї були навіть вдома, ночували, і ось якраз тож за ці кав'ярні, що дійсно так дуже гарно пахне. Були на шоколадній фабриці і були по цим містечкам, які так дуже на мене велике впечатлення. Я дуже-дуже вдячна всім львів'янам, і я поздравляю їх з їх таким світлим, красивим, чудовим днем. І так вдячна, що є такий прекрасний куточок в цьому світі. І хай це місце дійсно буде таким прекрасним, таким світлим, таким чудовим, яке воно є на сьогодні. І хай якнайскоріше закінчиться ця війна, і щоб знов зустрітися, і знов бути в цьому прекрасному городі. І хай ще раз тільки буде мир, і хай тільки буде добро, а в цьому місці дійсно навіть дихати набагато легше, добре і заспокійливо.
14: Місто Львів сьогодні відзначає свій день народження, 770 років. Тому цю годину програма «Тема дня» ми присвятили нашому чудовому місту Львів, культурній столиці України. У 2009 році місто Львов було таке надане звання, тому що воно відомо як осередок мистецтва, літератури, театрів. У Львові найбільша кількість в Україні пам'ятників, найбільше пам'яток архітектури серед усіх українських міст. Там дуже багато церков. Навіть на гербі цього міста зображено 5 веж, із них 4. Наскільки я бачу, це якісь церкви. Люди моляться, коли відвідують церкви. Люди звертаються до Господа, і Господь посилає своє благословіння. Вітаємо ще раз усіх львів'ян з їхнім святом. Нехай примножиться Божий покров, Боже благословіння, Божа мудрість на керівниках над вашим містом, щоб люди, відвідуючи його, знову хотіли повертатися, як, наприклад, казала про це пані Анна. В нас є ще чудовий, особливий допис. Він такий, як оповідання, і я його зачитаю, як людина відвідала Львів і поділилася своїми враженнями. І, можливо, вас це також спонукає приділити час, чи відпустка, чи просто вихідні, і завітати в гості до Львова. Тому що гаслом міста Львів – Львів відкритий для світу, і тим паче для українців. Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Сергій, я християнин і відвідую церкву «Християнська надія» в місті Києві. Бог благословив мене і довірив мені служіння в церкві. За професією я слюсар з ремонту тролейбусів. Також маю водійські права на керування вантажними автомобілями. Бог благословив нашу церкву великим вантажним автомобілем МАН, і я служу як волонтер, керую цим автомобілем. Наша церква займається благодійністю, і цей транспорт бере участь у цьому служінні. Події, про які я хочу розповісти, відбулися восени 2024 року. Церква відправила нас у поїздку до міста Нововолинська Закарпатської області. Ми поїхали вдвох, я і брат Саша. Нашим завданням було забрати гуманітарну допомогу для благодійного фонду нашої церкви. Оскільки вантажний автомобіль рухається не швидко, на поїздку нам виділили 2 дні. У перший день доїхати до Нововолинська, знайти склад, зв'язатися з менеджером і домовитися про завантаження. У другий – зранку завантажитися і до вечора бути в Києві, а за можливості й одразу й розвантажитися. Такими були наші плани. Ми з Сашою вирушили, але події склалися трохи інакше. Завантажилися ми не зранку, як планували, а того ж дня увечері. І вже наступного ранку нам потрібно було їхати не до Києва, а до Львову. Там на нас чекало додаткове завантаження. У Львові ми затрималися на декілька днів, бо припали вихідні, субота та неділя. А в ці дні робота зупинилася, і в нас з'явилась несподівана можливість не просто чекати, а познайомитися з містом. В суботу вранці ми вирішили піти прогулятися. Місто красиве. Це відчувається відразу. Ми гуляли в межах пішої доступності. Живемо у час технології, тому я відкрив телефон і почав дивитися, куди можна піти поблизу. Але така прогулянка нас зовсім не задовільнила. Путівник показував стандартні маршрути і основні визначні місця, а нам хотілося чогось глибшого – побачити старе місто, відчути його дух, а не просто пройтися вітриною. Тоді я почав запитувати у перехожих, де ми знаходилися, і що тут є такого цікавого. І тут на мене чекало перше здивування. Виявилося, що до центру міста всього 30 хвилин пішки, а вже звідти розходяться дороги до багатьох визначних місць, зокрема й до старого міста. Ми прийшли до центральної частини площі Ринок. Там виявилося дуже багато цікавого. Ярмарки, невеликі крамнички з львівським колоритом. Атмосфера була особливою, і я був приємно вражений. Але все ж це було зовсім не те, що ми шукали. І ми знову почали розпитувати людей. Я підходив із простим запитанням. Ви місцевий? І тут на мене чекало ще одне відкриття. У місті виявилося дуже багато туристів. Я чув українську, російську, багато інших іноземних мов. Це справило на мене сильне враження. Стало зрозуміло, що Львів – це місце, куди люди прагнуть приїхати. Зрештою, мені вдалося поспілкуватися не просто з місцевим жителем, а з людиною, яка добре знала центр міста і його цікаві місця. І мене вразило, особливо порадувало ставлення без упередження, спокійне, доброзичливе. Іноді я говорив українською, але вставляв російські слова. І при цьому не відчув ні роздратування, ні неповаги. Для мене це було важливо. Ця людина підказала нам, куди варто піти. І ми з Сашею відвідали одне незвичайне місце – кавову шахту. Там були вагонетки, механізми. Усе виглядало так, ніби це справжній шахтний процес видобутку кави. Атмосфера була дуже яскрава. Я залишився під великим враженням від побаченого. Підсумку, місто Львів залишило в моєму серці дуже тепле, дуже світле відчуття. І я точно знаю, що ще повернуся туди. Вже не по роботі, а щоб глибше познайомитися з цим містом. Якщо подивитися глибше, в цій історії, в цій поїздці, є прихований сенс. Я їхав за вантажем, а отримав зустріч з людьми і новий досвід. Мимоволі я мав чудову нагоду побувати в незвичайному місті Львів, і це ніби нагадує від Бога, що інколи наш шлях ширший, ніж завдання. Програма обговорення теми дня, вона закінчилася. Ще раз вітаємо львів'ян з вашим святом. Нехай Божа ласка, Божий покров перебуває над вами, людьми, які там проживають. І нехай в Україні буде мир, злагода, світла, не тільки погода. Ота атмосфера світла, тепла, про яке ви сьогодні говорили, коли згадували чудове українське місто Львів.
16: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
17: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, допоможи всім, хто зараз страждає, полегши їхній біль і скорботи. Обітри сльози плачучих, нагодуй голодних. Втамуй спрагу тих, хто прагне правди і добра. Господи, захисти всіх тих, хто на передньому краї боротьби, видимої і невидимої, захищають Україну. Настав їх на шлях правди і підтримай їх милістю Твоєю. Господи, дай мудрість і розуміння правителям нашим, щоб вони, служачи як знаряддя Твого промислу, виконували своє покликання гідно і для добра всієї України. Господи, допоможи всім нам, як українському народу, пройти нинішнє випробування без зла, без гніву, без гріховного осудження, але з миром і правдою в серці подолати всі ті спокуси, які приходять на нас нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі.
1: Цитата з Біблії.
2: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле Радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
4: 099-207-58-22.
5: Ще раз. 099-207-58-22.
3: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
5: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш добрий і люблячий Господь, ми у покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі і поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Надзвичайне визначення молитви. Китай. Солдат Червоної гвардії. Цього цікавого листа нелегально вивезли з комуністичного Китаю. Я – підліток і солдат Червоної гвардії. Я не вірив ані в Бога, ані в небо, ані в пекло, ані в Спасителя, ані в будь-що інше. Одного дня я випадково налаштувався на хвилю вашої радіопрограми. Спершу відчув спокусу вимкнути її, адже справжні комуністи не вірять в Бога. Але програма видалася мені цікавою. Я почав слухати її знову і знову, і тепер я вірю в Христа. Але я хочу запитати, чи приймає Бог до себе людей з комуністичного Китаю? У своїх програмах ви говорите про церкву, але я живу в Китаї, де майже немає церков. Чи може Бог прийняти того, хто є поза церквою? Цей молодий солдат не знав, скільки неофіційних церков є в Китаї, і що ті, хто люблять Христа, і є церквою. Але парубок ще попросив, чи не могли б ви навчити мене молитися? Кожну програму ви починаєте і закінчуєте молитвою. Я хотів би молитися, але не знаю як. Солдат ніколи не був у церкві, але він сказав, що, на його думку, молитва означає говорити весь день так, аби після всього сказаного можна було б сказати «Амінь». Яке чудове визначення молитви! Молитва не є природною. Фактично, вона нікому не дається від природи, тому що це надприродний досвід. Бог дає нам духовне бажання спілкуватися з Ним. Молитві можна навчитися, як, скажімо, математики чи мови. Що більше ми практикуємо молитву, то природнішою вона стає. Молодий солдат вважає, що молитва впливає на кожний аспект життя. І тому все життя людини – це молитва до Бога. Чи збільшується ваш молитовний досвід? Чи, можливо, ви не маєте практики? Попросіть Бога вже сьогодні дати вам надприроднє бажання розмовляти з Ним і зробити молитву щоденною частиною життя. Тоді почніть вправлятися. Нехай ваше життя стане молитвою.

0: тому помолиться до тебе всяк побожний.
1: 32-й псалом, 6-й вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 4 травня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьте обережні зі своїми словами, та не говоріть зайвого.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса Твої. І до старості, і до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою всьому народові і всьому грядущому про могутність Твою. Правда Твоя, Боже, до небес. Великі діла вчинив Ти. Боже, хто подібний до Тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене, і з безодні землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, Ти втішав мене, і з безодні землі знову виводив мене.
1: Псалом 70, вірші з 17 по 21.

0: Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Як завжди, в цей час в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Запрошуємо приєднатись. Наша слухацька аудиторія зростає. Ми дізналися про це із ваших листів, любі друзі. Це дуже приємні новини. А сьогодні ми продовжуємо розглядати одну із 5 поетичних книг Біблії – книгу псалмів. Відкрийте її і знайдіть 127-й псалом. Саме про нього ми сьогодні і поговоримо, адже він по-своєму унікальний. Це єдиний псалом, який написав цар Соломон. Він продовжує тему, підняту попередньої зустрічі – «Усі благословенні». Передаю слово вчителю.
1: Вітаю вас на черговому занятті в міні-біблійному класі. Нагадаю, що зараз ми з вами вивчаємо книгу псалмів. На попередньому уроці я підбив підсумок 2 псалмів. Вони розповідали про благословенних людей. Це були 1-й та 23-й псалми. 127-й псалом також розповідає про благословенних людей. Основна його думка дуже схожа на думку 128-го псалма. Може, саме тому в книзі псалмів вони стоять поруч. Псалом говорить: коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спані подасть другові своєму. Діти – спадщина Господня, плід утроби – нагорода. Як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блаженний той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли вбранні вони говоритимуть із ворогами. Це єдиний псалом, який написав Соломон. Можна було очікувати, що псалом Соломона буде розповідати про будівництво. Він був дуже добрим будівником. Він за все своє життя побудував багато чого, в тому числі і храм Господній. Це і зробило його дуже відомим. Також серед його творінь були міста, парки, кораблі, дуже гарні стайні для коней. Він постійно щось будував. Соломон був дуже настирливим у своїй справі. У цьому псалмі він говорить: коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Соломон каже, що можна даремно працювати, хоч і дуже важко. Можна дуже переживати ні за що. Можна будувати ні для чого. Можна будувати даремно, бо будуєш не те, що треба. Псалом Соломона можна назвати авторською піснею. Ця пісня є попередженням для батьків. Соломон говорить батькам: не робіть того, що я робив. Я важко працював, я багато збудував, але будував даремно. Я нервував про непотрібні речі, я працював даремно. Після свого зізнання він починає говорити про дітей. Коли вперше читаєш цей псалом, можна подумати, що він змінює тему, коли говорить, що діти є спадщиною від Господа, а плід утроби є нагородою. Я не вважаю, що він змінив тему. Соломон хотів сказати, що найголовніше, що ми можемо побудувати, це життя наших дітей. Найголовніше, що ми можемо збудувати у житті, це наші діти. Ви, як батько або мати, маєте будувати життя своєї дитини. Можна бути зайнятим будівництвом інших речей. Ви можете присвячувати цьому багато свого часу, навіть нервувати через це. Але в той самий час ви нехтуєте будівництвом життя власної дитини. Соломон мав сина, який був нерозумним. Саме цей факт і змусив Соломона написати цей псалом. Напрямок, у якому летить стріла, залежить від лука, з якого її випустили. Так само з дітьми. Напрямок, в якому вони ідуть в житті, залежить від лука, з кого їх випускають у світ. Луком є ваш люб, ваш дім. Яким є лук, що він випускає ваших дітей у життя? Декілька років церква, в якій я був пастором, спонсорувала зустрічі з закавою для молоді. Коли я спілкувався з молодими людьми, я зрозумів, що багато хто з них пішов у життя без будь-якого напрямку. Це примусило мене згадати вислів поета: я випустив стрілу в повітря. Вона впала на землю. Але де – не знаю. Якби ви були дияволом та знали, що батьки для дітей є луком для стріл, що саме ви вчинили б? Якби ви хотіли перешкодити Божому плану щодо світу, що саме ви робили б? Скоріш за все, ви б перерізали мотузку на луці. У процесі руйнування сімей та їх цінностей можна побачити роботу диявола. Ось у чому полягає головна ідея 127-го та 128-го псалмів. З них ми побачили, як благословенна людина являє собою частину Божого плану щодо світу. Велика істина міститься на початку 127-го псалма. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Є деякі речі, які може зробити тільки Бог. Якщо в своєму житті ви багато досягли, все одно є багато речей, яких ви не можете зробити. Чи чули ви про духовне народження? Воно є актом впливу Бога на серце людини. Ви можете бажати всім своїм серцем, щоб ваші діти були спасенні, але ви не можете дати їм духовного народження. Ви просто не можете зробити це за них. Тільки Бог може створити це нове життя в серці вашої дитини. Ви не можете дати духовного народження іншій людині. Ви не можете покласти віру в серце іншої людини. Віра є дарунком від Бога. Тільки Він може її дати. Ось чому Соломон пише: «Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому». Саме це я мав на увазі, коли розповідав про духовні істини, відкриті Мойсею. Соломон вивчив ці істини на власному досвіді, через відчай та помилки. Найціннішим для нього були відносини з дітьми. Як ви поставитеся до вислову Соломона? Діти – спадщина від Господа, плід утроби – нагорода. Пам'ятаєте Анну, Рахіль та Сару, про яких говориться у Старому Завіті? Пам'ятайте, як вони ставилися до материнства. Вони вважали це за великий привілей. А що ви думаєте про це сьогодні? Сьогодні ми вбиваємо мільйони дітей, тому що ми не віримо у те, у що вірили ті жінки. Я не кажу про аборти для збереження життя матері. Я кажу про тих дітей, які не є бажаними. Сьогодні домінує культура гуманізму. А вона дає жінці вибирати те для свого тіла, що вона вважає за потрібне. Якщо жінка не хоче мати дитину в своєму тілі, вона може її вбити. Питання не в виборі, а в самому факті аборту. Чи правильно вбивати беззахисне дитя? Бачите, наскільки ми далеко пішли від того, що написано в Біблії? Плід утроби – нагорода. Діти – це велике благословення від Бога. Вони є спадщиною від Бога. Блажений той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Сагайдак – це шкіряна сумка, яку одягали на плече та в якій носили стріли. У мене та моєї дружини 5 дітей. Вони є для нас великим благословенням. Чи вірите ви у це? Соломон заплатив велику ціну, щоб вивчити це. Але він вірив у це всім своїм серцем. Ось такою є головна ідея цього псалма. Правдивість її наголошена в Біблії. Біблія говорить, що Бог встановив закон життя. Ми знаходимо цей закон у 1-му та 2-му розділах книги «Буття». Богу подобається обрати 2 людей та робити їх одним, для того, щоб вони могли стати батьками. Потім Бог хоче, щоб вони народили тих, хто одного дня може створити спочатку сім'ю, а потім стати батьками. Для впливу на світ через сім'ю Бог має звести 2 повноцінних партнерів. Щоб бути повноцінними партнерами, вони мають бути повноцінними особистостями. А Біблія говорить, що бути повноцінною особистістю без Бога неможливо. Без Бога не можна бути повноцінним батьком або матір'ю. Ісус сказав, що ми не можемо бути повноцінними батьками без Бога. Доповнюючи вчення Ісуса щодо розлучень, один з його апостолів пише: «Якщо так, то краще зовсім не одружуватись». Ісус сказав: «Не всі можуть зрозуміти ці слова, а тільки ті, кому це дано Господом». Він мав на увазі те, що не всі можуть виконати умови, потрібні для отримання повного Божого благословення в шлюбі. Я вірю, що тільки ті, хто мають Духа Святого в серці, можуть мати таке благословення та бути повноцінними партнерами в шлюбі. Коли Ісус проповідував про нове народження, Він зауважив на те, що повноцінною людиною без Бога бути неможливо. Той, хто є народженим від плоті, є плоть. Але не про те кажу вам. Ви маєте бути народженими духовно. У Біблії слово «плоть» означає людську природу, позбавлену Бога. Саме тому Ісус сказав, що без Бога неможливо бути повноцінною людиною. Це також є важливою думкою з псалмів про благословенних людей. Якщо Господь не будує будинок, тобто нас, ми не можемо бути повноцінними людьми, повноцінним чоловіком чи жінкою, повноцінними батьками. Соломон дуже красномовно описує неповноцінність. Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований. Він і в спані подасть другові своєму. Більш докладний переклад говорить, він дає своєму улюбленцю навіть у сні, чи поки він спить. Саме Бог відновлює вашу енергію, доки ви спите. Бог встановив природній шлях життя та відпочинку, і він не може його порушувати. Поповнення не станеться, доки ви не заснете. Тільки тоді Бог поверне вам життєву енергію. Природній закон відкриває нам ще одну важливу думку 127-го псалма. Соломон порівнює цей закон з будівництвом дому. Коли Бог намагається будувати життя вашої дитини, пам'ятайте, ви не можете будувати це життя замість нього. Він не зможе цього робити, доки ви йому цього не дозволите. Як батьки 5 дітей, ми з жінкою навчилися впізнавати моменти, коли приходить час Божої роботи. Тільки Бог може зробити свою частину роботи. Філософія гуманізму говорить «Я є». Ця фраза веде до «Я можу». Біблія говорить «Він є», що веде до «Я не можу, але Він може». Ось про це говорить початок 127-го псалма. Якщо Господь щось робить, а ви намагаєтеся докладати своїх зусиль, ви тільки їх марнуєте. Навіть хвилюватися марно. Якщо ви намагаєтеся щось збудувати та докладаєте тільки своїх зусиль, забувши Бога, це марне витрачання сил. Це буде тільки ваша робота, а не Божа. Якби ми розуміли послання Старого Завіту, ми могли б краще розуміти проповіді Ісуса в Новому Завіті. У Нагорній проповіді Ісус розповідає багато цікавих речей. Наприклад, одного дня до мене прийдуть люди та скажуть, «Твоїм ім'ям ми багато див творили». А Ісус каже, «Я ніколи не знав вас. Як люди можуть так помилятися?» Відповідь на це запитання міститься у 127-му псалмі. Вони не дозволили Господу побудувати будинок. Вони хотіли його збудувати самі. Вони хотіли сказати, що самі хочуть керувати власним життям та що самі зможуть багато зробити. Є багато речей, які ми самі не можемо зробити. Можна зробити тільки людську частину роботи, але не Божу частину. Ми маємо навчитися відрізняти людську частину та Божу. Коли ми навчимося цьому, тоді ми скажемо, як Мойсей чи Соломон, «Не я зроблю це, а він зробить. Не я хочу це зробити, а він хоче». Також псалом містить попередження. Можливо, щось робити, дуже хвилюватися за це, але все це може бути марним. Тож не забувайте різницю між людською та Божою роботою, бо останню може робити лише Бог. Покоріться Богу сьогодні та скажіть, «Господи, побудуй моє життя та життя у моєму домі. Я дуже втомився це робити. Я втомився програвати. Господи, тільки Ти можеш побудувати моє життя».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 4 травня.
1: Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. Приповісті, 22 розділ, 28 вірш. У цій біблійній настанові закладена глибока повага до мудрості попередніх поколінь. Пам'ятаємо, що в досвіді наших батьків криється цінний спадок, який може допомогти нам орієнтуватися у сучасному світі. Будьмо вдячні за ті кордони, які були встановлені з любов'ю та турботою. І нехай повага до минулого стане запорукою нашого мудрого майбутнього.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
4: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
5: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
6: Я в своєму житті дуже багато помилявся, я дуже багато робив лиха, але це вже в минулому. В минулому залишились наркотики, які я вживав на протязі майже 19 років. Залишилась біль, залишився розпач. Це сталося дуже цікаво. По-перше, я вважаю, що колись в мене було посіяне Боже Слово. Ще коли я вчився у школі, моя класна вчителька проповідувала нам про Ісуса Христа. І, можливо, саме те, що вона колись говорила нам про Нього, говорила про спасіння, можливо, це зіграло таку вирішальну роль вже в майбутньому, коли я був дорослим. На протязі свого життя я шукав і не знаходив. Допоки одного разу я не зайшов до свого двоюрідного дядька, вже я був в розпачі, і в мене, як співає один співак, «Все кому-то подарено, потеряно, продано», вже не було навіть надії в мене. І я зайшов до нього, і він мені просто так сказав, племіннику мій, «А ти не хочеш змінити своє життя і поїхати до реабілітаційного центру?» Бо один мій знайомий, з яким ми колись пили, поїхав, і він дуже радіє з того. Ну і я, почувши його, вирішив спробувати, поїхав у реабілітаційний центр, але, побувши там півтора місяці, я все ж таки не витримав і пішов з нього. І от тут почалась дуже цікава річ. Знаєте, я займався тим, чим зазвичай займався, я вживав наркотики, але в мені не замолкав голос, який я постійно чув. Це, знаєте, наче такий голос совісті проснувся в мене, голос сумління. І я не міг нічого з цим зробити, я почав сходити з розуму. І настав такий момент, знаєте, як є притча Ісуса Христа про блудного сина, і там в російському написано «прийдяжив себя». От настав такий момент, коли я прийшов начебто у себе. От, і я почав мислити зовсім по-іншому. І я зрозумів, що це все весь цей час до мене говорив Господь. Чим би я не займався, він говорив і говорив, говорив. Він мені показував все те, від чого раніше я радів, що мені доставляло задоволення. Я почав поступово змінювати до цього свої думки. Я почав дивуватись, тому що я почав навіть ненавидіти те, що я роблю. І от настав такий момент, коли я начебто, знаєте, так видихнув і прийняв таке рішення. І мені стало дуже легко, і я поїхав просто далі до реабілітаційного центру, але я вже розумів, що я буду робити, і навіть якщо буде важко, навіть якщо буде легко, я все одно обрав свій шлях і вирішив іти ним. І от зараз я вже з Ісусом Христом майже 3,5 роки, і в мене таке враження, що я вже прожив ціле життя за ці 3,5 роки. Мене оточують справжні друзі, брати, сестри. Я маю служіння, допомагаю таким самим людям, яким я був сам колись. Також зараз я є військовим капеланом, їжу в зону бойових дій і так само підтримую наших воїнів-захисників. І за все це слава нашому Господу Ісусу Христу. Я пропоную тим, хто ще шукає, тим, хто ще не втратив надію, тим, хто чує ці слова, давайте промовимо зараз молитву, яка стане початком цього прекрасного шляху з Богом, і ви вже не будете на самоті, ви будете завжди під Його опікою і захистом. Якщо ви вважаєте, що те, що ви робили в минулому, це було невірно, я пропоную вам зараз звернутися до Ісуса Христа, щоб Він увійшов в ваше серце. Отже, повторюйте за мною ці слова. Дорогий Господь Ісус Христос, зараз в цій молитві я звертаюсь до Тебе, і я визнаю, що я грішний перед Тобою, що я жив невірно, Господи, і дійшов до того, що не знаю, що робити далі. І я прошу Тебе, Ісус, увійди в моє серце і стань моїм Господом, і стань моїм Спасителем. Я прошу Тебе, Господи, омий мене своєю святою кров'ю і Духом Твоїм святим. Поведи мене по шляху вічному, по шляху прямому до Бога Отця. В ім'я Ісуса Христа, за те, що Ти любиш нас і піклуєшся про нас. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
7: Ваша світла радіо сім'я.
8: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
9: Чому віруючі люди бояться помирати? Нерідко трапляється, що люди досить похилого віку бояться смерті. Так трапляється навіть із тими, хто багато років ходив до церкви, перебував у Господі, молився, поклонявся йому. Чому ж так відбувається? Чи є причина, через яку старі люди бояться смерті? Чи можна їм допомогти не боятися? Напевне, людям потрібно доносити повноту Євангелія. Адже Євангеліє – це не тільки відкуплення, воскресіння Ісуса Христа. Але головний сенс Євангелія – те, що ми будемо мати вічне життя. Саме до цього і потрібно готуватися. Якщо ми проповідуємо відкуплення, потрібно розуміти, для чого воно, навіщо воно. Так само і прощення гріхів – потрібно розуміти, навіщо воно. Потрібно розуміти сенс приходу Христа на цю землю, сенс віри, сенс спасіння, відкуплення. Сенс усього цього полягає в тому, щоб мати вічне життя. Ми повинні готуватися до вічного життя, інакше ми, віруючі, будемо нещасніші за грішників. І якщо ми в цьому тільки житті уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. 1 Коринфянам 15:19. Звісно, Бог благословляє, зцілює, звільняє. Благословення Господнє, воно збагачує і печалі з собою не приносить. Притчі 10:22. Але ж сенс не на цій землі. Ця земля згорить. Бог прийшов у Христі забрати нас із цієї землі і дати нам вічне життя. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3,16. І ось саме до цього ми маємо прагнути, щоб зрозуміти сенс Євангелія і мати віру, яку мав Авраам. Ми – діти Авраама, по вірі в Ісуса Христа. Написано: «Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог». Євреям 11 глава, 9-10 вірші.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
9: Ось наша віра, що ми очікуємо Вишнього Граду, що на цій землі ми чужі, наше життя на небі, що ми спасені в надії на те, що ми потрапимо у цей град, як і всі герої віри. Але вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11,16. А ми на цій землі подорожні і пришельці. Усі ці померли у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх і раділи та говорили про себе, що вони подорожні пришельці на землі. Євреям 11,13. Ми будемо піднесені від цієї грішної землі, і ми очікуємо цього піднесення у Вишній Град. А наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3,20. Тому, коли ми проповідуємо Євангеліє, ми повинні розуміти, що таке взагалі Євангеліє. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. Матфія 4,23. Про яке Євангеліє йдеться, якщо Господь іще не помер за наші гріхи, не воскрес для нашого виправдання, не пролив свою кров за нас, не омив нас своєю кров'ю? Про яке Євангеліє проповідував Господь? Ми повинні розуміти, що Євангеліє – це вічне життя, а прихід Христа у плоті – Голгофський хрест, відкуплення, прощення гріхів, воскресіння та вознесіння – це все засоби для отримання вічного життя. Ісус сказав: «І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я». Івана 14,3. Тому ми повинні розповідати людям про сенс цього послання, щоб вони не лише увірували у Христа, але щоб розуміли мету віри, а віра – лише для вічного життя. Нам потрібно отримати откровення від Бога про вічне життя. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. Якщо ми отримаємо откровення про те, що нас очікує, тоді зміниться наше ставлення до смерті. Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1,23. Але допоки Бог залишає нас жити на цій землі, ми повинні робити все, щоб бути готовими до дня смерті. Смерть – це головний екзамен у нашому житті. Тому потрібно готуватися, щоб у серці була надія, радість, щастя і прагнення у Вишній Град Єрусалим. Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина, розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах. Дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло. Тільки б нам і вдягненим не виявитися нагими, бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне поглинуте було життям. На це саме і створив нас Бог і дав нам запоруку Духа. Отже, ми завжди маємо сміливість. І, як знаємо, що поки живемо в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла й оселитися в Господа. 2 Коринфянам, 5 глава, з 1 по 8 вірші. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
10: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
11: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Ефесян, розділ 5.
2: Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить: сплячий, вставай, і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву, бо ми – члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Побажання від єпископа Римо-католицької церкви Віталія Кривицького.
2: Побажання шукати оцієї відповіді Господа, його волі бути людьми, які не впадають в таку стагнацію і постійно вертатися до першої любові. Вертатися до тих фундаментальних речей, на яких побудована як наша віра, так наше єство людське загалом. Тепер якраз є той час, коли ми маємо у цих пошуках єднатися. Коли не маємо кожен десь там сам щось робити, але, власне, у єдності Христової Церкви, тіла Христового, ми, звичайно, будемо сильніші у проповідуванні, у свідоцтві, а часом навіть протистоянні, правильному протистоянні, і навіть якщо брат поруч десь буде спотикатися, ми йому допоможемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.

А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примнож віру моїх дітей. Нехай істина Твого слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою – це найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням, без усякого тиску приходять до Тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу Тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати Тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господеві нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16,21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10.

пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
2: Радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Господи, допоможи мені, будь ласка, сьогодні не засмучувати твого серця, не робити нічого, що завдасть тобі болю. Навчи кожної миті приносити тобі радість, яку приносив тобі Ісус, коли був на землі. Веди мене твоїм Святим Духом і захищай, бо ти один завжди будеш поруч. Амінь.
5: Вночі ти подивишся на зірки. Моя зірка надто маленька. Я не можу тобі її показати, де вона. Та це й краще. Вона буде для тебе просто однією з багатьох зірок. І тобі подобатиметься дивитися на всі зірки. Усі вони стануть твоїми друзями. І потім я тобі щось подарую. Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц. Роман Бризіцький. Маленький вигнанець. Котигорох понюхав його дихання, довго дивився у заснуле обличчя. Як ніколи, сторожко виглянув із хованки, прислухався. Біг донизу на трьох ногах, обережно, короткими стрибками. Цурпалок четвертої ноги ще не загоївся, пульсував болем і спонукав не поспішати. Більше 2 годин пес терпеливо сидів під монастирською брамою і таки дочекався. Знайомий чернець був у чорному капелюсі та темному плащі, з-під якого виглядав такий же темний габіт. Монах тримав у руках чорний шкіряний дипломат з 2 великими жовтими замками. Він теж не відразу впізнав Котигороха. «А де твій маленький друг?» – спитав тихим, блідим, як і його обличчя, голосом. Пес у відповідь замахав хвостом і, гавкаючи, заметушився біля ніг монаха. «Що, щось сталося з ним?» «Ой, Боже, хто ж тебе так скалічив?» Котигорох, повискуючи, поскакав східцями униз, двічі озирнувся, неголосно гавкнувши. «Ти мене кудись запрошуєш, так?» Монах подався слідом. Ромчик ще спав. От гарячки йому пересохли і зморщилися губи. Лице, як і у самого ченця, бліде, безкровне. Монах притулився рукою до його гарячого чола, зняв з хлопця сандалі і переконався, що ноги у нього холодні. Скинув із себе плаща, закутав ним хворого і виніс на руках із схованки. Першим, кого побачив Ромчик, розплющивши очі, був лікар у великих окулярах з голубим відтінком і з прозорими трубками у вухах. У руці холодно зблиснула металева слухавка і кожним своїм доторком ніби проколював груди Ромчика. «А де Котигорох?» – поготів спитав хлопець. «Котигорох? А не Котигорошко? Де вже я забув цю казку?» «Ні, то не той, що з казки. То мій собака. У нього три ноги здорові, а четверта хвора». «Не знаю, такого не бачив». «Він дуже великий і сріблястий». «Хай буде тобі сріблястий, і таке може приснитися. Ти ліпше скажи, що тобі болить?»
6: «Нічого».
5: «У грудях, усередині пече. А отут?» Лікар натиснув пучками кругом Ромчикового пупка.
6: «Ні, не болить».
5: «Ну гаразд, жити будеш. А тепер скажи свою адресу. Медсестра мусить записати, і відпочивай». Лікар вийшов з палати. Медсестра тут же відкрила великого товстого зошита і подивилася просто в очі хворому. Від її погляду Ромчикові стало млосно. Навіть Котигорох, пес, не мав таких колючих очей. Повернув голову до стіни і назвав мамину адресу.
6: «Ти що на високім замку робив, га?»
5: «Рибу ловив», – розсердився Ромчик.
6: «Буде тобі риба, як задницю за щіками заколемо. Чого, мами, не слухаєшся і волочишся не відде?»
5: Судячи з голосу, здоров'я медсестри було неабияке. Ромчик не чув, як в ординаторській лікар сказав їй. «У цієї дитини важка форма пневмонії і гостре запалення нирок. Негайно повідомте батьків, нехай шукають мене». Котигорох примостився біля кущів живоплоту, якраз під вікном тієї палати, де лежав Ромчик. Квартирка у вікні була відчиненою, і Котигорох чув навіть дихання малюка. Дарма, що їх розділяло два поверхи. Люди, які йшли доріжкою повз Котигороха, навіть не здогадувалися, що зовсім поруч, біля ніг, за живоплотом лежить псисько Нівроку. Не один би перехожий шукав іншої дороги. А втім, Котигорох був наймиролюбивішою на землі істотою. Ромчик розглядав палату та її мешканців. Окрім нього, був тут ще один хлопець років 6-7 та дітвак-старшокласник. Біля нього стояв стіл. На столі великий магнітофон, телевізор, дві півторалітрові пляшки фанти та кока-коли, склянка з тонкого скла, коробка цукерок, купка касет для магнітофона. В ногах дітвака стояв вішак, на якому висіла його домашня одежа. З усім своїм господарством цей хворий займав чи не півпалати. Біля ліжка малюка, Ромчикового ровесника, тулилася звичайна лікарняна тумбочка, на якій лежала дитяча ілюстрована Біблія. Цей малюк і розпочав розмову, сівши напроти Ромчика. «Мене звати Юрчик, а як тебе, я знаю. Чув від медсестри. У мене є добрі яблука. Хочеш?»
6: «Ні».
5: «А що ти хочеш?»
6: «Котигороха».
5: «Кого-кого?»
6: «Пес мій десь пропав. Ти не бачив?»
5: «Ні,
6: тут ніякого пса не було».
5: «Шкода». У цей час дітвак, що лежав на ліжку, увімкнув магнітофон. Голосно, крикливо. Ромчик аж смикався, ніби від ляпасу.
6: «Олег, вимкни. Хворому від цього погано», – попросив Юрчик.
5: «Якщо погано, то хай забирається звідси до іншої палати».
6: «То не твоя палата».
5: «Та пішов ти, сопляк. Ти ж мені Шварценеггер. Зараз юшку з носа пущу».
6: Ромчик затулив вуха і зморщив лице. Звуки, ніби каменюки, били в пульс.
5: «Не треба, вимкни!» – шепотів.
6: Юрчик покликав медсестру. Її прихід ніяк не вплинув на Олега. Дітвак навіть звуку не зменшив. Олешко, дорогенький, прошу тебе, вимкни на деякий час музику. Хай той пуцвірок засне. За відділом обхід ще не завершив, розсердиться. Олег невдоволено вимкнув магнітофон і повернувся спиною до медсестри. Всі ви тут ідіоти. Тиша, що нараз сповнила палату, стала Ромчикові колискою. Він заснув і спав довго. Снилося казна що. Бійка, метушня, чорні люди. Розбудив хлопця той самий музичний гвалт. Важкий рок шматував лікарняну тишу, як хижий звір повалену жертву. Невзабарі вся ця музична чортівня притихла і переродилася у непристойну блатну пісню, замішану на українсько-російському словоблуді. Ромчикові у голові наче б молотами били от тої пісні. Катя на міліцію пішла. Невідь скільки разів прокручував цей примітив обнаглілий дітвак. «Вимкни, я більше не можу. Мене болить голова», – просився Ромчик. «То затули собі вуха ковдрою. Лежи тихо і не воняй». Котигорок далеко за вікном почув ці слова. Тихо загарчав. А вульгарні пісні далі шмагали хлопця. Врешті-решт, геть знесилений, задрімав, покликавши подумки Котигороха. Дітвак, що вперто крутив вульгарні пісні аж до пізнього вечора, заціпенів на ліжку від страху. Через відчинену квартирку до палати на його очах влетіло щось темне. Чи то пес, чи то вовк. Звір сперся передніми лапами на ліжко, і над крутієм брутальної музики зависла ошкірена паща великого звіра. Дітвак хотів закричати, але не міг. Та й навіщо кричати, коли власна музика все одно заглушить той голос? Як нажахана німа тварина, він щось нерозбірливо забекав, завив коротко. Котигорок згорнув магнітофона лапою, ударив підлогу, і навіки придушений голос вульгарного співака. Ліг біля Ромчикового ліжка і дивився в лице сплячому хлопцеві. Лизав ручку, що небавом висунулася з-під одіяла й повисла. Ручка була гарячою, але малюк у вісні усміхався. І чи то від дотику шорсткого язика, що дивним солодким струмом пронизував єство хлопця навіть у вісні, чи то взагалі Ромчик не спав, а лише марив. Але він бачив. Ні, він був у тому напівсні, напівмареві, напівреальності. Там земля мала яскраво-малиновий колір, а трава була теплою і сяйливо-голубою. Там ніхто не ходив і не їздив по смердючих асфальтових дорогах на ядучих автах. Там не скручувалися хробаки поїздів у чорних ямах тунелів. Там у затінку гігантських квітів дерев мешкали сріблясті істоти із сріблястими крилами. Вони були лагідними і чули найтихіші голоси і найпотаємніші думки, що пульсували у людських головах на далекій планеті Земля. Але саме це найбільше їх засмучувало і вражало. Інколи вони навіть боялися поглянути у бік Землі, бо їхні серця відразу прохромлювали отруйні слова землян. Чиє лихослів'я сповнювало цілу галактику смородом і жахом. Але бідні сріблясті істоти мусили все це терпіти. Побули тут для того, аби своїм стражданням очищати злі думки й брудні слова мешканців землі. Люди без сріблястих істот були б приречені. Володар Всесвіту не дозволив би їм переступити у нове, третє тисячоліття з такими горами бруду в душах. І робив він це тільки заради дітей, бо тільки на них мав він велику і світлу надію. Коли на землі народжувалася дитина, тут на неї давно вже чекала срібляста істота із сріблястими крильми. То була найщасливіша пора для них обидвох. Срібляста істота оберігала немовля, пильнувала кожен його крок, кожне дихання із своєї яскраво-малинової планети і могла миттю прилетіти до ліжечка і пірнути у сон немовлятка, розкритися перед ним у всій своїй красі та звабі і забавлятися з ним. Тому сміються немовлята у вісні. Насправді, не мама першою ставить дитину свою на ноги, то срібляста істота допомагає їй спинатися на поручні колиски. А тепер усі сріблясті істоти готувалися до грандіозної вселенської події, вистражданої ними тисячоліттями. З рук всемогутнього Бога їм даровано право заради щастя дітей землі відкрити таємницю смерті дорослій частині людства. І тоді всі лихослови, хабарники, п'яниці, вбивці, брудні політики, мов у чарівному дзеркалі, побачать себе у своїх же гріхах і вжахнуться, і спалахнуть усе очисним вогнем покаяння. Коли Ромчик пробудився, лікарнею потрясав переполох. Якийсь скажений пес увірвався до палати, і він мало не зажер хворого. Нещасний цілу ніч пролежав у власному лайні. Той псисько навіть його магнітофона розбив. Він розгулював палатою і всіх мало не пожер. Котигорох чув усе це. Він лежав за вікном у траві і час від часу лизав скалічену лапу. Засмучений станом Ромчикового здоров'я. Сьогодні ви почули уривок розповіді Романа Бризіцького «Маленький вигнанець». Текст читала Ірина Журило.
4: І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само.

0: Гірка. З гірки швидко я лечу, хоч і лячно, а мовчу. Знизу ж дивляться на мене Ліза й Ліля, Костя й Женя. А як буду я боятись, то почнуть вони сміятись. Бо мужчині знає кожен, боягусом будь не гоже.
1: Бог створив усіх звіряток, вовка та зайчатко, голосистих пташеняток, сіре мишеняток. Бог створив дерева, річку, квіточки гарненькі, тата, маму і сестричку, і тебе, маленький.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, Ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світле радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
2: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Сьогодні в програмі «Рішення за вами» служитель Божий Анатолій Калюжний.
2: Справа в тому, що ми багато бажаємо один одному приємних, теплих слів на свята, але життя залишається життям. І питання, чому не всі наші побажання здійснюються у нашому житті? Тому що наше життя є далеке від тих стандартів, які пропонує нам Біблія. Якщо моє життя буде відповідати стандартам Біблії, тоді воно буде щасливе, тоді воно буде благословенне, тоді воно буде успішне. І ми продовжуємо читати послання апостола Павла до євреїв, 12 розділ, перший вірш. Там написано: «Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас, і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника і звершителя віри». Спочатку і того разу ми говорили про те, що допомагає нам бути успішними в нашому марафоні. Це витривалість, це нездатність іти на компроміси, це смирення, це постійний погляд на Ісуса Христа. А сьогодні я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що заважає нам бути успішними у нашому життєвому марафоні, що не слід брати з собою наступний рік. І перше, що я тут знайшов, що ми повинні звільнитися від занепокоєння й турбот. Ви знаєте, психологічний стан – це дуже важливо. Занепокоєння і заклопотаність людей – це емоційне сміття, яке псує клімат нашої душі, яке псує наш настрій, яке псує наші стосунки. І Біблія з цього приводу говорить, що турботи можуть позбавити людину щастя. Ісус, говорячи на цю тему, звертав увагу людей і казав: подивіться на птахів. Якби птахи були перевантажені так, як ми з вами перевантажені, вони б ніколи не змогли б літати. Сьогодні нас хвилює все. І ми перевантажені, і ми схвильовані усім, що нас тільки оточили. Але я хочу сказати, чому важливо віруючій людині максимально звільнитися від занепокоєння. Це мій досвід, і я хочу сказати, що нас занепокоєння поглинає дуже багато енергії. Коли людина хвилюється, вона спалює масу енергії, яку вона б могла б витратити на добрі справи. По-друге, занепокоєння множить скорботу і стрес. Я не буду хвилюватися. І по-третє, занепокоєння поглинає дуже багато часу. І я хотів би цей час використати на щось краще. Давид говорить цікаві слова. Він каже: «Поклади на Господа турботи твої, і Він підтримає тебе». Ось головний принцип. Поклади на Господа турботи свої, і Господь тебе буде підтримувати. Якщо я сам контролюю своє життя, тоді Господь каже: будь ласка, контролюй. Якщо ти віруюча людина, поклади на мене свої турботи, і я буду піклуватися про тебе. Апостол Павло, звертаючись до Филип'ян, каже дуже цікаву річ. Він говорить: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і Божий мир, що перевищує всякий розум, хай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі. Це перше. І по-друге, ми повинні звільнитися від гніву і роздратування. Поглянь назад, подивись на своє життя. Подивись на минулий рік, як багато було роздратувань, як багато було гніву в твоєму серці, в твоїх устах. Біблія говорить, щоб ми не розпалювались лютістю, тому що лютість, вона чинить зло. І наша лютість, наш гнів чинить зло не тільки по відношенню до наших ближніх. Наш гнів чинить зло понад усе для нас самих. Кожна людина, яка гнівається, вона має багато проблем. Багатострадальний Іов казав, що ми роздираємо душу свою своїм гнівом. І тому важливо, щоб усяке роздратування, і гнів, і лютість, і крик хай віддаляються від вас разом з усякою злобою. І далі сказано, будьте добрими один до одного, милосердними, прощаючи один одного, як і Бог через Ісуса Христа простив нам. Але самою головною проблемою в нашому житті є все-таки гріх. І для того, щоб ми були щасливі, нам потрібно звільнитися від наших гріхів. Це є величезний тягар, який несуть на собі люди. Величезний тягар, який отруює наше життя, який псує наше здоров'я і псує наші нерви. Біблія говорить, що беззаконня наші зробили поділ між нами і Богом нашим, і гріхи наші відвертають Бога від нас, щоб Він не чув нас. Чуєте ви чи ні? Між нами і між Богом є стіна. І то наші гріхи, то наші беззаконня, які не дають можливості Богу чути наші молитви, допомагати нам і протягнути нам руку допомоги. Давид говорить, що блаженні ті люди, чиї гріхи прощені і чиї гріхи покриті. Ви знаєте, дуже важливо, щоб кожна людина усвідомила, що вона має гріхи. Якщо ти зараз слухаєш це радіо, і ти думаєш, що ти не маєш гріха, то ти глибоко помиляєшся. Біблія говорить, якщо ми визнаємо наші гріхи, то Він, Господь, будучи справедливим і вірним, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякого зла. Для того, щоб звільнитися нам від наших гріхів, нам потрібно, по-перше, визнати, що ми маємо гріхи. По-друге, нам потрібно висповідати свій гріх. І, по-третє, нам потрібно залишити цей гріх. Якщо ти тільки визнаєш свій гріх, але ти не зможеш висповідати свій гріх, ти не зможеш звільнитися від свого гріха. Людина, яка висповідає свій гріх, вона вже на 50% звільняється від гріха. Нехай Господь допоможе вам знайти духовну людину, духовного пастора, духовного лідера, з ким ти поділишся своїми духовними проблемами, кому ти розкажеш про свої гріхи і про свою духовну залежність. І Господь допоможе тобі звільнитися від твоїх гріхів. Давид, якого так любив Господь, але який так багато мав помилок у своєму житті, і дуже часто він так дорого платив за свої гріхи, одного разу, збагнувши це, звернувся до Господа і сказав йому: «Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по безлічі щедрот Твоїх очисти беззаконня мої». Може, сьогодні ці слова повинні належати тобі. Може, сьогодні ти повинен разом з Давидом сказати: «Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по безлічі щедрот Твоїх очисти беззаконня мої». Таким чином, підводячи сьогодні підсумок нашій розмові, я хотів би, щоб кожен сьогодні зрозумів, що для того, щоб ми були щасливі, ми повинні своє життя будувати на стандартах Біблії. І так, як ми прочитали, понад усе, ми повинні відмовитися від компромісів. Особливо від компромісів зі своєю совістю. Ми повинні зосередитися на тому, щоб бути смиренними. Зодягніться в смиренність, тому що Бог противиться гордим. Ми повинні навчитися оновлюватись духовно, тому що в противному випадку ми станемо просто традиційними віруючими. І останнє, нам потрібно вміти зосередитися на вічному. На вічності, на вічних цінностях і на Ісусі Христі. А також нам важливо звільнитися від стурбованості, звільнитися від гніву і роздратувань, і особливо важливо звільнитися від гріхів. Я готовий сьогодні молитись разом з тобою, людиною, яка хоче бути щасливою, але не може, яка має безліч проблем, безліч гріхів, яка має важкий характер. Стань сьогодні і повернись своїм серцем до Бога і скажи йому: Господь, я визнаю свої гріхи. Я визнаю, що мій характер є недосконалий. Я визнаю, що мій язик говорить багато поганого. І я сьогодні, визнаючи це, каюсь і кажу: прости мене, Господи, очисти мене і допоможи мені знайти ту людину, знайти ту церкву, хто міг би почути про мої проблеми і допомогти мені, підтримати мене. Господи, я хочу зрозуміти, як ти будеш звільняти мене. Допоможи мені читати Біблію. Допоможи мені розуміти Біблію. І допоможи мені знайти тебе і зустрітися з тобою, живим, любячим Богом. Тому що в тобі є щастя, в тобі є сила, в тобі є радість, в тобі є спокій, в тобі є все те, чого так не вистачає моїй душі. Якщо ти молився цією молитвою, я знаю, що Господь почув твою молитву, і Він обов'язково тобі допоможе, тому що Він любить тебе, і Він знає тебе, і Він вже давно прийшов тобі на допомогу. Відкрий очі, подивись, Він поруч з тобою. Він тебе любить, Він тебе кохає, Він тебе благословляє. Будьте благословені.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
0: Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Слава!
4: Псалом 84, вірші з 8 по 14.
5: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері Світлого Радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенна любов і зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше.

0: пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
1: Ісуса Христа. Бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом. І Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо Йому віддати своє життя. Йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. Бо я умита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
2: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Спичований, опльований, побитий. Несе Христа, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь, це

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 4 травня.
2: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: За деякими відомостями, 3 червня 1545 року народився видатний український релігійний літературний діяч раннього нового часу Іван Вишинський. Чернець, письменник-полеміст, родом з Львівщини, з містечка Судова Вишня, звідки і його ім'я. Він виступав на захист православ'я, але при цьому критикував православний клір. Автор близько 16 полемічно-дидактичних творів. Отже, Іван Вишинський народився на Галичині. Його батьківщина була центром сеймикового життя Руського воєводства у Польському королівстві. Точний рік народження полеміста і досі піддається полеміці. Іван – це його чернече ім'я, а Вишинський – прізвище шляхетського роду Вишинських, що мешкали в одноіменному містечку – Вишні, Судовій. Або прізвисько взяти за місцем народження. Невідомо також соціальне походження Івана. Припускають, що батьки його належали до дрібної шляхти або до православних міщан. Іван Вишинський не мав ґрунтовної освіти. Це визначали як сучасники полеміста, так і сам він у своїх творах. Ймовірно, Іван здобув освіту вдома, але мав тісні зв'язки з представниками католицької латинської освіченості. Був знайомий з польською і латинською літературою свого часу. Мав серед товаришів католицьких викладачів, цікавився і протестантськими ідеями, зокрема Соціан. Відомо, що з молоду він вів розгульний спосіб життя. Певний час мешкав в Луцьку. В зрілому віці жив в містах Волині, Галичини та Поділля. Приблизно у 1570-х став ченцем Афонського монастиря у Греції, що у ті часи був центром православного чернецтва на Сході. Звідси він надсилав в Україну послання, в яких переконливо заявляв, що український народ ніколи не скориться кривавим гнобленням. Літературну діяльність почав одночасно з Острозькою групою полемістів. Твори Вишинського виражали визвольні прагнення народу. На Афоні письменник прожив більше 40 років свого життя. Мешкав в кількох монастирях, потім осів в Скиті, невеличкому житлі ченців-самітників, розташованому віддалік від основних монастирських будівель. Заховавшись від цього світу, він дав обітницю мовчання, проте її не дотримав. Відчувши тугу за рідною землею і зваживши на заклики українських братств, у 1604 році Вишинський приїжджає до України. У Львові він прожив 2 роки, але розійшовся поглядами з керівниками місцевого братства. Перебував в Унівському монастирі, звідки у 1605-му надіслав послання, присвячене полеміці з впливовим членом Львівського братства Юрієм Рогатинцем. Жив у Манявському Скіті, у 1606-му повернувся до Афону. Тут наказав замурувати себе до кам'яної печери. У молитвах і роздумах приблизно в 70-річному віці письменник помер. Іван Вишинський вперше у літературному творі показав життя нижчих верств суспільства, життя селянства. Відомо всього 16 його творів, найвизначніші з яких були написані у 1590-х роках. Твори Вишинського визначаються в українській полемічній літературі 16-17 століть не лише винятковим літературним талантом автора, але і його своєрідною життєвою позицією. Виходячи з засад візантійського аскетизму, він гостро критикував увесь тодішній церковний і світський лад і вимагав простоти старохристиянського братства, як здійснення царства Божого на землі. Вишинський відкидав, зокрема, світську освіту, народні старовинні звичаї, як поганські. Користувався формами церковних послань, діалогу і полемічного трактату, постійно поєднуючи між собою ці жанри. У своїх творах Іван малював барвисті, часто гіперболічні образи морального занепаду вищих верств суспільства, зокрема духовенства, протиставляючи їм бідних підданих і простих ченців. Зворушення, емоційне піднесення чергуються в його творчості з гострою сатирою і сарказмом. Накопичення епітетів, порівнянь, запитань і закликів, іронічне представлення побудових деталей, багатство словника, використання живої, народної мови надавало творам Вишинського яскравості і ефектності. Його стиль, що походить від візантійської проповіді, але споріднений із літературною манерою сучасних йому українських полемістів, зокрема з Острозького гуртка, наближається до кращих взірців барокового стилю. Система поглядів Івана Вишинського близька до системи Томаса Мора, Еразма Роттердамського, Томаса Мюнцера та інших. Незважаючи на відкидання полемістом латинської вченості, він не виходить за межі пошуків католицьких і протестантських мислителів 16 століття.
0: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Що нового в Новому Завіті? «Ось який заповіт того часу я укладу з родом Ізраїля, – говорить Господь. Я вкладу мій закон у їхню душу, і на їхніх серцях напишу його, і таким чином буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом». Єремії 31:33. Ісус руйнує всяку відокремленість заповідей від любові. Він каже: «Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того любитиме і мій Отець». Івана 14:15-21. «Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в його любові». Івана 15:10. Мислення в термінах заповідей і послуху не заважало Ісусу насолоджуватися любов'ю Отця. І Він очікує, що наше мислення про Нього, як того, хто дає заповіді, також не поставить під загрозу наші з ним стосунки любові. Це дуже важливо усвідомити, тому що новозавітні стосунки, які ми маємо з Богом через Ісуса Христа, не є завітом без заповідей. Основна відмінність між Старим Завітом, запропонованим Богом через закон Мойсея, і Новим Завітом, запропонованим Богом через Христа, – полягає не в тому, що в одному були заповіді, а в іншому їх немає. Ключова відмінність полягає в тому, що, перше, Месія, Ісус, прийшов і пролив кров Нового Завіту. Матвія 26:28, Євреїв 10:29. Так що відтепер Він є посередником Завіту. І всяка спасенна віра, що зберігає Завіт, є свідомою вірою в Нього. Друге. Старий Завіт таким чином став давнім і застарів, Євреїв 8:13. І не керує новозавітним народом Божим, 2 Коринтян 3:7-18, Римлян 7:4-6, Галатів 3:19. І третє. Обіцяне нове серце і всеохоплююча сила Святого Духа були дані через віру. У Старому Завіті благодатна сила, що уможливлює послуг Богові, не сходила у такій повноті, як після приходу Ісуса. Аж до цього дня Господь не дав вам серця, яке б розуміло, очей, які ви бачили, та вух, які б чули. Второзаконня 29:3. Новим у Новому Завіті є не відсутність заповідей, а те, що Божа обітниця здійснилася. «Я вкладу мій закон у їхню душу, і на їхніх серцях напишу його». Єремії 31:33. «Я дам вам мого духа, і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями». Єзекіїля 36:27.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав нам книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Уста мої оповідатимуть правду Твою про спасіння Твоє увесь день, бо числа їх не знаю.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: А вам в голову приходить чи спадає? Коли в голову щось приходить, то прийшла калька з російської мови. По-українськи правильно так. Спадати на думку. Приходити на думку. Спливати на думку.
2: Живу та тільки Богу молюся. І нічого поганого ніколи і на думку не спадає. Де б не була, що б не почула. Поганого душа не приймає. Бо денно і нічно думкою бесідує з янголами. Спиридон Черкасенко. Весела людина.
0: З української на українську і навпаки.
1: А у вас виключатель чи вимикач? Після цієї рубрики у вас точно буде правильний вимикач. В українській мові маємо слова «включати» – «виключати», «вмикати» – «вимикати». Уживанішими щодо зв'язку з електричним струмом, радіо, телефонною мережею є слова «вмикати», «вимикати». Тому і пристрої, які використовуються для з'єднання або роз'єднання з такою системою, називаються «вмикач» і «вимикач». Слово «включати», «виключати» мають ширше коло значень. Позбавлятись чогось, виводити зі складу якоїсь організації тощо.
2: Наприклад, включати до списку, заносити до списку, виключати зі списку, вилучати зі списку, виключати з гімназії.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб»

Розділ 10. Рік. Коли під'їхали до маєтку, там вже було гамірно. Челядь, дізнавшись про приїзда хазяїна, завзято квапилася прислужитися. Дворецький сидір виносив на двір стільці з їдальні, облаштувавши сніданок для панства в затінку зеленого парку. Кухарка накривала на стіл, а обидві покоївки прибирали в будинку після ночі. Повідчиняли навстіж всі вікна спалень, впускаючи свіже повітря. Виставили зім'яті подушки на сонці, застеляли ліжка. День вже дихав теплом. Молодий дідич Влодко, старший син графа Дубовницького, дражнив білолицю молодшу сестру, підбиваючи в її руках якусь товсту книжку. А панночка, яка лиш недавно повернулася зі львівської дівочої гімназії на літні вакації, до родового маєтку батьків в Збавітолі, від того вдавано сердилася. Дівчина, як і батько, любила літературу, особливо польську, і залюбки проводила з книгою весь вільний час. Її старший брат вже був студентом-випускником. І тому, правду кажучи, більше цікавився не книгами, а дівочими залицяннями і відданицями. Удома панич нудьгував, ось і намагався хоча б якось розважитися. «Люсю, що ти там читаєш? Напевно, щось про любов?» «Ні, про польсько-українську історію. Це Сенкевич, «Вогнем і мечем». «Генрик Сенкевич! Ова! Мамо, чуєте, які книги вже читає наша Люсія? І щоб ви знали, це не про якусь там історію і не про війну, як вона твердить. Я відповідально заявляю, Люсі ще рано читати такі романи. Бо болітиме голова і треба буде посилати за доктором, щоб дав тих кольорових пігулок, яких виписують вже дорослим жінкам». Молодий дідич стримувався, щоб не розсміятися. «А про що ж книга?» «Я теж думала про війну», – поцікавилася пані Юзефа, що якраз виходила з покою. «Хіба ви не знаєте про любов? Автор вплів Хмельницького та Вишневецького в канву роману, аби лише розбавити враження читача. А есенцією твору є палке кохання Яна і Олени. Чи ви думаєте, що малолітні панночки просто так носять в руках добрий фунт паперу?» Пані Дубовницька усміхнулася, зрозумівши, до чого веде син. А Люсія ледь помітно зашарілася, але цього було достатньо, щоб дворецький сидір помітив приховане дівоче почуття і собі пустив усмішку у вус. Усіх, хто вже сидів при столі, під тінистими акаціями, відволікло дзвявкотіння собак, що вихором гнали польовою дорогою від ріки. Разом із вівчарками на подвір'я вкотила лакована бричка з мокрим, закутаним у великий рушник графом. Діти встали за столу назустріч батькові, якого вже давно не бачили. «Трррр, стій! Не буду вас чмокати, мої дорогі, бо я мокрий, як хлющ. Миттю повернуся», – кинув, зіскакуючи з брички, дідич. Але все ж не втримався і ніжно поцілував Люсю в чоло. Степан припнув коней до стовпа і пішов до вольєру закрити собак. Треба було дочекатися пана, може він дасть ще якісь завдання на сьогодні. Але, якщо бути відвертим, так хотілося чимдуж мчати додому у Дністрянку, щоб розповісти Анні про подарунок пана, а ще про своє тверде ранкове рішення сказати йому правду. Хоча й була можливість утекти від відповідальності, підкинути книгу Сидору чи просто в передпокій. Але він не пішов манівцями,
не обманув господаря, не пішов на конфлікт з совістю, не злякався. Але ж хіба то він? Таким відважним Степан себе не пам'ятав. Ну, хіба б що того пам'ятного вечора на Андрія спромігся підійти і першим заговорити до Анни Ключкової, яку боялися чи не всі парубки в селі. Так, пригадав. Тоді треба було хоробрості. От і все. А тут? Ні. Не міг простий фірман з забутої дністрянки, що й хати своєї немає, такого наговорити самому панові Войцеху Дубивницькому. Аж лячно стало на мить. Невже то справді він щойно зізнався дідичу, перед яким тремтить весь Станіславів, якого бояться чи не всі депутати Галицького сейму у Львові і поважають навіть міністри стольного Відня в тому, що обікрав його. Кучер замкнув собак і, приголомшений власними роздумами, рушив доріжкою парку назад до своєї брички. А чи правильно я вчинив? Може, пан на емоціях наговорив про подарунок? Бо так склалася ситуація. А зараз одумається, отямиться і забере книгу. Та якби лиш забрав. А то чого доброго ще й вижене з будинку в урочищі всю сім'ю. А ще гірше, віддасть під суд за грабунок. Аж мурашки поповзли по спині. Зрадливий холодок знову терзав не лише тіло, а й душу. «Відійди, нечистий!» Несподівано навіть для себе вигукнув верболос і, злякавшись власного голосу, сховався за екіпаж. Дякувати Богу, ніхто не почув. Пани сиділи далеченько і щось балакали між собою. Візниця машинально перевірив, чи на місці цінний згорток в ляному рушнику, який залишив на лавці в колясці. Лежить. Стало спокійніше. «Що ж сталося з тобою, Степане? Що змусило тебе віддати книгу хазяїну, наразившись на жахливі наслідки? Невже Анна?» «Ні. Жінки кучер не боявся. Поважав її за відданість та щирість, але не боявся. Тоді що? Може, проклята хлопська гордість, яка хоча б раз в житті, але спроможеться на дерзновенний, хоча й безглуздий вчинок? Ні, це було інше почуття».

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Василь Зіняк, керівник служіння «За життя». Про роль чоловіка у вагітності.
2: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми пройдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Доброго ранку, шановні наші слухачі. Сьогодні 4 травня, понеділок. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Сьогоднішній ранок – це як чистий аркуш. І знаєте, що найкраще? Бог вже на цьому аркуші написав головне. Милість Господня нова кожного ранку. Тобто, незалежно від того, як пройшов вчорашній день, сьогодні у вас новий старт. І якщо ранішня кава ще не подіяла на вас, нічого страшного, радість Господня бодрить сильніше за будь-яку каву. Тож вдихніть глибше, подякуйте Богу за цей день і скажіть собі, що сьогодні я не просто проживу цей день, я проживу його у радості та любові до Бога та цього світу. Бажаємо всім благословенного дня. Залишайтеся з нами, попереду ще багато світла, музики і натхнення.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Дорогий Господь, до Тебе очі наші і молитва наша за ситуацію в нашій країні. Ти знаєш, які буревії проходять над багатьма людськими долями. І в цей час кризиса ми молим Тебе і просимо, збережи нашу країну, збережи нас український народ, збережи молодь нашу і дітей наших. Поможи, щоб ці буревії життєві не зламали людської долі. Поможи нам мати утвердження в Тобі. Поможи нам зміцнятися в Тобі. Збережи від гіркоти, збережи від розчарування. Дай нам частіше піднімати очі до неба, а звідти приходить допомога. Благослови тих, хто втомився, хто розчарувався, тих, хто, може, розбився, і зціли, бо Ти є Бог, що лікуєш ранені і розбиті серця. Ти бачиш тих, хто, може, заблудився, поверни на дорогу правди, хто, може, втратив орієнтири, поможи знайти цей вірний шлях до неба, до правди, до доброї справи. Ми все це просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Світле радіо, світла музика.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо Еммануїл. Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і даруються світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі Еммануїл звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що світле радіо Еммануїл слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.

учень запитав вчителя: «Ти такий мудрий, ти завжди в хорошому настрої, ніколи не сердися. Допоможи і мені бути таким». Вчитель погодився та попросив учня принести картоплю та прозорий пакет. «Якщо ти на когось розлютишся і затаїш образу, – сказав вчитель, – то візьми цю картоплю. З одного його боку напиши своє ім'я, а з іншого – ім'я людини, з якою стався конфлікт, і поклади цю картоплю в пакет». «І це все? – здивовано запитав учень. «Ні, – відповів учитель. Ти повинен завжди цей мішок носити із собою. І щоразу, коли на когось образишся, додавати в нього ще картоплі». Учень погодився. Минув якийсь час. Пакет учня поповнився ще кількома картошинами і став досить важким. Його дуже незручно було завжди носити із собою. До того ж, та картопля, що він поклав на самому початку, почала псуватися. Вона покрилася слизьким, гидким нальотом, який проріс, зацвів і почала мати різкий неприємний запах. Учень прийшов до вчителя і сказав: «Це вже неможливо носити із собою. По-перше, пакет надто важкий, а по-друге, картопля зіпсувалася. Запропонуй щось іще». Але вчитель відповів: «Те саме відбувається і в тебе в душі. Коли ти на когось сердишся, ображаєшся, то в тебе в душі з'являється важкий камінь. Просто ти це одразу не помічаєш, а потім каміння стає все більше. Вчинки перетворюються на звички, а звички на характер, який породжує смердючі вади. І про цей вантаж дуже легко забути, адже він надто важкий, щоб носити його постійно із собою. Я дав тобі можливість спостерігати весь цей процес збоку. Щоразу, коли ти вирішиш образитися чи навпаки образити когось, подумай, чи потрібне тобі це каміння».

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні понеділок, 4 травня, в Україні зараз 9 година дня і також на зв'язку з вами Світле Радіо. Тож давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в день без опадів. Лише на північному сході країни очікується дощ. Температура 14-19 градусів тепла, а на заході та півночі країни підніметься до 20-25 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Температура по області очікується 20-25 градусів тепла, а у Києві 23-25. А тепер ловіть чіткий і живий прогноз погоди по ключових містах України. У Львові та Чернівцях мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Температура 22-24 градуси тепла. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. У Харкові сьогодні також без опадів, хмарно з проясненнями, температура трішки нижча, 17-19 градусів, вітер східний 7-12 метрів за секунду. У Сумах сьогодні також опади не прогнозуються, вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду, температура підніметься до 20-22 градусів тепла. У Чернігові мінлива хмарність, без опадів, температура 22-24 градуси. У Запоріжжі прогнозується дощ, хмарно з проясненнями, температура нижча 16-18 градусів, вітер східний 7-12 метрів за секунду. У Дніпрі також температура сягатиме 16-18 градусів, але без опадів, мінлива хмарність. Що ж, нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів.
0: Висловлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова твої, бо всі заповіді твої правда.
2: Псалом 118, вірші 171 по 172.
3: Ніхто не може звільнити від сил темноти, немає гідних розкрити.

коли зі мною Бог, чи похитнуся? Якщо застане буря на шляху, чи від вітрів поривчастих зломлюся, як перебуду пору ту лиху, коли мій човен заливають хвилі, і грім гримить, і блискавиця б'є, чи руки опущу свої в безсилі? Ніколи, бо Господь зі мною є. За руку мене міцно Він тримає, мій добрий пастир, мій найкращий друг. Ніщо в дорозі мене не злякає, не пригнобить мій непохитний дух. Надія й віра підкріпляє душу, як два крила підтримують мій лед. Гудуть вітри, стою я непорушно, пітьма кругом, та все ж іду вперед. Господь то моє світло і спасіння, кого буде боятися душа? Він захист мій надійний і твердиня, хоча навколо буревію жах. З ним навіть не страшна долина смерті, безстрашно цю безодню перейду, не згасне промінь віри в моїм серці, бо ж я в сильних руках, я не впаду. Під Божим дивним захистом безпечно, як пташенятів пташки під крильми. Я дякую Спасителю сердечно, що Він маяк є мій серед пітьми. Своє життя вручаю в Його руки, надіюсь, вірю, з Ним пройду я все. У дні випробування, в час розпуки, проявить милість Він і мене спасе.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Якщо ви хочете змінитися, не варто дивитися на своє минуле. Не варто дивитися на самого себе і навіть думати про самого себе. Коли Адам згрішив, у нього відкрилися очі саме на самого себе. Адам і Єва перестали дивитися на Бога, а натомість почали дивитися на самих себе. І розкрилися очі у них обох, і пізнали вони, що нагі. Доки вони не згрішили, вони не бачили себе, що були нагі. І були вони обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромилися. Вони бачили тільки Бога, Творця неба і землі, яким вони жили та існували. Але згрішивши, вони побачили самих себе. Саме від цього погляду на себе усі наші проблеми. Погляд на себе і відсутність погляду на Бога являється перворідним гріхом. Роблячи себе центром життя, головним орієнтиром, ідолом і Богом для самого себе, тим самим людина відкинула керівництво свого Творця, Бога. Тому всі наші проблеми знаходяться всередині нас. Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі согрішили. Тобто всередині нас від народження знаходиться егоцентрична позиція Адама. Чим більше ми думаємо про себе самого, тим більше ми занурюємося у темряву егоїзму, яку ми отримали у спадщину від Адама. І якщо ми будемо хоча б трохи чесними, ми виявимо у нашому серці дуже багато негарних якостей. Ісус сказав, бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. Уявіть лише, що знаходиться всередині кожної людини. Так, це неприємно чути, і ви можете сказати, що, напевно, це є у всіх, окрім вас. Але ж кожен з нас народжений за плоттю від Адама. Тому в кожній людині все це є. Чим більше ми занурюємося у себе, тим більше ми занурюємося у темряву наших брудних думок. Тому, щоб позбавитися усього цього, нам варто дивитися не в себе, не у свою темряву, а на Господа. Адже Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Не варто думати про своє життя. Краще думати про життя Христа. І тоді Господь освятить тебе своїм життям. Було світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Не варто досліджувати самого себе, тому що ми не знайдемо всередині себе нічого доброго. Ми – гріховна плоть, і все наше наповнення – гріховне. Павло говорить, «Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу». Тому думати про себе, плотського, гріховного, нечистого, не лише безглуздо, але й смертельно. Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». Помисли плотські – це помисли про самого себе. А згідно зі словом, це призводить до смерті. Багато людей скінчили життя самогубством, розмірковуючи про самих себе і про своє життя. Вони так захопилися цим дослідженням, що досягли глибин зла у своєму серці. І через відразу до себе вирішили скоїти самогубство. Ви не замислювалися, чому ми боїмося залишатися із самими собою наодинці? І чому одразу біжимо до людей, вмикаємо соцмережі, телевізор чи музику? Ми просто боїмося залишитися наодинці із самими собою, тому що цей «я сам» і являється нашою гріховною плоттю. Ви дуже добре його знаєте. Він брехливий, боягуз, хтивий, гордий, жорстокий. Ви не хочете ототожнюватися із ним, тікаєте від нього, тобто від самого себе плотського. Тому залишатися наодинці із самими собою ще не означає, що ви спілкуєтеся із Богом. Бенедикт Спіноза сказав: «Коли залишаєшся сам, потрібно точно знати, із ким саме ти залишаєшся». Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб, залишаючись наодинці із самими собою, у нас були помисли про Христа. Подумати про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Наша душа кріпне і утверджується лише тоді, коли ми помишляємо про Христа. Розмірковуючи про самих себе, не помишляючи про Христа, наша душа знемагає і слабне. Ви запитаєте, а чи всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, народжені згори і отримали Духа Святого? Так, ви абсолютно праві. Більше того, написано: «Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом». Проте народження по плоті залишається і ніде не зникає, доки ми ще живі у фізичному тілі. Всередині нас якимось чином вміщається і Дух Божий через віру в Ісуса Христа, і стара гріховна плоть через народження від Адама. Таким чином, всередині нас йде постійна боротьба, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. І щоб перемогти в цій боротьбі, нам потрібно увесь час бути із Христом, щоб було, як написано: «І вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене». Тому наша перемога тільки у Христі. Самі себе ми ніколи не переможемо. Потрібно увесь час жити вірою, що Христос зі мною, і саме цією вірою ми переможемо самих себе. Бо всякий народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, – віра наша. Віра – це бути весь час із Ним, ніколи не залишати Його, ніколи не залишатися наодинці самим із собою. Тільки-но ми залишаємося наодинці із самими собою чи зі світом, а це одне і те ж, ми знаходимося в руках сатани, тому що князь цього світу – диявол. Блез Паскаль, розмірковуючи про це, писав, що розмови із самими собою псують людину. Спілкування людини із самою собою псує нас так само, як лихе товариство. Бо люди на самоті ведуть бесіди самі із собою, і ці бесіди необхідно розумно спрямовувати. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. Потрібно щосили намагатися зберігти мовчання, а бесіди вести лише про Бога. Адже у ньому єдиному істина, і таким чином перейнятися цією істиною. Отже, для того, щоб вирватися із темряви своїх гріхів, не потрібно залишатися наодинці з собою. Важливо залишитися сам на сам із Христом. Чим більше ми будемо мати спілкування із Господом, тим більше Він буде наповнювати наше серце світлом і звільняти нас від нашої гріховної темної плоті, формувати в нас свою волю, чисті та світлі помисли і розсудливі бажання, тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Коли ми думаємо про Христа, ми наближаємося до Христа і преображаємося у Його образ. Коли ж ми думаємо про себе, ми віддаляємося від Христа і наближаємося до гріха. Павло писав: «І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена». А воля Божа – це щоб Він був у нас, щоб ми були із Богом разом єдині, як сам Ісус говорив, щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в тобі. Так і вони нехай будуть в нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене. Отже, нам потрібно преображатися оновленням розуму, завжди думати про Христа і припинити думати про себе, як це робить світ, занурений у егоїзм. Звісно, одразу припинити думати про себе не вийде, але Павло нас вчив, що в міру примноження віри ми будемо все менше думати про самих себе. За даною мені благодаттю кожному з вас кажу: не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно, в міру віри, яку Бог приділив кожному. В іншому місці Павло навчав: будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе, а наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі, не мрійте, тобто не будьте розумними для самих себе. Погляньмо, як Давид думав про себе: а я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів. Але ж цей псалом говорить не лише про Давида, а й про Христа. Авраам оцінював себе відповідним чином. Авраам сказав у відповідь: «Ось, я насмілився говорити владиці, я – порох і попіл». Тому думати про себе – це стверджувати у собі самому незалежність від Бога. Це плотська гріховна природа людини, отримана у спадщину від Адама. Думати про себе – це гордість і звеличування, це бути противником Богу, а значить бути заодно із сатаною. Думати ж про Бога – це смирення самого себе. Була така історія, коли Ісус розмовляв із Петром про своє покарання на хресті, і Петро намагався його відмовити. Тоді Ісус назвав Петра сатаною. Він же, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав ученикам своїм: «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, той збереже її». Зректися себе, погубити свою душу і взяти свій хрест – це припинити думати про самого себе, про людське, а весь час думати про Христа. Це і є смирення плоті. Отже, смиріться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас свого часу. Ви скажете: як це можливо не думати про себе? Якщо написано: пильнуй себе самого та навчання, займайся цим постійно, бо так роблячи, і себе спасеш, і тих, що слухають тебе. Думати про себе можна і навіть потрібно, але тільки в тому сенсі, щоб визначити, де ми знаходимося, із Христом чи ні. Написано: перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе досліджуйте. Чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? Випробувати свою віру значить визначити, а чи Христос у мені, чи я зараз сам по собі? Чиню я за своєю волею, чи виконую волю Христа? Потрібно весь час випробувати себе і перевіряти, а я зараз вчиняю як учень Христа, за Його словом, чи за своїм бажанням. Тобто важливо весь час контролювати себе. З ним я чи сам по собі. Отже, для того, щоб змінитися, потрібно завжди бути із Христом. Усі наші хвороби, як фізичні, так і психічні, це всього-навсього гріх, який живе в нас від самого народження. Наша совість вже не може зносити цей гріх, і всередині кожного із нас з'являється такий тиск, від якого з'являється хвороба. Неважливо, фізична, духовна чи психічна, тому вихід тільки один – це Христос, який є путь і істина, і життя. Тільки Ісус звільнить нас від гріхів. Ісус, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, обраних, ревних до добрих діл. Сенс нашого життя – знайти Ісуса Христа. Написано, від однієї крові створив увесь рід людський для проживання по всій землі, наперед визначивши часи і межі їх перебування, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його і чи не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили, ми Його і рід. В іншому місці сказано, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду. Нам потрібно бути із Ним, шукати Його, перебувати у Ньому, спілкуватися, молитися. Якщо ми із Ним, тоді Він з нами, і Він прожене всяку темряву, яка є в нас. Так, це не просто не думати про себе, а про Нього, але це важливо. Як тільки ми фокусуємося на Христі, ми зцілюємося, а переводячи фокус на себе, ми помираємо. Як було із Петром? Доки він дивився на Христа, йшов по воді, а як тільки відвернувся на секунду, почав тонути. Важливо пам'ятати, що ми самі, своїми силами, ніколи не виправимося, не змінимося, а тільки силою Христа в нас. Все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Тому, перебуваючи з Ісусом, ми будемо мати все – і звільнення, і зцілення від усіляких гріхів і залежностей, тому що Він саме для цього прийшов на землю, поніс покарання за наші гріхи, був убитий і воскрес. Слава Йому!
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україно! Сьогодні понеділок, 4 травня. Ви на зв'язку зі Світлим радіо, тож давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. Сьогодні в день опади не прогнозуються. Лише на південному сході країни очікується дощ. Температура 14-19 градусів тепла, а на заході та півночі країни 20-25 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Температура по області сягатиме 20-25 градусів тепла. У Києві підніметься до 23-25. У Львові та Чернівцях мінлива хмарність. Без опадів. Температура 22-24 градуси тепла. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. У Харкові сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Температура нижча 17-19 градусів тепла. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. У Сумах без опадів. Температура 20-22 градуси. У Чернігові підніметься до 24 градусів. Мінлива хмарність і теж без опадів. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. А от у Запоріжжі прогнозується дощ. Температура

0: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
2: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
2: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
2: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
3: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
2: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
4: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денюшек побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
1: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.
0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас, шановні наші слухачі. Ви на хвилі Світлого Радіо. В Україні сьогодні чудовий, сонячний, теплий день, температура піднімається. Радіємо разом, що весна приходить у всій своїй красі, і нарешті ми можемо насолоджуватись на максимум теплом та розквітом весни. Спілкування з вами, шановні наші слухачі, у одному з минулих етерів надихнуло мене на вибір сьогоднішньої теми. Адже я вважаю її цікавою та актуальною не лише для християн, а й для людей, які поки не вірять у Господа. І сьогодні ми з вами спілкуємось про сновидіння. Який вплив сновидіння несуть у наше життя? Як повинен християнин ставитись до сновидін? Чи можна вірити їм? І як ви вважаєте, чи можуть вони формулювати наше майбутнє? Отже, сьогодні ми спілкуємось на таку тему. Я вважаю, що цю тему варто розглядати у духовну площину, розгортати для того, щоб ми були застережені від різних, знаєте, окультних пасток, такі як сонники, ворожіння і тому подібне. Знаєте, дослідження показують, що третину життя людина проводить у вісні. Тож, це актуальна та цікава тема для обговорення. Отже, запитання до вас, шановні. Що ви думаєте про вплив снів на людину? Чи помічали ви, як змінюються ваші сни в залежності від того, чим ви наповнялись протягом дня, особливо, можливо, ввечері? І як ви ставитесь до власних снів? Чи вірите ви своїм снам? Чи формують вони ваш настрій, ваші думки на майбутній день? Я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, долучитись до якої може кожен бажаючий. Вам потрібно лише зателефонувати за наступними номерами. 067-123-75-75, 044-357-67-28. А також ви можете телефонувати або написати нам, якщо вам так зручніше, чи немає можливості зателефонувати, написати у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Долучайтесь, заохочую вас! У нас вже є телефонний дзвінок. Я вітаю вас в нашому етері і в новому дні. Представтесь, будь ласка.
6: Я так само дуже вітаю всіх з чудовим днем, з чудовою темою, з нашою сестричкою Лілічкою. Ми її дуже любимо, дуже-дуже любимо. Дай Боже вам усяких благословінь, здоров'я, щастя особистого і мирського, і духовного. Я що хочу сказати на рахунок сновидінь. Ви знаєте, я вірю в це. Чому вірю? Ну, я не такий фанатик цього, але мої сни фактично збуваються. Я кажу так, от коли мені сниться мама, вона ще тут з нами, їй 93 роки, і коли просто вона мені присниться, це якесь попередження. Ну, таке, щоб я подумала за свої дії, за свої думки, чи мені це робити, чи не робити. Ну, вона мене попереджає через сон, тому що ми живемо окремо, і я це дуже вірю, і воно збувалося. Тобто вона мені дає якийсь такий стоп, рухатись мені чи навпаки почекати. Потім я хочу сказати, що от, наприклад, мені зразу згадався наш Йосип, коли він бачив цей сон, що йому будуть вклонятися, ну, якби батько, матір і брати, а вони ж його назвали: «Де ж той сновидець? Ми ж його зараз унічтожимо». І так воно і було. Ну, правда, повністю не унічтожили, бо старший брат Рувім вступився за нього і пожалів батька. Каже: «Батько ж його любить. Ну, дивіться, ну як ми так можемо?» Ну, і фактично продали його в Єгипет за 20 срібняків. Ну, ця біблійна історія дуже повчальна. І він там, і так само Йосип і там, він бачив такі сни на рахунок того чашника, того розпреді, того, що вино наливав. І те все збувалося. Розумієте, яка це була людина історична, духовна. І він розгадував сни, і фараону розгадав сон, що сім тучних корів, потім сім тощих корів, тобто сім років будуть плодородні, а сім років будуть вже голод. Ну, ми це знаємо, ці історії, це дуже для нас повчально. І як треба вірити снам, ви розумієте? То не то, що вірити. Ну, кожна людина має якісь свої сни, тобто в нашому розумі, крім тих нейронів і то, що ми думали за цілий день чи за цілий рік, там щось накопичується таке. Але якщо я вам скажу, людина, вона віруюча, ну, хай на скільки процентів, це знає тільки Бог. І я скажу ще одне таке своє откровення, і ви знаєте, воно повністю збулося і збувається. Це пов'язано з моєю дочкою Софією. Получалося так, що була складна ситуація з моїм тим нареченим. Складна була ситуація, але мені от було откровення, треба триматися міцно і нічого не робити такого, що проти волі Бога. Хоча я тоді ще не знала Бога повністю, я тільки з довірою відносилася до стремтінням таким, знаєте, от. А потім вже, коли почала навчатися, то я повністю зрозуміла навіть цей сон. Коротше, приходить до мене моя бабця Поліна, а дочці було біля півроку, як вона народилася, Софія. І каже, а що ти хвилюєшся? Я бачу, як живу, розумію, то було видіння якесь. Не хвилюйся ні за що, взагалі ні за що. В тебе буде стільки всього, що ти навіть не будеш знати, куди хто подівати. І ті речі, і там, і щось таке. Ну, серйозно вам кажу, так я бачу це наяву. Я бачу наяву, тому що іноді мене одна така сестра Оксана, вона зараз живе в Чехії, каже, а ти що, якийсь Плюшкін? Я кажу, ні, я не Плюшкін. Я просто, от мені так Бог дає, я кажу, Бог дає, а я даю людям через мої руки. І ви знаєте, це істинна правда. І от я згадую свою бабушку Поліну і думаю, як вона так до мене прийшла серед ночі, стояла біля мого ліжка, говорила мені це, а потім вона пропала. Ну, ми ходимо до неї на кладбище Личаківське тут, ну, в центрі, там її могилка є, і мого діда, теж Петра, ми ходимо. Ну, там я не відчуваю такого, що я відчула через це видіння, через цей реальний сон. І я хочу сказати, щоб ми довіряли, іноді наші родичі приходять до нас, і живі, і, допустим, покійні родичі, але ми повинні прислухатися, тому що є дуже такий змістовний, чарівний, духовний світ, і ми з ними спілкуємося через Святого Духа, і тут нічого нема такого поганого, це може бути попередження, чи якесь спонукання до якихось дій, ну і так далі, і так далі. Ну, от я сказала наразі все, що поки що я можу сказати. Амінь.
5: Чудово. Дуже вам дякую, що долучились. Дякую за щирість, за те, що так багато розповіли. Завжди, насправді, любила слухати про чужі сни. І так в дитинстві часто встаю. А що тобі снилось, мам? А що тобі снилось, тато? А що тобі снилось, там, подруга, друг? І, знаєте, ви зауважили, що вашій мамі 93 роки. І бажаю, щоб бажаю довголіття вашій мамі, щоб вона ще пожила на цій землі, це велике благословіння. Знаєте, в Біблії написано, що діти, які поважають своїх батьків, вони будуть довго жити, їм Господь обіцяє довголіття. І це велике щастя, коли твої батьки якомога довше з тобою поруч. Радію за вас і бажаю здоров'я вам та вашій матусі. А також ви розповіли про сон про Йосипа, згадали, і це дійсно чудовий повчальний приклад для всіх нас, що, знаєте, не завжди свої сни, особливо якщо вони нам прогнозують якийсь лотерейний квиток, який ми виграємо на мільярд доларів, знаєте, чи якийсь там Оскар десь в Голлівуді, не завжди ці сни потрібно комусь розповідати, тому що, можливо, це і не трапиться, а якщо трапиться, для чого цього в серцях інших людей сіяти це зерно, щоб вони десь там заздрили. Давайте берегти себе та серця інших. І дійсно, приклад Йосипа – це чудовий приклад, що краще з Господом поспілкуватися, якщо є якийсь такий цікавий сон, у Господа запитати, що, як реагувати на нього. Дякую вам, пані Ларисо, що долучилися. А у нас на зв'язку ще один дзвінок. Я вас щиро вітаю в нашому етері.
7: Щиро вас також вітаю, моя улюблена Лілічка, сама улюблена ведуча сестричка із всіх радіородини моїй світлої. Тебе дуже поважаю, вітаю, благословляю. І я приєднуюсь до попередньої сестрички своєї, також улюбленої Лариси зі Львова. І я з нею повністю згодна. Да, у мене теж було багато разів за всі мої 31 рік. Бували і в мене такі предостережені сни, такі застережені, такі вещи, я б навіть сказала. Да, нам нужно иногда прислушиваться, но со снами нужно быть, я вам скажу, аккуратно, потому что оккультизм тоже иногда как бы пользуется снами. Вот те же сонники я тоже упомяну, как вы уже казали, так, поэтому зі снами треба бути обережними. Так, так, треба прислушиваться тільки. Я дуже рідко до них прислушуюсь, да, не сказати, що я в них не вірю, я вірю, але так, обережно і рідко коли, коли воно дійсно здійснюється з реальністю, і... а коли предостерігає моя інтуїція дівчина, слава Господу, який її помазав, вона підтверджує цей сон і... В житті воно дійсно відбувається так. Дякую, слава Господу за вас, до зв'язку.
5: Дякую вам, пані Діано, чудового вам дня. Дійсно, окультизм і ось ця така любов таких наших предків, людей, часто бабусі, дідусі любили перевіряти свої сни на сонниках. Це така може бути пасткою, тому ми про це згодом з вами поспілкуємось. А я поки хочу нагадати, що у Львові та області на 5 травня, це завтра, запланована профілактична робота, яка триватиме з 9:30 по 14:30. І будуть вимкнені радіо на час робіт. Тож, хочу, щоб ви пам'ятали, можливо, десь запишіть собі, щоб не забули. І не хвилюйтесь, тому що о 14:30 з ваших приймачів знову лунатиме світле радіо. А нам у Viber написали так багато чудових повідомлень. Пані Алла пише: «Нехай вас завжди супроводжують Боже благословіння та Божий захист». І світлина з чудовими квітами вилетіла з голови, як тюльпани, правильно, тюльпани. Чомусь забула, як називаються ці квіти. Це благословіння для вас, наші слухачі. А також пані Єлизавета нам бажає доброго ранку, миру, щастя і здоров'я вам у новому тижні. Дійсно, ми ввійшли в новий тиждень, дякуємо Господу за це. І також вона додає: кожен день – це маленьке життя. Нехай ваше сьогодні буде наповнене теплом і радістю. Дякуємо вам, пані Алла та пані Єлизавета, що ділитесь своїм теплом та любов'ю через ці світлини до нашого радіо та до кожного нашого слухача. Нехай Господь рясно вас наповнить своєю любов'ю, миром та радістю у цьому дні. Що ж, а я поки пропоную послухати пісню «Пошилок Тетяни», яка має назву «Серце моє обрав». До вашої уваги!

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, продовжуємо з вами спілкуватися на сьогоднішню тему. Сьогодні ми спілкуємося про сновидіння. Які бувають сновидіння, до чого вони нас спонукають, про що вони можуть нам говорити, чи можна довіряти сновидінням, та чи можуть вони формулювати наше майбутнє. Такі запитання сьогодні в етері. Я вас заохочую долучатись. І ви можете підняти свої запитання, поділитись своїми роздумами, що Біблія говорить стосовно слів, навести якісь приклади з власного життя чи зі Слова Божого. Чекаємо ваших дзвінків. В нас на зв'язку ще один слухач. Я щиро вам вдячна, що ви дочекалися, і вітаю вас у цьому етері.
2: Можна говорити?
1: Так.
2: А то, брат Павел, город Київ. Мир вам, вся аудиторія, планета Земля, читаючи, слушаючи, исполняющий слово Господа. Я хочу сказать про себя. У меня не было снов, один только сон был после армии. Я только демобилизовался, и снится мне. А прежде я говорю сам собі, думаю, чи є Бог, чи немає Бога. І так, наверное, несколько раз. Коли сниться сон, такий трафаретик в руках, ну, примерно із около полметра, і він бринить такий інтересний, і пишеться, Бог є. Слава Богу, я получив ответ, а больше снов у меня не было. Но у меня много было слова знаний. Господь давал или понимание, или слово знания. Ну, я вкратце, это не по теме, но скажу немножко о словознаниях. Когда я пошел в церковь с утра, в общем, закончилось собрание, я пошел в другую церковь, а жене не сказал. И там потом с одной сестрой там говорю, я с половины церкви уйду. Она говорит, и я уйду. А потом пастор останавливает собрание и говорит, что брат один хочет идти домой. Не-не, немножко не так. Он сказал, остановил собрание, сказал, братья и сестры, скажите, кому что Господь открыл, потому что это очень важно. И одна сестра впереди встает и говорит, брат Павел, то есть не брат Павел, а брат хочет уйти домой, пусть он не уходит, потому что он ничего не пойдет, не поймет. И когда я решил не уходить, потом пришел домой, и жена ко мне подошла. Она не спросила, где ты был. Радостная, как ангел. И это я понял, что это все от Господа. И слово знания, это тоже вразумляет Господи. И много меня вразумляло, и чудеса творил. Хвалить Господа. Благословляю всех вас. Пусть Господь допоможе всій аудиторії.
1: Дякуємо. Благодарю. Дякуємо вам, пане Павло, що знайшли час, можливість та бажання долучитись до нашого обговорення. Ваш сон, що Бог є. Слава Господу, що, я вірю, Бог проговорив до вас і посіяв це зерно віри в ваше життя через сон. Слава йому за це. А також, дорогоцінні, я щиро вдячна кожному, хто намагається спілкуватися українською мовою. Ми знаємо, як важко перейти з однієї мови на іншу, але всі, хто вчить мову, всі, хто намагаються слово через слово спілкуватися українською, нехай Господь рясно вас благословить, дасть натхнення та допомоги вам у вивченні української нашої мови. Заохочую пробувати спілкуватися в етері українською. Ми, навпаки, вас підтримуємо в цьому і пишаємося вашими досягненнями вже в цій сфері вивчення української мови. І от до того кажу, що заохочую вас, навіть якщо ви більшу частину життя спілкувались російською, намагайтесь говорити українською. Це дуже буде корисно і чудово. Дякуємо вам. На зв'язку з нами ще один слухач. Я з радістю приймаю дзвінок і вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Вітаю.
3: Біблії ми знаємо, що Бог у снах з'являвся апостолам, пророкам, сповіщав, що треба робити. І ми не можемо ігнорувати значення снів. Вже в пізніші часи знаємо про віщий сон князю Олегу, що він загине від укусу змії. І це справдилось, правда, не відразу, а через якийсь час. В моїй родині одна тітонька вміла розгадувати сни, і вони теж справджувалися. Наприклад, коли присниться сніг, то буде якась звістка, як правило, хороша. Як присниться хтось із померлих, то буде дощ. Мені в дитинстві і юності сни ніколи не снились. А ось коли вже була дорослою, мала вже маленького сина, то почалися сни про війну. Я знову була в оточенні ворогів, рвались гранати. Це вже були сни нервового характеру. Пережила Другу світову війну в дитинстві, і нервова система була порушена. Якісь клітини заховали собі оцей страх, і він проявився, коли народився син. Організм прореагував по-своєму. Згадались дитячі страхи і проявились у снах. А у вісні тоді я молилась Богові, щоб цей сон прекратився. Так, як і тоді в дитинстві, молилась тільки наяву. Коли почалась повномасштабна війна, в перший день мені приснився сон, що в стелі кімнати дірка. Я так і подивилась у сонник. Там було написано «Попередження». Не знала, як це зрозуміти. Подумала, може мені тікати в метро? Але продовжувала все ж таки думати і вирішила, якщо Бог захоче мене зберегти, то Він збереже мене і в квартирі. Йому не потрібна буде допомога Митра. І заспокоїлась. І залишилась у квартирі. На другий день повилітало скло з вікон. От про це було попередження. Тому, коли сняться нехороші сни, треба звертатись до Бога, молитися. І буде спасіння від Бога. Христос воскрес, воістину воскрес!
1: Щиро дякую вам, пані Анно, що долучилися. Також дякую за повернення нас, наших слухачів, в історію, що ви нагадали про князя Ігоря. Цікава історія з нашої історії України. Дякую, що пригадали. А також, знаєте, дійсно, довіра Богові, вона, мені здається, ніби втрачається тоді, коли ми починаємо сильно шукати пояснень своїх снів. Коли ми намагаємось зрозуміти, про що нас попереджають, ніби ми втрачаємо довіру Господу, що Він нас стереже, що Він нас береже. І тому дійсно, як і сказала пані Анна, і до цього слухачі, що давайте звертатись до Господа і довіряти Господу свої сни. Тому що сонники... більш детально, звісно, я хочу трішки пізніше про них поговорити, але це така сфера, яка веде нас в якесь таке боговіддаляння через те, що ми починаємо довіряти словам, сказаним у сонниках, і це може нас відвертати від Господа. Знаєте, дорогоцінні, як я вже зауважила трішки раніше, що людина проживає третину життя у вісні проводить. Це доказують дослідження. І якщо перевести це в цифри, то при середній тривалості життя, якщо взяти, ну, до прикладу, 75 років, це близько 25 років сну. Людина проживає за своє життя. Уявіть, 25 років – це ніби таке окреме життя, прожите в іншому вимірі. Тому що доказано, що сон – це такий стан організму, під час якого розум людини перебуває поза свідомим контактом із зовнішнім світом. Тобто це можна так і сказати, ніби в іншому вимірі проживає людина. І тому так важливо розібратися і розуміти, для чого Бог створив взагалі сон в життя людини, яку він несе користь. А користь він несе дуже велику, тому що багато людей думає, що сон – це така ніби пауза, але коли ми про це дійсно вивчаємо, насправді це дуже активна така робота мозку, і сон він виконує дуже багато важливих функцій. Він відновлює та відбудовує і наше тіло, наші клітини, і роботу мозку. Також він, знаєте, відіграє таку роль ніби господаря у мозку, тому що він стирає різні непотрібні нейронні зв'язки, а зміцнює їх на необхідні. А також він відновлює через сон нервову систему і очищає мозок від різних непотрібних токсинів, які накопичуються під час недосипання або просто, ну, от, роботи в день. І знаєте, не дарма кажуть, що ранок мудріший за вечір, така дуже відома репліка. Чому? Тому що дійсно вночі наш мозок, він опрацьовує всю накопичену інформацію за день, а то й за багато днів, місяців, років до цього. І також він опрацьовує різні наші емоції, ті, що накопичились за день. І за ніч наші емоції заспокоюються. І тому зранку людині може бути легше і логічніше видати якийсь результат, прийняти якесь рішення і заспокоїтись. Як же християни можуть інтерпретувати сни? Насправді, у снів можуть бути, ну, встановлені такі три джерела походження. Це наша душа, це сни від Бога і сни від диявола, як от зазначають і віримо ми. Знаєте, книга Еклезіаста каже, що сновидіння бувають при великій кількості турбот. Те, що відбувається у нашому серці, у нашому розумі, воно дуже впливає на сни. А також джерелом наших снів може бути Бог, тому що Господь звертається до нас через сни. Багато прикладів Біблії є, які вже і попередньо наводили наші чудові слухачі, а також можна ще згадати. Або також джерелом може бути диявол, тому що сама Біблія, вона застерігає нас не слухати лжепророків, які обманюють своїми снами. Отже, такі три джерела – фізіологічні та психологічні внаслідок наших денних турбот, емоцій або стану здоров'я, а також сни від Бога, як, наприклад, був син Йосипа, так Йосипа чоловіка Марії саме, чи сни у Даниїла, або сни від ворога. Це ті сни, які несуть за собою страх, тривогу, або можуть навіть нас відштовхувати від віри і штовхати до гріха. Я хочу зазначити, що, звісно, не кожен страшний сон, сон, який несе з собою страх і тривогу, як я зазначила раніше, від диявола. Ні, не кожен. І не кожен яскравий сон, він від Бога. Знаєте, якщо так сформулювати, все ж таки більшість снів – це просто відображення нашого серця, нашої душі. А серце, як каже Біблія, воно потребує очищення. Так, в приповістях 4 розділ, 23 вірш сказано, що над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. І знаєте, яка така порада є влучна, яку я почула від пасторів, те, що будь-яке откровення, будь-який сон, який нам здається, ніби він від Бога, чи просто сон, який хочеться перевірити, його потрібно перевіряти святим письмом, саме Словом Божим, тому що Бог ніколи у вісні нам не скаже те, що суперечить Його Слову. Знаєте, до прикладу, якщо нам сниться, наприклад, щось дійсно, що є гріхом, який привести приклад, ну, наприклад, давайте так, на роботі є така можливість якось зробити якусь підставу, наприклад, з грошима, і це винесе нас на новий рівень, ми можемо там сунути когось з якоїсь посади, але самі вийти на посаду краще, і тоді в нас буде розквіт, і, наприклад, нам сниться такий сон, і нам здається, о, можливо, це Бог показує, що так зробити, і тоді я досягну успіху, тому що, наприклад, я стільки молюся Господу, що, Боже, нехай там мої фінанси вийдуть на новий рівень, і нехай там буде краща посада на роботі. Це я до прикладу кажу, так? І потім ми просинаємось і думаємо, певне, це сон від Бога. Але якщо подивитися, що каже Біблія, не вкради, не обманюй і так далі, дійсно Господь би послав нам такий сон? Ну, скоріше всього, ні. А то і впевнено можна сказати, що ні. Тому така чудова порада перевіряти свої сни по Слову Божому, чи не суперечуть вони тому, що промовляє до нас Господь. Шановні слухачі, я нагадую, що це інтерактивна програма і прийняти участь в ній може кожен бажаючий. І такі запитання до вас. Чи був у вашому житті якийсь такий сон, який, можливо, допоміг вам прийняти правильне якесь рішення, або, як от зазначали наші слухачі раніше, застаріг, можливо, якось від небезпеки? Як ви розрізняєте звичайний сон від того, що може мати духовне значення? От, як я сказала раніше, що перевіряти сон за Словом Божим. Можливо, у вас є якісь інші методи. Та чи молитесь ви перед сном, щоб Господь оберігав ваш відпочинок, ваш розум і посилав вам мирні, приємні сни? Це запитання до вас, дорогоцінні. А я пропоную прослухати пісню Віктора Павліка, яка має назву «Дякуючи Богу».

0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні, ми

0: Дорогоцінні, ми з вами продовжуємо спілкуватися, і я щиро хочу подякувати всім нашим партнерам, які долучаються до підтримки нашого радіо, до фінансової, молитовної підтримки, до підтримки словами просто, словами благословіння, радості, віри. Наше радіо, воно зараз дуже потребує цієї підтримки, і я щиро вдячна кожному за те, що ви даєте, що маєте. Знаєте, це як була в Біблії історія про вдову, яка принесла небагато, але вона принесла саме останнє, все, що в неї було. В той час, як люди, які мали більше, вони принесли лише якийсь там відсоток, частину, а вдова принесла все. І от я вдячна кожному, хто дає, що може від свого серця, тому що наше радіо, воно звучить завдяки вам, наші шановні партнери, завдяки вашим внескам, завдяки вашим молитвам, завдяки вашій вірі в наше радіо, в те, що воно несе собою великий вплив, те, що це інструмент в руках Божих. І нехай Господь рясно благословить кожного з нас, кожного з вас, шановні слухачі, нехай Він дасть вам більше, закриє ваші також потреби матеріальні, фізичні, внутрішні. І я вам щиро дякую. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, тому що це вкрай важливо в призначенні платежу писати лише два слова «добровільна допомога». Тому що через некоректне заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утримані. І я вам дякую за ваше розуміння та уважність. Віримо, що кожне ваше насіння, посіяне вами Господь, примножить у вашому житті. Отже, призначення платежу в цьому полі пишемо «добровільна допомога». А якщо у вас є ще запитання, ви можете їх задати нашому бухгалтеру, зателефонувавши за номером 099-207-58-12. Щиро вам дякую, дорогоцінні. Почуємось зовсім скоро.
1: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

мов мозаїку. Збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє. Кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене. Ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

0: 11 година. Світло відкриває те, про що у темряві ми лише здогадувалися.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Боже, ти Бог небесного війська, ти Бог справедливості, ти Бог, який перемагає зло і смерть в усьому світі. І я молю тебе, Ісус, щоб ти був над Україною. Ти є над Україною, і я молю тебе за кожну людину. Я молю тебе за кожного військового. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожним з них. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожною дитиною, над кожною родиною в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе за Україну, я прошу, щоб ти дав всіх необхідних засобів для оборони нашої держави. Ти бачиш, що ми не нападали ні на кого, і я молю тебе, щоб ти дав мужності вправно захищати нашу країну, нашим військовим. Я молю тебе за те, щоб ти дав мудрість нашому керівництву, нашому президенту, всім командирам, які приймають рішення. Я молю тебе, Ісус, зруйнуй всі плани ворога і зруйнуй всю зброю, яка була зроблена проти нас. Хай вона не має ніякого успіху, хай твоя рука буде над Україною. Я молю тебе за пробудження церков, за єдність. Я молю тебе, щоб твоя любов, твій Божий мир був в кожному селі, в кожному місті. В ім'я Ісуса Христа тобі буде вся честь і вся слава. Амінь.
3: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.
4: Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.
0: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
5: Шановні наші слухачі, ми з вами продовжуємо спілкуватися на сьогоднішню тему. Сьогодні ми спілкуємось про сновидіння. Який вплив сновидіння несуть у наше життя? Чи можуть вони формулювати наше майбутнє? Як повинен християнин ставитись до своїх снів? І чи можна їм довіряти? Такі запитання ми підіймаємо сьогодні у етері. Я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, і прийняти участь у ній може кожен бажаючий. Вам просто потрібно зателефонувати за номером телефону. Тому, якщо ви лише до нас зараз доєдналися, я вас заохочую зателефонувати нам та також висказати свою думку. А можете ви це зробити за номерами 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також можете написати нам у Viber чи Telegram або зателефонувати за номером 093-558-44-12. Дякую кожному, хто бажає прийняти участь. З нами на зв'язку є ще один наш дорогоцінний слухач. Я щиро вас вітаю у етері. Представтесь, будь ласка.
6: Вітаю. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Це брат Микола. Хочеться сказати, що існує три види походження сну, а саме перше – людське походження, тобто це певний сон, який утворився внаслідок наших роздумів про певну ситуацію чи про певну річ або ж про людину. Друге – сон від Бога, тобто це сон, який скеровує людину до виконання Божого Слова. І третє – сон від диявола, тобто це сон, через який ворог людської душі намагається духовно атакувати людину різними шкідливими для людини снами. Але якщо людина є справді віруючою в Господа людиною, то вона керується не снами, а Божим Словом, тобто Євангелією, Біблією. У першому посланні апостола Івана 4:1-2 Боже Слово говорить так: «Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але він антихристів». Контекст даного місця писання говорить про перевірку віруючими людьми почутих пророцтв та проповідей на відповідність Божому Слову. Ті пророцтва і проповіді, які підтверджуються новозаповітньою наукою Ісуса Христа, якою Христос навчав своїх вірних послідовників, будучи в тілі, вони є від Бога. Вчення Ісуса Христа, коли Він перебував у фізичному тілі, записане для нас у Новому Заповіті. А ті пророцтва і проповіді, які суперечать новозаповітній науці Ісуса Христа, яку Христос проголошував, будучи у фізичному тілі, вони є від диявола. І якщо Боже Слово закликає нас перевіряти на відповідність Євангелії почуті нами пророцтва та проповіді, то ми не помилимося, якщо будемо перевіряти на відповідність Євангелії і той чи інший сон. Тому для того, щоб ми могли розрізняти те, де є певне пророцтво, чи певна проповідь, чи сон від Бога, а де від людини, і де від диявола, нам необхідно особисто добре оволодіти Біблією, а особливо Новим Заповітом. Якщо людина у своєму житті буде керуватися снами, то вона обов'язково помилиться. Але якщо людина у своєму житті буде керуватися Біблією, то вона буде збережена від помилки. Отже, дорогі друзі, керуймося у нашому житті не снами, а вченням Ісуса Христа, записаним у Новому Заповіті. І при такій умові ми будемо мати Боже благословіння і будемо за допомогою Божого Слова збережені від різноманітних помилок і від обману. Про Біблію так написано у другому посланні апостола Петра 1:19. Ми маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить в темному місці. Подяка Богу за Біблію. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
5: Щиро дякую і вам, брат Микола, що доєдналися. Дякую за дійсно влучні думки та гарні приклади з місця списань, зі Слова Божого. І дійсно думка, яку зазначив брат Микола, одна з найголовніших, що давайте керуватися Словом Божим, а не снами. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас у прямому етері.
7: Алло, вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Чернівців. Про сни. Є сни, що мають яке значення, і є сни, що не мають значення. Мені запам'ятався сон, який сповнився. Мов горіх великий упав на город, і брати прийшли обчищати. І через місяць помер мій чоловік, і ті самі брати прийшли о 12 годин ночі провідати. І про сни читаємо у Даниїла, 2 глава. Снився сон цареві, 32 вірш. Мудреці не могли розв'язати, а тільки Даниїлу Бог відкрив цю таємницю, що буде з царем і що буде у майбутнє. що камінь, що вдарив того болвана, став великою горою і наповнив усю землю. Тобто царство Боже буде існувати вічно, а камінь – це Ісус, коли Він зруйнує ці царства, що вони тепер існують на землі. І ще читаємо в Дії святих апостолів 2.16. Апостол Петро проповідував про пророка Іоїля, коли таке чудо було в день П'ятидесятниці, що буде останніми днями, говорить Господь, явлю від Духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та доньки, юнаки будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися. Будуть пророкувати і дам чуда на небі і на землі. Є сни від Духа Святого і є, що не мають ніякого значення. Слава Богу, щиро дякую за участь. Боже благословення всім.
5: Дякую вам, пані Лідо, за участь теж, що зателефонували. Дійсно, є сни, які просто сняться, і мені здається, більшість таких снів – це сни, які дійсно не мають ніякого значення. Але люди часто люблять придавати цьому якесь таке важливе значення. І дійсно звертати на них увагу навіть більше, ніж на те, що каже до нас Господь. Тому що дійсно десь там ми перед сном переїли на ніч, наробилися, є якась тривога, проблема, і ми з тією проблемою лягаємо спати, і не виключено, що нам і тоді буде снитися і проблема, і все, що було напередодні. Тому не варто думати, що всі сни, вони дійсно 100% від Бога. В нашому етері лунає ще один телефонний дзвінок, і я приймаю його з вдячністю та радістю. Вітаю вас.
8: Доброго дня. Я вам хочу розказати, як мені приснився сон. Це було вже більше 10 років тому. Мені приснилося, що сестри і брати з нашого храму, я в православний храм хожу на службу, стоїмо рядочком і дивимося в небо. А в небі стрімко летять білосніжні голуби. Але вони не так летять, як зазвичай, а вертикально. А між ними мерехтять іскри, схожі на бенгальські вогні. Тоді я впускаю свій погляд на землю і бачу, як на чорній риллі сидять білосніжні лебеді. У них крила не просто білі, а наче як присипані інієм. А один з них жирненький, а всі інші, їх було, мабуть, п'ятеро, такі були більш худенькі. Я дивлюсь і дуже дивуюся, як це може бути, що вони на чорній риллі, але на їхньому пір'ячку немає жодної чорної плямочки. Думаю, що це за сон такий цікавий мені приснився. Приходжу в храм, а священник наш каже, ви чули, що розбився польський літак? Брати-католики запрошують нас на молитву. Ми пішли, нас було десь 12. Я тоді тільки зрозуміла, що означає мій сон. Посеред храму стояли священники-католики, і один з них був не худенький. А про бенгальські вогні хтось із мудрих людей сказав, що наші молитви летять до неба, наче іскри. Дякую вам, що вислухали.
5: Дякуємо і вам, що поділилися своїм досвідом і своїм сном. Хочу нагадати таку історію з Біблії. Пам'ятаєте, пророк Єремія казав, що приходили пророки і казали, мені снилося, мені таке снилося, і вони ці сни видавали за Слово Боже. І тоді Господь до тих пророків казав, що хто бачив сон, то говори, що це сон. І не треба казати, що це Бог мені відкрив. Кажи своїм там рідним, кому ти будеш казати, церкві, мені снилося, а ми вже тоді будемо думати, знаєте, від Бога це чи ні. Тому що коли ми кажемо, ану розкажи, що тобі там Бог відкрив, кажіть краще, що мені снилось. Не плутайте ось цю, знаєте, полову з зерном, не називайте словом Божим сни, бо це просто сон. А вже буде він від Бога чи ні? Це вже таке друге питання, яке з часом знайде відповідь. Дякую вам за активність. У нас на лінії очікування ще один телефонний дзвінок. Я з радістю приймаю вас і вітаю у прямому етері.
9: Вітаю, Світле Радіо. Вітаю, пані ведуча, пані Лілія.
5: Так,
9: дуже,
5: вітаю.
9: Дуже рад поспілкуватись з вами. Це Юрій, місто Дніпро. Я до вас дозвонився, дуже цікаво поспілкуватись з вами, послухати ваше мнення. По поводу снів ми розмовляємо сьогодні. Значить, сучасна наука медицинська, ну, ми знаємо, які средства зараз є для того, щоб перевірити чоловіка, і в тому числі його мозг, його там всі органи можна перевірити, МРТ, ми знаємо, що це таке, УЗІ, ну і не буду перечислять всього. Так от, сучасні учені, ведучі в світі, я так стараюся слідити за те, що виходить, ну, по мірі своїх можливостей. Они уже доказали и объясняют, как работает человеческий мозг. Значит, от чего это зависит, его состояние, его работоспособность в разные времена года, времена суток, времена там разные. От нагрузок зависит его, от эмоционального состояния. Ну и они спокойно пришли к выводу. Все это подтверждается многочисленными проверками, экспериментами. Самые серьезные исследования проводятся в таких клиниках, которые пользуются международным авторитетом, и доказано, что сон человека зависит от работы его организма, внутренних органов, а также от его психофизического состояния. Ну, не буду далеко входить, чтобы не отнимать драгоценнейшее время. Замечено, и давно это было, и еще 100 лет назад, и 200 лет назад, и в наши дни. Человек, который трудится с пользой для себя и для общества, хорошо работает, добросовестно, честно. Говорят, пришел, поужинал и провалился в сон. Проснулся утром свежий, радостный, довольный. Никаких снов не было. Есть другой пример, когда люди просиживают возле подъезда на скамейке все лето, там осень, весну, у них и сны появляются какие-то. И начинаются какие-то толкования, которые уводят человека от слова Божьего, от истины. О том, как устроена эта жизнь, куда-то там какие-то свои домыслы. Вы же помните, как написано в Святом этом Писании, значит, там, когда связывают неудобные бремена и возлагают на плечи людям. Ну, в общем, что-то такое, из этой серии это все получается. Понимаете, человек уводится вот этими своими заблуждениями, когда Божья истина подменяется какими-то домыслами, преданиями, предсказаниями. Человек очень далеко уходит. Он как бы и вреда себе не сделает, но может там кому-то окружающим что-то наговорить не того. Потом там они поговорят между собой, тот заболел, давление поднялось, там какие-то недуги появились. В результате вот таких общений, с такими вот, когда такие темы обсуждаются, понимаете? Все, что у человека есть, все, что у человека есть, зависит от его дел, от его состояния, от того, как он к Слову Божьему относится, как он к Богу относится, а поэтому любит Господа, значит, любит и ближних своих. Он никогда ничего плохого не будет рассказывать, даже вдруг что-то там тебе такое, что такое сон, ну мы уже все разобрали, что это ночная деятельность мозга, ночное время, когда человек не контролирует свои мысли, вот в чем разница, ключевая разница. Человек, который днем бодрствует. Почему Господь говорит, бодрствуйте и трезвитесь, а не снам своим там доверяйте или еще чему-то. Вот бодрствование и трезвость – это осознанное состояние человека. Во сне он собой не управляет, но человек так устроен, его Господь Бог создан. Мозг до конца не познан. Человек не может там понять, как все работает идеально, совершенно. Но он стремится к этому, старается понять, для того, чтобы жить правильно по-божьему. Поэтому не будем, как говорится, какими-то снами увлекаться или этим. Есть Слово Божье, там все расписано. Давайте еще последнее, не буду долго говорить. Мы все помним, какая у нас была зима. Ну, не буду в детали вдаваться. Все помнят, да? И кто из вас, из нас, в своих снах это мог видеть? Или вот которые годы последние, 4 года, как мы живем. Кто из нас, из вас видел это в своих снах? Кто? Никто. правильно? Поэтому давайте отталкиваться от Слова Божьего и смотреть в окно. Что у нас делается за окном, на Божий мир смотрим. А там сказано в Слове Божьем, невидимо его, вечная сила и красота через рассматривание творений видимы. Поэтому они безответны. А в снах там ничего нету для нас, для человека. То, что написано там, мужу Марии явился ангел и говорил, значит, там, прими ее. Там. Потом, когда надо было в Египет удрать, да, это было, это от Бога, но не от людей. Все, спасибо, Светлое Радио, я все сказал, вы мне дали возможность. Пані Лілія, очень вам благодарен, спасибо большое.
5: Дякую вам, пан Юрій, що доєдналась. І дякую, по-перше, за те, що розповіли нам про дослідження, дійсно про те, що на наші сни впливає наш психофізичний стан. Це, знаєте, я знала, те, що, наприклад, робота внутрішніх органів теж впливає, цього, наприклад, я не знала, це цікаво було мені почути, я вам за це щиро вдячна. А також те, що ви зауважили, що дійсно той, хто добре працює, потім добре спить. Я ось на цих вихідних їздила до своєї бабусі працювати на городі. І я так працювала цілий день, що я просто лягла спати і проспала 12 годин. 12 годин. І я просто так не сплю, тому що завжди рано встаю, коли працюю. А тут просто і мені нічого тоді не снилось. Тобто, дійсно, коли ми дуже багато працюємо, втомлені, то тоді і сон, дійсно, він такий міцний. Але також я вам дякую за думку, що у вісні ми не керуємо своєю свідомістю, тому що наше душевне життя людини, воно не припиняється, так, як ви сказали, дійсно і під час сну. Але от саме у вісні замість звичайної свідомості активізується так звана підсвідомість. Тому навіть під час сну ми залишаємось під Божою опікою, а наш розум – це таке поле, яке потребує духовного захисту. Тому дійсно, як сказав пан Юрій, що протягом дня, протягом життя, коли ми наповнюємось Словом Божим і його істинами, тоді і наш розум, він буде захищений. Коли ми багато споживаємо те, що духовно на нас впливає негативно, тоді і це буде впливати дійсно на наш сон і на те, що нам буде снитись. І знаєте, я хочу поділитись тим, що в мене в дитинстві, коли я ще була зовсім малою дитиною, дуже цікаво, що якщо мене запитати, які сни я пам'ятаю з дитинства, я не назву, знаєте, жодного позитивного сну. І в дитинстві мені постійно снились жахи. І ці жахи, вони завжди були пов'язані з моїми близькими. І це, знаєте, дивно, тому що я не дивилася якихось там страшних фільмів в моєму дитинстві. Я, знаєте, дякую Господу, що застала ще час, коли інтернет тільки починав працювати, і своє дитинство більшість я провела все ж таки на подвір'ї з друзями. І я не насичувала себе якимись жахливими картинками, піснями, фільмами чи книгами. Тобто, навпаки, в мене в дитинстві було таке дуже добрі матеріали для того, що наче мою душу мало б навпаки піднімати. До того ж, я ходила в церкву, тому що я з дитинства віруюча. Але от чомусь в дитинстві постійно снилися жахливі сни. Я могла просинатись посеред ночі, плакати, боятися. І вони з часом припинились вже, коли я стала підлітком. Вони почали переходити в сни, які вже пов'язані з моїм життям, а не з життям близьких. І це теж продовжувалися сни, ось такі саме якісь жахи. А от зараз, що дивно, мені рідко взагалі сняться сни. І в більшості зараз мені, я навіть не пам'ятаю, коли б мені снився якийсь сон жахливий, за що я вдячна Господу. І знаєте, до чого я це кажу? До того, що ось якщо казати про те, що сон, на сон впливає наша підсвідомість, що в мене в малої дитини тоді могло, знаєте, провокувати ось такі сни, моя підсвідомість, саме сни жахів. Я не знаю. І тому, чому такі снилися сни, що я хочу от зауважити постійно. Тобто, дійсно, я не пам'ятаю жодного доброго сну. Це дуже дивно. Тому, знаєте, мені завжди дуже цікаво спілкуватися на тему снів, тому що цікаво, що сниться іншим, як вони проживають це, чи були в них якісь стани, які потім формулювали їх день, тому що дійсно, коли, знаєте, тобі приснився якийсь неприємний сон, ти тоді ходиш і такий, такий подавлений і побитий, але якщо щось, ми можемо одразу молитися Господу, казати, протистояти цьому сну, що він не збудеться в ім'я Ісуса Христа, і просто намагатися сприймати, ніби цього сну й не було, і дійсно довіряти Господу. У нас є ще один телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю. Вітаю вас.
10: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякую Господу за віру в нього, за те, що він завжди з нами, що його доля в наших руках, і ми незалежні не від яких снів. Мені також багато дечого сниться, я не зациклююся на снах і не приділяю сильної уваги їм. Хоча деякі сни, як ми кажемо, я знаю, що якщо то просниться, то то відбудеться. Але це я також рахую, що це також можна собі надумати. Пригадується з Біблії про те, як Господь являвся в сні Йосипу, щоб він не відпускав Марію, а прийняв, і щоб він також назвав Ісуса, іменем Ісус нашого Господа. Також згадується Яків, як йому не раз у сні являвся Господь. Ну це мужі Божі, яким треба було, і що йому з'явилася була драбина, і ангели спускалися, коли йому було дуже важко, коли він так хотів того благословіння, і він сказав, що я й не знав, що це місце Боже. Він там, наскільки я пам'ятаю, пам'ятник поставив. І ну, деякі сни мені сестра молодша розказувала, то я рахую, що ну це добрі сни, коли мій брат від мене молодший відійшов у вічність, він не був членом церкви. І ми переживали, і їй приснилося, що, каже, він сказав їй, що мені дуже погано. Вона каже, то стань на коліна і помолись. Каже, він став і помолився. Я кажу, Свято, ну так віримо, що так і було. А також, коли наша мама відійшла, ну, ми вже дорослі були, але мама є мама, вона нам дуже дорога. І їй також приснилося, що мама сказала, діти, не плачте за мною, бо мені тут дуже добре. Ну, нам, звичайно, від цього сна було приємно. І я хочу сказати, щоб дійсно ми повністю довіряли Господу, бо можна так зациклитися, ой, це має відбутися. Як я вже кажу, наша доля в Божих руках. Я думаю, що нам треба зараз молитися за наших воїнів, тому що вони проходять, можна сказати, це пекло війни. Вони там дуже страшне все бачать, втрачають своїх побратимів, часто не можуть винести з поля бою поранених. І це їм відображається в пам'яті, вони погано сплять, їм ці події, бо я знаю, бо в мене є і внуки, які ще в війську, і старші мої двоє внуків, і оці ПТСР, то ми повинні за них молитися, щоб вони мали цей мир і спокій від Бога, бо їм дуже важко. Слава Господу, що ми маємо віру в нього, і ніякі сни не повинні володіти нами. Слава йому по віки вічні. Амінь.
5: Дякую вам, пані Катерино. Дійсно, чудова думка, що нам потрібно в молитві підтримувати своїх воїнів, тому що вони проходять дійсно не лише зараз фізично, духовно, душевно в день тяжкі випробування, але й вночі. Дійсно, стільки історій чуєш, що люди просто втрачають сни і можуть не спати тижнями. І це дійсно, це дуже страшно, і вони потребують нашої підтримки. Дійсно, молитися не лише за захист, за охорону, а дійсно і за сни. Це чудова думка. Дякую вам, пані Катерино, що ви нагадали про це. дорогоцінні, пропоную прослухати пісню гурту «Унісон Бенд», яка має назву «Скуштуй і поглянь».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Дорогоцінні, продовжуємо з вами спілкуватися на сьогоднішню тему. Сьогодні ми спілкуємось про сновидіння. І у нас на лінії є ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
2: Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
2: Значить, я хочу трошки засвідчити вам, наша ведуча. Вибачте, я не знаю, як вас звати. Дуже приємно. Ви знаєте, у мене була така сама проблема. У мене була, і причому ця проблема була вже до такого, ну, я не скажу, що я стара, але не скажу, що я молода. Але вже було прямо, ви знаєте, прямо до недавно, ну, може, років два, як це закінчилося. А так, час від часу, або навіть кожен день, були оці такі страшні сни. Особливо це почалося, коли ми переїхали сюди, в Великобританію, і от мені снилося, знаєте, це все, от мені снилося, що я вертаюся в Україну, мені нема куди вернутися. І, ну, от таке. І це, ну, це не були зараз воєнні часи, це ми давно вже емігрували сюди. От. І от це мені постійно таке не давало, кожен день мені, я просипалася хвора, я знаю, про що ви говорите. Або просто щось про дітей, або просто взагалі щось таке, якесь, знаєте, маячня якась. І це було майже кожного дня. І я, ну, просипалася, і весь день була як хвора ходила. І, ну, я вже поняла, що мені треба це просто протистояти цьому, тому що це вже щось ненормальне просто. Я стала молитися, і Господь мені відкрив, ну, це Псалом 90, там є, вибачте, російською, «Не убоюся ужаса вночі». І мені Господь показав, що це є дух ужаса вночі, просто протистань йому. І я стала молитися і забороняти цьому духу ужаса вночі, просто до мене доторкатися, до моєї сім'ї, до всього мого. І мій сон, ну, мучити мене в снах. І я молилася кожну ніч. Я вам скажу чесно, це не зразу помогло. Щось всередині мені повинно було щось змінитися, коли я вже змогла, знаєте, стати на це слово. І в один день я дивилася програму «Клуб 700». І це був, я дивлюся в основному в Ютубі, тобто це вже програми, які були давно колись. І я, ну, не, може, не геть давно, але не свіжа програма. І там оцей ведучий каже, вони молились за людей, і ведучий каже, в когось є постійні, ви бачите, постійні сни жахів, що ви, ну, просипаєтесь серед ночі, і ці жахи, це все. І зараз ви вільні. Все, ви вільні, більше цього у вас не буде. І ви знаєте, з тої хвилини мене це перестало. І буває, що воно, знаєте, як вертається. От як раз якусь ніч щось таке приснилось, і то вже не жахом, а намьок на жах. Знаєте, якби намьок. А я просипаюся ранком, кажу, ні-ні-ні, це не моє, це не моє. Мене Господь зцілив. І один день, ви знаєте, в мене є молодший син, ну, він ще такий, ну, йому тільки 19 років, і знаєте, як юноші, іноді вони такі, ну, не все розказують. Але я знала так, якби через, почула, що він каже, що він вночі просипається від жахів. Цьому навіть є якась медична назва, і це не діагноз, як діагноз, що якась психічна хвора. Ні, просто цьому є, ну, ми, пояснення. Але ж ми то знаємо, всі пояснення. І ви знаєте, я знала, і мене це так возмутило, думаю, та ні. Я, значить, взяла, і от рекомендую робити чи батькам, чи ви самі страждаєте цим. Просто беріть масло, олію, якесь у вас є дитяче масло, що у вас є? Просто беріть на свої руки і кажіть над ним, що це як помазання Боже, що це прообраз помазання Боже. І просто помазуйте косяки дверей в спальнях, в прихожій, де ви, дітей, подушки навіть. Я, знаєте, я стала, я взяла це масло, я кажу, ну все, ти попався. Сатані, звісно. І я, знаєте, взяла оце масло, я почала мазати кругом, я почала мазати його подушку, я провозглашала, ні, це помазання Боже, це дитина помазана Богом, тому що я родила його як, ну, це мій такий, як не сказати, вимолила, це, мабуть, неправильно, але Бог дав йому на ім'я Любомир. І ви знаєте, він такий є, любов і мир. І я кажу, ця дитина, вона Господом назначена, все, і я забороняю. І я просто рекомендую це робити батькам. А якщо ви вже доросла людина, з вами це, ну, проїсходить, приймайте за завіт кожен вечір, рано, коли хочете, приймайте завіт Божий. І просто я вірю, що більше цього з вами не вийде. І просто протистаньте, забороняйте цьому духу ужасу вночі прикасатися до ваших снів. В ім'я Ісуса Христа я просто провозглашаю, щоб цього більше вас не торкнеться. Я вам говорю, Людочка, що це більше вас не торкнеться в ім'я Ісуса Христа. Отак. Слава Господу.
1: Щиро вам. Щиро дякую, пані Валентино. Дуже класне, вдале свідчення. Дякую, що зателефонували, що поділилися. Дякую за слово натхнення. Так, та поради батькам за те, що помазувати своїх дітей. Дійсно, це чудові взагалі думки. І знаєте, те, що ви ще сказали стосовно того, що коли ви проголошували 90-й псалом і казали, що щось не одразу змінилось це у вашому житті, тому що дійсно, знаєте, іноді не завжди вистачає віри. Ми кажемо, кажемо ніби словами, але все одно приходять ці думки, а якщо те, а якщо все ж не вийде, і все одно цієї віри не вистачає. Але дійсно, як ви сказали, якщо потім ти стаєш на це слово, і ти в ньому запевняєшся, і воно прям вписується в твоєму розумі, в твоєму серці, то тоді це працюватиме, тому що Господь сказав, що воно працюватиме, що твоя віра, вона зрушить гори, якщо ти віриш, якщо щось не відбувається, недостатньо віри. Тому також я бажаю вашому синочку те, щоб він мав чудові сни, добрі, позитивні натхнення. Дякую вам, що доєдналися. Що ж, дорогоцінні, все ж таки давайте перейдемо стосовно сонників, поспілкуємося. З християнської точки зору використання сонників вважається небезпечним і навіть гріховним з декількох причин. І ці причини, вони базуються на Святому Письмі. Отже, окультна основа та гріх марновірства. Тому що сонники належать до магічних або окультних практик, оскільки спроба дізнатися майбутнє через сни – це ворожіння. І Біблія суворо забороняє будь-які форми ворожіння, всякого чарівництва чи віщування. А в Біблії сказано: «Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гидоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою». Отже, Біблія, Слово Боже, Господь нам каже, що це одна із форм ворожіння. І Він забороняє це робити в своєму житті. По-друге, це відвернення від Бога. Це і веде собою після ворожіння, веде за собою відвернення від Бога. Тому що Замість того, щоб довіряти своє життя Богу, покладатися на Його волю, на Його проведіння, на Його любов, підтримку, допомогу, людина користується сонником, вона довіряє оцим сумнівним тлумаченням, тому що, знаєте, трішки дивно, як можна все наперед предугадати, знаєте, кожне там сон знаходить якесь своє пояснення. Ну, це теж не на 100% прав. Правда? От, тому ось ці сумнівні тлумачення, видумки, це вважається гріхом і відвертає нас від Бога, тому що починаємо жити в цьому гріху, а гріх він завжди відділяє від Господа. Знаєте, ще це є таким джерелом страху та маніпуляції, я б сказала, тому що сонники, вони дуже часто сіють страх. А страх – це такий чудовий інструмент маніпуляції, який не має нічого спільного з вірою в Бога. Ні страх, ні маніпуляція, тому що Господь не підтримує ні страх, ні маніпуляцію. І також вважається, що диявол може використовувати отакі марновірства, щоб навести саме на людину страх і отримати доступ до неї. Страх як? Якщо нам приснився якийсь сон, ми відкрили сонник і там тебе ось пограбують, ну, наприклад, беру не саме там ще таке страшне, і ти тоді ходиш, і все, десь мене будуть грабувати, і ти йдеш, хвилюєшся, і гроші дома залишив, і те, і все. Ну, це я так до прикладу вигадала. Тобто, і ми живемо в цьому страху, він впливає на наш духовний стан, емоційний та фізичний. Ну, і також це неправда і омана, тому що, насправді, сонники часто пророкують неправду. І часто не збувається те, що навіть там сказано. От пам'ятаю, в своєму житті, здається, один раз, і то це коли була підлітком, я відкрила сонник. І то, знаєте, чисто просто ось пам'ятаю, що так, посміятись. Тому що ніколи я, насправді, не вірила і не вважала доречним відкривати ці сонники. І щось один раз, я пам'ятаю, в своєму житті відкрила його, почитала, мені щось не сподобалось, та я його і закрила. От, і знаєте, насправді сни, як ми вже говорили, вони дуже часто, і найчастіше, це просто результат фізіологічних і психологічних процесів, а не віщі знаки. Ну і якщо ще брати до прикладу, читання сонників може викликати таку духовну залежність, тому що ось ця віра в сонники, вона може викликати таку залежність, подібно до залежності читати різні гороскопи, так? Коли ми, люди, намагаємось керуватися здоровим глуздом і молитвою, а намагаємось отак попередити себе і дізнатися своє майбутнє. Тому, знаєте, якщо так підсумувати, сонник – це така спроба обійти довіру до Бога. Тому що сонник, він ніби обіцяє контроль над майбутнім без Бога. Але, наскільки ми знаємо, ми не можемо контролювати своє майбутнє. І Євангеліє вчить довіряти Богові навіть тоді, коли наше майбутнє невідоме. Знаєте, є такі, звичайно, люди, до яких Бог говорить через сни. В книзі чисел написано, що якщо буває у вас пророк Господній, то я відкриваюсь йому у видінні і у вісні говорю з ним. Тобто це ще один такий метод комунікації від Господа. Це є, звісно, пророче обдаровані люди. І навіть третина Біблії – це там описані сни та видіння пророків. Але, знаєте, не хотілося б рекомендувати трактувати сни іншим людям, якщо дійсно у вас немає такого поставлення від духовної влади, що ви пророк. Тому що часто ми можемо самі себе нагородити такими знаннями, що ось мої сни збуваються, значить я певне пророк і можу іншим людям теж щось тлумачити і свідчити. Але, знаєте, мені здається, це може теж бути таким самообманом, вести нас до гріха, і може бути теж такою пасткою диявола. А також, дорогоцінні, я хотіла б вам нагадати, що у нас сьогодні о 12:30 в ефірі прозвучить читання Нового Заповіту, а саме до Ефесян, 5 розділ. Я хочу нагадати, що Слово Боже – це особисте звернення Господа до кожного з нас, тому не пропустіть цю можливість прослухати Його на Світлому Радіо. А також вже о 1-й годині не перемикайтесь, адже розпочнеться інтерв'ю з пастором церкви Виноградник, християнським співаком, пісні якого в нас часто лунають теж на радіо, а також капеланом Сергієм Львовим. І в цьому інтерв'ю ви почуєте про служіння військовим на фронті, служіння через присутність, через музику, через молитву, через душеопіку, а також, звичайно, про пасторське життя, про церкву та про виклики війни. Що ж, дорогоцінні, залишайтеся з нами на Світлому Радіо. І сьогоднішня тема підійшла до завершення. Я щиро вдячна кожному, хто доєднався, хто зателефонував, поділився своїми роздумами, своїми снами. І знаєте, хочеться наостанок нагадати, як важливо молитися перед сном, наповнювати розум Божим Словом. І намагайтесь не засинати з тривогою або з якимсь гріхом, якщо він є в вашому житті. Віддавайте свої думки Богові, свої страхи, покайтеся, і Господь допоможе вам, Він зміцнить ваш сон, окрилить його. І, знаєте, у Псалмі 4-9 вірш сказано: «У мирі ляжу й засну, бо Ти, Господи, сам даєш мені жити безпечно». Нехай це слово або інші слова, які допомагають вам мати мир у серці перед сном, нехай ці слова будуть закарбовані на вашому серці. І дійсно, щиро бажаю кожному з вас приємних снів кожного дня і багато радості та натхнення у цьому дні і в цьому тижні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на Світлому Радіо.
0: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи, надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Вітаю вас, шановні наші слухачі. Сьогодні понеділок, 4 травня, в Україні 12:03 і в ефірі Світле радіо з прогнозом погоди на завтра, на 5 травня. Дізнаймося, яким буде цей день, щоб кожна його хвилина була комфортною та благословенною. Що ж, температура підвищується по всій країні. Ніч стає теплішою, а день майже вже як літній. У Києві та області опади не прогнозуються, мінлива хмарність. Температура підніметься до 25 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. А от у Харкові очікується невеликий дощ. Температура знизиться до 16-18 градусів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У Сумах та Чернігові без опадів. Мінлива хмарність. Температура тепла 22-24 градуси тепла. У Запоріжжі мінлива хмарність і очікується невеликий дощ. Температура впаде до 16-18 градусів, а от у Дніпрі буде тепліше. Температура 22-24 градуси тепла, мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях тепло, 22-24 градуси, мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. А от у Львові ще тепліше, температура підніметься аж до 26 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду без опадів. Отже, прийшов час діставати футболки та шорти, щоб уже можна було ходити і навіть загорати. Нехай завтрашній день стане не просто ще одним у календарі, а особливим днем вашого життя. Бережіть себе і залишайтеся з нами на хвилях Світлого радіо.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Доброго дня, наші друзі! В ефірі програма «Час назад». І це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у моменти, які формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Отже, сьогодні у центрі нашої уваги 4 травня. Кожного року 4 травня у світі святкують Всесвітній день щедрості. Заходи з приводу цієї події спрямовані на те, щоб у людях прокинулася одна з найкращих якостей характеру – щедрість. Бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. У заходах на Всесвітній день щедрості беруть участь волонтери з різних країн. Це небайдужі люди, які безкорисливо допомагають іншим та закликають все людство робити добрі справи. Ідея Всесвітнього дня благодійності ґрунтується на вірі в те, що невеликі благодійні вчинки можуть призвести до значних суспільних змін. До Всесвітнього дня щедрості в усьому світі проводяться різноманітні заходи. Поширеними є продуктові акції, збори одягу та пожертви книг, які дають змогу людям пожертвувати речі тим, хто їх потребує. Багато людей також проводять цей день, працюючи волонтерами в місцевих соціальних центрах. Всесвітній день щедрості – це не просто день пожертв, а це свято людського духу та колективної здатності змінювати світ на краще. Цей день є закликом до дії для всіх, нагадуючи нам, що коли ми робимо пожертви разом, ми зростаємо теж разом. Також сьогодні святкується День відновлення стосунків. Це особлива подія, присвячена не лише відновленню та пожвавленню почуттів та зміцненню зв'язку між партнерами, а й потребі берегти стосунки та докладати зусиль для цього. Цей день – можливість усвідомити труднощі, які можуть виникнути у стосунках, і взяти на себе відповідальність і працювати разом, щоб їх подолати. Це заохочує пари знайти час, щоб побути разом і нагадати один одному про важливість своїх стосунків, сказати про свої почуття. Нехай кожен день разом зміцнює ваші стосунки. Святкуйте кохання щодня. Перейдемо до подій. Цього дня 1838 року діячі культури викупили з кріпацької неволі нашого відомого Тараса Григоровича Шевченка. А у 1863 році почалося будівництво Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верств. 1878 року в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф. Фонограф – це пристрій для механічного запису і відтворення звуку, який широко використовували наприкінці 19 та початку 20 століття. А у 1979 році Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великої Британії. Це перша жінка-прем'єр Великої Британії. Цього дня народились у 1655 році Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер та винахідник фортепіано. 1889 року цей світ побачила Марія Тесейр-Донець, наша українська оперна співачка. У 1988 році народився Олександр Абраменко, український фристайліст. А фристайл – це такий зимовий олімпійський вид спорту, в якому лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але насправді дуже важливого.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Вітаємо вас! Миром Божим, дорогі радіослухачі! Мені знову приємно бути у вашому домі, ділитись думками із Божого Слова. Я, паночко Михайло, моє бажання зупинитися на одному вірші, який, на мою думку, є дуже актуальним для сьогодення, а особливо для тих, хто вірує в Ісуса Христа. Незалежно, до якої церкви ви ходите, незалежно, до якої віри ви належите християнського напрямку, маю на увазі, Ісус Христос і в євангельських церквах, і в католицьких, і в православних, Він той же самий, повний любові, повний добра. Він любить нас всіх одинаково, як батьки добрі люблять всіх дітей одинаково. Тільки порою діти між собою потім чомусь діляться, чомусь визвишуються, чомусь вважають, що вони кращі і так далі. Але це вже сфера людських відносин. Дозвольте зачитати із Нового Заповіту лист апостола Павла до Галатів. Це дуже цікавий лист. Я би радив всім, хто мене слухає, читайте Слово Боже. Воно буде будувати вашу віру, воно буде зміцняти ваш дух. І без Божого Слова звідки ви і я наберемось духовної сили? Не їжте хліба день, не їжте хліба два, і ви відчуєте, як почнуть слабнути наші сили, і ми будемо неспосібні до праці чи навіть іти в якусь далеку дорогу. Лист апостола Павла до Галатів, 4 розділі є один цікавий вірш. Я його прочитаю собі і вам. 4 розділ, 19 вірш. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Ще раз прочитаю, уважно будемо слухати. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Можливо, для багатьох, хто зараз мене слухає, цей вірш є повний таємничості, загадковості. Що це означає? Давайте ми так крок за кроком в роздумах наших будемо розсуджувати, що це означає. Апостол Павло дуже любив віруючих людей. Від його проповіді і його праця увінчалася відкриттям багатьох християнських церков. Почалося пробудження, євангельський рух, християнський рух почав від Єрусалиму, досягнув аж до центру Європи, до Риму, до Греції, до тодішнього світу. І ось до віруючих людей у Галатах, а це місто, воно є в Асії, де сьогодні Туреччина, була церква, були віруючі люди, були християни. Вони щиро увірували, вони пізнали Ісуса як власного Спасителя, вони прийняли святе водне хрещення, вони отримали дар Святого Духа, вони були радісні, щасливі. Але за короткий час в них почались духовні проблеми. Чим це виразилось? В тим, що прийшли інші люди і почали їх вчити щось трошки інакше. Почали додавати свої думки, якби до спасіння ще щось треба додати. Ніби Ісус все до кінця не зробив. Ще от ми люди, якщо ви так ще зробите, тоді ви спасетесь. Це була єресь, це була антиєванівська позиція. Ми твердо маємо бути переконані, читаючи всю Євангелію від початку до кінця, всі листи, всі 4 Євангелії, всі післання, відкриття, ми побачимо червоною ниткою основну тему. У Новому Заповіті жертва Ісуса Христа являється достатньою, щоб спасти вас і мене. Кров Ісуса Христа достатньо має сили, щоб змити всякий гріх, коли ми приходимо до Нього з вірою і з покаянням. Нема такого гріха, який би Бог не простив, крім одного, коли людина грішить проти Святого Духа, коли вона хулить Святий Дух. Оце єдиний гріх, який є на смерть. Та й любий гріх, він може бути на смерть, якщо ми не покаємось. Але цей гріх уже неможливо. Покаяння такому гріхі майже немає. Тому Павло розумів, що почалася проблема у християн галатських. І він до них написав це прекрасне післання. І здивування в ньому є. «Дітки мої, бачите, як він гарно їх називає. Я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Це значить, що Павло терпів біль. Справжній священнослужитель, незалежно якого це рангу, незалежно в якій церкві, він має переживати за отару Божу. Він має переживати за своїх прихожан, за своїх парафіян, за своїх овечок, яких він пасе. І Павло воістину був не тільки апостолом, він був пастором для людей. І так, як батько і мати вболіває за своїх дітей, діти порою не слухають, роблять зло, мама плаче, тато переживає, таблетки купляє, бо серце починає боліти. Ми переживаємо біль за наших дітей, за їхні поступки, що далі з ними буде і так далі. Я думаю, ви розумієте мене. І Павло, як духовний батько, переживав, називає їх дітьми. Я знову терплю ці муки, тобто біль за вас. Чому? Поки образ Христа не відіб'ється у вас. Чимало є християн сьогодні в світі, і в нашій особливо, мене турбує доля України, шановні, мене турбує доля християн України, бо від нашої позиції, від того, чи відіб'ється образ Ісуса в нас, залежить доля України. Я в цьому не сумніваюся, бо справу Україні не роблять політики, не роблять навіть керівники держави. Вони зайняті економічними питаннями, матеріальними питаннями, соціальними питаннями. Але духовна проблематика, вона не підвласна їм. Це не їхня праця, це не їхній напрямок служіння, а духовенства тих, хто сьогодні працює в християнських церквах. І хотілося б закликати всіх, хто зараз слухає мене, можливо, є і серед моїх слухачів, священнослужителі, то я вітаю вас і радий, і хотів би поділитись тривогою, яка є у моєму серці. Павло терпів біль за віруючих людей. Він терпів біль за християн, які взяли інший курс. Вони йшли вже не туди. І він їх, як батько, зупиняв. Він їх докоряв. Він їм відкрив своє серце і сказав: «Я терплю муки, породіль. Я терплю біль за вас». Пастор або священнослужитель, який не вболіває за свою паству, за свою громаду, якою він опікується, він не на своєму місці. Це, напевно, не його праця. Він не може бути добрим пастором, коли його не болить за людей душа. Давид, коли був пастушком, пас вівці батька свого, говорить нам в Старому заповіті історія про Давида. І коли приходив медвідь чи якийсь інший звір і хапав овечку, написано, Давид біг і виривав із пащі це слабеньке, беззахисне творіння овечку. І Бог бачив, що він ревнував за ці овечки, він за них вболівав, він ризикував навіть. Тому Бог у майбутньому передбачив, що це буде добрий пастир, це буде добрий правитель Ізраїля. Ми, християни, повинні усвідомити важливу істину. Ми мусимо всі пройти через ці родові муки. Ми маємо пройти школу болі і переживань. Без цих переживань в нас не буде ні досвіду, ні м'якості серця, ні співчуття до людей. Читаємо уважно Біблії, і ми побачимо, що коли людей боліло, вони кричали до Бога. Коли в Єгипті насильно змушували ізраїльський народ працювати рабським трудом, вони закричали до Бога, вони шукали виходу, їхня ситуація була плачевною і жалюгідною. І коли вони молились і кричали до Бога, Бог вийшов їм на зустріч. Він послав їм Мойсея і вивів їх з рабства. Ніколи вони би не вийшли з рабства, коли б їм було там добре. І тому ті християни, які сьогодні є в рабстві гріха, але вас це не болить, це дуже небезпечний, небезпечна ознака. Гріх, він причиняє біль. І якщо тебе, дорога душе, болить, коли твою душу терзають совість, що ти зробив недобре, ти зробила неправильно, то я скажу вам, є надія. Знайте вище, живі, вас болить душа, тому є вихід. Біль свідчить про те, що ми ще живі. Но якщо ми робимо гріх за гріхом, причиняємо горе іншим людям, чи нашим батькам, чи нашим рідним, братам, сестрам, сусідам, обманюємо, шахруємо, крадемо, займаємося корупцією, і жадність, і так далі, і нас це не судить, це є дуже небезпечний признак. Людину, яка лежить на дорозі, і здається, що вона мертва, але коли її причинити якусь біль або торкнутись, зразу відчутно, що вона є жива. Якщо тебе не хвилює совість, якщо тебе не мучить те, що ти робиш людям зло, дорогий друже, ти є в смертельно небезпечному стані. А коли тебе болить, угризає тебе совість, це від Бога, це від Бога, ти терпиш біль. І ця біль має тебе привести до лікаря, ім'я якому Ісус Христос. Він теж переніс біль і муки, найбільше на Голгофському хресті. Його невинного били, розпинали, але в нього після цих страждань, після перенесеної великої кривди і болю, він отримав найкращий результат. Сьогодні мільярди християн в цілому світі шанують ім'я Ісуса Христа, вірують в нього, поклоняються йому, пишуть пісні, вірші, складають поеми, композитори пишуть мелодії, Появляються великі полотна художників знаменитих якраз на тему жертви Ісуса Христа, тому що Він переніс біль і ці породільні муки. В результаті народилась Церква Ісуса Христа. Звертаюся до вас і до себе. А як ми? Чи сьогодні ми, християни, переживаємо біль наш сердечний за наших дітей, за рідних, за знайомих? Чи ми з вами переживаємо за нашу Україну? Мільйонами ми зменшуємось, і ніхто не б'є тривоги. Нікого це не болить. Я вірю, що є люди, яких це болить. Павла боліла доля християн галатійських. Ісуса боліло проблема твоя і моя. І Він її вирішував на Голгофі. Я чув про одного місіонера, який довгі роки працював Індії, проповідував їм Ісуса Христа. А ви знаєте, що в Індії є багато різних божеств, різних релігій. Бідні мають бідненького Бога, середняки мають середнього божка, а багаті мають багатшого і так далі. І він там проповідував Ісуса довгі роки. Коли він зістарився, він вернувся назад до своєї країни, тобто Англії. Зібрав він студентів, молодих людей і вчив їх, готував їх до місіонерської праці. І коли після науки він запросив їх, може хтось з вас поїде в Індію проповідувати людям про Христа, про Його зціляючу любов, про силу Його голгофської жертви. Там мільйони людей цього чекають. І коли він закликав, хто би зголосився поїхати в Індію, всі опустили мовчки голову і наступила тиша. Це заболіло старенького місіонера. І він сказав до них таку річ. Якщо ви не маєте бажання їхати туди, до цього народу, із благою вісткою, то я хоч старенький, не маю сили вже проповідувати, але я поїду туди. Я не можу вже говорити людям, бо сили не маю, але я ляжу на березі річки Ганг, це священна річка в Індії, і я там помру, щоби знали вони, індійський народ, що я люблю їх і раді Христа готовий за них померти, що вони навернулись. Це торкнулося багатьох сердець, і не одна рука потягнулася вверх. Готові поїхати, готові понести вістку, готові нести біль проблеми інших народів. Дав би Бог, щоби ми з вами мали це чутливе серце, цю душу, яка вболіває за інших людей. У час болі не тільки це неприємний момент, і ми багато уникаємо болі, ми не хочемо переживати особливо душевних болів. Павло ніс цю біль, але він знав, за всякою біллю є благословіння і результат. Ми наближаємося до Бога ближче, ми стаємо більш милосердними і терпеливими, і ми більше любимо тих, хто народився в муках. Ми переживаємо радість і благословіння. І Біблія каже, хто сіє зі слізьми, тобто з біллю, він пожне з радістю. Дух Святий часто розбиває тверді серця за допомогою м'яких сердець. Церква повинна з великою любов'ю відноситись до новороджених Божих дітей. Дбати, оберігати, проявляти терпіння, милосердя, зігрівати теплом любові, виховувати в дусі Христовим. Не дай Бог, щоб ми стали служителі для християн мачухою. Хочу сказати також, що біль має свої результати. Перше, коли ми вболіваємо за наш дім і молимось, Бог благословить наш дім. Коли ми молимось за церкву, Бог буде її благословляти. Коли ми будемо з сердечною біллю молитись за Україну, Бог вийде на зустріч. Бог змінить ситуацію в нашій державі і політичну, і економічну. Але треба за це боротись. Треба про це думати. Бог не змінився. Він той самий. Але Він хоче, щоб ми підв'язалися. Він хоче, щоб ми поклали себе на той жертвенник, як Ісус себе поклав, і зробив великий прорив в духовному світі, народилася церква, і Господь сьогодні шукає собі таких людей, які би були співпрацівниками Йому, які би стали би армією Ісуса, які би сказали: Господі, і я хочу вболівати за спасіння моїх братів, сестер, матері, батька, дітей. Я хочу боротися за спасіння їхнє, за долю їхню. Я хочу боротися за нашу Україну, щоб вона була цвітущою, щоб вона була прекрасною країною, де дітей не будуть викидати на вулицю, де не будуть вбивати їх ще в утробі матері. Ми маємо вболівати за долю нашого краю. Хай Бог вас всіх благословить. Не біймося, хто кладе себе на жертвенник, хто вболіває, той отримає перемогу. Божої вам благодаті і до зустрічі в ефірі. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав.
3: Цитата з Біблії.

0: Молитва має велику силу. А тому, коли на нашу радіостанцію приходять гості, ми просимо їх помолитися за наших слухачів, за партнерів та за усіх людей доброї волі, які нас підтримують.
1: Шановні радіослухачі, я Василь Боєчко, єпископ, доктор теології, телевізійний проповідник, маю нагоду через світле радіо «Еммануїл» звернутися до широкого загалу нашого народу. І з особливою вдячністю звертаюся до тих людей, які зрозуміли унікальну місію цього радіо, які зрозуміли, що значить одна вдовина лепта, принесена на вівтар цієї благородної Божої програми духовного відродження, духовного порятунку і рівно ж і соціального порятунку нашого народу. Пам'ятайте всі, хто пожертвував, можливо, найменшу лепту, як ця бідна вдова, що у Божому плані, у Божому реєстрі вона для вас обернеться небувалими благословеннями і щедротами з його батьківської руки. Продовжуйте робити так, і Господь ніколи не залишить вас. Він знає проблеми вдови, сироти. Він знає кожну людину, яка щирим серцем до нього приходить і вшановує ім'я його і його велику програму порятунку роду людського через жертву і страждання і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам, і Боже благословення нехай спочине і залишиться назавжди у вашому домі, у вашому житті приватному і у житті цілого нашого багатостраждального українського народу.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.
3: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
4: Послання святого апостола Павла до ефесян, розділ 5.
5: Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить: сплячий, вставай, і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві, Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву. Бо ми – члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка.
6: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці.

0: вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Я тобі дуже вдячний.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття, нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас, яви свою силу. Господь дорогий, що зброя замовкла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни, тільки в Тобі наше просвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас, будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Як ви знаєте, а можливо ще й ні, це програма «Світло в темряві». Про подолання труднощів разом із Богом, адже Він – наше світло. І світло приходить також у вигляді інших людей. Його посланців, один із яких сьогодні в нашій студії, це пастор церкви Виноградник, християнський співак і також капелан Сергій Львов. Сергію, вітаю вас.
2: Добрий день, добрий день.
1: Ваша світла творчість, ваші пісні лунають на світлій хвилі, і це завжди піднімає нам настрій, надихає нас. Дякуємо вам за вашу творчість. Будемо рухатися послідовно, і щоб познайомитись із вами, хочу вам задати особисте питання.
2: Будь ласка.
1: Таке, знаєте, трансцендентне духовне питання, пов'язане із взаємовідносинами із Богом. Всі ми народжуємося і шукаємо Бога, якось маємо його віднайти, зустрітися. Як це відбулося у вашому житті? Як ви познайомились із Богом і стали християнином?
2: Цікаве питання. Це було, напевно, десь 92-й рік. Я повернувся з армії і бачив там, це була Олександрія, Кіровоградська область. Це був 92-й рік. Мене запросили на служіння. Досить дивне, ну, бо я з цим ніяк не пов'язаний, там не батьки, ніхто. Я попав на таке служіння, і Бог доторкнувся до мого серця там на служінні.
1: Дивовижно, подяка Богові за те, що існують взагалі церкви, служіння і спільноти віруючих людей, де, опинившись, людина може наче опинитися в іншому світі. У мене був також схожий досвід, я виростав в невіруючій родині, але у свій час опинився в церкві, і це по-різноманітному, позитивно вплинуло на моє життя, головне, що я пізнав Господа. І ми знаємо, що ви є пастором наразі, і, наскільки мені відомо, останні 20 років. І хочемо, продовжуючи наше спілкування, цікавитися цим шляхом, адже зазвичай пасторами не народжуються, так, і не стають в один день, одразу, от миттєво. Це якийсь шлях, розвиток, поступове входження в покликання тощо. Як ви, Сергію, стали пастором, і що цьому передувало, як ви гадаєте?
2: Напевно, саме життя в церкві і той розвиток, який є взагалі в церкві. Ти до чогось йдеш, ти дивишся, ти займаєшся людьми, ти займаєшся якимось служінням. А потім виклик. Можливо, є якісь пророцтва, можливо, є якісь слова такі, можливо, ти будеш. Ну, це як пророцтво, або хтось каже, ну, подивися, якщо ти будеш пастором. Я взагалі не хотів бути пастором. Я вважаю, це, напевно, це сама складна така, якби, професія, якщо можна так сказати, це досить важко, тому що люди потребують постійно тебе, потребують і твого часу, і це важко, тому що ти людина, і ти сам не можеш допомогти, ну, дуже багато питань, дуже багато викликів різних ситуацій, тому. Але я став на цей шлях, і да.
1: А у вашій церкві один пастор чи декілька? Буває, що в церкві декілька пасторів?
2: Ну, до початку війни в нас був ще один пастир. З початком війни ми зараз спілкуємося, але, ну, вийшла родина через певні якісь такі моменти в церковні, тому що, по-перше, нема дитячого служіння, у нас майже вся церква виїхала, ну так, плавно на церкву. Але зараз є служіння, ми спілкуємось, є якісь плани, такі невеликі, але вони є, тому ми залишаємось тут, як церква, залишаємось. Ну, по-перше, є постійно спілкування з усією церквою, це онлайн є, там хто, де, кожен на різному етапі знаходиться, якісь. Там і весілля були вже під час війни, і діти народжувалися, це все, і будуть народжуватись. Тому, ну, життя продовжується так.
1: Подяка Богові, що життя продовжується, і ми можемо служити іншим людям в своїй країні. Загалом, ви почали вже тему церкви, так, і хотів вас також запитати і про неї. От якщо би ви захотіли порівняти з чимось вашу церкву, що б це було? Можливо, якесь природні явище, чи якийсь інструмент тощо. Як би ви відповіли?
2: Взагалі, в нашій культурі, церква в Україні, там історія. В нас загалом розглядають церкву, помісна церква, це як спадщина. Вона переходить, вона змінюється. Можливо, я з самого початку думав, що це сезон. І я і зараз так думаю, що ти робиш якусь роботу, ти служиш комусь, але якби потяг іде, ти зараз робиш те, до чого тебе Бог покликав. Але все може змінитись, і це нормально. Бо завжди є таке питання: а скільки в тебе людей в церкві? А де ви? А що ви? А як ви? Ну, отак у нас. І це постійно тебе якби так підштовхує в це таке русло. Ти правий чи не правий? В тебе все добре, чи в тебе все погано? Я вважаю, що в цьому світі, в нашому житті все тимчасово. Тимчасово. Воно може змінюватись. Як людина, вона вчиться в школі, там, потім університет або ще якийсь заклад, і вона потім іде далі. Я так вважаю, що і церквою теж так само може бути. Але у кожного є свій погляд на це. І це своя історія, це те, в чому він живе. Там. Хтось йому допомагає формувати це мислення. Я так особисто думаю.
1: Отже, церква як сезон. Дійсно, здається дуже реалістичним порівняння, адже інколи це вимушено. Люди мають залишити саме цю свою помісну церкву і опинитися в іншому місці, в іншій церкві. Я за своє життя 3 церкви змінив просто із-за місця проживання.
2: Треба побалакати з собою.
1: Просто тому, що треба було переїхати, так, і опинитися, так, стати частиною іншої церкви, розвиватися в ній. І це нормально, особливо в сьогоднішній воєнний час, коли люди вимушено залишають ті чи інші місцевості. Але саме головне, що люди знаходять і стають частиною церкви, так, продовжують церковне життя, так, відносини, так, з Богом, відносини з однодумцями. 20 років пасторського служіння, 20 років служіння церкві. Які висновки ви зробили, Сергій, ось за всі ці роки щодо пасторства? Розпочнемо. От що ви зрозуміли про пасторство за свій досвід?
2: Я зрозумів, що нема таких проблем, які не можна було вирішити перед Богом. Просто рішення не завжди нам подобаються, і це не те, чого, можливо, ми очікуємо. Але завжди є вихід, і треба просто зупинитись, треба просто заплющити очі, якби відкрити серце і просто намагатись почути те, що Бог робить, і довірятись йому. Це перше, а друге, напевно, таке воно стосується особисто мене, як пастора, що ми дуже часто видумуємо якийсь велосипед, да, видумуємо, а все вже до нас вже придумали. І, напевно, набагато краще, коли велике об'єднання, є допомога, є спілкування. Це дуже важливо, тому що ми там великий час ми були такі, не те, що самі, але були так, щось починали робити, да, там якийсь союз, і це досить важко. Важко це поєднувати, тому що пасторство саме, коли воно в церкві, воно зовсім інше, а коли треба ще поєднувати якісь політичні такі, якщо так можна сказати, ці моменти налаштування, це все досить важко, тому треба все якби відокремлювати і займатися чимось одним, якщо це можна так сказати.
1: Немає невирішуваних проблем. І взагалі це звучить так обнадійливо, знаєте, що навіть в сьогоднішніх обставинах, коли інколи здається ситуації, питання, потреби, які виникають, наче велика гора, але насправді невирішуваних проблем не існує. Коли ми віримо, коли ми робимо крок віри вперед, довіряємо Богові і також об'єднані єдиною метою – попіклуватися один про одного, врятувати, попередити тощо. І знаєте, слухаючи вас, одразу приходить така думка, особливо для людей, які нас чують, у яких в церкві церкві також, можливо, один пастор, так, або, можливо, два, дійсно, бути уважними, так, цінувати цих людей, цінувати час, який вони приділяють для служіння церкви, тому що ми не уявляємо, так, з чим стикається пастор, а він знає, скільки питань, десятків питань з'являється кожного дня, потреби людей, особисте теж переживання, якась боротьба тощо, тому треба цінувати, треба шанувати і підтримувати своїх пасторів. Ну і також мені б хотілося у вас запитати, як у людини, яка пройшла певний шлях, досвід в пасторстві, для тих, хто, наприклад, початківець, так, хто тільки почав цей шлях, або, можливо, нас почують зараз люди, зокрема, брати, так, які, можливо, думають про це, що, а можливо, дійсно, от Бог відкриває в серці десь, що, можливо, я буду пастором. Що би ви сказали цим людям, пройшовши вже певний шлях?
2: Ну, тут є брати, є і сестри, Бог зараз багатьох кличе, я вибачаюсь, але ну, кожна людина, якби і сестра, і брат, вони приймають якісь рішення стосовно свого шляху. Да. Ну, по-перше, цінувати своє коріння, цінувати тих, хто в тебе вкладав, тому що кажу, що коли ти намагаєшся бути в мирі з всіма, то в цьому є ну, дуже великий сенс і в цьому є перемога. Тому що самому дуже важко вибудовувати от, свій шлях, дуже важко. І долати якісь проблеми, там, виклики. Але коли є спілкування з старшими братами, коли є спілкування з досвідченими, по-перше, це частина учнівства. Ти приймаєш, ти слідуєш. Це по-перше. А по-друге, це набагато легше і для тебе самого. Ну, так.
1: Прислухатися до старших, бути в мирі з усіма. І дійсно, досвід завжди, він є досвід. Це те, що людині вже відомо, а мені поки що ні. Тому прислухатися до поради, проаналізувати себе, знайти шляхи застосування, це завжди мудро. Ну що ж, було б цікаво також у вас спитати, Сергію, щодо початку повномасштабного вторгнення. Ви вже трохи розказали про те, що у когось було вимушені були десь переїхати, залишити місце саме там, де знаходиться церква, тощо. Які ще виклики зустріла ваша саме церква після безпосередньо повномасштабного вторгнення Росії в Україну? І як ви їх долали? Особисто чи разом, як спільнота?
2: Ну, по-перше, ми зустріли початок війни на Оболоні, Героїв Дніпра 34, де ми і донині збираємось. В нас там напівпідвальне таке приміщення, і там ми... В нас ховались і звичайні люди, ну, не церковні, просто приходили, шукали прихисток в перші дні. Напевно, такий виклик, що коли до початку війни є команда, да, вона щось робить, ті тим займаються. А коли почалась війна, то, по-перше, я радив їхати, на якийсь час їхати ну, саме з Києва. Ну, це з початку війни. Ну, і так сталося, що нас залишилось дуже мало. І це виклик, тому що ти звик до якогось такого певного служіння, той займається тим, той відповідає за те, якби так, ну, досить легко, да, коли воно все налаштовано. А так, коли людей не стало, то це ясно, що ну, сам робиш, або хтось бере там більше, робить роботи, як зазвичай. Напевно, це самий великий такий виклик. Ну, а ще є виклик всередині, тому що людей не стало, і якби ти вже борешся, може ти якийсь не такий, і що це, ну, такі чисто внутрішні такі змагання. Але, слава Богу, я якби це мене там обійшло, але все одно воно десь, напевно, десь підступає.
1: Так, дійсно, всі ми люди, і ми маємо різні думки, переживання та емоції. І взагалі, якщо торкатися теми людей, що може бути ціннішим, ніж людина? Людина, яка є в нашому житті, якщо це член церкви, наш брат або сестра, щоб цінувати нашу спільність, нашу присутність, можливість комунікувати, взаємодіяти разом. Тому що може трапитися, і людей поруч вже немає. Тому найцінніше – це люди, ми завжди про це пам'ятаємо, і саме цим шляхом йдемо. Сам Бог являє нам приклад того, що люди є найважливішим. Він спустився з небес і віддав своє життя, щоб відкупити нас і з'єднати разом із собою. І також ми сьогодні зачитували стосовно вашого представлення, ви є не тільки пастором, ви також християнський співак і ви капелан. Боже єдиний нашу країну тримає. Ця пісня, вона часто лунає у нас на світлій хвилі, такий християнський гімн, покладений на достатньо такі позитивні ноти. Дуже приємно завжди чути, підбадьорюватися. І от хочеться у вас запитати, перед тим, як ми перейдемо більш до капеланської діяльності, яке місце, на ваше переконання, Сергій, займає пісня в Божому плані загалом, а також в сьогоднішній війні, на ваш погляд?
2: Ну, сама пісня, вона це зброя, це елемент, який надихає, це середовище, в якому ти живеш. Пісня – це те, що виходить з серця, і вона, напевно, дуже важлива, тому що це є ти. От, якщо стосовно про пісні, які я співаю, то це, якби моя душа. І чим я можу поділитись з Богом? Ну, тим, що є в моєму серці. Тому пісня, вона надихає. І народна пісня, і пісня поклоніння, пісня свідоцтва. Це все те, що є в нашому серці. Тому це про наш народ, це про нас, про все те, що нас оточує. Про це пісня, тому це дуже важливо.
1: Дуже цікаво чути, як ви приводите такі ілюстрації, порівняння, пов'язані із пасторством, із церквою, наразі із піснею. Ну, хотілося б також і почути, що ви скажете про капеланство загалом. Адже я так думаю і переконаний, що ваш музичний дар обов'язково якось проявляється в служінні капеланства в тому числі. Але перед тим, як я спитаю про це, а що для вас капеланство? Ми всі знаємо гасло «Бути поруч», яке неодноразово чули в цій студії від різних капеланів різних напрямків. Але загалом, якщо б вас спитали, що для вас капеланство, Сергій, що б ви відповіли?
2: Цікаве, слушне питання. Я вважаю, що капеланство – це інструмент. Особисто це мої переконання. Інструмент, як викрутка, як там плоскогубці, я не знаю, перфоратор, щось, чим ти працюєш, щоб зробити певну дію. Наприклад, що дає нам капеланство? Це для нас, така перепустка, наша, коли ми їдемо туди ближче до фронту, до хлопців, ми їдемо в формі, і ця форма, вона дає нам можливість просто заїжджати туди і почати робити що? Капеланство, ми служимо людям. Те саме, що ми робимо і тут в Києві, і в церкві, і там в своєму житті, ми просто служимо. Тому для мене це, до речі, порівняння. Наприклад, якщо в мене був один момент, коли я їхав по Дніпру, під мостами проїжджав. Один міст, другий, третій, там маленький, там такий, там побудований тоді, цей тоді побудований. Вони всі різні. Але вони всі покликані, щоб дати людині переїхати зліва направо або навпаки. Тому це інструмент. Він може бути різним, але на цей час це дуже потужний інструмент служити нашим хлопцям там на фронті і допомагати.
3: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Подяка Богові за такий важливий інструмент, який Господь дав можливість мати офіційно на законному рівні в нашій країні сьогодні, щоб доносити істину, щоб доносити добро, підтримку, матеріальне забезпечення. Ну і найголовніше, це, звісно, самого Бога, любов Його нашим захисникам, нашим воїнам, тому що кожна душа потребує Бога, кожна душа потребує спілкування із Ним. А як саме відбувається ось весь процес, Сергій? Ви приїжджаєте в якусь точку нашої країни. І що ви конкретно робите? Поділіться з нами, як це відбувається?
2: Ну, в нас є різні колаборації, да, є різні такі от угруповання. Ми доєднуємося до різних братів, капеланів, допомагаємо. Десь ми якби керуємо, десь нами керують. Але, в принципі, принцип той самий. Ми приїжджаємо до хлопців, ми приїжджаємо, ну, це може бути, там, я не буду казати де, але якась група хлопців, де ми хочемо їм, ну, якби надихнути їх, підтримати їх. По-перше, ми щось намагаємось вести. Завжди є якісь потреби, і ми завчасно знаємо про це, і щось веземо, збираємо. До речі, в нас є друзі там в Чехії, і в Німеччині, і в Америці. Ну, по всій Європі є той, хто допомагає. Ми приїжджаємо туди. Взагалом, те, що ми якби відпрацювали, ми співаємо пісні. Ми робимо цей момент, коли людина просто вона стоїть і слухає пісні. Це молитовні пісні, це народні пісні, але вони всі покликані, щоб людина зупинилась, і людина, ну, просто зупинилась. І це такий момент, він дуже служить. Я не раз бачив, коли хлопці, знаєте, така сльоза тече, і я розумію, що воно якби так і додому трохи, і про дім, про цей все, весь стан. І мене особисто це дуже надихає, тому що пісня сама, музика, оцей такий момент зупинки, він дає людині відкриває такий момент, коли Бог починає до нього розмовляти. Тому так завжди відбувається. Ми щось веземо, але в нас є пісня, в нас є молитва, в нас є заклик до людини, щоб вона примирилась з Богом, щоб вона віддала своє серце Господу. І це те, як відбувається.
1: А наскільки я знаю, от подібні заходи, вони, звісно, збирають людей, вони розташовують людей, відволікають їх від можливих якихось внутрішніх борінь, переживань, очікувань, надій тощо, дозволяє зосередитися на тому, про що співається, як ви сказали, проявити, можливо, трохи емоцій. Але, скоріше за все, у людей можуть також виникати питання. І ви, скоріше за все, як служителі, покликані і капелани, відповідати на них. У мене от таке питання. А які питання, якщо вам відомо, задають військові, от, ну, коли ви з ними зустрічаєтеся?
2: Ну, були різні питання. Напевно, те, що мене дуже, дуже мене здивувало, як, ну, здивувало, вразило, напевно, коли хлопці... Один хлопець до мене підійшов, військовий, ну, не зовсім хлопець, а чоловік, вже дорослий. Він каже, в серці є тягар, я вбивав людей. І це віруюча людина. Це віруюча людина, і видно, що йому дуже важко. Він має відповіді, але все одно, напевно, доросла і духовна людина, вона все одно буде розуміти, що це певний виклик до неї. Це дійсно... Захищати одна частина, а друга частина – це як віручій людині захищати і жити потім з цим. Відповісти досить важко, але можливо, якби так, механічно відповісти. Але я думаю, що віруюча людина, вона буде, Бог буде відповідати їй. Бог дасть, Духом Святим дасть відповідь. Дуже, ну, то, в мене було одна жінка, питає, як прощати? Була проповідь про прощення, і вона нагадує мені ситуацію в Бучі, коли одна жінка, це її сестра, на її очах зґвалтували дочку чоловіка, який захищав дочку, застрелили. І потім вона почала захищати. І її теж вистрілом відірвало руку. І от вона мене питає, як можна простити, як можна пробачити. Я кажу, людині неможливо це зробити. Неможливо. Людина не може це зробити. Але коли вона буде з Богом, то вона зможе зрозуміти і пережити цей етап свого життя. Це дуже важко, але з Богом ми можемо це зробити.
1: Подяка Богові за те, що є такі люди, як ви, які приходять в життя людей, і у яких є складні питання. І просто присутність, і, можливо, навіть висловити це питання, може вже допомогти людині якось знайти для себе відповідь, вирішити це питання особисто в молитві з Богом. Тому що, дійсно, на деякі питання складно нам відповісти, якщо ми самі цього не пережили. Але для Бога все можливо. Я от думаю, Сергій, про те, що ви вже поділилися, що ви приїжджаєте, ви привозите щось, ви даруєте цей спів, тепло, молитву, заклик, підтримку, присутність, душеопікунство. Ну, все, що ви можете від серця, і люди щось отримують. Але я знаю, що служачи іншим людям, хоча ми цього, можливо, і не чекаємо, так, але ми і самі також щось отримаємо. Які ви для себе особисто благословіння вбачаєте в цій діяльності, такий музично-капеланський?
2: Ну, по-перше, як кожна людина, а саме як чоловік, да, я все одно відчуваю свою відповідальність, я мушу щось робити в цей час. Це моя країна, це моя домівка, це моя батьківщина. Що я роблю особисто? І так, коли я приїжджаю на фронт, я ніколи не можу сказати, о, я типа крутий мен, я тут щось роблю. Мені завжди, я дивлюсь на хлопців, я розумію, що вони займають моє місце. Як би там не було, що б я не робив би. Я розумію, що вони – це ті, хто віддають своє життя за нашу країну. В цій боротьбі просто страшенні, шалені і звірські, вони віддають своє життя. Тому, напевно, мене трохи я радію, коли я бачу, що хлопцям це заходить, що вони якби тішуться цим. Вони самі підходять. Дякуємо за ці заходи, що ви приїжджаєте до нас, не забуваєте. Я кажу, як ми можемо забути про вас? Ми не можемо забути про вас, тому що ви на горі стоїте, ви захищаєте нашу країну. Тому для нас це велика честь, для всіх, хто може туди поїхати, якось послужити, коли вони слухають для нас. Це велика честь. І ми можемо ділитись там Словом Божим. Вони слухають, вони надихаються, вони моляться з нами, вони кажуть про свої якісь труднощі. Це для нас це велике благословіння. І це, напевно, саме велике благословіння, що ми прийняті ними. Тому що в них є питання, але я жодного разу не почув таке питання, де Бог? Ти представляєш, ні разу я не почув цього. Вони всі моляться, вони всі кажуть, да, просимо, щоб Бог допоміг, дива відбуваються, Бог являє свою славу. Але я надихаюсь тим, що ми можемо їм служити. Це дуже надихає мене.
1: Яка велика честь усвідомлювати, що ти можеш підтримати руки тих, хто цими руками захищає твоє життя. Я вірю, що слухачі, які зараз разом із нами на хвилі, також можуть помітити і в своєму житті якісь маленькі або великі, хоча навряд чи тут можна порівнювати, справи, зроблені саме для наших військових, починаючи із невидимих типу молитви і закінчуючи плетінням сіток, якимось іншими матеріальною допомогою нашим військовим. Просто добре слово сказане своєму сину, своєму чоловіку або дружині чи доньці, воно вже може бути основою, коли людина тримається і продовжує звершувати навіть непростий шлях. Було б цікаво також спитати у вас, Сергій, наступне питання. Ми розуміємо, кожен на своєму рівні, що капеланство – це небезпечно. Звісно, є свої різні напрямки, своя рівень небезпеки, але це небезпечно і в фізичному плані, і, звісно, в духовному. Тому що ви стикаєтеся із проблемами інших людей, із питаннями інших людей, з особистими, можливо, питаннями. Тобто це певного роду стрес, це певного роду виснаження, так, яке ви, як людина, можете переживати. І Що допомагає вам відновлювати сили, коли ви їх втрачаєте ось в цьому служінні?
2: Ну, по-перше, в нас є постійне спілкування. Є. Ми постійно є цей момент фідбеку, да, як було, ми можемо ще продовжувати молитись там в дорозі, когось згадуємо, підтримуємо, розбираємо, да, якби ці моменти, якщо в цьому є потреба. Відновлення, ну, відновлення завжди це сім'я, ти повертаєшся додому, дружина, діти. Це є відновлення, ну, часткове, тому що, ну, як духовна людина, як ти відновлюєшся? Ти просто схиляєш голову, ти молишся, намагаєшся зрозуміти, що відбулося, і якби відкриваєш своє серце для Бога. І є цей момент, коли щось починає змінюватися.
1: Проходячи через те, що сьогодні ми хтось бачить безпосередньо своїми очима, хтось чує в новинах або бачить на різних відеороликах, я маю на увазі жахіття, інколи незрозумілі ситуації війни, у людей може формуватися певний образ Бога. Хтось каже, де він? Хтось каже, він, мабуть, нічого не бачить, і у людей з'являється якась, ну, своя картина Бога. І от хотілося б у вас спитати, ви особисто, Сергій, коли ви їздите, коли ви бачите, коли ви чуєте те, що відбувається, чи це впливає на ваше формування образу Бога негативно, чи тільки позитивно? Як це у вас відбувається?
2: Знаєте, я пригадую на початку свого християнства, це 92-й рік і початок 2000-х, я пам'ятаю, був такий момент, коли було це Євангеліє приспівання таке. Так. І я пам'ятаю, як багато людей в якийсь момент почало відпадати, да, від церкви. І чому вони відпадали? Яке їх питання було? Вони побачили, що якщо молитись за холодильник, він не завжди зранку наповнений. Можливо, взагалі не буде наповнений. Я не знаю. Можливо, є моменти чудес, і я думаю, що вони є. Але от таке якби спаплюжене, да, от такий якби розуміння Бога, воно дуже впливає. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, по-перше, що цей світ, він в стані війни. Тут є зло, воно панує. І ми це розуміємо, що ми своїм життям, своїм служінням маємо приносити це світло, це царство Боже, приносити сюди на землю. Воно, ми просимо, коли просимо, хай твоє царство прийде сюди на землю, хай воля твоя буде тут на землі, да, як на небі. То через кого вона стане тут? Через кого прийде це царство? Через нас. Тому саме ми бачимо війну, тому що це наслідки гріховного світу. Це його, якби, як сказати, це середовище цього світу, розумієте? Воно так буде, і ми бачимо, Христос каже, що не лякайтесь, і побачите це, і буде те. А що це буде? Це буде зло, це буде біль, це будуть страждання. Воно є таке агресивне середовище, це те, в чому ми живемо.
1: На жаль, так і є. І дійсно, коли згадуєш слова Ісуса, то часто все стає на свої місця. Адже Ісус сказав, в світі будете мати скорботу, але будьте мужні, тому що я переміг світ. І коли ми дивимося на життя Ісуса, Сина Божого, досконалої людини, так, самого Бога, скільки Він переживав труднощів, нестачі, скорбот, різного роду зла по відношенню від інших людей, і казав своїм учням, якщо мене слухали, будуть слухати і вас, якщо мене гнали, будуть гнати і вас. Тому ми, як християни, дійсно дивлячись на Ісуса і прислуховуючись до Його слів, дивимося, прагнемо дивитися на світ реальними очима, божественними очима, і не лякатися, коли трапляється несправедливість, так, зло, і коли його рівень інколи, здається, зашкалює в нашому житті. Бог залишається вірним, як він сказав, що і в вогні, і в воді я буду залишатися із тобою. Тобто вогонь і глибина, вони не зникнуть із нашого життя, тому що ми з Богом. Можливо, навіть все тільки збільшиться, так? Але він залишається поруч із нами, тому подяка Богові, подяка вам за свідчення, із досвіду, яке підтримує нас в цей непростий час. Ми наближаємось поступово вже до завершення нашого спілкування і в основному часто в кінці просимо наших гостей звершити молитву за Україну, за наших захисників, за те, що є у вас на серці. Тому, Сергій, запрошуємо і вас також, будь ласка, зробити це зараз.
2: Добре. Я, напевно, зараз приєднаю до всіх молитв, які сьогодні лунали зранку, і вчора ввечері, вночі сьогодні, по всій Україні, в кожному місті. І, Батько, ми дякуємо тобі, милосердний Боже. Ми дякуємо тобі за цей час. Не до кінця ми все розуміємо, але ми дуже вдячні тобі, що ти тримаєш нас в своїх руках, Боже. Як би все не відбувалося, Боже. Я вірю, що ти один маєш наміри про нас. Не на зло, але на добро. Ти один, Боже. Ми поклоняємось тобі, ми підносимо тебе, Боже. Святий і праведний, Боже. Нема таких слів, щоб можна було висловити все, як ти потрібен нам в цей час, Боже. Боже, і на руках молитви ми приносимо сьогодні всю нашу країну, Боже. Кожну ланку, Боже, цього часу, Боже. Це і керівництво, і президента, Боже, всіх його радників, Боже. Також наших хлопців особисто, Боже, ми приносимо на руках молитви, Боже. Ми просимо, щоб ти допоміг, Боже. Щоб ти дав їм розум, дав розуміння, мудрість там, на фронті, Боже. Щоб вони залишились живими, Боже. Боже, ми просимо тебе, благослови їх, Боже. Благослови, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, доторкнись до кожного, Боже. Ми тримаємо їх на руках молитви і просимо в ім'я Ісуса Христа. Прости всякий гріх, всяку неправду, Боже. І дай їм цей момент, Боже, щоб вони познайомились з тобою, Боже. Ми дуже просимо благословінь для них, Боже, там, де вони знаходяться. Боже, ми благословляємо керівництво військове, Боже. Ми просимо, щоб вони мали мудрість, щоб вони любили солдатів, щоб вони були сповнені, Боже, любові і до солдатів своїх, і страхом до тебе, Боже. Щоб вони пильнували про це, пильнували про кожного, кого ти дав їм, Боже, в цей час, Боже. Ми благословляємо наших військових, Боже. Ми благословляємо нашу країну, Боже. Батько, я також молю тебе, Боже, благослови сьогодні енергетику України, Боже. Допоможи відновити після цих атак, Боже. Ми просимо, допоможи відновити, Боже. Все, що потрібно, Боже, ми молимо тебе, щоб ти благословив розумінням, Боже, дав мудрості, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Тебе, Боже. Ми славимо Тебе, всемогутній Бог. Нема подібних Тобі, Боже. Нема в цьому світі, Боже. Ти один маєш розуміння і Ти маєш силу, Боже, щоб перемогти ворога, Боже. Ми сьогодні до Тебе, Боже, приходимо в ім'я Ісуса Христа. Ти наша зброя, Ти наша сила, Боже. Ти наша перемога. Ми дякуємо Тобі, Боже. Я також молю Тебе, благослови сьогодні церкви, Боже, благослови пастирів, служителів, всіх, хто піклується про церкву. Благослови, Боже, щоб їх серце було сповнене любові, сили, Боже. Щоб вони могли надихати в цей час, Боже. Щоб вони самі мали підтримку всередині, Боже. Я також молю Тебе, Боже, про капеланів, про служіння капеланське, Боже. Допоможи, Боже. Я знаю, що дуже багато переживають різних таких проблем всередині, Боже. Я молю Тебе, благослови, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе. Благослови родини, Боже, служителів. Ми просимо Тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. І хай цей час, Боже, він вивільняє багато слави для Тебе, багато хвали, Боже, для Тебе, Боже, бо Ти достойний, Боже. Ми славимо Тебе за цей час, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: У студії сьогодні був пастор церкви Виноградний, християнський співак і капелан Сергій Львов, а також з нами був Бог. Благоустрою вам, безпеки надалі, Сергію. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні.
2: Дякую вам. Хай Господь благословить вас.
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, Ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти. Ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях Світлого Радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередач. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог Твій сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
5: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
6: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
7: Вітаю, вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні в етері програма «Світле освічення». І це момент, коли ми можемо з вами разом розділити радість, чудові емоції, привітати когось разом зі «Світлим радіо», передати привіт чи слова підтримки, які є у вашому серці. Скористайтесь цією можливістю. Ви можете зателефонувати і запросити, поставити якусь пісню у етер, вашу улюблену, яка, можливо, зараз, яку ви потребуєте, яка підніме вам настрій, яка, можливо, вас змотивує і змотивує наших слухачів. Тому я заохочую вас доєднуватись, ділитися своїм теплом, ділитися новими піснями. Ми разом з вами відкриваємо для себе нові пісні, нове натхнення отримуємо. І я вже з радістю приймаю перший телефонний дзвінок і вітаю вас у етері.
8: Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Я передаю великий привіт усій нашій родині Божій, усій церкві Божій, яку ми маємо на радіо Еммануїл. Я передаю привіт Харків, Єлизавети, Олі. Я передаю у Львов привіт Ірочки і її всі родині. Я передаю привіт Віктору Старичанки і його всі родині. Я передаю привіт людям з церкви села. Я передаю привіт Ніні Зорзеля і також всім нашим братям і сестрам і на Україні, і за границею. І також передаю привіт Альоночці, яка знаходиться в пансіонаті престарілих, і також передаю привіт Діані, і хай Божа рука буде на всіх нас, і передаю всім привіт працівникам радіо Еммануїл, і хай Божа рука буде на всіх вами, і я бажаю усім, як кажуть, щастя, здоров'я, мирного неба на землі, і щоб ми спокійно жили в нашій рідній Україні, щоб закінчилася ця війна, щоб прийшов мир на нашу спокійну землю українську, щоб Господь Бог захистив наших воїнів, синів, дочок, врачів, там, які там знаходяться, капіланів, пастирів, які приїжджають туди на допомогу воїнам нашим. Господи Боже, верни всіх полонених, які знаходяться в Росії, в Криму, і діток верни, верни усіх тих, що пропали безвісті. Ти знаєш, таточку, де ворог і пряче. Верни також усіх-усіх додому на рідну землю українську. Боже, вилікуй ранених, які там є. Господи, залікуй їм рани, Ісус. Підніми їх. Господи, ми благаємо Тебе всім серцем і всією душою. І ми це все віддаємо в Твої руки, отцівські руки. Просимо про нашого президента і всю владу його, щоб вони приймали мирне рішення, щоб ми могли жити спокійно на нашій рідній землі українській. Я також благословляю наше радіо Еммануїл, усіх працівників на цьому радіо Еммануїл, щоб наше радіо Еммануїл ні в чому не нуждалося, і працівники наші, щоб ні в чому не нуждалися, щоб Божа рука була над всіма нами і над нашою рідною ненькою Україною. Боже, спаси Україну, помилуй Україну, пошли нам мир і спасіння. І я також хочу пісню, щоб прозвучала Галині Львовної «Я переможу». Галина Львовна, «Я переможу». І не забудь мене виключити, сестричка. Будьте благословенні. До побачення.
7: Дякуємо вам, пані Людмило. що доєднались. Дякуємо за стільки слів, привітань всім. Я сподіваюся, що вони долетіли до кожного слухача, до кожного, кому вони були сказані. Я сподіваюся, що вас почули, ви запалили сердечка наших слухачів. І до вашої уваги пісня «Я переможу» за замовленням пані Людмили.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Яка чудова, ніжна, надихаюча пісня. А ми з вами продовжуємо далі приймати ваші замовлення. В нас на зв'язку є ще один слухач, і я з радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас у етері.
2: Вітаю вас усіх, моя улюблича, любима родина. Це я, ваша Діаночка. Хочу вас привітати усіх з таким теплим, чудовим днем. Я вас усіх обожнюю і хочу замовити пісню «Етер» Аніки. Не бійся. До зв'язку дякую. І для моєї Ларисочки зі Львова, і для тебе, Лілічка. До зв'язку.
1: Щиро дякую вам, пані Діано, що долучились. Дякую за замовлення. І я сподіваюся, що ця пісня, вона надихне вас, вона підбадьорить, якщо є внутрішні страхи. Вона допоможе зробити крок на зустріч до подолання їх, тому що з нами Господь, а коли Бог за нас, то хто проти нас? Отже, до вашої уваги Аніка з піснею «Не бійся».

0: телефоні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Дорогоцінні, я сподіваюся, що ви надихнулися піснею «Не бійся», і вона посилила надію і запал, і бажання рухатися вперед, перемагати, щось нове в своєму житті відкривати, тому що з нами Господь, і Він промовляє до кожного сьогодні «Не бійся, бо я з тобою». А також я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися, хто цього бажає. Отже, ви можете зателефонувати за номером 067-123-75-75, міський номер 044-357-67-28, а також ви можете замовити пісню навіть SMS. У Viber чи в Telegram напишіть або зателефонуйте за номером 093-558-44-12. В нас на зв'язку ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас у етері.
4: Слава Ісусу Христу усім! Божого доброго дня! І такого, таке сонечко, як світить за вікном, з неба, хай зігріває кожну душу наших воїнів там на передовій. І я хочу привітати також наших воїнів. І знайомий син Михайло за Харків, він на Харківщині, при прикордонниках, і його побратимів, щоб оце сонечко їм зігрівало їхні оселі, там, де вони ночують, щоб Бог благословив і захистив їх від куль, від поранень, і дарував перемогу, щоб повернулися всі додому, у свої сім'ї. І хочу всіх привітати. Миру побажати того, що нам приніс Ісус Христос, любові Божої і Божого благословіння, і подякувати усім моїм знайомим, друзям, моїм сестрам і братам і в Харкові, Олічку, Єлизавету і Ніну з Борзеля, і Валентину з Житомирщини, і Віктора з Сарачанки, і Ларису, мою львів'янку, також Діаночку і Альону, і усіх в Києві, Людмилу, і в кожному куточку і за границею наших братів і сестер. Ви мої друзі, і я вас усіх благословляю я, і хай вас благословить Господь. Дякую, що Бог мені дав таких хороших братів і сестер, і таких друзів. Дякую вам, люблю вас усіх. І Божого благословення для нашого світлого радіо, і для тих працівників, які працюють, і хто його очолює і керує ним. Нехай Божа рука завжди буде з ними, і вони ж не мали недостатку ні в чому. І хай те світло світить у темряві. Слава нашому Господу! Дякую тобі, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Дякую за все. Дякую за мир, за спокій, за сім'ю, за наших воїнів, за усіх людей дякую, бо наш Христос – моє осе. Амінь.
3: Дякуємо і вам, пані Ірино, що доєдналась. Дякуємо за щирі слова, слова любові. Дякуємо за замовлення такої доброї, такої теплої композиції. Нехай Господь вас рясно благословить. До вашої уваги Майовський Олег з піснею «Друзі».

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Ворогу не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу це щиро підбадьорити, нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Дорогоцінні, ми продовжуємо приймати ваші замовлення, і я з радістю приймаю ще одного нашого дозвонювача і вітаю вас у прямому етері.
4: Я так само вже вдруге дзвоню на радіо, тому що чудовий день, чудовий настрій, дуже прекрасні, хороші вітання. І ви знаєте, скоро наближається День Матері. І мама – це, ну, таке святе слово. І ви знаєте, в нас є матері, і в кожної з нас, і в кожного сина є все одно мама. Якби ми не сварилися, якби ми не почували себе трошечки такими більш вагомими, но мама – це є мама, розумієте? Вона дала нам життя. І що хочу сказати, при тому вітанні, що я зараз хочу наблизитися до того вітання, я сьогодні говорила з Діаночкою, Діаночки так само велике вітання від мене. І ніколи не обіжатися на своїх матерів, тому що через них прийшло наше життя. І я ще хочу привітати, в мене ще є така сестра Клавдія з Черкащини. Я молилася за неї, за її сина. От. Я дуже хочу, щоб її син повернувся до неї. Вона дуже хороша, така божественна жінка Клавдія. От. І я хочу сказати, що всі матері, вони священні. Якщо до них прийшло таке благословення бути мамою, дати життя, або дочка, або син, це не, або може двійнятка, може трійнятка, а це взагалі благословення. І ми вважаємося цим освідченням з радіостанцією «Еммануїл», щоб жінки не забували, який це гарний, прекрасний, божественний привілей стати матір'ю, як стала матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, Пречиста Діва Марія. І тоді я зараз хочу просто побажати всім з піснею Олени Майовської «Якби знала маленька Марія». Дуже всім дякую. Амінь.
3: Щиро-щиро дякуємо і вам, що доєднались. Дякуємо за замовлення композиції, а також щиро дякуємо за те, що нагадали нам, що вже скоро свято, дійсно День Матері, День жінки, яка приносить життя новим людям, і цей дар дав їй Господь, і це великий дар і велике благословіння. Тому нагадую дійсно, що у кого ще живі батьки, це чудова можливість привітати, подякувати та благословити своїх матерів. До вашої уваги, Майовська Олена, маленька Марія.

0: А ти заспівай своєї пісні в освітченні.
1: Дорогоцінні, я хочу заохочувати вас телефонувати, тому що залишається до завершення світлого освітчення 15 хвилин, тому хто ще має бажання передати комусь вітання, слова, благословіння, вдячності, надихнути, скористайтесь цією можливістю. А також я хочу вам нагадати про те, що ви можете доєднатися до наших соціальних мереж, можете знайти нас на сторінках YouTube, там виходить дуже багато подкастів, дуже багато корисних відео, інтерв'ю, які будуть якісно впливати на ваш дух, які можуть принести дуже багато нового, нових розумінь для нашого усвідомлення. А також я хочу нагадати, що в нас є офіційна сторінка в інтернеті, ви можете знайти за посиланням світле.org. Там ще більше різних подкастів, дитячих програм, різних наших новин, інформація про партнерство, про служіння, наші контакти, вся інформація про радіо там. А також ви можете доєднатись до нас на сторінках Facebook, на сторінках Instagram, Twitter. Ми активні і ми з радістю приймаємо кожного на наших сторінках. Ми вдячні кожному, хто підписується, хто слідкує, хто коментує, хто цікавиться. З радістю приймаємо вас, тому долучайтесь, це чудова можливість. А я пропоную прослухати пісню групи Room for More з піснею «Слава в висоті».

0: На Світлому радіо Еммануїл моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Вже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Дорогоцінні слухачі, я сподіваюся, що ви насолоджуєтесь цим часом, так як насолоджуюсь ним я. Зараз мені дуже приємно спілкуватися з вами, відкривати для себе нові пісні. І я сподіваюся, що цей етер, він буде такою зупинкою для вас посеред щоденних турбот, справ, різних хвилювань. Просто давайте побудемо разом в цій присутності, в цьому чудовому, надихаючому такому пісенному колі, де лунає і Слово Боже, і різні слова, які запалюють наші серця, і я сподіваюся, що ви отримуєте таку ж насолоду. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок, радію, що ви встигли, і вітаю вас у прямому етері.
4: Щиро вітаю і я всіх слухачів Світлого Радіо. Хто де слухає, тут в Україні нашій рідненькій і поза кордонами в інших державах. Щиро вітання всім-всім з нашої України. І хочу подякувати також за всі привітання і свій адрес, і ті, що лунають поміж нами одне одному. Шлем привітання, підтримуючи одне одного, підбадьорюючи. І це надає нам такої наснаги і такого великого бажання жити далі, йти по цій дуже непростій земній дорозі, ухабистій такій, тернистій. Але з нами Господь, з нами Бог. І Він нам допомагає Духом Своїм Святим, який тут з нами на цій грішній землі перебуває і допомагає нам долати це земне покусі і працювати на ниві Господній, попри все, що відбувається в цьому грішному світі. Я хочу для всіх нас подарувати пісню Сергія Львова. Пісня називається «Засяй». І дійсно, хай поміж нами сяє цей Дух Святий, ця любов Божа, якою ми будемо щедро ділитись одне з одним і іншим також цю любов дарувати. Дуже-дуже вдячна Богу за це світле радіо, за це спілкування, за ці інтерактиви. Вони нас ще більше ріднять. Дякую тобі, Боже, щиро і плінно, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.
3: Дякуємо і вам, пані Ольго. Дякуємо, доєднуюсь до ваших приємних слів і до ваших таких мудрих слів. Дійсно, нехай ця пісня Сергія Львова «Засяй» сьогодні запалить не лише наші посмішки, не лише наші очі, але дійсно і серця. Тому що Ісус Христос, коли йшов на небо, Він залишив кожному з нас, для нас, Духа Святого Утішителя, як Він сам сказав, утішителя. І тому для чого нам сумувати, коли поруч з нами є такий утішитель, є такий Бог, який любить, який наповняє нас, який допомагає нам, який підказує і завжди за нас. Давайте радіти цьому і сьогодні нехай засяють наші серця, наші тіла, наші очі, наші посмішки. І нехай сьогодні буде так багато наших добрих справ для цього світу.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
1: Я приймаю останній на сьогодні дзвінок. Дякую, що зателефонували і радію, що ви встигли. Вітаю вас.
2: Вітаю. У мене такі сьогодні бадьори наші, гарні, але і сумний теж трошки, тому що моя мама кілька днів вже не приїжджає. Я не знаю, що з нею, але думаю, з нею все в порядку. Я хотіла би, щоб вона приїхала і робила тут. Я молюся за нею, і я її так люблю, я її так жадаю. Поверни, Господи, її на цей пенсіонат, щоб вона тут робила. І для себе, для своєї душі бадьорої, для... Ну, щоб у мене було все добре. Для мене хочу, щоб випустили пісню «По великі сижені йду».
1: Добре, дякуємо вам, пані Альоно, за замовлення. Підтримуємо вас в молитві і віримо, що ваша мама, вона скоро приєднається до вас і ви побачитесь. До вашої уваги гурт «Білі крила» з піснею «По дорозі земній я іду». Дякуємо, що були сьогодні з нами в етері Світлого Радіо в програмі «Світле освідчення».

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами! Слухайте оповідання «Друг усіх людей».
2: Микитка прокинувся із радісним відчуттям спокою.
3: Ура! Не треба нікуди квапитися! Канікули! Довгоочікувані літні канікули!
2: Сонячний зайчик, пробившись у щілину між віконними фіранками, примостився на підлозі коло ліжка. Микитка почав ловити його долонькою, але той знову і знову вистрибував на підлогу.
3: «Ах ти, пустунчику!»
2: – засміявся Микитка. Вхідні двері ляснули, і веселого настрою хлопчика як не бувало. Він згадав учорашній вечір. Про чуханку, отриману від батьків за кота Васька, якого він загартовував у холодильнику. Він намагався пояснити, що загартовував кота, поступово збільшуючи час. Починав від 2 хвилин і довів до 30.
3: Як вони не можуть зрозуміти? Адже ми з Васьком збираємося стати мандрівниками, дослідниками півночі, і загартування нам необхідне. Ну що вдієш, якщо Васько у холодильнику за 30 хвилин з'їв усю шинку? Адже після прогулянок на морозі завжди їсти хочеться, по собі знаю. Він мені друг, друг. Він усе розуміє і погоджується зі мною. Ось тільки розмовляти не вміє. Я ж їм казав, щоб вони мені народили кого-небудь. У всіх є братики, сестрички, а у мене тільки кіт.
2: Микитка повернувся на другий бік і з сумом почав думати.
3: От у сусідів 7 дітей, усі вони такі дружні, одне одного захищають, допомагають одне одному. Вони всі друзі, а я сам один.
2: Микитка засмучено зітхнув. Батьки кажуть, що сусіди віруючі. Хто такі віруючі, він не знав.
3: От би поїхати до бабусі в село на все літо.
2: Він посміхнувся, згадавши ласкаву бабусю, яка ніколи не сумує, з її смачними фруктовими пирогами, з руками, що пахнуть м'ятою. І він знову зітхнув.
3: Про це тільки можна мріяти.
2: Тут двері його кімнати тихенько відчинилися. Микитка не повірив своїм очам. На нього з любов'ю дивилася бабуся. Через 3 дні Микитка з бабусею під монотонний стукіт коліс приміського потяга їхали в купе плацкартного вагона. Глухий ляпанець позаду змусив Микитку швидко озирнутися. На стежці, якою вони з бабусею йшли до її хати, лежав целофановий пакет, наповнений важким річковим піском. Своєрідна бомба, що вражає ціль супротивника.
3: Бабусю, що це?
4: Це наші діти тут завжди граються. А це в них, ну, я навіть не знаю, що це. Це вони так із тобою знайомляться.
3: Я думав, тут в мене будуть друзі, а виходить навпаки.
4: Та ти не засмучуйся. Хлопці тут добрі. Ви потоваришуєте.
3: Бабусю, з тобою так легко і радісно жити. А в тата з мамою завжди багато-багато проблем. І вони завжди зайняті. Часто мене не розуміють, лають за Васька.
2: Бабуся, трохи помовчавши, сказала, найбільша їхня проблема в тому, що вони не мають того, хто ці проблеми легко вирішує. От і страждають через це.
3: А хто це, бабусю? Ти познайом їх із ним?
2: На жаль, вони не хочуть чути про нього.
3: А мене? Ти з ним познайомиш?
2: Обов'язково, Микитусю, обов'язково. Без нього не можна жити на світі. Це Ісус Господь, наш Спаситель і друг.
3: Це той, кому ти молилася за столом і перед від'їздом, так?
2: Так. І що найголовніше, він мене дуже любить.
3: Так як я тебе, ось так?
2: Микитка кинувся до бабусі і обійняв її міцно за шию.
4: Ні, ось так,
2: І бабуся стисла його в обіймах іще міцніше.
3: Ого, бабусю, я теж хочу, щоб мене так любили. І ти, і тато, і мама, і твій Сус.
2: Він тебе любить і може стати і твоїм другом.
3: А як це зробити?
2: У тебе в серці є дверцята, які можна відчинити, попросивши Ісуса увійти туди. Але для цього спочатку треба познайомитися з ним. І я тебе обов'язково познайомлю. Перед сном бабуся, ставши на коліна, почала розмовляти з Ісусом, начебто це був її друг, який стояв коло неї. Микитка теж став із бабусею поруч на колінця і заплющив очі, як і бабуся. Раптом зникла втома від далекої дороги, ворожість до сільських хлопців з їхнім знайомством, що не відбулося. Начебто хтось узяв його на руки і пригорнув до грудей. Йому стало так добре, спокійно, що вуста мимоволі вимовили.
3: Ісусе, я дуже хочу з тобою познайомитися.
2: Ранок видався безхмарним, сонячним. На столі на Микитку вже чекав сніданок. Його улюблена яєшня, що шкварчить на сковорідці. Настрій у Микитки був відмінним.
3: Бабусю, у тебе так добре. Ти познайомиш мене сьогодні з твоїм Ісусом, гаразд?
2: Бабуся взяла Микитку за плечі і, дивлячись йому в очі, серйозно сказала: «Він і твій Ісус, і тітоньки Насті, що живе по сусідству, і усіх хлопців, які хотіли з тобою вчора познайомитися, і твого тата, і мами. Він спаситель усіх людей на землі, він усіх дуже любить, тому він помер за всіх». У Микитки навіть подих перехопило.
3: Як помер? Так його немає, він не живий.
2: Ні, Микито, він воскрес, він живий. І ті, котрі люблять його, про це добре знають, бо він живе в їхніх серцях. За сніданком бабуся розповіла, що рано вранці приходили хлопці із татом того хлопчика, що зламав паркан, щоб полагодити його. Після сніданку вона запропонувала онукові вийти погуляти і познайомитися із дітьми.
3: Ой, бабусю, щось вони мені не подобаються. Я не хочу з такими дружити.
2: А взагалі, ти хочеш мати друзів?
3: Хочу, але не таких.
2: Прочитаймо, що про це мовить Слово Боже. Бабуся розгорнула Біблію і дала йому прочитати 12-й вірш 7-го розділу Євангелія від Матвія. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Не минуло й години, як Микитка вже бігав із хлопцями вулицею, граючи у футбол старим гумовим м'ячем. Взаємини в них були такими, начебто вони давно знали один одного. Утомившись, діти вмостилися на березовій колоді коло бабусиної хати. Микитка побіг у хату, попросив води для всіх, а бабуся принесла їм води і по шматочку фруктового пирога, який щойно спекла. Швидко проковтнувши все, хлопці заходилися навперебій розповідати їй про забиті голи в грі, і після того, як вони замокли, бабуся запропонувала їм послухати про Ісуса.
3: Так, бабусю, ти сьогодні обіцяла познайомити мене з ним.
2: Ці перепочинки на колоді перед обідом стали щоденними, і хлопці, зі слів бабусі, а також читаючи дитячу Біблію, дізналися про Ісуса. Чому він прийшов на землю, чому постраждав і помер, як воскрес і де він тепер, і що знову незабаром прийде на землю. На всі питання хлопців бабуся терпляче й ласкаво відповідала. За літо, відпочиваючи в бабусі, Микитка підріс, зміцнів, засмагнув до шоколадного кольору. А найважливіше, він зустрів друга, з яким дуже захотів познайомити тата з мамою, щоб вони зрозуміли, що без нього жити на світі просто неможливо. У передостанній день перед від'їздом всі хлопці разом із бабусею зібралися біля колоди. Микитці було сумно розлучатися з бабусею і з хлопцями. Тішило лише те, що Господь Ісус живе в серці Микитки, бо Він попросив його війти і супроводжувати його всюди, хоч би куди Микитка пішов чи поїхав. Бабуся домовилася по телефону з батьками Микитки, що привезе його і відразу повернеться назад наступним рейсом. Батьки Микитки стояли на пероні. До маминих ніг тулився кіт Васько, озираючись на багатолюддя і галас.
4: «Та тебе не впізнати!» – вигукнув тато, високо піднявши сина на руках.
2: Микитка пригорнувся до мами, а вона зі сльозами радості на очах цілувала його за смаглі щоки і чола.
3: «Я вас дуже люблю, а Ісус вас любить більше, ніж я. Я вас обов'язково з ним познайомлю. Він найкращий друг у світі!»
2: Випалив Микитка і, узявши котика на руки, пригорнув до себе і продовжив.
3: «Ви мені самі казали, що Васько не може замінити справжнього друга. Тепер у мене багато друзів у селі, а Ісус завжди зі мною, отут, у серці. Ну, а Васько не іграшка, про нього треба піклуватися. Бабуся мені читала про це в Біблії, і його не слід морозити в холодильнику, він може занедужати».
2: І Микитка ткнув своїм засмаглим носом у пухнате вушко Васька. Коли Микитка закінчив свій монолог, тато, обійнявши його і маму, сказав весело синові: «А ми з мамою вирішили подарувати тобі братика або сестричку через півроку».
3: «Дякую тобі, Ісусе, що ти виконаєш моє бажання!»
2: – прошепотів Микитка.

0: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Фантазер на світі жив, фантастичним дивнім краї він казковий світ створив. Де, коли, ніхто не знає. Днями він фантазував, а коли надходив вечір, він казки розповідав. І дорослим, і малечі. Йшлося в тих казках про те, що добро перемагає. Грім і блискавка, пусте, після них веселка сяє. Якщо схочеш у дивний край, шлях дорогу відшукай. Добру казку пригадай і мерщій вкладайся спати.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Херсон. Ось ми й дісталися півдня України. Давайте знайомитися з містом Херсоном. За давніх часів ці землі називали Таврідою. Херсонську область умивають одразу два моря – Чорне і Азовське. Херсон вирізняється тим, що є одночасно і морським, і річковим портом. А це тому, що місто стоїть на річці Дніпро, в місці, де вона впадає в Чорне море. Як же з'явилося місто Херсон? Колись, 240 років тому, на Чорному морі вирішили побудувати верф – місце для будівництва і ремонту судів. З'ясувалося, що найзручніше будувати корпуси військових кораблів під захистом фортеці, а потім спускати їх у лиман і вже там оснащувати щоглами та знаряддям. Ось так і була закладена фортеця, верф і місто, назване Херсоном. Пам'ятник фрегат – символ міста. Він установлений на честь перших кораблів Чорноморського флоту. 66-гарматного лінкора «Слава Катерини» і 50-гарматного фрегата «Георгій Переможець». У перекладі з грецької «Херсон» означає «берег». Саме тут почалося будівництво Чорноморського флоту. І зараз Херсон залишається головним кораблебудівним містом України. Світлу смугу на зоряному небі називають Чумацький шлях. Здається, ніби хтось розсипав сіль. Колись, кажуть, по Херсонській області проходив Чумацький шлях. Тоді торгівля сіллю була дуже вигідним і шанованим промислом. Це зараз сіль для нас найпростіший і найбільший звичний продукт. А колись, давно, люди дуже страждали без неї. Приблизно 300-400 років тому на території нашої країни з'явилися чумаки – вільні козаки, які їздили за сіллю на південь до Чорного і Азовського морів. Ризикуючи життям, чумаки на возах, запряжених волами, перетинали дикі степи і купували сіль в обмін на хліб і вироби з деревини.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
4: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
6: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
7: Великий і всемогутній Боже, ми звертаємось до Тебе в молитві прохання за тих людей, хто сьогодні в пошуках роботи. Ми живемо тут, на землі, де зустрічаємо різні випробовування, різні виклики, де багато переживаємо людської несправедливості. І ми просимо Тебе по-особливому за тих людей, хто сьогодні в пошуках робочого місця, для того, щоб годувати себе і сім'ю. Почуй нашу молитву і молитву тих, хто сьогодні кличе до Тебе Дай, Господи, щоб кожен, хто шукає роботи, міг знайти її, міг виконувати її із задоволенням і міг дякувати Тобі за те, що Ти всемогутній Бог, і що Ти чуєш наші молитви, і що Ти піклуєшся про нас і ведеш нас по життєвому шляху. В ім'я Ісуса Христа, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
6: Без перестанку моліться.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця. І запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. І я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мегаміста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Ти говорив, що префект Марк був її коханим. Чому ти казав це? Різко мовив один з суддів. Тому що багато років тому вона, будучи скульптором, вирізьбила його подобу в камені, відповів Калеб. А хіба митці завжди кохають тих, кого зображають, Калебе? Усе це нісенітниці. Дочка сатани прекрасна, і Калеб, напевно, бажає взяти її собі. Але що до того нам? І він додав мстиво. І ми запам'ятаємо йому цю спробу приховати істину. Проти цієї жінки немає доказів, і тому нехай вони відпустять її, вигукнув Беноні. А якої іншої думки ми могли сподіватися від її діда? Мовив саркастично Симеон. Не дивина, що нас вражає Господній меч, коли рабини дають пристановище християнам, що належать до їхньої сім'ї, і коли воїни приводять фальшивого свідка на суд, зачарувавшись їхньою вродою. Щодо моєї думки, то я вважаю її винною, і що вона сховала чоловіка в якомусь потаємному місці. Навіщо тоді їй було вибивати світло з руки вояка? Можливо, щоб сховатися і врятувати себе від нападу, відказав інший. Хоча, як вона потрапила в вежу, зрозуміти я не можу. Я жила там, сказала Міріам. Вона була замурована до вчора і захищена від грабіжників. Отже, зауважив той суддя, ти жила сама, занедбаний в вежі, наче кажан чи сова, без води і їжі. Отже, їх мали приносити тобі з надвору, можливо, через якийсь таємний перехід, що нікому не відомий, через який ти пропустила префекта, але не мала часу піти йому вслід. Жінко, ти римська вивідниця, що й не дивно для християнки. Я стверджую, що вона заслуговує смерті. Тоді Беноні устав і розірвав на собі одяг. «Чи не забагато крові пролилося на цьому святому судді?» – запитав він. «Що ви жадаєте ще й крові невинної? Яка ваша присяга? Чинити правий суд на підставі лише ясних непохитних свідчень? Де ці свідчення? Хто доведе, що Міріам мала якісь справи з Марком, якого не бачила роками? Во ім'я святе, я протестую проти такої несправедливості». «Це природно, що ти протестуєш», – сказав один з членів Синедріону. Опісля вони розпочали дебати, бо це питання неабияк спантеличило їх, і попри свою жорстокість все ж бажали бути чесними. Симеон раптом скинув очима, і нова думка сяйнула йому. «Обшукайте її», – сказав він. «Вона в доброму вбранні і може мати при собі їжу або...» додав він, інші речі. Два голодні на вигляд старшини суду схопили Міріам і своїми неоковирними руками розірвали її на грудях туніку, тому що не мали ніякого бажання розпускати її. «Дивіться!» – крикнув один з них. «Ось перли! Направду гідні шляхетної пані! Заберемо їх?» «Дурню, оближ ці дрібнички!» – сердито відповів Симеон. «Ми ж не якісь злодії!» «Тут є щось інше», – сказав старшина, витягши з її пазухи сувій з безцінним листом Марка. «Ні, не це, тільки не це», – затамувала дух нещасна дівчина. «Дай-но сюди», – сказав Симеон, простягши свою худу руку. Тоді він, скинув шовковий покрівець і, розкривши листа, прочитав уголос перші рядки. «До пані Міріам від Марка Римлянина». «Через руки капітана Гала». «Що ви скажете на це, Беноні й брати?» «Та тут же цілі сторінки, але ось кінець. Прощавай, твій вірний приятель і коханий Марк». «Тож нехай його читають ті, хто має час. Щодо мене, то мені цього вистачає. Ця жінка зрадниця. Я віддаю свій голос за смерть». «Він написаний у Римі 2 роки тому», – лагала Міріам. Але, як видавалось, ніхто не зважав на неї, бо всі говорили водночас. «Я вимагаю, щоб листа прочитали цілком», – кричав Беноні. «Немає часу, немає часу», – відповів Симеон. «Інші в'язні чекають суду. Римляни гупають нам у ворота. Чи треба нам марнувати свій дорогий час на цю назорейську вивідницю? Смерть їй!» «Смерть їй!» – сказав Симон, син Гіора, і решта згідно закивали головами. Тоді вони зібрались разом, щоб обговорити питання її страти, тим часом як Беноні намарно кидався на них. Не зовсім намарно, бо деякі його благання вони згодились виконати. «То нехай так буде», – сказав їхній речник Симон Зелот. «Наш вирок зрадниці такий, щоб її, рівно з усіма іншими зрадниками, привели до верхніх воріт, званих ворота Никанора, які відділяють двір Ізраїля від жіночого двору, і прив'язали ланцюгом до центральної колони над воротами, яку видно і її приятелям, римлянам, і народу Ізраїля, якого вона прагла зрадити, і щоб вона згинула там від голоду і спраги, чи як зволить Господь. Та жіночої крові не буде на наших руках. Але, зважаючи на благання Беноні, нашого брата, чийого роду вона є, ми оголошуємо, що цей вирок не буде виконано до заходу сонця. І якщо у той час зрадниця вирішить надати відомості, які дозволяють удруге полонити римського префекта Марка, її відпустять за воротами храму. Справу завершено, вартові, ведіть її до в'язниці. Тож вони схопили Мір'ям і повели її через натовп роззяв, які покинули свої безкінечні блукання і пошуки, щоб обплювати та проклясти її, а потім кинули до в'язничної камери. Там її, виснажену до краю, горнув сон. Найгірше вже сталося, і вона не мала чого боятися. 4 чи 5 годин вона солодко спала, і їй снилось, що дитиною збирає квіти на берегах Йордану у весняну пору, поки зрештою не прокинулась від звуку. Вона розплющила очі і побачила Беноні, що стояв перед нею. «Що таке, діду?» – запитала вона. «Ох, моя дочко!» – застогнав нещасний старий. «Прийшовши сюди, я наражаю себе на небезпеку, бо через тебе та деякі інші причини вони підозрюють мене. Ці люди з вовчими серцями. Хочу попрощатися і попросити в тебе прощення».
1: «Навіщо тобі просити прощення, діду? З їхнього погляду це рішення видається досить справедливим. Я християнка, і щоб ти знав, сподіваюся врятувати життя Марка, за чиє життя плачу своїм». «Як?» – запитав він. «Цього, діду, я не розповім тобі».
2: «Розкажи мені і врятуй себе. Навряд чи вони тепер схоплять його, тому що юдеї вигнали з-під старої вежі».
1: «Юдеї можуть знову захопити її, і я не розповім тобі. Крім того, на кону життя інших моїх друзів, що прихистили мене і так само прихистять його».
2: «Тоді ти мусиш умерти, і до того ж ганебною смертю, бо від неї я без сили тебе врятувати». «Так, ти мусиш умерти, прив'язана до шпилю на воротах, чого не побажаєш і ворогові. І якби я не мав якогось авторитету серед них, і якби ти не була з моєї крові, то хоча ти й дівчина, вони розіп'яли б тебе на стіні, відплативши тобі тим самим, що чинять римляни нам».
1: «Якщо Бог бажає, щоб я вмерла, я мушу вмерти. Що таке одне життя серед десятків тисяч? Поговоримо про інші речі, поки ще маємо час».
2: «Про що нам говорити, Мір'ям, крім горя, горя і горя?» І він знову застогнав. «Ти казала правду, я помилявся. Той твій Месія, якого я відкинув і відкидаю досі, мав щонайменше дар пророцтва. Бо слова, які ти читала мені там у Тирі, сповняться на цьому народові і на цьому місті, аж до останнього слова. Римляни захопили навіть зовнішні двори храму, зовсім не лишилось їжі. У верхньому місті мешканці
1: пожирають одне одного і вмирають. І нікому ховати померлих. За день, два чи десять, яке це має значення? Всі, хто залишився, також мусять умерти від голоду або меча. Юдейський народ розтоптаний. Дим його жертв більше не підноситься вгору. А святий дім, який вони збудували, буде зруйновано камінь за каменем або віддано на поклоніння поганським богам. «Чи виявить Тит милосердя? Ви можете скласти зброю?» – запитала Мір'ям. «Скласти зброю? Щоб нас продали в рабство або вели на посміховище за колесами переможної Цезаревої колісниці глумливими вулицями Риму? Ні, дівчино, найкраще битися до кінця. Ми будемо просити милосердя у Ягве, а не у Тита». Поки він говорив, удалині пролунав розкотистий звук, подібний до грому, і голос прокричав ззовні. «Раві Беноні, стіна упала! Не зволікай, Раві Беноні, бо тебе шукають!» «На жаль, я мушу йти», – сказав він, – «бо якесь нове лихо спіткало нас, і мене кличуть на раду. Прощавай, найлюбіша Мір'ям, і нехай мій Бог і твій Бог захистить тебе, бо я цього зробити не можу. Прощавай, якщо станеться так, що ти житимеш. Прости мені і спробуй забути зло, яке у своїй сліпоті та гордості я навів на тебе і на твоїх батьків. Але найбільше, о лихо, на самого себе». Тоді він палко обійняв Мір'ям та пішов, покинувши її заплакану.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Доброго дня, наші друзі, в ефірі програма «Час назад». І це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у моменти, які формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Отже, сьогодні у центрі нашої уваги 4 травня. Кожного року 4 травня у світі святкують Всесвітній день щедрості. Заходи з приводу цієї події спрямовані на те, щоб у людях прокинулася одна з найкращих якостей характеру – щедрість. Бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. У заходах на Всесвітній день щедрості беруть участь волонтери з різних країн. Це небайдужі люди, які безкорисливо допомагають іншим та закликають все людство робити добрі справи. Ідея Всесвітнього дня благодійності ґрунтується на вірі в те, що невеликі благодійні вчинки можуть призвести до значних суспільних змін. До Всесвітнього дня щедрості в усьому світі проводяться різноманітні заходи. Поширеними є продуктові акції, збори одягу та пожертви книг, які дають змогу людям пожертвувати речі тим, хто їх потребує. Багато людей також проводять цей день, працюючи волонтерами в місцевих соціальних центрах. Всесвітній день щедрості – це не просто день пожертв, а це свято людського духу та колективної здатності змінювати світ на краще. Цей день є закликом до дії для всіх, нагадуючи нам, що коли ми робимо пожертви разом, ми зростаємо теж разом. Також сьогодні святкується День відновлення стосунків. Це особлива подія, присвячена не лише відновленню та пожвавленню почуттів та зміцненню зв'язку між партнерами, а й потребі берегти стосунки та докладати зусиль для цього. Цей день – можливість усвідомити труднощі, які можуть виникнути у стосунках, і взяти на себе відповідальність і працювати разом, щоб їх подолати. Це заохочує пари знайти час, щоб побути разом і нагадати один одному про важливість своїх стосунків, сказати про свої почуття. Нехай кожен день разом зміцнює ваші стосунки. Святкуйте кохання щодня. Перейдемо до подій. Цього дня 1838 року діячі культури викупили скрипальської неволі нашого відомого Тараса Григоровича Шевченка. А у 1863 році почалося будівництво Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верств. 1878 року в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф. Фонограф – це пристрій для механічного запису і відтворення звуку, який широко використовували наприкінці 19 та початку 20 століття. А у 1979 році Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великої Британії. Це перша жінка прем'єр Великої Британії. Цього дня народились у 1655 році Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер та винахідник фортепіано. 1889 року цей світ побачила Марія Тесейр-Донець, наша українська оперна співачка. У 1988 році народився Олександр Абраменко, український фристайліст. А фристайл – це такий зимовий олімпійський вид спорту, в якому лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але насправді дуже важливого.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Одного разу Ференц Ліст та Фредерік Шопен зустрілись на прийомі. Ліст сів за рояль і почав грати один із творів Шопена, зробивши в ньому декілька змін на свій смак. Це страшенно образило Шопена. «Мій дорогий друг, якщо ви виказуєте мені таку честь і граєте мої твори, то я просив би вас, грайте так, як написано, або грайте що-небудь інше». Розгніваний Ліст встав з-за роялю і запропонував Шопену зайняти його місце. Шопен грав так дивовижно, що коли він завершив, Ліст захоплено сказав: «Ви праві, твори генія повинні бути священними, і будь-які імпровізації – це профанація. Ви справжній поет, і я не можу з вами рівнятись. У кожного з нас свій жанр», – відповів задоволений Шопен. Другого дня, коли ті ж самі гості зібрались на прийомі, Ліст попросив Шопена зіграти щонебудь. Шопен із задоволенням погодився. По своїй звичці він опустив штори і виключив все світло, щоб грати в темряві. Але в цей час до Шопена тихо підійшов Ліст і, прошепотівши щось йому на вухо, сів замість нього за рояль. Зазвучала чарівна шопенівська мелодія. Гості були в захваті. Вони були впевнені, що грає автор. Коли принесли свічки, всі побачили за роялем Ліста. «Ну, що ви скажете?» – звернувся виконавець до автора. «Я скажу те ж, що й всі інші. «Я сам думав, що чую Шопена», – відповів Шопен. «Ось бачите», – вигукнув Ліст. «Ліст все-таки може бути Шопеном, коли захоче. А от чи зможе Шопен бути Лістом, я не впевнений». Сьогодні ми почуємо чудовий твір знаменитого угорського композитора Ференца Ліста «Угорську рапсодію номер 10» у виконанні молодого українського піаніста Олексія Канки.

0: поринайте у світ класичної музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл».
1: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо «Еммануїл».
2: Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш Україну. Дякуємо Тобі за те, що Ти любиш народ України. Дякуємо Тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для Тебе, тому що це є творіння Твоє, яке Ти створив для слави своєї. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала Тебе, щоб вона зрозуміла, що Ти є їхній Бог, Творець, і що Ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов Твій мир, Твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була Твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі Твоїй це все є зробити. І тому ми просимо, благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Ми, Володимир і Христина Тищенки, сьогодні хотіли би з вами продовжити наші спілкування на тему сімейного щастя і у нашій передачі «Сімейна консультація». Ну, а сьогоднішня наша тема, така анонс, це 5 перешкод на шляху до єдності. І в попередній зустрічі ми обговорювали, що найважливіше є у щасті сімейному. Що дає це щастя сімейне? Що це?
3: Ну, я не уявляю собі щасливої сім'ї, в якій немає єдності. Я думаю, єдність – це одна із найбільших цінностей сім'ї.
2: Ну, і, звичайно, ми говорили про те, що треба робити, щоб досягати цю єдність. А сьогодні ми будемо говорити про те, що заважає нам цю єдність здобути. І, звичайно, я думаю, що у кожного з вас є свої думки, що заважає нам досягнути цієї єдності. А сьогодні я би хотів запитати, Христя, як ти вважаєш, що нам з тобою заважає будувати цю єдність в нашому шлюбі?
3: Ну, я думаю, ми з тобою, як і всі пари, відчувають те, що ми насправді досить різні. І наші відмінності, вони нам частково заважають мати таку ідеальну цю єдність.
2: Ну, а в чому ти бачиш нашу відмінність?
3: Ну, ми з тобою протилежної статі. Це вже дуже багато відмінностей.
2: Угу.
3: У нас різні потреби.
2: Так.
3: Багато в чому у нас різні уподобання. Ми з тобою з різних сімей. Ми виросли в... Ну, якихось різних частково, ну, світоглядних, скажімо так, проєкціях. От. І коли ми стали сім'єю, нам треба було це все якось підрихтовувати, підстроюватися, розуміти, злагоджувати гострі кути, знаходити якийсь консенсус, розуміти один одного, в якихось питаннях бути толерантним один до одного. Але ці відмінності разом з тим нас і збагачують, і роблять кращими, цікавішими, ну і іншими з роками.
2: Ну, я от коли думаю про різність між чоловіком і дружиною, я завжди собі уявляю таку ситуацію, що, наприклад, як зараз популярно говорити, що всі люди різні, немає однакових людей, і нам просто треба навчитися співжити з цими різностями. Отже, ти любиш, наприклад, камун, я люблю морозиво, і це нам не заважає мати щось спільно, не заважає нам будувати щось спільне, робити щось спільне, правда? Ти собі можеш купити морозиво, я собі куплю кавун, і все. На цьому наша різність, вона ніяк не стикається, вона ніяк не пересікається, вона не заважає нам будувати єдність. Так чому ж наша різність може нам зашкодити мати щасливу сім'ю? Адже ми говорили, що єдність – це запорука щасливої сім'ї.
3: Ну, мені здається, що проблеми можуть початися тоді, якщо наші відмінності будуть, скажімо так, присмаковуватися нашим егоїзмом. Якщо там буде заправка егоїзму, а не жертовної любові, то, звичайно, ті відмінності будуть ранити і колоти. Тому що якщо, там, наприклад, дружина на вечерю готує тільки те, що їй смакує, і вона ніяк не зважає на смаки, уподобання свого чоловіка чи своїх дітей, звичайно, ця різноманітність в смаках, вона буде такою гіркою пілюлею цього вечора для родини, тому що, ну, родині буде боляче, що вони ніколи не мають змоги посмакувати те, що їм подобається. Хоча, звичайно, вони можуть це і самі приготувати, але хочеться все-таки відчувати любов і турботу один до одного, коли ми пам'ятаємо не тільки, що ми любимо і дбаємо не тільки про себе, коханих, але також і про свою половинку, про своїх рідних. І робимо щось приємне для них.
2: Ага.
3: І в цьому проявляється любов.
2: Ну, навіщо проявляти любов? Дивись, ну, я, наприклад, наші діти люблять грати на комп'ютерні ігри. Ми собі пішли грати комп'ютерні ігри. Ти любиш гуляти на вудочці, та ти пішла погуляла. Я люблю лежати на дивані, дивитися фільми, так? Кожен зайнявся своєю справою, всі щасливі, всі задоволені, ніхто не свариться, всі при справі. Щаслива родина. Хіба ні?
3: Я думаю, що щаслива родина. Але, знову ж таки, питання, чи є щось в цій родині, що їх об'єднує. Тому що, якщо весь, особливо вільний час, ми проводимо порізно, час від часу це корисно. Кожному хочеться побути деколи на самоті, або побути зі своїми друзями, там, відвідати своїх родичів. Так? Ми не мусимо бути як сім'я постійно разом. Але, знову ж таки, якщо зовсім немає того часу, або таких занять, які ми проводимо разом, тоді ми стаємо відчужені один до одного, ми стаємо чужими людьми, які просто живуть під одним дахом. І це вже є небезпекою, тому що таке відчуження може призводити до серйозних проблем в сім'ї.
2: Угу. Добре. Мені подобається ця думка. Єдине, як нам зараз от донести цю важливу думку, що нам потрібно будувати оцю єдність, і яким чином ця різноманіття можна подолати? Наприклад, ми різні, ну і що, добре, окей, як нам з тим жити?
3: Шукати можливостей повернути цю різноманітність на збагачення, мені здається. Ну, але я думаю, варто бути трохи більш таким практичним. Ось, по-перше, я думаю, що кроком до єдності є все-таки розуміння своїх відмінностей, тому що якщо ми цього не розуміємо, ми можемо стикнутися з таким поняттям, як неоправдані сподівання. Коли я, живучи у своєму світі, люблячи те, що я люблю, роблячи те, що я роблю, підсвідомо очікую, що інші так само думають, так само роблять, того самого прагнуть. Угу. І якщо ми кохаємо один одного і ми разом в сім'ї, то, відповідно, у нас усе одинакове. Але це не так, як потім виявляється на практиці, коли люди одружуються. І, думаю, це важливо розуміти, тому що ці відмінності є дуже різні. Наприклад, походження сім'ї, так? Наприклад, дружина сім'ї вчителів, а чоловік – син військового. І в них різні можуть бути якісь такі правила, традиції в сім'ї, так? Моделі виховання, яких батьки дотримувалися, стиль життя, так? Можливо, в сім'ї вчителя ця сім'я прожила все життя в одному місті, працювала, можливо, в одній школі. Ось. А сім'я військового, як ми знаємо, це родина, яка часто мандрує, подорожує, змінює міста, квартири, школи. І, звичайно, світогляд і ця стресостійкість такої людини, вона дуже відрізняється. І ми можемо бути різними. Тому для такого чоловіка, наприклад, переїхати в інше місто не є чимось таким стресовим, як, наприклад, для дівчини, яка все життя прожила, не виходячи, грубо кажучи, не виїжджаючи з свого міста. І для неї це більш стресово. І тут треба проявити чоловікові якусь чутливість, зрозуміти, що якщо він приїжджав 22 рази за своє життя, а його дружина жодного разу, значить їй потрібна його підтримка, розуміння, і цей темп, їй треба зробити все, щоб злагіднити для неї, наприклад, цей переїзд в інше місто і так далі. Ось, зараз ми бачимо, як багато сімей теж були вимушені покинути свої домівки, і переживають цей стрес, зміни всього, країн, місця, діти змінили школи, вони втратили своїх друзів, не факт, що знайшли нових. І, звичайно, зараз ця різноманітність особливо гостро відчувається і ранить багато родин, тому що якщо в сім'ї був до початку повномасштабного вторгнення один стиль життя, то зараз він може бути кардинально іншим. Якщо чоловік воює, а дружина вдома, то, звичайно, кожен день, який вони проживають порізно, в них він дуже відрізняється. Тому що життя в окопах зовсім не схоже на життя в місті чи в селі. І обоє переживають, і обоє стресують. Але, знову ж таки, ці переживання, цей досвід, який вони здобувають, він зовсім різний. І, звичайно, коли вони сходяться разом – потрібен цей час адаптації, щоб змогти у ті всі різності, з якими вони стикнулися зараз, щоб це згладити і знайти, віднайти ту гармонію і єдність, яка була раніше. Ну і про це ми всі разом, думаю, цілим народом спільно молимося про єдність в наших сім'ях, незважаючи на війну і на ті розділення, які сталися.
2: Мені цікаво, що дуже часто, коли ми починаємо зустрічатися з незнайомою для нас людиною, особливо, коли вона з іншої культури, з іншої країни, мені, наприклад, дуже цікаво, от всі її традиції, як вона мислить, як вона думає, як вона викладає, як вона живе. І що цікаво, це нас відрізняє суттєво, так, з цією людиною. І мені все цікаво, але приходить момент, коли оці різності, вони вже не приваблюють так сильно, наприклад, як коли ми зараз говоримо про сім'ю, це коли ми зустрічалися, так, ми завжди з цікавістю дивимося на свого майбутнього партнера, там, хлопця чи дівчину, і ми, нас все приваблює, будь-яка відмінність від нас вабить. Але потім приходить момент, коли, і от я собі задаю питання, коли цей момент настає, коли наші відмінності, вони нас відштовхують, вони нас віддаляють, нас уже не вабить, не приманює, не хочеться нам пізнавати цю різність, а нас вона колить, вона нас ранить, вона нам неприємна, вона викликає якусь таку негативну емоцію, і яка штовхає нас на відчуження, на відділення. Піти геть і до цієї ситуації, коли там чоловік намагається втекти з дому, лиш би не бути і не залученим в домашнє господарство, виховання дітей, там допомогу жінці на кухні і так далі. В гаражі, так, у нас є ці веселі історії про чоловіка, який ховається від сім'ї в гаражах. Це дійсно цей феномен, коли приходить бажання утекти від цієї різності, яка, як знаєте, не приваблює квіточка, а вже як колючка для нас. І коли цей момент наступає, чому він наступає? Це цікаво. Но важливо те, що ми хочемо сьогодні про це поговорити, донести цю думку, що наші різності, вони, можливо, на початку можуть бути привабливими, але потім вони нас віддаляють і не дозволяють нам бути, будувати спільне. І в наступних зустрічах, можливо, навіть сьогодні трошки, ми доторкнемося про те, що потрібно робити, щоб подолати ці перешкоди, які нам забороняють, не дають далі будувати цю єдність. Приймати нашого партнера з його різностями, з його традиціями, звичками, з його менталітетом і так далі, і так далі. З усім, що його відрізняє від мене.
3: Ну, цікаве дуже питання, Володко, ти поставив, коли починається цей момент, коли відмінності починають трошки дратувати. Мені це нагадує, знаєш, напевне, подорож в чужу країну. І коли ти приїжджаєш, ти спочатку з такими відкритими очима, з таким захопленням дивишся. І чим більше відрізняється це від твоєї рідної домівки, тим більше тебе це захоплює. Тому що ти приїхав за новими враженнями, емоціями. Навпаки, я трохи розчаровуюся, якщо приїжджаю за кордон і бачу ті самі супермаркети, ті самі банки, ті самі бренди. І таке, ну і що, я так далеко їхала, і далі то саме. І, ну а де якась ваша така ідентичність, особливість, де ваша родзинка, я хочу щось побачити таке автентичне, саме ваше. І ти шукаєш оцю, і тому існують ці туристичні місця для туристів, де їм показують оці такі родзинки того народу, цього етносу, тої країни, міста і так далі. Але знову ж таки, як довго ти готовий насолоджуватися цією новизною, цією відмінністю? Приходить момент, і ти кажеш, я вже трохи втомився, я вже хочу додому. В гостях добре, але вдома краще. Uh-huh. Мені здається, якісь такі от схожі паралелі, вони є в стосунках. Спочатку ти з цікавістю пізнаєш людину, і чим більше вона відрізняється, тим більше тебе це захоплює. Ти кажеш, я більше ніколи такого не бачив, ніколи такого не чув, щоб людина так реагувала, так, вона так цікаво мислить, вона така оригінальна і неповторна там, чи він. Але потім з часом ти від цього трошечки втомлюєшся, і тобі хочеться того звичного, буденного, стабільного, того, до чого ти звик. І ти починаєш скучати за тим, як то було вдома, за тими реакціями. Ну, але якщо коли ти в поїздці, ти сів на потяг чи на літак і повернувся, то в сім'ї так не відбувається. Ти вже не повернешся додому до тата з мамою. Ну, прийти в гості можна. Але
2: ну,
3: тут
2: я би
3: вже...
2: це назвав це егоїзмом, вибачте, перебив. Оце бажання повернутися в свою печеру, у знайомі місцини, у знайомі тобі вже всі куточки, і ти хочеш там бути, і воно тобі дає якесь таке відчуття спокою. І, та, і це дійсно так. І це, мені здається, оцей егоїзм і бажання, щоб все було
3: як
2: моє,
3: раніше.
2: Як раніше, знайоме мені і тільки мені, а не те, що там хочеться, чи тим людям, які поруч. Я зараз говорю не тільки про дружину чи чоловіка, а й про наших дітей.
3: Ну, мені здається, що проблема цього егоїзму криється і цього такого неприйняття іншості твоєї половинки полягає в тому, що деколи, можливо, у пар є таке поверхове розуміння шлюбу, того, чого, що вони починають разом. І якщо ці мотиви для створення шлюбу такі поверхові і часто егоїстичні, то, звичайно, розчарування приходить дуже швидко. Якщо я виходжу заміж з метою, щоб мене ощасливили, мене задовільняли, всі мої потреби задовольнили, і я хочу тільки брати, то, звичайно, ця іншість мого подружнього партнера мене швидко втомить. І я кажу, так, давайте свої іншості тримай при собі, давай то, що мені треба, до чого я звикла, чого я потребую, і давай я тебе взагалі перероблю так, щоб мені було комфортно. На такі вила багато сімей, як ми вже знаємо з тобою, з досвіду консультування, натрапляє багато пар. І я ніколи не забуду наше з тобою весілля, звичайно. Я пам'ятаю побажання, яке сказав нам мій тато. Я дякую Богу за його мудрість, яку він йому дав. І я пам'ятаю, що він сказав, бажаю вам, діти, щоб ви ніколи не намагалися змінювати один одного. Я дуже мало чого пам'ятаю з весілля, бо це такий сумбур емоцій, але оці слова я запам'ятала. І вони якось жили в моєму серці. І я от, це для мене як гасло, яке я несу крізь життя, і ним також ми ділимося з іншими парами. Це дуже... дуже слизький шлях, якщо ми хочемо змінити один одного. Або навіть входимо в шлюб і кажемо собі, ну, він не дуже такий досконалий, як би я хотіла, і вона не така. Але нічого, я його зміню, він мене так любить, що буде робити все, що я захочу, або вона мене так кохає, що вона буде мені догоджати, нічого. Я зміню, я її виховую, чи його виховую. І, ви знаєте, це найбільша помилка, тому що... Бог дуже хоче, щоб ми приймали один одного таким, якими ми є, як дар. І коли цікаво, що коли Бог привів Єву до Адама, і Адама познайомив їх, вони вже були дорослими, зрілими і не потребували ніяких змін і корекцій. І приймали один одного, і захоплювалися один одним таким, якими вони є. І це наше покликання також – приймати людину такою, якою вона є, і бути готовою прожити з нею все життя, не намагаючись її змінити. Але змінюватися можна. А дуже гарно, коли це ініціатива саме людини – змінюватися на краще. Но коли нас змушують змінюватися, це дуже ранить, бо це дає мені відчуття, ти не любиш мене такою, якою я є, я не влаштовую тебе. Навіщо ти одружився зі мною, якщо я тобі не така, як би ти хотів? Навіщо ми тоді разом? І це стає проблемою. Тому... я хотіла б закликати пари, аби вони намагалися побачити один в одному цей дар і приймали один одного таким, якими є, і концентрувалися на позитиві. Тому що для критики в нас завжди є багато причин, а бачити один в одному дійсно ту родзинку і насолоджуватися тим, що ти не такий, як я думаю, це правильний шлях.
2: Отже, от такі от ми сьогодні проговорили в нашій передачі «5 перешкод на шляху до єдності». З вами були Володимир і Христина Тищенко. І чекаємо на наших наступних зустрічах у сімейній консультації. Хай Бог благословить кожного слухача. Амінь.
0: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті.
4: Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
4: Життя ж наше на небесах, звідки чекаємо Спасителя, Господа Ісуса Христа. Світле радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Дорогий Батько Небесний, я також молюсь за тих дітей, яких викрали росіяни з України. Я прошу, Господи, поверни кожну дитину до своєї родини. Я прошу, Господи, дай їм, батькам, рідним, заспокой їхні серця і поверни цих дітей додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них, дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх, а також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Знову радий вітатися з вами. Як ви вже знаєте, останніми тижнями, навіть місяцями, я багато чим ділився з Писання, і мені дійсно за насолоду було проводити ці вивчення Біблії. Але зараз відчуваю, що хочу зробити перерву. А натомість поговорити з вами про дещо водночас цікаве та серйозне. І це більш змістовна розмова буде про силу молитви. Як ви знаєте, що в кожній сфері життя і в служінні молитва має стати пріоритетом номер один. Тому що неможливо щось зробити без молитви. Цього року у нас дуже напружений та завантажений розклад. Можу сказати, що чим дорослішим я стаю, тим більш завантажений у мене розклад. До речі, зараз я пропрацьовую свої розклади, і це означає, що я кудись їду. Потім повертаюсь, можу не спати кілька днів, і це вже дається доволі непросто. Але нам необхідно багато розмірковувати і готуватися до всього через молитву. У нас тут, в Англії, це для тих, хто, і це більшість, дивиться нас по всьому світі, 21 січня ми провели дуже якісний час у молитві. Це була невелика група, приблизно 120 людей, але це була неймовірно потужна подія. І вона серйозно вплинула на моє життя, тому я хочу нагадати кожному, що необхідно мати і ці окремі часи на молитву. І молитва може здійснюватися двома способами. Може бути і більше варіантів. Та зараз я маю на увазі два засоби, за допомогою яких ми можемо впровадити молитву в своє життя. Перше, це, звісно, коли ми дуже конкретно просимо Бога за різні речі. Бувають різні християнські групи, які не роблять так, а вважають, що молитва – це щось виключно про загальне. Я так не думаю. Я можу сказати про місце молитви в моєму житті, і я молюсь за досить конкретні речі, тому що я говорю з Господом про якісь конкретні речі та питання. Але я не тільки розмовляю, але й шукаю відповіді. Тому що я знаю, що Бог – це Бог, який відповідає на молитви. І, наприклад, в моєму житті так багато було різних випадків. Двічі мені діагностували рак легень, І тоді моя молитва була дуже конкретною. Коли я перебував у в'язниці, я молився не тільки за втіху. Мені здається, що люди не зовсім розуміють, як я молюсь, або яким чином і молився, перебуваючи у в'язниці. Звісно, це не було просто. О, Господь, благослови мене, дай мені їжу на сьогодні. Це були більш конкретні слова. «Господь, ти маєш усю владу, зроби своє диво та визволи мене». І, звісно, Бог так і зробив. Я бачу, що молитва важлива з двох причин. Перша – це коли ми молимося за певні питання. Я зараз про дещо молюся і прошу вас долучитися до того, молитися за питання, з якими ми стикаємося прямо зараз. Але друга мета молитви – це спілкування з Господом. Для мене це пов'язано із взаємовідносинами. І чим старше я стаю, тим глибші ці взаємовідносини в молитві. Мушу визнати, що зараз я молюсь по-іншому, у порівнянні з тим часом, коли я був молодим. Навіть коли я був молодим пастором та євангелістом, я бачу, як вона стає більш змістовною та значущою, і я в пошуку інших людей, які будуть молитися разом зі мною. Як багато з вас знають, у мене є дуже потужний молитовний партнер, і ми разом проводимо багато часу в молитві. Але якщо розглядати певні аспекти, є моменти, пов'язані і зі служінням Давида Хасавея, і зі мною, як євангелістом. Ми маємо молитися до Бога про його втручання. Наприклад, зараз для нас відкривається неймовірне вікно можливості в Центральній Азії. І я бачу, що це безпосередньо Божий план і Божий час для цього. Тому що коли я оглядаюсь на своє життя, я бачу, що протягом мого життя відбувались різні події. Те, куди мене приводило життя, те, що я чинив навмисно та цілеспрямовано, якщо я можу так це назвати. Та я розумію, що я виконую Божий план. Згадати от 1961, коли я дістався до Ізраїля наземним транспортом. З одного боку, ситуація виглядала божевільною. Я почув, що там буде відбуватися найбільша світова конференція п'ятидесятників в Єрусалимі в 1961 році, саме в день П'ятидесятниці. Я розумів, що державі Ізраїль на той момент було всього 13 років, тому що нація оголосила про своє формування в 1948 році. Також я знаю, що в Писанні знаходиться пророцтво Йоїла. В другому розділі книги Йоїла говориться про те, що Бог вилиє свого Святого Духа на початку зародження церкви і в кінці. І незважаючи на те, що я отримав вже Святого Духа, я хотів більшого. Я так відчайдушно прагну більшого, що доклав багато зусиль, щоб дістатись до Єрусалиму. Тому що така можливість з'явилась вперше за 2000 років. І ось чому це було так важливо, що вперше за 2000 років віруючі знову зберуться в Єрусалимі в цей визначний день. Та, звісно ж, у мене не було достатньо грошей. На той час я був молодим євангелістом, був одружений, і у мене було двоє маленьких діток. Ви дійсно можете зрозуміти, наскільки мало у мене було грошей. Я не міг дозволити собі переліт. Але розглядаючи мапу разом зі своєю командою, я сказав, більшість шляху проходить по землі. Чому б нам не дістатися до Єрусалиму наземним шляхом? Організувати все це зайняло у нас 2 роки, і ми з успіхом це здійснили. Незважаючи на всі небезпеки, не було гарантій, що ми залишимось в живих, і взагалі ніхто раніше так не робив. Так, це була справжня пригода. Але коли я озираюсь назад, я думаю, що було б набагато легше, якщо замість того, щоб 2 роки планувати все це, покласти стільки тільки роботи та молитов на все це, було б набагато легше стати на коліна і сказати: «Господь, я хочу поїхати на ту конференцію, але у мене немає грошей. Чи можеш ти забезпечити мені авіаперелід?» Впевнений, Бог би це зробив. Але що я намагаюсь сказати, так це те, що якщо б не було тієї пригоди, тієї подорожі, якби я, обравши простий шлях, просто полетів до Ізраїля, я б ніколи не був залучений до служіння, в якому зараз перебуваю. Чому? Це сталося тільки тому, що коли ми вперше їхали тим шляхом, і через те, що інші також мали бажання, ми його повторювали, я мав можливість потрапити за залізну завісу і був безпосереднім свідком ситуації там. Я зустрічався з людьми там. Те, що дійсно вразило мене тоді, навіть коли ми проїжджали Болгарію, так це те, що в Англії я зустрів пастора, він був з Болгарії, і він провів у в'язниці 14 років через переслідування за свою християнську віру. І ось ми подорожуємо так невимушено і так вільно. Саме це змінило мене. І завдяки цьому, і звісно, самому Ізраїлю, моє життя змінилось. Коли я озираюсь, все, що сталося в моєму житті, не відбулося б, якби я не здійснив би тієї подорожі. І я зрозумів наступне: ми потребуємо молитви, щоб розуміти Божий план та його мету для нас. Отак, я знаю, ми читаємо Біблію, і так багато чого дізнаємось з Біблії. Це наш путівник. Це наші інструкції, як у механіка, як виконувати свою роботу. Але все зводиться до особистих взаємовідносин з Господом. Коли Господь може покласти вам в серце та в розум певні речі і дати вам благодать та силу виконати це. Тому це необхідність приходити та спілкуватися з Господом, мати взаємовідносини для того, щоб Господь мав змогу помістити ці ідеї в наші серця та розум для того, щоб потім ми почали молитися за ці речі до моменту, доки це не станеться. І ось що є причиною, чому я говорю про це. Коли я з'ясував, що в часи, коли організовував східно-західні конференції в Німеччині в 1988 році, це було ще за часів залізної завіси. Та вже тоді Бог дав бачення мені в серце зруйнувати ту завісу і принести духовне пробудження по всьому колишньому Радянському Союзі. І найважливіше в цьому те, що це змогло відбутися тільки в той конкретний час. Тому ми маємо мати взаємовідносини з Господом для того, щоб Господь показав нам правильний час, проговорив до нас, повів нас, направив нас. Так само було і в ранні 90-ті. Ми повезли 400 людей до Сибіру на 3 місяці. Я сам був там, я бачив, що там відбувалося на власні очі, так само, як і тоді, коли я приїздив раніше. У той момент щось дозріло в моєму серці. Я зрозумів, як ми залучимо відповідні могутні ресурси, хоча б через розміри тієї території. Бо Росія – це найбільший континент у світі, і для того, щоб здійснити все, Бог дещо поклав мені на серце, і воно росло до моменту, поки я не сказав так. І, здається, це був 1994 рік, і я привіз з собою туди 400 людей на 3 місяці. Але найважливіше в цьому те, що то був єдиний час, коли це можливо було зробити. Ми спробували це повторити пізніше, але це вже було не те. Бог на все має свій відповідний час, а ми маємо бути в правильних взаємовідносинах з Богом, щоб робити все у відповідний час. Згадуючи всі ті грандіозні події в моєму житті, і відбулися вони в моєму житті для того, щоб помістити мене у відповідне місце та у відповідний час, який вже був передбачений Богом. І ось на що я звертаю увагу. Так, були в моєму списку країни з Центральної Азії, такі країни, як Узбекистан, Казахстан, Вірменія, Грузія і так далі. Але все вказує на те, що щось відбувається на цих територіях. І це має таке ж важливе значення, як це було в 1994-му, коли я привіз 400 людей до Сибіру. Ми всі бачили результати, ми були свідками пробудження, яке розповсюдилось далі, і навіть російський уряд змушений був це визнати. Але знову ж, як в 1961-му, це був відповідний час та здійснення завдання. Що я намагаюсь вам сказати, так це те, що необхідно молитися про ці речі. І я хочу попросити вас молитися дуже конкретно, тому що найближчим часом, в березні, ми вирушаємо в Узбекистан. Будемо проводити зустрічі з пасторами, і я вірю в те, що там незабаром щось відбудеться. Все це досить цікаво, тому що, перебуваючи в Вірменії минулого року, я познайомився з людиною, яка займається християнським телебаченням. І найдивовижнішим було те, що ми намагалися започаткувати Національний день молитви у Вірменії. І лише ця одна людина усього за кілька днів змогла познайомити мене з ключовими пасторами. Все це виглядало так, що Бог все вже заздалегідь підготував. Це був відповідний час, і я вірю, що ми будемо проводити Національний день молитви у Вірменії. Так само я мав нагоду зустрітись з главою православної церкви. Вони називають це у себе апостольською церквою, але це державна церква. Я зміг познайомитися з ним особисто. Бог це вже все упорядкував, і ми маємо постійно задавати ці питання Господу у молитві. І це те, про що я вас дійсно прошу. Зараз, у цей момент, моліться разом зі мною, тому що я вірю, що часове вікно та вікно можливостей відкривається прямо зараз для Центральної Азії. Але пам'ятаємо про те, що формально всі ці країни були у складі Радянського Союзу. І тільки після розвалу Радянського Союзу в 1992-му, 93-му ці країни отримали певну свободу. Але не повну свободу, тому що Росія досі має там свій вплив, так само, як і іслам. Але існує це вікно можливостей, і ми мусимо використати його, тому що дух всередині мене палає так само, як це відбувалося раніше. Коли я їздив до Єрусалиму в 1991-му, коли я приїздив до Сибіру в 1994-му, чи коли проводив східно-західні конференції в 1988-му. Кожного разу щось відбувалося. Але це залежить від наших взаємовідносин з Господом, і наше спілкування з ним має бути двостороннім. Мені подобається це говорити, тому що тут я згадую один родинний жарт в часи, коли моя дружина була ще жива, багато-багато років тому. За сніданком я зовсім не говіркий. Я сидів за столом і, визнаю, скоріш за все читав газету. А моя дружина розмовляла, і в якийсь момент ситуація стала їй набридати. Тому що вона розмовляла, а я ніяк не відповідав. Ну, звісно ж, ви в курсі, я слухав, але вона очікувала двосторонньої розмови. І зрозуміло, ми будуємо взаємовідносини з іншими людьми. І неможливо, щоб вони були односторонніми, має відбуватися діалог. Таке враження, що люди відмовляються розуміти, що все набагато глобальніше, ніж те, що він нібито там, десь на горі, а я тут знизу, і я можу виділити на розмову з ним кілька хвилин. Головна мета – це спілкування, двостороннє. Ми говоримо до нього, ми маємо очікувати на відповідь, що він говорить нам. Навіть більше хочу сказати, що якщо ви десь з кимось, я впевнений, що у вас так само, як і у мене, був такий досвід, коли ви з кимось і дуже намагаєтесь щось сказати, а інша людина говорить без зупину. У нас такий вислів є: не можна вставити ані слова. Так, жодного слова не можна вставити через те, що інша людина говорить, не зупиняючись. І все це досить серйозно. Я пам'ятаю, не так давно я зустрічався з групою людей, і я мав дуже важливі речі висловити їм. А натомість це були тільки самі розмови. Мені кожного разу закривали рота. На мою думку, ми маємо усвідомити про такий рівень комунікації з Господом. Я хочу попросити вас молитися безпосередньо за Узбекистан, щоб пастори приєднувались до мене, щоб ми могли розпочати щось там. Моліться за Узбекистан і за нашу зустріч з молодіжними лідерами, тому що, знову ж, я вірю, що це та ніша, яку Бог відкриває. І також з Вірменією, Грузією. У Вірменії Бог дарував особливу прихильність до мене з боку лідерів, і це абсолютно неймовірно. Але ми потребуємо молитви, щоб Бог дав нам розуміння, як об'єднати церкви та деномінації, і щоб ми успішно змогли здійснити задумане в Україні. І також в Грузії я особисто вдячний одному представнику уряду, який минулого року викликав мене на зустріч із ним. У нас склалися гарні відносини, і він затвердив, що на урядовому рівні буде сприяти об'єднанню церков і займатися євангелізацією, тому що він побачив потребу в нових людях, щоб молодь приходила до церков. Все це дуже непокоїть його. Він був присутнім на моїх зустрічах і сказав з кафедри про те, що кілька років тому Давид був би для нас ворогом номер один, та зараз він мій друг. І він вже запросив мене в цьому році, в 2023-му, навіть запропонував, куди саме варто приїхати. І церкви погодили це. І це ті можливості, вікна, які Бог відкриває в свій час. Але ми також для здійснення всього цього потребуємо багато підтримки. Прямо зараз. Тому що зараз ми стоїмо на порозі найбільш критичного року у справі євангелізму. І тому я прошу вас молитись, щоб Бог відкрив кожні двері, щоб Бог забезпечив необхідними фінансами. Тому що все це буде досить дорого. Тому молимось, щоб Бог забезпечив фінансами. Але я ще на дещо хочу звернути увагу. Це те, і я вірю, що мої послання, які я проповідую кожного тижня, неймовірно важливі. Я хочу, щоб ви спонукали інших слухати ці бродкасти. Ба більше, я хочу спонукати людей звертатися до нас. Нам потрібна інформація про вас, ваші адреси, електронні адреси, тому що ми маємо не тільки ці передачі, а для багатьох з вас, безпосередньо для тих, хто живе в Англії, Німеччині, Америці та в інших країнах, ми робимо щомісячну інформаційну розсилку. У нас є власний журнал, і ми хочемо, щоб ви також мали змогу все це отримувати. Отже, заохочуйте своїх друзів зв'язуватись з нами, чи самі можете це зробити за них, щоб їхні імена були в наших списках на розсилку. Ми маємо подвоїти нашу підтримку цього року, і ми просимо вас допомогти нам примножити нашу підтримку в молитвах, фінансами і кількістю залучених до нашого служіння. Ми хочемо залишатись з вами на зв'язку через наші розсилки, через наш журнал. Отже, залиште свої дані. В кінці цієї програми буде доступна повна інформація, як ви можете зв'язатися із нами. Ми маємо потребу у вас, ми потребуємо вашої підтримки, Тому те, що ми бачимо в церкві сьогодні, так це те, що церква відвертається від Божого Слова. Тільки сьогодні я бачив в новинах, що відома церква в Лондоні, церква всіх святих в Лондоні мала зробити заяву щодо того, що вони більше не підтримують англіканську церкву, яка займає певну позицію відносно одностатевих шлюбів. Незважаючи на те, що в церкві не можуть оформити одностатевий шлюб, вони все одно мають намір благословляти такі пари, і це протирічить усьому, про що вчить Писання. І ми маємо повернути церкви назад до істини та влади, яке має Боже Слово. І сьогодні, як і наступного року, одне з того, що Бог кличе мене робити, це затвердити в церквах, що для церкви єдиним авторитетом є Боже Слово, Біблія. І ми не можемо відвертатися або йти проти того, про що вчить Писання. Церква має міцно стояти на своєму фундаменті, а цей фундамент – Христос та Боже Слово. Тому зараз я потребую багато підтримки. Я хочу, щоб до мене звертались пастори, де б вони не знаходились. Я хочу започаткувати групу по спілкуванню із пасторами. Ми разом станемо за істину, повернемось до Біблії, повернемось до традиційного Євангелія, до істини Божого Слова. І я закликаю вас, щоб нас було якомога більше. Залишайтеся на зв'язку з нами, будь ласка, пишіть нам. Вся контактна інформація буде доступна в кінці програми. Але хтось має заявити про цю позицію. І якщо я можу бодай щось зробити, я буду спонукати людей приєднуватися до нас в цю спільноту. Тих, хто вірить, що Біблія – це єдиний шлях, і ми не можемо існувати, не визнаючи авторитету Біблії. Отак, ми маємо поважати та слідувати всьому, про що вчить Біблія. І це складова вашого навернення. Коли ви залишаєте минуле, приходите до Христа і отримуєте нове життя в Ісусі. Будь ласка, я хочу почути вас. Хочу, щоб ви зв'язалися зі мною. Найлегший спосіб – це за допомогою електронної пошти. Але я дуже хочу, щоб ви приєдналися до цього потужного руху – повернення до Біблії. І Божих вам благословінь. Дякую.
2: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
5: Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо, і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз в непростий період ісцілити розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: близьким і доступним. Він не лише святий і праведний, Він не лише всемогутній Бог і Творець, Він є нашим небесним батьком.
1: Старий заповіт зображує Бога святим, праведним і неприступним. Але коли ми читаємо новий заповіт, перед нами з'являються нові риси Божого єства. Хоча Він, як і раніше, ідеально святий і абсолютно праведний, Ісус учив нас, що Бог – це наш небесний Батько. Це означає, що ми можемо встановити з Ним близькі особисті взаємини. Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про положення і роль батька в сім'ї. І почати цю розмову найкраще з прикладу взаємин між Богом Сином і Богом Отцем. Узи, які їх поєднують, це жива ілюстрація зразкових взаємин батька і сина. Ми сподіваємось, що всі батьки уважно послухають і зрозуміють ці чудові істини, а також почнуть застосовувати їх у своєму житті. Отже, давайте послухаємо доктора Чарльза Стенлі.
0: У Біблії ми зустрічаємо безліч різних імен Бога. При цьому кожне з них несе в собі певні характеристики або риси Бога. Це не просто якісь імена, обрані довільним чином. Кожне з них надзвичайно важливе. Тема, яку мені хочеться розглянути сьогодні в цій проповіді, це одне з імен Бога. І коли ми дивимося на Бога з погляду Старого Заповіту, ми бачимо Його як Творця. Він названий Старий днями. Про Нього говориться також Святий і Всемогутній Бог. Він названий Богом Авраама, Ісака та Якова, скелею, твердиною і притулком. Ми знаходимо величезну кількість імен Бога. Але є одне ім'я, яке усім нам необхідно знати. Річ у тому, що воно може змінити все наше життя, допомагаючи нам побудувати правильні взаємини з Богом. І зараз я хотів би звернутися до першого вірша послання до Галатів. Тут сказано: «Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих Його воскресив». Мені хочеться звернути вашу увагу на те, що в кожному посланні, що написав апостол Павло, він завжди називає Бога Отцем. Одна з головних причин, чому у своєму житті ми не завжди отримуємо відповіді на наші потреби, полягає в наступному. Ми не знаємо того, до кого звертаємося. Дуже часто це є також причиною того, чому ми допускаємо гріх у наше життя. Ми не знаємо того, кому нам належить відповідати. Дуже часто ми переконані, що добре знаємо Бога, однак насправді ми не знаємо Його так, як нам варто було б знати, або як Він хотів би, щоб ми знали. Сьогодні мені хочеться подивитися на це питання трохи інакше. Ми будемо говорити про батьків, а також про взаємини, які були в Ісуса з Його небесним батьком. А ще ми поговоримо про те, як Ісус у своєму власному служінні намагався наблизити цього далекого і неприступного Бога до своїх сучасників. Я кажу про те, що в уявленнях людей того часу Бог був відстороненим і недоступним. Наприклад, спеціальна завіса відокремлювала святеє святих у храмі. Священник міг заходити за цю завісу лише один раз на рік. Інакше кажучи, в уявленнях людей того часу Бог був настільки святий, що це повністю відокремлювало Його від них. І це була правда. Однак ви можете згадати, що під час розп'яття Ісуса з цією завісою в храмі щось трапилося. Вона була розірвана від верху до низу. Проте протягом усього свого служіння Ісус намагався навчити людей того, що мені хочеться донести до вас сьогодні. Але насамперед, я б хотів сказати кілька слів батькам, які слухають мене. І я маю намір повторити цю думку двічі або тричі. І дивіться, щоб ви не пропустили її. Дитина отримує найяскравіші і найглибші враження про Бога завдяки своєму земному батькові. Дитячі уявлення про Бога Отця формуються земним батьком. Тобто, якщо земний батько був важкою, суворою або жорстокою людиною, яка не здатна почути і зрозуміти, тоді дитина саме так сприйматиме Бога Отця. А якщо батько добрий, люблячий і уважний, якщо він саме такий батько, якого хотілося б мати всім нам, то, звичайно, дитина буде рости з почуттям впевненості. І коли ви почнете говорити з нею про Бога Отця, в неї буде зовсім інше сприйняття. Ніхто не знав Бога, як знав його Ісус. Звертаючись до нього Отче, Ісус хотів наблизити до людей цього абсолютного святого, неприступного Бога, яким його знали учні і сучасники Ісуса. Він хотів, щоб ми переконалися, Бог не просто знаходиться десь на небесах, але є нашим батьком, бажаючи безпосередньо брати участь у нашому повсякденному житті. Але якщо ви сприймаєте Бога тільки таким, яким його бачили автори Старого Заповіту, вам ніколи не вдасться побачити в ньому свого батька. Отже, я хотів би звернути вашу увагу на слова самого Ісуса. Наприклад, ви можете згадати розмову Ісуса з учнями, яка записана в 13-му вірші 16-го розділу Євангелії від Матвія. Він запитав їх: «За кого народ уважає мене, сина людського?» У відповідь учні стали називати йому різних пророків, поки нарешті Петро не сказав, як ми читаємо в 16-му вірші: «Ти Христос, син Бога живого». На це Ісус відповів Петру, як свідчить наступний вірш: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець». Інакше кажучи, Ісус визнав, що він є сином самого Бога. І разом з цим він заявив, що Бог був його батьком. Як же Ісус звертався до нього? Зараз ми читаємо уривки з Біблії, тому не відставайте від мене. Давайте почнемо з 5-го розділу Євангелії від Івана. У цьому тексті ми зустрічаємо наочний приклад того, що Ісус ставиться до Бога як до свого батька. Наприклад, він говорить в 19-му вірші і нижче: «Відповів же Ісус і сказав їм: по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само і син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. І покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як з мертвих отець воскрешає і оживляє, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі». А тепер подивіться 37-й вірш цього розділу: «Та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене». Ми могли б продовжувати і далі. Ісус називав Бога Отцем, і це було улюблене звертання Ісуса до Бога, і він говорив про нього як про батька. А тепер давайте звернемося до 14-го і 15-го розділів Євангелії від Івана. Мені хочеться прочитати разом з вами кілька віршів. На початку 14-го розділу Ісус говорить: «Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте». А потім він починає говорити про свого батька в 2-му вірші: «Багато осель у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас». Тепер давайте перейдемо до 15-го розділу. В ньому говориться про наші взаємини з Ісусом і Богом Отцем. Розділ починається так: «Я правдива виноградина, а отець мій – виноградар». Знову ми зустрічаємо фразу «отець мій». Тобто Ісус знову говорить про Бога, як про свого батька. Тепер я б хотів би відкрити 26-й розділ Євангелії від Матвія і прочитати 39-й вірш. Він досить важливий. Це був момент, коли Ісус молився в Гефсиманському саду. В 38-му вірші він говорить: «Обгорнена сумом смертельним душа моя». А тепер послухайте, що сказано в 39-му вірші: «І трохи далі пройшовши, упав він долі лиць. та й молився, і благав: «Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти». Тобто він знову звертається до нього, як до свого батька. А тепер давайте подивимося 23 розділ Євангелії від Луки. Тут є два вірші, на які мені хочеться звернути вашу увагу. Ви добре знаєте, що відбувалося на Голгофському хресті. І в 23 розділі Євангелії від Луки, 34 вірші, ми читаємо такі слова. Ісус же промовив: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони». А далі, в 46 вірші, ми читаємо. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: «Отче, у руки твої віддаю свого духа». І це прорікши, він духа віддав. Тобто, ми бачимо, що на ранніх етапах свого служіння і наприкінці, перед самою смертю, Ісус звертався до Бога як до батька. В 17 розділі Євангелії від Івана знаходиться молитва Ісуса за учнів. В ній Ісус називає Бога «Отче праведний». Тепер давайте ненадовго відкриємо 11 розділ. Тут міститься уривок, що говорить про турботу Ісуса, про усіх нас, а також про те, як Він закликає нас до себе. Подивіться, що Він говорить у цьому уривку. Євангелія від Матвія, 11 розділ, 25 вірш. Того часу, навчаючи, промовив Ісус: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі». Тут Ісус називає Бога Господом неба і землі, а раніше Він називав Його «Отче праведний». Цікаво також розглянути інші уривки, що говорять про Бога, як про нашого з вами батька. Давайте відкриємо 6 розділ Євангелії від Матвія і прочитаємо 25 вірш. Це проповідь Ісуса на горі, де Він теж говорить про небесного батька. Звертаючись до людей і говорячи про їхні життєві потреби, Він стверджує, що небесний батько знає всі ці потреби. В 25-му вірші ми читаємо Ісусові слова: «Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, і ось що зодягнетеся». А потім він додає в 32-му вірші: «Бо ж усього того погане шукають». Йдеться про грішників, що прямують до загибелі. «Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно». Тобто Ісус учив людей, що Бог є їхнім небесним батьком. А тепер подивіться на 6 розділ Євангелії від Матвія, де Господь говорить про молитву і пожертвування. В 4 вірші Він вимовляє такі слова: «Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». А потім в 6 вірші Він продовжує: «А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Та у 8 вірші ми читаємо: «Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання». Отже, в усіх цих уривках Ісус намагається донести до своїх слухачів наступну думку. Зрозумійте, небесний Батько близький і доступний. Він не лише святий і праведний. Він не лише всемогутній і всюди присутній, і всезнаючий Бог. Він не лише Творець. Він ваш небесний Батько. І тому Він учив своїх учнів молитися особливим чином. У 9 вірші 6 розділу Євангелії від Матвія ми читаємо: «Ви ж моліться так: Отче наш, що єси на небесах». Ісус говорив, що Бог бажає, щоб ми всі сприймали Його як свого батька. Сам Ісус так звертався до Нього. І Він учив, що коли ми молимося Богові, ми теж повинні звертатися до Нього саме так. Було б цікаво дізнатися, скільки людей сприймають Бога як свого небесного батька. Він не є батьком усього цього світу. Він творець світу. Однак не існує такого поняття, як загальне всесвітнє братерство всього людства. Ця концепція не має нічого спільного з реальністю. Зрозумійте, ви не можете сказати «Господь, пастир мій», якщо Ісус не є вашим Спасителем. Ви не можете говорити «Отче наш, що єси на небесах», і відкидати Його однородженого Сина. Тільки через Його Сина я маю можливість сказати Богові «Отче наш, що єси на небесах». Кожен віруючий має привілей, право і повноваження приходити до Всемогутнього і Всевишнього Бога. Незважаючи на сотні імен Бога, які описують Його дивовижні риси і Його становище, ми з вами маємо привілей і право схилятися перед Ним, просто називаючи Його Отче. Тому ми повинні приносити до Нього всі наші прохання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні. Саме так нам варто звертатися до нашого Бога. Я звертаю на це питання стільки вашої уваги, тому що люди прагнуть побачити ще одне чудо, ще одне зцілення. Вони хочуть отримати ще один духовний дар, але мало звертають увагу на свою любов до Бога та поклоніння Йому. Я б хотів, щоб ми не забували про те, що Ісус присвятив всі 33 роки свого земного служіння тому, щоб догодити своєму батькові. Послухайте, що Він говорить про ті узи, які пов'язували Його з небесним батьком. Зараз ми прочитаємо ще три уривки із Святого Письма. Відкрийте ще раз 10 розділ Євангелія від Івана. В 10 вірші ми читаємо слова Ісуса. «Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали». А в 10 вірші 19 розділу Євангелія від Луки ми читаємо. «Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Євангелист Марк теж наводить нам подібні слова Ісуса в 45 вірші 10 розділу. «Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». Тобто, Ісус знав, у чому полягає Його місія і Його роль на землі. А тепер послухайте Його твердження, записані в 10 розділі Євангелія від Івана. Ми читаємо, починаючи з 27-го вірша. «Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони ідуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». Зверніть особливу увагу на 29 і 30 вірші. «Мій Отець, що дав їх мені, Він більший за всіх, і вихопити їх ніхто не може із Отцевої руки. Я і Отець, ми одне». А ще Він говорив: «Усе прийде до мене, що Отець дає мені. До мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те». Якщо якась людина отримує спасіння, це є результатом того, що Бог Отець прийняв таке рішення і діє в житті цієї людини. Але це був лише один приклад. Тепер я б хотів, щоб ми звернулися до 15-го розділу Євангелія від Івана, вірші 14 і 15. «Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, я вже більше не буду рабами вас називати, бо не відає раб, що пан його чинить. Я вас назвав друзями, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця». Він говорить, що навчив їх того, що почув від свого небесного Батька. «Я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця». А тепер давайте ненадовго повернемося до 5-го розділу Євангелія від Івана. Ми щойно читали цей уривок, але я хочу, щоб ви ще раз послухали Ісусові слова, які записані в 19-му вірші. Ісус Христос Бог, який прийняв людське тіло, щоб жити серед людей, говорить тут: «Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що Він бачить, що робить Отець. Бо що робить Він, те так само і Син робить. Бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. І далі ми бачимо, як Ісус описує свої взаємини з Богом Отцем. Подивіться, будь ласка, 8 розділ Євангелія від Івана. Тут міститься чудовий опис його взаємин з батьком. 28 вірш і далі. Тож Ісус їм сказав: «Коли ви підіймете людського сина, –

0: Небесному Батькові. У всіх цих уривках ми можемо бачити, як Ісус заявляв: «Я й Отець, ми одне, Він мій Батько, а я Його Син, я прийшов лише для того, щоб виконати Його волю, тому я буду робити тільки те, у чому буду бачити Його руку». Зрозумійте, Ісус мав такі взаємини з Батьком, таку єдність із Богом, що коли Він молився, Він просто бачив, що саме має намір зробити Його Батько. Тому Він сказав: «Я кажу вам лише те, що сказав мені Батько. У мене немає власних планів поза Його планами. Я перебуваю тут заради Отця. Я тут лише для того, щоб служити Йому. Такими є мої взаємини з Батьком». Зрозумійте, що ми з вами повинні побачити Небесного Батька саме таким, яким Він є. Він праведний і святий і всемогутній Творець, Вседержитель, але водночас Він – ваш Небесний Батько і мій Небесний Батько. І Йому властиві всі риси, про які ми говорили сьогодні. А також у Нього є безліч інших чудових і дивовижних рис. Ось такого Батька ми маємо з вами.
1: Коли ми хоча б трохи пізнаємо сутність нашого Бога, всі наші страхи і занепокоєння зникають. Сьогодні Чарльз Стенлі закликав нас до того, щоб краще зрозуміти сутність нашого Небесного Батька за допомогою Слова Божого. Почніть ваше вивчення з Євангелія від Івана, що дає досить докладне і ясне зображення особистості Ісуса Христа. І пам'ятайте, що пізнати Ісуса означає пізнати Бога. У книзі «Приповістей Соломонових» в 10-му вірші 9-го розділу сказано: «Страх Господній – початок премудрости, а пізнання святого – це розум». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи. Воздай стократно, пережив своїх руках.
2: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не

0: Чекає сценічного страхіття ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Доброго дня, наші друзі, в ефірі програма «Час назад». І це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у моменти, які формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Отже, сьогодні у центрі нашої уваги 4 травня. Кожного року 4 травня у світі святкують Всесвітній день щедрості. Заходи з приводу цієї події спрямовані на те, щоб у людях прокинулася одна з найкращих якостей характеру – щедрість. Бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. У заходах на Всесвітній день щедрості беруть участь волонтери з різних країн. Це небайдужі люди, які безкорисливо допомагають іншим та закликають все людство робити добрі справи. Ідея Всесвітнього дня благодійності ґрунтується на вірі в те, що невеликі благодійні вчинки можуть призвести до значних суспільних змін. До Всесвітнього дня щедрості в усьому світі проводяться різноманітні заходи. Поширеними є продуктові акції, збори одягу та пожертви книг, які дають змогу людям пожертвувати речі тим, хто їх потребує. Багато людей також проводять цей день, працюючи волонтерами в місцевих соціальних центрах. Всесвітній день щедрості – це не просто день пожертв, а це свято людського духу та колективної здатності змінювати світ на краще. Цей день є закликом до дії для всіх, нагадуючи нам, що коли ми робимо пожертви разом, ми зростаємо теж разом. Також сьогодні святкується День відновлення стосунків. Це особлива подія, присвячена не лише відновленню та пожвавленню почуттів та зміцненню зв'язку між партнерами, а й потребі берегти стосунки та докладати зусиль для цього. Цей день – можливість усвідомити труднощі, які можуть виникнути у стосунках, і взяти на себе відповідальність і працювати разом, щоб їх подолати. Це заохочує пари знайти час, щоб побути разом і нагадати один одному про важливість своїх стосунків, сказати про свої почуття. Нехай кожен день разом зміцнює ваші стосунки. Святкуйте кохання щодня. Перейдемо до подій. Цього дня 1838 року діячі культури викупили з кріпацької неволі нашого відомого Тараса Григоровича Шевченка. А у 1863 році почалося будівництво Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верств. 1878 року в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф. Фонограф – це пристрій для механічного запису і відтворення звуку, який широко використовували наприкінці 19 та початку 20 століття. А у 1979 році Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великої Британії. Це перша жінка-прем'єр Великої Британії. Цього дня народились у 1655 році Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер та винахідник фортепіано. 1889 року цей світ побачила Марія Тесейр-Донець, наша українська оперна співачка. У 1988 році народився Олександр Абраменко, український фристайліст. А фристайл – це такий зимовий олімпійський вид спорту, в якому лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але насправді дуже важливого.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Сьогодні 4 травня.
5: Серце забезпечує життя тіла, а заздрість – як гнилизна в кістках. Книга приповісти, 14 розділ, 30 вірш. Даний вірш демонструє залежність нашого фізичного стану від емоцій. Друзі, читаємо в посланні до Филип'ян. «Ні про що не турбуймося, а в усьому нехай виявляються Богові наші бажання молитвою, проханням з подякою. І нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже серця наші і думки у Ісусі Христі». Послання до Филип'ян, 4 розділ, 6-7 вірші.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
6: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».
7: Боже великий, вічний та добрий, до Тебе ми молимось з великим бажанням, щоб Ти споглянув оком ласкавим на нашу країну. Ми Тобі щиро дякуємо, що Ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо Тобі за Україну, яку Ти сильно любиш і благословляєш. Я молю Тебе, Господь, споглянь на нашу країну, поблагослови її, особливо в ці останні дні. Благослови пробудження, благослови духом покаяння, щоб народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господі, Ти прийшов на цю землю, щоби спасати всіх, хто буде до Тебе приходити з вірою. Дякую Тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в Тебе, у Твоєму святому слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Шановні брати і сестри, все має свій початок. Початок Всесвіту. І наш з вами захований у предвічному Божому Слові. Читати його, роздумувати над ним – це є прекрасна нагода пізнавати Бога, пізнавати світ, зрештою пізнавати себе самого. В основу нашого розважання я хотів би сьогодні взяти слово «Боже», вираз Ісуса Христа, який записаний у Євангелії від святого Марка, 8 розділ, 34 текст. «І покликавши народ з учнями своїми, промовив до них, хто хоче йти за мною, відречися себе, візьме свого хреста та й іди за мною». А ми, люди, і наша людська сутність створена так, що нам подобається, або нам простіше, або нам легше йти за кимось. Чи не тому сьогодні так багато вождів, за якими йдуть, в яких розчаровуються, обирають нових, йдуть знову? Чи не задумалися ви, дорогі друзі, наскільки важливо мати такого провідника, мати такого вождя, мати такого вчителя, за яким можна було б іти все своє життя, і що найголовніше, у кінці нашого життя, коли буде закінчуватись наша земна дорога, виявилося, що ми йшли за тим, за ким потрібно, а не прийшли до безодні. На превеликий жаль, багато провідників цього світу ведуть людей тільки до межі життя і смерті. А що буде далі? Син Божий Христос Ісус звертається до учнів і до людей, які Його слухали, із цікавим словом. «Якщо хто з вас, – говорить Ісус, – хоче за мною йти, якщо ви вважаєте, що я вчитель, я ваш авторитет, якщо ви вважаєте, що те, що я говорю і чиню, є добре і є правда, ви можете йти за мною». Я хотів би нагадати про 5 послідовних кроків, які необхідні для тих людей, які вирішили зробити перший, найсерйозніший, ще раз підкреслюю, найсерйозніший крок у своєму житті – стати на шлях слідування за Господом нашим Ісусом Христом. Думки, які я буду озвучити, ми візьмемо саме із тексту, із слів Ісуса Христа. Отже, перше, Син Божий, звертаючись до людей, які його слухали, промовляє, коли хто хоче йти за мною. Що в цих словах? Бог, який має абсолютний авторитет і абсолютну силу, і абсолютну владу, може змусити людей виконувати, чинити свою волю, але він не користується своєю силою. Він як творець і як батько надзвичайно цінує ваш вибір, мій вибір, мою волю і нашу волю, власне, такими він створив нас. І тому це слово Ісуса Христа, яке говорить, якщо хто хоче, говорить про те, що людина має право. Не просто обов'язок, не просто закон. Людина має право вибору. Якщо хто хоче, бажає. Бог, виявляється, рахується з моїм і вашим бажанням. Чому саме бажання людське? Чому не з примусу? Чому не з чиєїсь волі? Тільки той, хто добровільно, тільки той, хто за власним бажанням вирішив стати на шлях і на стежку слідування за Ісусом Христом, той може мати успіх. Народна мудрість каже, з невільника не буде богомільника. І це правда. Тільки коли я щиро бажаю сам особисто, не тому, що так сказали батьки, не тому, що так сказав священик у церкві, не тому, що так з кафедри сказав проповідник, я, це моє особисте бажання, це дуже шанує Бог і рахується з цим, якщо хто хоче йти за мною. Бог не нав'язує своєї волі, він рахується із нашою волею. Добровольці найбільше корисні для Божого царства. Крок номер два. Власне, це зупинка, це не крок. Наше особисте бажання перше, друге. Зупинитися на нашому шляху. Для того, щоб іти за кимось, я повинен зупинитися на тому шляху, на якому я знаходжуся зараз в даний момент. Для того, щоб йти за Христом, я повинен зупинитись на моїй власній дорозі. Біблія чітко і конкретно говорить про це. На ваших дорогах зупиніться і розпитайте, де дорога добра. Іван у своїй проповіді на Йордані, звертаючись до людей, говорив, хто напоумив вас втікати? Ми біжимо, ми спішимо. Нам немає часу зупинитись і розглянутись, а куди, власне, я біжу? Можливо, хтось пам'ятає деякі тексти із відомого вірша російського поета Євгена Євтушенка, в якому він говорив так. «Прокляття века – це спешка, і чоловік стирає пот, по житті мечеться, як пішка, попав затравлено в цейтнот. Поспешно п'ють, поспешно люблять, і опускається душа. Поспешно б'ють, поспешно гублять, а після каються». Спіша. Він продовжує ще відомі фрази, але я хотів би зацитувати наступний рядок. «О чоловік, чиє ім'я свято, підняв глаза з молитвою ввысь серед розпада і розврата, остановись». Для того, щоб поміняти орієнтир нашого напрямку нашого земного шляху, потрібна зупинка. Нам потрібно зупинитися. Крок номер три. Ісус Христос говорить доволі радикальні слова. Якщо хто хоче йти за мною, і продовжує думку, після нашої зупинки, коли ми зупинились і вирішили, я йду за Ісусом, я відкидаю лідерів, які не раз обманювали, зраджували, і виявлялись насправді не тими, якими видавали себе, я вирішив йти за Ісусом, то Син Божий ставить конкретну умову. Відречися себе. Що означає відректися себе? Я люблю себе, я поважаю себе, я спеціаліст своєї справи, я багато дечого можу. І виявляється, в Бозі це все втрачає сенс і зміст. Я повинен це все абсолютно відкинути. Абсурд. Насправді, відректися себе – це означає забути слово «я коваль свого щастя, я знаю і я можу сам». Можу сам без Бога. Виявляється, у нашому житті ми повинні визнати, що все-таки ми є люди, які неспроможні зробити певні речі. Ми повинні звернутися до того, хто дає мудрість, дає силу, дає знання, найбільше всього, хто дає прощення. Я сам себе не можу зробити кращим. При всьому бажанні, при всьому старанні, я не можу себе зробити кращим. Я не можу стати людиною, яка звільнилася від своїх гріховних звичок, від своїх поганих нецензурних слів, від свого недоброго характеру. Я не можу. І тому Син Божий пропонує, ти відречися від себе, а я готовий дати тобі свою підтримку, я готовий дати тобі свою допомогу. Тобто наше людське повинно стати в сторону. Наше людське повинно залишитися. Має наступити Христове, має наступити Боже. Отже, наступний крок – це крок четвертий. Ісус Христос звертається до людей і каже, візьми свого хреста. Що це означає? Невже я повинен нести на своїх плечах якийсь предмет у формі хреста чи якоїсь іншої форми? Безумовно, що ні. Коли я вирішив іти за Ісусом Христом, Я погоджуюсь на Його волю і на Його право впливати на моє життя і на мою долю. Я погоджуюся, що з Ісусом Христом я зможу пройти цей шлях. Іншими словами кажучи, мій хрест – це те, що Бог призначив. Це не обов'язково страждання, як багато хто розцінює. Це мій хрест. Я зустрічав людину, яка любила алкоголь і не могла вибратися із цього болота. І скрушно зауважувала завжди, коли їй говорили про цей негатив. То вже такий мій хрест. Це не хрест, це наша гріховна пагубна звичка. Наш хрест – це наша доля, це наша місія, це те, для чого мене і вас Бог привів на цю землю. І бути в руслі Божої волі, Його планів і Його намірів – оце справді є благословений хрест і благословений тягар. До речі, про це каже Христос Ісус. Я допоможу тобі нести. Я допоможу тобі нести. І останній, п'ятий крок, говорить Ісус Христос, іди вслід за мною. Отже, найперше, твоє власне бажання. Друге, зупинка на твоєму шляху, зміна орієнтирів, напрямок Ісуса Христа. Відречення від себе. Бог стає пріоритетом. Я беру свій хрест, я приймаю з Божих рук свою долю, своє життя так, як є. І далі рухаюсь. Йди вслід за мною. В цьому слові є певна динаміка. Йти за Христом. Це означає, що Він попереду. Це означає, що Він перший зустрічає небезпеки. Це означає, що Він знає мою дорогу від сьогодні і аж до останнього удару мого серця. Це нормальна позиція християнина. За Христом. Іван Хреститель, промовляючи на Йордані, звертався до людей і казав, він той, хто був за мною, але тепер став попереду мене. Я тепер йду за ним, за Христом Ісусом. Йти і слідувати – це означає бути впевненим, що переді мною йде пастир, який знає шлях, який знає чисту воду, який знає поля, де гарне пасовище для його овець, який зустріне перший хижака, який зустріне ворога, який виступить перший. А тому святий апостол Петро радить нам у своєму посланні, тому що Ісус Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його, по слідах Христових, за Ним. Шановні друзі, можливо, хтось іде по слідах своїх авторитетів. Можливо, хтось іде по слідах своїх особливих духовних, а може навіть і лжедуховних відкриттів і терпить невдачу. Можливо, хтось іде по слідах власних амбіцій, лицемірства і гордості, називаючи себе християнином. Моя порада – нам варто зупинитися на наших шляхах і йти за Ісусом Христом. Він найвищий авторитет. Він той, хто сказав, з моєї руки вас не може взяти ніхто. І тому я звертаюся сьогодні до всіх, хто чує сьогодні це слово. Ти можеш сьогодні прийняти це рішення свого шляху, повернути на Божий шлях. Запам'ятаємо, Бог не ходить нашими шляхами. Я ще раз повторюю це слово, яке цитував раніше про Ісаї. На ваших дорогах зупиніться і розпитайте, де є дорога добра. Ви знаєте, де добра дорога? Де добрий шлях? Син Божий промовляє, я є дорога, правда і життя. Якщо в тебе є таке бажання, Він готовий прийняти твоє каяття сьогодні, зараз, тепер, в цю мить. Нехай допоможе тобі Господь стати на Його стежку.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
4: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
5: Коли почалася війна, то я була дуже тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
4: Це все роблять не люди. Це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка світлого радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.
3: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
6: Послання святого апостола Павла до ефесян, розділ 5.
7: Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить: сплячий, вставай, і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву. Бо ми – члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка.
8: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Василь Зіняк, керівник служіння «За життя». Про роль чоловіка у вагітності.
2: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми пройдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Дворець світла, наш батько. Світле радіо «Еммануїл».

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва, як навчити своїх дітей вживати здорову їжу. Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, переїданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, Ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до Тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів Твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20, 1 Коринтянам 3:17, Римлянам 12:1, Римлянам 13:14, 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії». Thank you.
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
2: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого від гнобителів його.
1: Псалом 34, вірші з 9 по 10.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, за наші сім'ї, за наших батьків, за наших діток. Ми дякуємо за їх здоров'я, за їх охорону, за твою велику

0: любов і милість, яку ти простираєш до них. Просимо тебе, яви свою милість і славу у кожному з них, постав охорону, дай мудрість і силу для того, щоб вони жили свято і виконували волю Твою. Нехай вони приносять тобі рясний плід у своєму житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Чому Ісус, знаючи, що Іуда його зрадить, залишив його біля себе? Напевно, кожна людина знає, що розп'яттю Ісуса Христа передувала зрада Іуди. Розмірковуючи над цим, виникає логічне запитання: чому Ісус Христос обрав Іуду своїм учнем? Чому Він, знаючи, хто саме його зрадить, залишив Іуду серед своїх друзів? Ісус знав, що його зрадить Іуда, однак узяв його до своєї команди апостолів. Ісус знав, що народ Ізраїль розпне його на хресті, однак прийшов до них і проповідував їм спасіння. Ісус знав, що Петро відречеться від нього, однак саме на нього поклав відповідальність пасти свої вівці. Написано: «Отже, браття святі, учасники в небесному покликанні, зрозумійте посланця і первосвященника сповідання нашого Ісуса Христа». Євреям 3:1. Що означає «зрозуміти і посланця, і первосвященника»? Функція первосвященника – приносити жертви за народ. Він повинен як за народ, так і за себе приносити жертви за гріхи. Євреям 5:3. Так ось, Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб звершити жертву за гріх усього людства. Але Ісус являється не тільки первосвященником. Той самий Ісус являється і жертовним агнцем. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Івана 1:29. Але служителями у цьому жертвоприношенні, яким керував Ісус Христос, були і Каяфа, і Іуда Іскаріот, і юдейський народ, і навіть Понтій Пилат. Тобто в Ісусі Христі перебував сам Бог, який творив свою волю, і також Ісус Христос – це жертовний агнець, який був принесений у жертву за гріхи всього людства. Бо належало, щоб той, для якого все і від якого все, той, хто приводить багатьох синів у славу, вождя спасіння їх, зробив довершеним через страждання. Євреям 2:10. І коли прийшла повнота часу, він прийшов, воплотився в людину для того, щоб принести цю жертву. Але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям 2 глава, 7-8 вірші. Для того, щоб це жертвоприношення завершилося, Богу потрібно було всім керувати, і Господь розпочав з Іуди Іскаріота. Не варто думати, що зрадником Іуду зробив Ісус Христос, звісно, ні. Але Іуда був схильний до зради Христа. Для того, щоб звершити свою страту, Ісусу Христу потрібен був невіруючий у нього учень, апостол, який його зрадить. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його. Івана 6:64. В міру наближення часу принесення себе в жертву, Бог готує земного первосвященника – Каяфу, щоб той захотів принести в жертву Ісуса за весь народ. Один же з них, на ім'я Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: «Ви нічого не знаєте і не подумаєте, що краще нам, щоб один чоловік помер за людей, ніж щоб увесь народ загинув». Це ж сказав він не від себе, а будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розсіяні чада Божі зібрати воєдину. З того дня змовились убити його. Івана 11 глава, з 49 по 53 вірші.
2: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
3: Це Бог поклав на серці Каяфі виголосити пророцтво, що Ісус помре за весь народ, щоб спасти народ Ізраїлю. Так як Каяфа був первосвященником на землі, а функція первосвященника – приносити жертву за народ, виходить так, що Каяфа був земним виконавцем волі Христа. Усе жертвоприношення, первосвященником якого був Ісус Христос, відбувалося з волі Бога від початку і до кінця. І все це прописано в Біблії, у тому числі і дії Іуди Іскаріота. Але нехай здійсниться Писання. Той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою. Івана 13:18. Коли прийшов час принести себе в жертву, як пасхального агнця, Ісусу потрібен був Іуда, щоб звершити жертвоприношення, яке було заплановане Богом ще раніше створення світу. 1 Петра, 1 глава, 19-20 вірші. Господь відправив Іуду зрадити його тільки тоді, коли це було потрібно Христу. І вмочивши хліб, подав Іуді, Симоновому Іскаріоту, і з цим хлібом увійшов у нього сатана. І сказав йому Ісус: «Що робиш, роби швидше». Івана 13 глава, 26-27 вірші. Таким чином Ісус керував своєю стратою, яку він задумав ще до початку створення світу. Коли Іуда зрадив Ісуса в Гефсиманії, Господь усе контролював. І коли Петро спробував у черговий раз завадити планам Господа і почав захищати Христа, тоді Христос зупинив Петра і спробував пояснити йому, що так повинно бути. Простягнувши руку свою, вхопив меч свій і, вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: «Поверни меч твій на його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча й загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця мого, і він дасть мені більш як 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться Писання, що так повинно бути?» Матфія, 26 глава, з 51 по 54 вірші. Після Гефсиманії Христа привели до Каяфи для того, щоб первосвященик і весь Синедріон засудили його до смерті. Тоді первосвященик роздер одяг свій і сказав: «Він богохульствує, навіщо нам ще свідки? Ось тільки що ви чули хулу його, як вам здається?» Вони ж сказали у відповідь: «Повинен смерті». Матфія, 26 глава, 65-66 вірші. Коли Ісуса привели до Пилата, Господь поклав йому на серце, щоб Пилат не одразу відправляв Ісуса на страту. Для цього Ісус навіть приходив уночі до жінки Пилата. Коли ж він сидів у судилищі, жінка його послала йому сказати: «Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього». Матфія 27:19. Ісус Христос зробив це для того, щоб Пилат наказав його бити, для того, щоб понести всю повноту скорботи, болю, приниження, присоромлення за всіх людей, для того, щоб збулось Писання. Але він укритий виразками був за гріхи наші і мучений за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Ісаї 53:5.
2: Відкрий свій розум для нових откровень.
3: Тому коли спроби Пилата виправдати Ісуса були марними, тоді Пилат сказав: «Отже, покаравши його, відпущу». Луки 23:22. Він наказав, щоб солдати сильно побили Ісуса, адже знав, що його зрадили через заздрощі. Бог зробив свою страту настільки жорстокою для того, щоб збулося Писання. Як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки був спотворений, більше за будь-яку людину лик його, і вигляд його більше за синів людських. Ісаї 52:14. Тому після того, як солдати побили Ісуса, Пилат вивів це скривавлене тіло і сказав: «Це чоловік». Івана 19:5. Сподіваючись, що юдейський народ, побачивши це скривавлене тіло, одумається. Але насправді це Бог поклав на серце юдейському народу бажання кричати: «Розіпни, розіпни його!» Івана 19:6. І щоб увесь народ, відповідаючи, сказав: «Кров його на нас і на дітях наших». Матвія 27:25. Це було окроплення жертовною кров'ю нового заповіту, як і перший заповіт був не без крові. Це було жертвоприношення Агнця Божого за весь народ, щоб відкупительна, жертовна кров Христа могла очистити усіх від їхніх гріхів. Тому людині, яка приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим, гріхи будуть прощені цією Христовою кров'ю. Отже, Богу потрібен був Каяфа. Іуда Іскаріот – народ Іудеї, який віддав Ісуса Христа на розп'яття, Пилат і солдати, які цю страту виконували. Усе це відбувалося з волі Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас.
2: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Кілька людей порахуй на пальцях рук, тих, кому цінний твій подих і серце стук. І деколи серед натовпу, що навколо нас, щоб побачити їх, потрібен спокій і час. Уяви ситуацію, ти раптово лишився без ніг. Гості провідають, та як випаде перший сніг, і вітер зірве цвіт придорожних калин, вони знову підуть до власних проблем і долин. Хто ж тоді, милий друг, подав би тобі сукно? Хто з-під тебе міняв би пеленку і прав рядно? А тепер озирнись, у кого вкладаєш ти час, кілобайти енергії і доброти? Може, в стіни, в авто? Або в перехожих осіб, що підтримують в тобі уявний, надуманий нім? Ти любов'ю Ісуса Христа люби багатьох, та найперше у тих, через кого тебе любить Бог.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Світле радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Застережне забарвлення риб. Яскраве забарвлення деяких морських тварин аналогічне червоному сигналу світлофора. Стій, небезпечно! Гарне рожеве забарвлення цього жалкого морського слимака відлякує ворогів. Яскраво-червоний наряд риби-водильника означає, що вона не їстівна. Голозяброві молюски не захищені ні черепашкою, ні зубами, але спокійно повзають по коралах. Їх яскрава зовнішність попереджає про смертельну небезпеку для хижаків.
3: Це цікаво.
2: А чи знаєш ти, які з риб справжні майстри камуфляжу? Щоб уникнути небезпеки, багато тварин намагається злитися з довкіллям або заморочити супротивнику голову. За допомогою особливих м'язів каракатиця здатна за лічені секунди змінити візерунок і забарвлення тіла. А ще деякі риби завдяки забарвленню під зебру здалеку зливаються в єдину безформну масу. Бородавчатка і ганчірник намагаються бути непомітними. І формою, і забарвленням вони ідеально зливаються із середовищем проживання. Якщо риба-крокодил, плоскоголов, завмре, лежачи на піску, її практично непомітно.
3: Цікаво!

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бурі.

0: «Що трапилося?» – питали коня звірі. «Як ти опинився посеред лісу на цій галявині та ще й прив'язаний?»
1: «Ох, лихі підлітки підманули мене!»
0: Я пасся на узліссі зі спутаним мотузком передніми ногами. Господар завжди так робить, коли відпускає мене пастися. Це він робить, щоб я не міг далеко відійти від стайні. Раптом до мене підійшли два хлопці. Вони дали мені скипку чорного хліба, посипаного сіллю. Ви ж знаєте, що для коня це найсмачніша їжа. Я підпустив їх до себе, бо прийняв їх за друзів. Хіба я мог здогадатися, що за їх гостинністю криється зла задумка? Вони зняли пута з ніг, прив'язали мені на шию і спочатку повели за собою, а потім обидва всілися на мене і почали кататися, кожний раз направляючи мене все далі від моєї стайні. Але що я міг зробити? Мене змалечку навчили підкорятися тому, хто сидить на мені, чи у возі, якщо я запряжений. Така наша коняча доля. Хлопці ганяли мене, тіло покрилося потом, я вже вкрай втомився, і ми опинилися на цій галявині. Хлопці прив'язали мене до дерева і пішли. Не повернулися вони ні в той день, ні на другий, ні на третій. Я не знаю, скільки днів я тут, скільки днів шукає мене і бідкається мій господар, але я вкрай зголоднів. Я об'їв все, до чого міг дістати ротом. Вчора йшов дощ, і я трохи напився, а сьогодні пече спека. І я вже не мав сили жити. Але, дякуючи Богові, сюди прийшли двоє маленьких мишенят. Вони менші за їжачків, менші за зайців і зовсім маленькі відносно ведмідя. Але зробили надзвичайно велику справу – врятували мені життя. Вони, не маючи фізичних сил, врятували мене своїм розумом. Організували тих, хто стояв безпорадним навколо мене, напоїли мене, нагодували, допомогли ділом, а не тільки словами співчуття. «Дійсно так!» – хором заговорили звірі і птахи. Вони підказали нам, як зарадити твоєму лихові. Таких, як вони, можна впевнено назвати друзями. «От бачите, – сказав кінь, – вони вже перегризли цей мотузок і звільнили мене. Я вільний і можу повертатися додому, але спочатку ще трохи поїм і поп'ю водички з струмочка».
2: «Тільки, будь ласка, коннику, не їж і не пий багато, – порадили йому мишеня Боря. «Бо якщо після посту чи голодування одразу багато з'їсти, то обов'язково захворієш, заболить живіт».
0: «Добре, це слушна порада, і я вас послухаюсь». Кінь встав на коліна і сказав: «Залазьте по мотузці мені на гриву і тримайтеся. Я вивезу вас з лісу, а далі ви вже самі підете до царівни миші». Мишенята залізли коню на спину, він підвівся і, повільно йдучи, трохи поїв трави, листя, попив з струмочка води. Пожвавішавши, він почав іти швидше, а потім побіг. Мишенята чимдуж ухопилися зубами за мотузку на шиї коня, лапками за гриву, боячись, як би не впасти на землю і забитися. Але ось дерева та чагарники у лісі почали рідшати, з'явилися нові лісові галявини, і скоро вже кінь вибіг з лісу до поля, на якому росла городина.
3: «Зупинись, конику, ми зліземо і підемо собі далі!»
1: «Ні, – відповів кінь, – я відвезу вас до своєї стайні. Хай мої друзі побачать моїх визволителів, Бог дам вам чуйні, милостиві серця, тому ви варті подяки від всього мого роду. Крім того, у стайні є зерно, і ви пообідаєте, а якщо треба, то й відпочинете».
3: «А котів у стайні нема?»
1: «Не хвилюйся, котів нема. А взагалі ми нікому не дамо скривдити вас. Якщо з'явиться лис, ми затопчемо його ногами, заб'ємо копитами, але вас захистимо». Мишенята згодилися їхати на коні далі до стайні.
0: Той поволі пішов по дорозі обабіч лісу і всім зустрічним звірам, пташкам розповідав про своє несподіване врятування завдяки оцим двом мишенятам, яких він віз на собі. Так кінь то йшов, то зупинявся, то знов шов, то знов зупинявся. Мишенята не звикли їздити на коні. Заколихані його повільною ходою, вони мало не заснули і могли б впасти з коня. Вони ще міцніше трималися за мотузок та гриву коня. Нарешті кінь прийшов у свою стайню. Там мишенята знайшли декілька зернят пшениці, наїлися і зарилися у сіно. Втомлені і заспокоєні, вони заснули. Мишенята вже не чули похвальних вигуків від коней, кіз та інших тварин. І не чули, як їх кликав кінь, щоб ще раз подякувати їм за порятунок. Та вони цього і не потребували. З відчуттям, що цей день пройшов без неприємностей і що вони змогли послужити іншим, мишенята солодко спали. Попереду їх чекали нові пригоди і кінцева мета кожного з них. А вранці тихенько піднялися і пішли далі на схід сонця.
4: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишенят говорила Олеся Доліна.
5: Нема мудрости, ані розуму, ані ради насупроти Господа.
6: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс.
7: Сьогодні ми розпочнемо нашу програму з вивчення англійських слів. Винахід. Invention. Млин. Mill. Підводний човен. Submarine. Весло. Paddle.
8: У мене є до вас цікаве запитання. Як ви вважаєте, який винахід людини є найвизначнішим за останні 100 років і чому? Приймаємо різні варіанти і навіть жарти.
9: Ключовим винаходом в історії людства – телефон. Тому що телефон потрібен для того, щоб спілкуватися з друзями та близькими людьми.
10: Телевізор, тому що він не дає дітям померти від скуки.
11: На мою думку, це комп'ютер, тому що з ним можна грати в ігри, спілкуватися з друзями в чаті, іноді навіть робити уроки.
8: В історії людського суспільства деякі винаходи були ключовими, революційними для свого часу і дуже цінними для майбутніх відкриттів. Як ви гадаєте, що це за винаходи? Один із них – речаг.
9: Проектор, друкарна машинка, тому що після неї з'явився комп'ютер, та двері.
10: Водопровод, він допомагає людям користуватися водою у себе вдома. Вогонь, тому що завдяки цьому можна приготувати їсти та щось палити. І туалет, ну без цього ніяк.
9: Речаг, палка-копалка, після неї пішла лопата, лупа і свічки.
7: Наступне питання знову до вас, любі слухачі. Продовжіть, будь ласка, вислів великого винахідника. Дайте мені точку опори і... Але я не буду продовжувати цю фразу, та лише скажу, що далі автор цих слів сказав щось дивовижне.
8: А зараз пограємо. Я буду називати ім'я винахідника, а ви – його винахід. Архімед.
9: Він, здається.
8: Едісон.
10: Електрична лампочка.
8: Попов.
9: Радіо.
8: Білл Гейтс.
10: Білл Гейтс создав Microsoft, операційну систему Windows.
8: Хто створив машину часу? Це жарт. Добре. А зараз дізнаємось, що наука каже про ключові винаходи. Віка, допоможи мені, будь ласка.
7: До ключових винаходів у сфері транспорту відносяться весло, човен, аероплан, підводний човен. У сфері знарядь праці – рукоятка, прятка, робот і навіть пляшковий автомат, той, який виробляє пляшки, а не стріляє ними.
8: Віка, просвіти нас, будь ласка, з нашої теми, бо у тебе в комп'ютері завжди є щось цікавеньке.
7: Ось, знайшла. Папір. Винахідниками паперу були китайці. В 105 році Цайлунь, важливий чиновник при дворі ханського імператора, приготував новий сорт паперу зі старих риболовських сіток. Цей винахід мав величезне значення для всього світу. Вперше в історії люди отримали першокласний та доступний матеріал для письма, рівноцінної заміни якому немає і по сьогоднішній день.
8: Віка, а ти ніколи не задавала собі питання, хто створив небо, землю, увесь Всесвіт? Можливо, це теж чийсь винахід?
7: Ні, ніколи. Ще з 5 класу я знала, що все це створив Бог. Частіше всього нам задавав таке питання вчитель з біології, коли ми вивчали теорію еволюції.
8: Цікаво. Віка, я зовсім недавно почав займатися наукою і побачив, який це складний механізм – наша Земля. Вона дивовижно сконструйована, не кажучи вже про Всесвіт. А зараз Віка наведе про неї деякі цікаві факти.
7: Світовий океан прийнято вважати термостатом Землі. В літню спеку і в зимовий мороз світовий океан пом'якшує перепади температур. Якби клімат Землі не відчував впливу світового океану, то все живе на Землі або замерзло б, або зварилося. Якби діаметр Землі був набагато меншим існуючого, вона б не мала атмосфери, як, наприклад, Меркурій або Луна. Відстань від Землі до Сонця найбільш оптимальна для життя на Землі. І навіть незначна зміна цієї відстані зробила б клімат на Землі або дуже жарким, або дуже холодним. До того ж, нахил земної осі забезпечує зміну пір року.
8: Віка, хочу підтримати тебе у твоїх твердженнях. В одній мудрій книзі, Біблії, говориться, що ми, роздивляючись усе створене навколо нас, можемо ще більше впевнитись, що є Бог, який все це створив, у тому числі і нас з тобою. Дорогі слухачі, задумайтесь над таким простим питанням. Якщо не Бог все створив, то хто?
7: А зараз повторення англійських слів. Винахід – invention. Млин – mill. Підводний човен – submarine. Весло педал.
12: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
5: Ісусе любий, Ісусе милий, вже в небі зірки засвітили, ніч темна надходить, і всі ми в поклоні до тебе підносимо маленькі долоні і молимо щиро за маму, за тата, за діда, бабусю, сестричку і брата, за всіх, кого любим, за всіх, хто нас любить, хто нам помагає і ніжно голубить. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сил та здоровими встати. Амінь.
12: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Твоя любов безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов наповнює.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 4 травня.
2: Дай пораду мудрому,
3: і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
4: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться

0: населення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
2: Господь, дякуємо тобі, що ти даєш нам право сьогодні молитися за нашу країну. Ми несемо духовну відповідальність за нашу країну. І тому, перш за все, ми молимося про милість до нас, до нашого народу в час війни. Боже, ми не знаємо до кінця, чому війна ще продовжується. Але ми продовжимо стояти в проломі за нашу країну, про милість, Боже. І перш за все, ми молимося за пробудження нашого народу в час війни, щоб люди йшли до Тебе, люди каялися в своїх гріхах. Молимося, щоб Ти простив гріх нашого народу, змилувався і дав покаяння нашому народу, Боже, щоб Ти в свій час зупинив це зло, це беззаконня. А зараз особливо молимося за воїнів, які на передовій, підтримай їх, Боже, захисти їх життя, збережи їх життя, щоб вони там теж молилися і каялися. Молимо за полонених, щоб Ти в свій час повернув їх. Молимо за поранених, Боже, щоб Ти підтримав їх і перев'язав їх рани. Молимо за капеланів, які служать там. Молимо за волонтерів, за медиків. Благослови, Боже. Молимо за військове керівництво, щоб Ти дав їм мудрості, як керувати. Молимо за цивільне керівництво, президента, його оточення. Дай їм мудрості, як вести себе в час війни. Благослови, Боже. Благослови Твоєї мудрості і Твоїм Божим страхом. І хай Твоє ім'я прославиться і в час війни через церкву Твою, через дітей Твоїх, в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, шановні наші слухачі. Ви на хвилі Світлого радіо. І сьогодні ми з вами спілкуємось про сновидіння. Який вплив сновидіння несуть у наше життя? Як повинен християнин ставитись до сновидін? Чи можна вірити їм? І як ви вважаєте, чи можуть вони формулювати наше майбутнє? Отже, сьогодні ми спілкуємось на таку тему. Я вважаю, що цю тему варто у духовну площину розгортати для того, щоб ми були застережені від різних, знаєте, окультних пасток, такі як сонники, ворожіння і тому подібне. У нас вже є телефонний дзвінок. Я вітаю вас в нашому етері і в новому дні. Представтесь, будь ласка.
3: Я так само дуже вітаю всіх з чудовим днем, з чудовою темою. Я що хочу сказати на рахунок сновидінь. Ви знаєте, я вірю в це. Чому вірю? Ну, я не такий фанатик цього, але мої сни фактично збуваються. Я кажу так, от коли мені сниться мама, вона ще тут з нами, їй 93 роки, і коли просто вона мені присниться, це якесь попередження. Ну, таке, щоб я подумала за свої дії, за свої думки, чи мені це робити, чи не робити. Ну, вона мене попереджає через сон, тому що ми живемо окремо, і я в це дуже вірю, і воно збувалося. Тобто вона мені дає якийсь такий стоп, рухатись мені чи навпаки почекати. Потім я хочу сказати, що от, наприклад, мені зразу згадався наш Йосип, коли він бачив цей сон, що йому будуть вклонятися, да, вклонятися, ну, якби батько, матір і брати, а вони ж його назвали: «Де ж той сновидець? Ми ж його зараз унічтожимо». І так воно і було. Ну, правда, повністю не унічтожили, бо старший брат Рувім вступився за нього і пожалів батька. Каже: «Батько ж його любить. Ну, дивіться, ну як ми так можемо?» Ну, і фактично продали його в Єгипет за 20 срібняків. Ну, ця біблійна історія дуже повчальна. І він там, і так само Йосип і там, він бачив такі сни на рахунок того чашника, того розпреді, того, що вино наливав. І те все збувалося. Розумієте, яка це була людина історична, духовна. І він розгадував сни, і фараону розгадав сон, що сім тучних корів, потім сім тощих корів. Тобто сім років будуть плодородні, а сім років будуть вже голод. Ну, ми це знаємо, ці історії, це дуже для нас повчально. І як треба вірити снам? Ви розумієте, то не то, що вірити. Ну, кожна людина має якісь свої сни, тобто в нашому розумі, крім тих нейронів і то, що ми думали за цілий день чи за цілий рік, там щось накопичується таке. Але якщо я вам скажу, людина, вона віруюча, ну, хай на скільки процентів, це знає тільки Бог. І я скажу ще одне таке своє откровення, і ви знаєте, воно повністю збулося і збувається. Це пов'язано з моєю дочкою Софією. Получалося так, що була складна ситуація з моїм тим нареченим. Складна була ситуація, але мені от було откровення, треба триматися міцно і нічого не робити такого, що проти волі Бога. Хоча я тоді ще не знала Бога повністю, я тільки з довірою відносилася до стремтінням таким знаєте, от, а потім вже, коли почала навчатися, то я повністю зрозуміла навіть цей сон. Коротше, приходить до мене моя бабця Поліна, а дочки було біля півроку, як вона народилася, Софія, і каже: «А що ти хвилюєшся? Я бачу, як живу, розумію, то було видіння якесь. Не хвилюйся ні за що, взагалі ні за що. В тебе буде стільки всього, що ти навіть не будеш знати, куди хто подівати. І ті речі, і там, і щось таке. Ну, серйозно вам кажу, так я бачу це наяву. Я бачу наяву, тому що іноді мене одна така сестра Оксана, вона зараз живе в Чехії, каже: «А ти що, якийсь Плюшкін?» Я кажу: «Ні, я не Плюшкін. Я просто... от мені так Бог дає, я кажу, Бог дає, а я даю людям через мої руки. І ви знаєте, це істинна правда. І от я згадую свою бабушку Поліну і думаю, як вона так до мене прийшла серед ночі, стояла біля мого ліжка, говорила мені це, а потім вона пропала. Ну, ми ходимо до неї на кладбище Личаківське тут, ну, в центрі, там її могилка є, і мого діда, теж Петра, ми ходимо. Ну, там я не відчуваю такого, що я відчула через це видіння, через цей реальний сон. І я хочу сказати, щоб ми довіряли. Іноді наші родичі приходять до нас, і живі, і, допустимо, покійні родичі. Але ми повинні прислухатися, тому що є дуже... такий змістовний, чарівний, духовний світ. І ми з ними спілкуємося через Святого Духа. І тут нічого нема такого поганого. Це може бути попередження чи якесь спонукання до якихось дій. Ну, і так далі, і так далі. Ну, от я сказала наразі все, що поки що я можу сказати. Амінь.
2: Чудово. Дуже вам дякую, що долучились. Дякую за щирість. Ви розповіли про сон про Йосипа, згадали, і це дійсно чудовий повчальний приклад для всіх нас, що, знаєте, не завжди свої сни, особливо, якщо вони нам прогнозують якийсь лотерейний квиток, який ми виграємо на мільярд доларів, знаєте, чи якийсь там Оскар десь в Голлівуді, не завжди ці сни потрібно комусь розповідати, тому що, можливо, це і не трапиться, а якщо трапиться, для чого в серцях інших людей сіяти це зерно, щоб вони десь там заздрили? Давайте берегти себе та серця інших, краще з Господом поспілкуватися, якщо є якийсь такий цікавий сон, у Господа запитати, як реагувати на нього. Дякую вам, пані Ларисо, що долучилися. Людина проживає третину життя у вісні, проводить. Це доказують дослідження. І якщо перевести це в цифри, то при середній тривалості життя, якщо взяти, ну, до прикладу, 75 років, це близько 25 років сну людина проживає за своє життя. Доказано, що сон – це такий стан організму, під час якого розум людини перебуває поза свідомим контактом із зовнішнім світом. Тобто це можна так і сказати, ніби в іншому вимірі проживає людина. І тому так важливо розібратися і розуміти, для чого Бог створив взагалі сон в життя людини, яку він несе користь. Тому що багато людей думає, що сон – це така ніби пауза, але коли ми про це дійсно вивчаємо, насправді це дуже активна така робота мозку, і сон, він виконує дуже багато важливих функцій. Він відновлює та відбудовує і наше тіло, наші клітини, і роботу мозку. Також він, знаєте, відіграє таку роль ніби господаря у мозку, тому що він стирає різні непотрібні нейронні зв'язки, а зміцнює їх на необхідні. А також він відновлює через сон нервову систему і очищає мозок від різних непотрібних токсинів, які накопичуються під час недосипання або просто роботи в день. І знаєте, не дарма кажуть, що ранок мудріший за вечір, така дуже відома репліка. Чому? Тому що дійсно вночі наш мозок, він опрацьовує всю накопичену інформацію за день, а то й за багато днів, місяців, років до цього. І також він опрацьовує різні наші емоції, ті, що накопичились за день. І за ніч наші емоції заспокоюються. І тому зранку людині може бути легше і логічніше видати якийсь результат, прийняти якесь рішення і заспокоїтись. Знаєте, книга «Екклезіаста» каже, що сновидіння бувають при великій кількості турбот. Те, що відбувається у нашому серці, у нашому розумі, воно дуже впливає на сни. А також джерелом наших снів може бути Бог, тому що Господь звертається до нас через сни. Багато прикладів Біблії є, які вже і попередньо наводили наші чудові слухачі, а також можна ще згадати. Або також джерелом може бути диявол. Це ті сни, які несуть за собою страх, тривогу, або можуть навіть нас відштовхувати від віри і штовхати до гріха. Сама Біблія, вона застерігає нас не слухати лжепророків, які обманюють своїми снами. Я хочу зазначити, що, звісно, не кожен страшний сон, сон, який несе з собою страх і тривогу, як я зазначила раніше, від диявола. Ні, не кожен. І не кожен яскравий сон, він від Бога. Знаєте, якщо так сформулювати, все ж таки більшість снів – це просто відображення нашого серця, нашої душі. І знаєте, яка така порада є влучна, яку я почула від пасторів, те, що будь-яке откровення, будь-який сон, який нам здається, ніби він від Бога, чи просто сон, який хочеться перевірити, його потрібно перевіряти святим письмом, саме Словом Божим, тому що Бог ніколи у вісні нам не скаже те, що суперечить Його Слову. Знаєте, до прикладу, якщо нам сниться щось дійсно, що є гріхом, давайте так, на роботі є така можливість зробити якусь підставу, наприклад, з грошима, і це винесе нас на новий рівень, ми можемо там зсунути когось з якоїсь посади, але самі вийти на посаду краще, і тоді в нас буде розквіт, і, наприклад, нам сниться такий сон, і нам здається, о, можливо, це Бог показує, що так зробити, і тоді я досягну успіху, тому що, наприклад, я стільки молю Господу, що, Боже, нехай там мої фінанси вийдуть на новий рівень, і нехай там буде краща посада на роботі. Це я до прикладу кажу, так? І потім ми просинаємось і думаємо, певне, це сон від Бога. Але якщо подивитися, що каже Біблія, не вкради, не обманюй і так далі, дійсно Господь би послав нам такий сон? Ну, скоріше всього, ні. А то і впевнено можна сказати, що ні. Тому така чудова порада перевіряти свої сни по Слову Божому. Я щиро хочу подякувати всім нашим партнерам, які долучаються до підтримки нашого радіо, до фінансової, молитовної підтримки, до підтримки словами просто, словами благословіння, радості, віри. Наше радіо, воно зараз дуже потребує цієї підтримки. І я щиро вдячна кожному за те, що ви даєте, що маєте. Знаєте, це як була в Біблії історія про вдову, яка принесла небагато, але вона принесла саме останнє, все, що в неї було. В той час, як люди, які мали більше, вони принесли лише якийсь там відсоток, частину, а вдова принесла все. І от я вдячна кожному, хто дає, що може від свого серця, тому що наше радіо, воно звучить завдяки вам, наші шановні партнери, завдяки вашим внескам, завдяки вашим молитвам, завдяки вашій вірі в наше радіо, в те, що воно несе собою великий вплив, те, що це інструмент в руках Божих. Нехай Господь рясно благословить кожного з вас, і нехай Він дасть вам більше, закриє ваші також потреби матеріальні, фізичні, внутрішні. І я вам щиро вдякую. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, тому що це вкрай важливо в призначенні платежу писати лише два слова «добровільна допомога». Тому що через некоректне заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утримані. І я вам дякую за ваше розуміння та уважність. Віримо, що кожне ваше насіння, посіяне вами Господь, примножить у вашому житті. А якщо у вас є ще запитання, ви можете їх задати нашому бухгалтеру, зателефонувавши за номером 099-207-58-12.
1: Програма транслюється у повторі.
2: З нами на зв'язку є ще один наш дорогоцінний слухач. Я щиро вас вітаю у етері. Представтесь, будь ласка.
4: Вітаю. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Це брат Микола. Хочеться сказати, що існує три види походження сну. А саме, перше – людське походження. Тобто це певний сон, який утворився внаслідок наших роздумів про певну ситуацію чи про певну річ, або ж про людину. Друге – сон від Бога. Тобто це сон, який скеровує людину до виконання Божого Слова. І третє – сон від диявола. Тобто це сон, через який ворог людської душі намагається духовно атакувати людину різними шкідливими для людини снами. Але якщо людина є справді віруючою в Господа людиною, то вона керується не снами, а Божим Словом, тобто Євангелією, Біблією. У першому посланні апостола Івана 4:1-2 Боже Слово говорить так: «Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але він антихристів». Контекст даного місця писання говорить про перевірку віруючими людьми почутих пророцтв та проповідей на відповідність Божому Слову. Ті пророцтва і проповіді, які підтверджуються новозаповітньою наукою Ісуса Христа, якою Христос навчав своїх вірних послідовників, будучи в тілі, вони є від Бога. Вчення Ісуса Христа, коли Він перебував у фізичному тілі, записане для нас у Новому Заповіті. А ті пророцтва і проповіді, які суперечать новозаповітній науці Ісуса Христа, яку Христос проголошував, будучи у фізичному тілі, вони є від диявола. І якщо Боже Слово закликає нас перевіряти на відповідність Євангелії почуті нами пророцтва та проповіді, то ми не помилимося, якщо будемо перевіряти на відповідність Євангелії і той чи інший сон. Тому для того, щоб ми могли розрізняти те, де є певне пророцтво, чи певна проповідь, чи сон від Бога, а де від людини, і де від диявола, нам необхідно особисто добре оволодіти Біблією, а особливо Новим Заповітом. Якщо людина у своєму житті буде керуватися снами, то вона обов'язково помилиться. Але якщо людина у своєму житті буде керуватися Біблією, то вона буде збережена від помилки. Отже, дорогі друзі, Керуймося у нашому житті не снами, а вченням Ісуса Христа, записаним у Новому Заповіті. І при такій умові ми будемо мати Боже благословіння і будемо за допомогою Божого Слова збережені від різноманітних помилок і від обману. Про Біблію так написано у другому посланні апостола Петра 1:19. Ми маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить в темному місці. Подяка Богу за Біблію. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
2: Щиро дякую і вам, брат Микола, що доєдналися. Дякую за дійсно влучні думки та гарні приклади з місця списань, зі Слова Божого. І дійсно думка, яку зазначив брат Микола, одна з найголовніших, що давайте керуватися Словом Божим, а не снами. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас у прямому етері.
5: Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Чернівців. Про сни. Є сни, що мають яке значення, і є сни, що не мають значення. Мені запам'ятався сон, який сповнився. Мов горіх великий упав на город, і брати прийшли обчищати. І через місяць помер мій чоловік, які самі брати прийшли о 12 годин ночі провідати. І про сни читаємо у Даниїла, 2 глава. Снився сон цареві, 32 вірш. Мудреці не могли розв'язати, а тільки Даниїлу Бог відкрив цю таємницю, що буде з царем і що буде у майбутнє. Що камінь, що вдарив того болвана, став великою горою і наповнив усю землю. Тобто царство Боже буде існувати вічно, а камінь – це Ісус, коли Він зруйнує ці царства, що вони тепер існують на землі. І ще читаємо в Дії святих апостолів 2:16. Апостол Петро проповідував про пророка Іоїля, коли таке чудо було в день П'ятидесятниці, що буде останніми днями, говорить Господь, явлю від Духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та доньки, юнаки будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися. Будуть пророкувати і дам чуда на небі і на землі. Є сни від Духа Святого, є, що не мають ніякого значення. Слава Богу, щиро дякую за участь. Боже благословення всім.
2: Дякую вам, пані Ліда, за участь теж, що зателефонували. В нашому етері лунає ще один телефонний дзвінок, і я приймаю його з вдячністю та радістю. Вітаю вас.
6: Доброго дня. Я вам хочу розказати, як мені приснився сон. Це було вже більше 10 років тому. Мені приснилося, що сестри і брати з нашого храму, я в православний храм хожу на службу, стоїмо рядочком і дивимося в небо. А в небі стрімко летять білосніжні голуби. Але вони не так летять, як зазвичай, а вертикально. А між ними мерехтять іскри, схожі на бенгальські вогні. Тоді я впускаю свій погляд на землю і бачу, як на чорній рилі сидять білосніжні лебеді. У них крила не просто білі, а наче як присипані інієм. А один з них жирненький, а всі інші, їх було, мабуть, п'ятеро, такі були більш худенькі. Я дивлюсь і дуже дивуюся, як це може бути, що вони на чорній рилі, але на їхньому пір'ячку немає жодної чорної плямочки. Думаю, що це за сон такий цікавий мені приснився. Приходжу в храм, а священник наш каже, ви чули, що розбився польський літак? Брати католики запрошують нас на молитву. ми пішли, нас було душ десь 12. Я тоді тільки зрозуміла, що означає мій сон. Після храму стояли священники-католики, і один з них був не худенький. А про бенгальські вогні хтось із мудрих людей сказав, що наші молитви летять до неба, наче іскри. Дякую вам, що вислухали.
2: Дякуємо і вам, що поділилися своїм досвідом і своїм сном. У вісні ми не керуємо своєю свідомістю, тому що наше душевне життя людини, воно не припиняється, так, як ви сказали, дійсно, і під час сну. Але от саме у вісні замість звичайної свідомості активізується так звана підсвідомість. Тому навіть під час сну ми залишаємось під Божою опікою, а наш розум – це таке поле, яке потребує духовного захисту. Коли ми наповнюємось Словом Божим і Його істинами, тоді і наш розум, він буде захищений. І знаєте, я хочу поділитись тим, що в мене в дитинстві, коли я ще була зовсім малою дитиною, мені постійно снились жахи. І ці жахи, вони завжди були пов'язані з моїми близькими. І це, знаєте, дивно, тому що я не дивилася якихось там страшних фільмів в моєму дитинстві. Я, знаєте, дякую Господу, що застала ще час, коли інтернет тільки починав працювати, і своє дитинство більшість я провела все ж таки на подвір'ї з друзями. І я не насичувала себе якимись жахливими картинками, піснями, фільмами чи книгами. До того ж, я ходила в церкву, тому що я з дитинства віруюча. Але от чомусь в дитинстві постійно снилися жахливі сни. Я могла просинатись посеред ночі, плакати, боятися. І вони з часом припинились вже, коли я стала підлітком. Вони почали переходити в сни, які вже пов'язані з моїм життям, а не з життям близьких. І це теж продовжувалися сни, ось такі саме якісь жахи. А от зараз, що дивно, мені рідко взагалі сняться сни. І в більшості зараз мені, я навіть не пам'ятаю, коли б мені снився якийсь сон жахливий, за що я вдячна Господу. І знаєте, до чого я це кажу? До того, що ось, якщо казати про те, що сон на сон впливає наша підсвідомість, що в мене в малої дитини тоді могло, знаєте, провокувати ось такі сни, моя підсвідомість, саме сни жахів. Я не знаю. І тому, чому такі снилися сни, що я хочу от зауважити постійно. Тобто, дійсно, я не пам'ятаю жодного доброго сну. Це дуже дивно. У нас є ще один телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю. Вітаю вас.
7: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякую Господу за віру в Нього, за те, що Він завжди з нами, що Його доля в наших руках. І ми незалежні не від яких снів. Мені також багато дечого сниться, я не зациклююся на снах і не приділяю сильної уваги їм. Хоча деякі сни, як ми кажемо, я знаю, що якщо то просниться, то то відбудеться. Але це я також рахую, що це також можна собі надумати. Пригадується з Біблії про те, як Господь являвся в сні Йосипу, про те, щоб він не відпускав Марію, а прийняв, і щоб він також назвав Ісуса іменем Ісус нашого Господа. Також згадується Яків, як йому не раз у сні являвся Господь. Ну це мужі Божі, яким треба було, і що йому з'явилася була драбина, і ангели спускалися, коли йому було дуже важко, коли він так хотів того благословіння, і він сказав, що я й не знав, що це місце Боже. Він там, наскільки я пам'ятаю, пам'ятник поставив. І ну деякі сни мені сестра Милоша розказувала, то я рахую, що ну це добрі сни, коли мій брат від мене молодший відійшов у вічність, він не був членом церкви. І ми переживали, і їй приснилося, що, каже, він сказав їй, що мені дуже погано. Вона каже, то стань на коліна і помолись. Каже, він став і помолився. Я кажу, Свято, ну так віримо, що так і було. А також, коли наша мама відійшла, ну, ми вже дорослі були, але мама є мама, вона нам дуже дорога. І їй також приснилося, що мама сказала, діти, не плачте за мною, бо мені тут дуже добре. Ну, нам, звичайно, від цього сна було приємно. І я хочу сказати, щоб дійсно ми повністю довіряли Господу, бо можна так зациклитися, ой, це має відбутися. Як я вже кажу, наша доля в Божих руках. Я думаю, що нам треба зараз молитися за наших воїнів, тому що вони проходять, можна сказати, це пекло війни. Вони там дуже страшне все бачать, втрачають своїх побратимів, часто не можуть винести з поля бою поранених. І це їм відображається в пам'яті, вони погано сплять, їм ці події, бо я знаю, бо в мене є і внуки, які ще в війську, і старші мої двоє внуків, і оці ПТСР, то ми повинні за них молитися, щоб вони мали цей мир і спокій від Бога, бо їм дуже важко. Слава Господу, що ми маємо віру в нього, і ніякі сни не повинні володіти нами. Слава йому по віки вічні. Амінь.
2: Дякую вам, пані Катерино. Дійсно, чудова думка, що нам потрібно в молитві підтримувати своїх воїнів, тому що вони проходять дійсно не лише зараз фізично, духовно, душевно в день тяжкі випробування, але й вночі. Дійсно, стільки історій чуєш, що люди просто втрачають сни і можуть не спати тижнями. І це дійсно, це дуже страшно, і вони потребують нашої підтримки. Дійсно, молитися не лише за захист, за охорону, а дійсно і за сни. Це чудова думка. Дякую вам, пані Катерино, що ви нагадали про це. І у нас на лінії є ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
8: Значить, я хочу трошки засвідчити вам, наша ведуча. Вибачте, я не знаю, як вас звати. Дуже приємно. Ви знаєте, у мене була така сама проблема. У мене була, і причому ця проблема була вже до такого, ну, я не скажу, що я стара, але не скажу, що я молода. Але вже було прямо, ви знаєте, прямо до недавно, ну, може, років два, як це закінчилося. А так, час від часу, або навіть кожен день, були оці такі страшні сни. Особливо це почалося, коли ми переїхали сюди, в Великобританію, і от мені снилося, знаєте, це все, от мені снилося, що я вертаюся в Україну, і мені нема куди вернутися. І, ну, от таке. І це, ну, це не були час воєнні часи, це ми давно вже емігрували сюди. От. І от це мені постійно таке не давало, кожен день мені, я просипалася хвора, я знаю, про що ви говорите, або просто щось про дітей, або просто взагалі щось таке, якесь, знаєте, маячня якась. І це було майже кожного дня, і я, ну, просипалася, і весь день була як хвора ходила. І, ну, я вже поняла, що мені треба це просто протистояти цьому, тому що це вже щось ненормальне просто. Я стала молитися, і Господь мені відкрив, ну, це Псалом 90, там є, вибачте, російською, «Не убоюся ужаса вночі». І мені Господь показав, що це є дух ужаса вночі, просто протистань йому. І я стала молитися і забороняти цьому духу ужаса вночі, просто до мене доторкатися, до моєї сім'ї, взагалі до всього мого. І мій сон, ну, мучити мене в снах. І я молилася кожну ніч. Я вам скажу чесно, це не зразу помогло. Щось всередині мені повинно було щось змінитися, коли я вже змогла, знаєте, стати на це слово. І в один день я дивилася програму «Клуб 700». І це був, я дивлюся в основному в Ютубі, тобто це вже програми, які були давно, давно, давно колись. І я, ну, не, може, не геть давно, але не свіжа програма. І там цей ведучий каже, вони молились за людей, ведучий каже, в когось є постійні, ви бачите, постійні сни жахів, що ви, ну, просипаєтесь серед ночі, і ці жахи, це все, і зараз ви вільні. Все, ви вільні, більше цього у вас не буде. І ви знаєте, з тої хвилини мене це перестало. І буває, що воно, знаєте, як вертається. От як раз якусь ніч щось таке приснилось, і то вже не жахом, а намьок на жах. Знаєте, якби намьок. А я просипаюся ранку, кажу, ні-ні-ні, це не моє, це не моє. Мене Господь зцілив. І один день, ви знаєте, в мене є молодший син, ну він ще такий, ну йому тільки 19 років, і знаєте, як юноші, іноді вони такі, ну не все розказують. Але я знала так, якби через, почула, що він каже, що він вночі просипається від жахів. Цьому навіть є якась медична назва, і це не діагноз, як діагноз, що якась психічна хвора. Ні, просто цьому є, ну, ми, пояснення, але ж ми то знаємо, всі пояснення. І ви знаєте, я знала, і мене це так возмутило, думаю, та ні. Я, значить, взяла, і от рекомендую робити чи батькам, чи ви самі страждаєте цим, просто беріть масло, олію, якесь у вас є дитяче масло, що у вас є, просто беріть на свої руки і кажіть над ним, що це як помазання Боже, що це прообраз помазання Боже, і просто помазуйте косяки дверей в спальнях, в прихожі, де ви, дітей, подушки навіть. Я, знаєте, я стала, я взяла це масло, я кажу, ну все, ти попався. Сатані, звісно. І я, знаєте, взяла оце масло, я почала мазати кругом, я почала мазати його подушку, я провозглашала, ні, це помазання Боже, це дитина помазана Богом, тому що я родила його як, ну, це мій такий, як не сказати, вимолила, це, мабуть, неправильно, але Бог дав йому на ім'я Любомир. І ви знаєте, він такий є, любов і мир. І я кажу, ця дитина, вона Господом назначена, все, і я забороняю. І я просто рекомендую це робити батькам. А якщо ви вже доросла людина, з вами це, ну, проїсходить, приймайте за завіт кожен вечір, рано, коли хочете, приймайте завіт Божий. І просто я вірю, що більше цього з вами не вийде. І просто протистаньте, забороняйте цьому духу ужасу вночі прикасатися до ваших снів. В ім'я Ісуса Христа. Я просто провозглашаю, щоб цього більше вас не торкнеться. Я вам говорю, Людочка, що це більше вас не торкнеться. В ім'я Ісуса Христа. Отак. Слава Господу.
2: Щиро вам. Щиро дякую, пані Валентино. Дуже класне, вдале свідчення. Дякую, що зателефонували, що поділилися. Дякую за слово натхнення. Так, та поради батькам. І знаєте, те, що ви ще сказали, стосовно того, що коли ви проголошували 90-й псалом і казали, що щось не одразу змінилося у вашому житті, тому що дійсно, знаєте, іноді не завжди вистачає віри. Ми кажемо ніби словами, але все одно приходять ці думки, а якщо те, а якщо все ж не вийде, і все одно цієї віри не вистачає. Але дійсно, як ви сказали, якщо потім ти стаєш на це слово, і ти в ньому запевняєшся, і воно прям вписується в твоєму розумі, в твоєму серці, то тоді це працюватиме. Тому що Господь сказав, що воно працюватиме, що твоя віра, вона зрушить гори. Якщо ти віриш, якщо щось не відбувається, недостатньо віри. Що ж, дорогоцінні, стосовно сонників, поспілкуємося. З християнської точки зору використання сонників вважається небезпечним і навіть гріховним декількох причин. І ці причини, вони базуються на Святому Письмі. Сонники належать до магічних або окультних практик, оскільки спроба дізнатися майбутнє через сни – це ворожіння. І Біблія суворо забороняє будь-які форми ворожіння, всякого чарівництва чи віщування. А в Біблії сказано – Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гидоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Отже, Біблія, Слово Боже, Господь нам каже, що це одна із форм ворожіння. І Він забороняє це робити в своєму житті. По-друге, це відвернення від Бога. Це і веде собою, після ворожіння, веде за собою відвернення від Бога. Тому що замість того, щоб довіряти своє життя Богу, покладатися на Його волю, на Його проведіння, на Його любов, підтримку, допомогу, людина користується сонником, вона довіряє оцим сумнівним тлумаченням, тому що, знаєте, трішки дивно, як можна все наперед предугадати, знаєте, кожне там сон знаходить якесь своє пояснення. Ну, це теж не на 100%, а прав. Правда? От тому ось ці сумнівні тлумачення, видумки, це вважається гріхом і відвертає нас від Бога, тому що починаємо жити в цьому гріху, а гріх він завжди відділяє від Господа. Знаєте, ще це є таким джерелом страху та маніпуляції, я б сказала, тому що сонники, вони дуже часто сіють страх. А страх – це такий чудовий інструмент маніпуляції, який не має нічого спільного з вірою в Бога. Ні страх, ні маніпуляція, тому що Господь не підтримує ні страх, ні маніпуляцію. І також вважається, що диявол може використовувати отакі марновірства, щоб навести саме на людину страх і отримати доступ до неї. Страх як? Якщо нам приснився якийсь сон, ми відкрили сонник і там тебе ось пограбують, ну, наприклад, беру не саме там ще таке страшне, і ти тоді ходиш, і все, десь мене будуть грабувати, і ти йдеш, хвилюєшся, і гроші дома залишив, і те, і все. Ну, це я так до прикладу вигадала. Тобто, і ми живемо в цьому страху, він впливає на наш духовний стан, емоційний та фізичний. Ну, і також це неправда і омана, тому що, насправді, сонники часто пророкують неправду, і часто не збувається те, що навіть там сказано. Ну і якщо ще брати до прикладу, читання сонників може викликати таку духовну залежність, тому що ось ця віра в сонники, вона може викликати таку залежність, подібну до залежності читати різні гороскопи, так? Коли ми, люди, намагаємось керуватися здоровим глуздом і молитвою, а намагаємось отак попередити себе і дізнатися своє майбутнє. Тому, знаєте, якщо так підсумувати, сонник – це така спроба обійти довіру до Бога. Тому що сонник, він ніби обіцяє контроль над майбутнім без Бога, але, наскільки ми знаємо, ми не можемо контролювати своє майбутнє. І Євангеліє вчить довіряти Богові навіть тоді, коли наше майбутнє невідоме. Я щиро вдячна кожному, хто доєднався, хто зателефонував, поділився своїми роздумами, своїми снами. І знаєте, хочеться наостанок нагадати, як важливо молитися перед сном, наповнювати розум Божим Словом. І намагайтесь не засинати з тривогою або з якимсь гріхом, якщо він є в вашому житті. Віддавайте свої думки Богові, свої страхи, покайтеся, і Господь допоможе вам, Він зміцнить ваш сон, окрилить його. І, знаєте, у Псалмі 4-9 вірш сказано: «У мирі ляжу і засну, бо Ти, Господи, сам даєш мені жити безпечно». Нехай це слово або інші слова, які вони які допомагають вам мати мир у серці перед сном. Нехай ці слова будуть закарбовані на вашому серці. І дійсно, щиро бажаю кожному з вас приємних снів кожного дня і багато радості та натхнення у цьому дні і в цьому тижні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на Світлому Радіо.
9: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
10: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: В ефірі «Голоси наших слухачів».
4: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо, і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
3: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав слові своєму, все, що попросите во ім'я моє з вірою, ви отримаєте. Ми приходимо з вірою до Тебе і просимо, благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога. А як жити з Богом у такий складний час, який нині переживає наша країна? Запитаємо у пастора. Отож, у Біблії багато говориться про війни, зокрема і про війни, які веде сам Господь. Наприклад, у першій книзі Самуїла читаємо: «І пізнає вся громада, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку». А чи можна Господньою назвати війну в Україні? Чи можна надіятися, що і наших ворогів Він віддасть у нашу руку?
1: Я щиро вірю, що ми всі молимося, аби Господь змилосердився над нами і нашою землею. Бо вже третій рік Україна у стані війни. День і ніч ми молимося за перемогу. Чого чекати далі? Щоб зрозуміти це, проведемо деякі паралелі сьогодення і біблійних подій. Наші вороги справді дуже численні, сильні і добре озброєні. Ну, справжній велетень Голіат. А Україна ж у цій війні, як Давид, який вийшов із Голіатом на двобій. А тепер з'ясуємо, на що спиралися фелестимляни у цій війні. Зокрема, Голіат. Та на свій меч, щит та спис. Іншими словами, на свою сильну зброю. А натомість Давид покладався на ім'я Господа, Бога ізраїльської армії, яку Голіат зневажив.
0: У перші дні, тижні і місяці війни ми молилися, як ніколи раніше. Та потроху наш запал згас, як і визнаємо згас інтерес світу до України. Щось треба з цим робити. А що?
1: Нам так не хочеться звикнутися з думкою, що війна – це надовго. Адже так болить, коли чуєш про загибель наших найкращих, вродливих, благородних та відважних воїнів. І справді український цвіт опадає, на жаль. І ми знову волаємо до Господа: «Доки, Господи, не барися, почуй нас, Господи!» Але як добре, що в Божому Слові є слова потіхи. Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Друзі, це не лише до Филип'ян написано, це для всіх нас – киян, харків'ян, херсонців, львів'ян, волинян, одеситів і для жителів Прикарпаття також, для всіх українців. Адже той самий Господь, який прокладав Ізраїлю шлях по дну моря, годував небесною їжею, давав перемогу в битвах з велетнями, зупиняв сонце, вамував бурі і творив дивовижні чудеса. Він з нами, він близько-близько. І це він шепоче в наші серця. Не здавайтеся, не втомлюйтеся виявляти мені свої бажання. Адже я приготував на них відповіді. Я все знаю і все бачу. За все відплачу, все відновлю. І мені приємно чути ваше дякую. Я так радію, коли ви мені довіряєте.
0: Насправді, нелегко повірити, що Господь близько. Більше віриться, що Він нас не чує.
1: Божу істину треба прийняти вірою. Навіть коли чогось не розумієш, нічого не бачиш, і тоді в серці щось стається. Ні, ти не перестаєш плакати від звісток про втрату найкращих. І тобі далі нестерпно болить. Але в серці настає тиша. Не через відчай і безнадію, а тому, що там вселився мир Божий, що вищий всякого розуму. І тоді ти знову віриш і твердо знаєш, усе буде добре. Звичайно, у Божий час, але точно буде. Пригадуйте слова нашого поета Шевченка: «І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі».
0: Так хочеться вірити в ці пророчі слова Кобзаря, і ми віримо. Але чи не треба нам щось робити ще для того, щоб вони таки збулися?
1: Звісно, що треба. Найперше треба довіряти Небесному Отцеві. Наведу таку ілюстрацію. Чоловік разом із дружиною на човні перепливали озеро, повертаючись до своєї хатини. Раптово здійнялася буря і почався шторм. Їхній невеликий човен міг будь-якої миті потонути. Але чоловік сидів спокійно, наче нічого не відбувалося. Тоді дружина запитала: «Хіба ти не боїшся? Адже це можуть бути останні хвилини нашого життя». Чоловік витягнув ніж. І це ще більше спантеличило жінку. А він підніс його до шиї жінки так, що ніж мало не торкався її шиї. І тоді він запитав: «А ти боїшся?» Вона відповіла: «Ні, якщо ніж у твоїх руках, чого мені боятися? Адже я знаю, що ти мене любиш». Тоді він поклав ніж назад і сказав: «Оце тобі моя відповідь. Я знаю, Бог любить нас, і шторм в його руках. Тому що б не трапилось, усе буде добре. Виживемо ми чи ні, усе в його руках. Він все може і знає, що найкраще для нас. І він не може зробити щось неправильно».
0: Дуже повчально. Треба вміти у всьому довіряти Богові. Але це не просто, особливо в час війни. Як досягти такої впевненості у Бозі?
1: Та ж лише через молитву, інакше ніяк. Молитва – це потужна зброя у духовному світі. І особливо нині, у час війни, коли людське життя може обірватися будь-якої миті, вона набуває особливого значення, нового смислу і важливості. І на підтвердження цієї думки зачитаю свідчення одного воїна-християнина. Того дня у нас був звичайний виїзд. Завдяки успішним атакам ворога було відкинуто, тож ми були впевнені, що жодних перешкод не буде. Зі своїм напарником я їхав у невеликій броньованій машині зі швидкістю 120 км за годину. І тут зненацька назустріч виїхав ворожий танк. Коли він вистрілив, життя, немов би, на кілька секунд зупинилося. Наша машина перевернулася і почала горіти. Я відчув сильний біль. І далі побачив, як із танка виходить російський солдат. Напарник також на мить знепритомнів, бо був сильно травмований. Йому посікло обличчя, а в мене обгоріли голова та спина. Проте ми все ж вибралися з машини. Але в нас знову стали стріляти, і ми вирішили розбігтися в різні боки, щоб танк ганявся лише за кимось одним. І він вибрав мене. Тоді я миттю приймаю рішення рухатися в бік мінного поля, маючи відкриття від Бога, що я в його руці. Підходжу до певного місця і всередині чую голос, який керує моїм кроком. Ліворуч. А тепер праворуч, а тепер знову ліворуч. І так я пройшов 8 кілометрів, ведений Божим голосом. Поранений, із набряклим оком та вивихнутою рукою, весь у крові, обгорілий, я повернувся на базу. Хлопці з мого загону вже поховали мене подумки. Та побачивши мене, надзвичайно зраділи, обійняли, і тоді я вперше почув від них «Слава Богу!». Адже досі мене вважали трохи божевільним, бо я починав усі виїзди з молитви. Але після мого повернення без молитви ми більше нікуди не виїжджаємо.
0: Вражаюче свідчення. Але як навчитися довіряти Богові, образно кажучи, навіть на мінних полях?
1: Але розповім ще одну історію. Якось провели цікавий експеримент. 23-й біблійний псалом спочатку прочитав професійний декламатор, а потім його прочитав пастор. Можливо, ви теж чули цей псалом. «Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. А коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать». Мабуть, ви не раз чули цей псалом. Так от, коли цей псалом прочитав декламатор, усі аплодували стоячи. А коли його взявся читати пастор, усі почали плакати. І на запитання, чому така різна реакція на один і той же текст, декламатор відповів: «Я знаю текст, а він знає автора».
0: Справді, це змінює все. Але повернімося до згаданої на початку історії про Голіята і Давида. Чому все-таки озброєний велетень зазнав поразки? Як його зумів мало не голіруч перемогти хлопчина?
1: З людської точки зору це справді дивує, але не з Божої. Насправді Давид мав найкращу зброю. Зброю віри в те, що цю війну веде Бог, тому вона не залежить від сили Голіята. Давид твердо вірив, що Бог живий, і він з ним, тому й мав відвагу так діяти. Люди, які діють разом із Богом, обов'язково переможуть. Їх не зможе здолати ніхто, бо з ними Бог. Тож нехай Бог дасть нашим захисникам таку віру, відвагу і мудрість, які були у Давида перед лицем таких загарбників, як Голіат. А ми, озброївшись Божим Словом, молімося, щоб наш народ перемагав у духовній війні, бо перемога в духовному світі – це запорука перемоги фізичному. Тому стіймо твердо, Давиде України, бо з нами Бог. Амінь.
0: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Відкладати на завтра те, що Бог наказує зробити сьогодні, дуже нерозумно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Василь Рябчук з книги «Картопляники голодного року».

повільно їв зварену та дрібно нарізану конюшину. Іноді стомлено закривав очі, час від часу повторював: «Дітки мої, дітки, троє діток, трирічний Василько, п'ятирічна Аня і восьмирічна Оленка дивилися на батька. Лише маленький Василько повторював: «Тато, гами хочу, тато, гами». Батько мовчки їв зварену конюшину і дивився на діток. У них вже давненько порозпухали животики, набрякли ніжки, зробилися одутлими обличчя. Батько з острахом подумав: «Невже він візьме мертве тільце одного, а потім і, може, другого діток-соколяток звалить собі на плечі і повільно побреде на цвинтар? Там викопана величезна яма. Він опустить у неї тільця своїх крихіток, кине на них лопату другу земельки. Його ослаблі руки вже навіть не зможе тримати в руках лопату. З'ївши ще трішечки баланди, як називали в селі це варево, він ліг на тапчан. Закрив очі і чомусь зразу поринув в небуття. Вранці батько вже не піднявся. Заголосила мати Гафія, злякано заплакали дітки. Після обіду до хатини під'їхала підвода. На ній вже лежало більше десятка покійників. Могильники, так називали односельці людей, які щоденно об'їжджали все село, збираючи покійників, взяли батька і поклали на віз на купу покійників. «Вйо», – сказав старший з них, підвода повільно поїхали. Гафія з діточками стояли біля тину і бачила, як рука її чоловіка звисала з підводи і в так кінській ході почала похитуватися. «Дивіться, дітки, як ваш тато махає вам ручкою і прощається з вами. Не забудьте цього ніколи», – тільки сказала Гафія крізь сльози. Повновеликий місяць низько повзе над землею. Мохнаті червневі зорі розбрились по небу. Село ніби вимерло. Собаки не гавкали, їх вже давно всі переловили і з'їли. Лише у ковальованому ставку, що розкинувся серед села, кумкали одна чи дві жаби. Навіть вони вже давно пішли на їжу. Сільський балагур Прохір, варячи суп з жабами, промовив: «Добра юшка буде. Кажуть, що тільки французи ласують жабами. Видно, і в мене тече французька кров. А як же?» У куточку хатини темно блимала свічечка. Спали дітки, лише час від часу схлипували. Навіть крізь сон Василько повторював: «Мам, гам, гам, гам». Гафія глянула на мисник. Чи то від промінчика місяця, чи від свічечки заблистав ніж. І тоді промайнула думка, що потрібно зарізати одне із двох діточок. Вона складе порізане тільце у діжку, посолить і буде по кусочку додавати його в баланду. Інакше повмирають всі троє. Так, так, всі троє. Гафія на мить задумалась. Ось вони лежать, всі трійко перед нею. Русяве волосечко Ані розкинулось на подушечці. Оленка, як виживе, восени піде в школу. Кого? А може? Холодне лезо ножа заблищало в руках Гафії. Вона раптом захнулася. Як її рідних діточок вона заріже її кровиночку? А якщо помруть всі трійко, що тоді?
А може ліпше, коли залишиться лише хоч двоє, а третього думки плутались в голові вдови? У садку, який щойно пересвів, раптом заспівав соловей. Попливли над землею його ніжні звуки, які чарували, повертали у минуле. Згадався чоловік, з яким прожили понад півтора десятка років. Вдова впала на коліна, простягла руки до вікна, ні, до місяця, до співу солов'я, до високого неба з мохнатими зорями. «Боже, Боже, ти чуєш голос вдови? Ти сказав, не убивай! А як же? Вб'є, заріже вона своє дитятко! Господи, змилосердися над бідною, голодною жінкою та її трійко опухлих від голоду діточок! Вона до ранку буде стояти ось так перед тобою, Боже, і просити твоєї милості!» Сутінки поступово почали зникати. Мохнаті зорі поменшали. Рожевий світанок огорнув легким серпанком туману, зіймаючись над землею. Раптом в двері тихенько постукали. Вдова, не встаючи з колін, повернула голову до дверей. «Це я, Гафіко. Доброго ранку!» – привітався дід Данило. Зняв бриля, перехрестився до образу, поставив на стіл клунок, почав повільно розв'язувати. «Це я, сусідко, приніс тобі трішечки пшенички. Я знаю, посіпаки ще не поламалися, жорна, які змастрував твій чоловік. А ось ще трішечки макухи. Пшона», – продовжував дід Данило. Гафія, здивовано, немов на чудо, дивилася на гостинці. «Пшеничка? Пшоно? Макуха?» «Роздобув трішечки, сусідко, хоч закроплятися кашкою чи млинчиками», – сказав дід Данило. Хвилинку помовчав і чомусь добавив: «Добра людина була твій чоловік, вічна йому пам'ять. А дітки хай живуть!» Дід Данило хотів ще щось сказати, але голос його затремтів. Він лише махнув рукою і, зачинаючи двері, промовив: «Бувайте здорові, живіть!» Ще довго посеред хати стояла приголомшена вдова. Потім розпалила в печі, поставила варити кашу. Приємний запах наповнив хатину. Вже давно пішла у вічність Гафія. Внуки частенько відвідують її могилу. Дорослі поводять себе чинно, поважно. Правнуки і праправнуки метушаться, іноді голосують. Відпочиває у рідній земельці вдова Гафія, яка у голодний 33-й рік хотіла забрати життя у своїх радісних нащадків. Хай рідна земелька тобі, Гафія, буде пухом.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отче наш, святий милосердний Бог, Ти цар царів і Бог богів, Ти сильний і всемогутній, Тобі немає рівних ні на небі, ні на землі. Ти творець усього, Ти творець кожного нашого серця. І ми приходимо до Тебе в цей час і просимо Тебе. Почуй, Господи, почуй нашу молитву за наших захисників, за наших рідних синів України, хто віддає своє життя і покладає своє життя і душу, щоб захистити. Господи, молимо Тебе за них, будь з ними. Пошли ангелів-охоронців, пошли захисту Твого, пошли миру сердечного. Господи, нехай ворожа куля не торкнеться, нехай, Господи, ніякий сумнів чи зневіра не торкнеться жодного серця. Дай міцної віри, дай мужності, дай сміливості та сили, Господи, справедливій борні за свою батьківщину. Почуй нас, Боже, прийди, Господи, до кожного солдата. Втіш його серце, злікуй його рани, дай йому віру, надію і любов. Благослови кожного сина і доньку України, хто зараз захищає свій народ. Благослови, почуй нас, Боже, і нехай буде прославлене ім'я Твоє в перемозі. Нехай весь народ поклониться Тобі і прославить Тебе і воздасть хвалу Богу, хто є сильний, вірний і всемогутній, хто є єдиною надією України. Ти, Господи, єдина надія України. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі і просимо, благослови, захисти, будь із нами.

0: Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в колишній столиці Польщі, древньому і прекрасному місті Кракові, на Ринковій площі. Сьогодні ми підемо до церкви Успення Пресвятої Діви Марії, більш відомої як Мар'янський костел. Це головний католицький собор цього міста, відомий в усьому світі видатними творами середньовічного мистецтва Європи. Костел збудовано на місці попередньої романської церкви, заснованої єпископом Іва Одровоншем. Сучасна будівля є третьою перебудовою. Другий костел було зруйновано в 1241 році під час монголо-татарського нашестя. Будівництво третього храму у готичному стилі почалось на початку 14 століття і закінчилося в 1397 році, коли архітектор Миколай Вернер звів склепіння середнього нефа. Мар'янський костел має три нефи і шість відкритих всередині каплиць, восьмикутний пресвітерій і дві вежі, добудовані в 15 столітті. Найстаріша з тих, що збереглися частина костелу – головний неф і нижні частини веж. Сам костел виглядає незвично саме через вежі. Вони мають різну архітектуру і висоту. Північна, вища, має висоту 82 метри і 8 однакових ярусів. Її гострий готичний шпиль відноситься до 1478 року. А позолочена корона, регалія Божої Матері, королеви Польщі, з якою він ніби виростає, була додана в 1666 році. Південна вежа має два верхніх яруси зі збільшеною висотою. Завершенням купола цієї більш приземистої міцної вежі є ренесансний шолом 16 століття. Вона має висоту 69 метрів і служить дзвіницею. На її верхніх поверхах розміщається каплиця Святого Павла. Вища ж з веж, що розташована зліва від ходу, називається Хейналиця. Вона з часів нападу татар вважається сторожовою. Кожну годину на вежі з'являється трубач, що подає свої хейнали – це сигнали тривоги – з верхніх вікань веж в чотирьох напрямах. Кожен раз сигнал обривається на тій ноті, на якій обірвало життя тогочасного захисника Кракова. Хейнал Мар'янського костелу став позивним Краківської астрономічної обсерваторії, як сигнал точного часу, і щоденно о 12 годині лунає на всю країну. Місцеві жителі кажуть, той, хто не чув трубача, той не був у Кракові. Інтер'єр храму має поліхромний характер і складається з різних архітектурних стилів – від готики і бароко до модерна. Висота головного нефу Мар'янського костелу складає 28 метрів. Найстаріші кольорові вітражі собору були виконані в 1370 році, але збереглися не всі. Частина існуючих вітражів відноситься до початку ХХ століття. Це роботи майстрів Веспянського і Мехофера. Головним елементом внутрішнього убранства церкви є знаменитий вівтар Віта Ствоша, зроблений за замовленням міського управління. В сакристії, оформленій в барочному стилі 17 століття, зберігаються твори мистецтва середньовічних майстрів живопису і ювелірів. Мар'янський костел відомий своїм внутрішнім убранством. Крім дуже цінних готичних вітражів, привертають увагу розписані польським художником з Кракова Яном Матейком стіни та ікони роботи венеціанських майстрів.
0: В храмі його все належне йому виголошує слава.
1: Окремо треба розповісти про перлину собору – вівтар Віта Ствоша. Це полонізоване ім'я талановитого німецького скульптора, живописця і графіка Файта Штосса з Нюрнберга. Саме він створив головні святині храму – кам'яне розп'яття і вівтар, що є твором пізньої готики з елементами Ренесансу. Створений в 1477-89 роках, він є найбільшим готичним різьбленим вівтарем в світі. Його висота 13 метрів, ширина 11 метрів, висота фігур до 2 метрів 80 сантиметрів. Вартість вівтаря складала 2808 гульденів, приблизно річний бюджет Кракова в ті часи. Ім'я свого автора вівтар носить з 1824 року. Щоб спасти святиню, під час війни вівтар демонтували і сховали в Сандомирі, але німці знайшли його і переправили до Нюрнберга. Повернули вівтар тільки в 1946 році. Вирізаний з 500-річної липи і покритий позолотою вівтар складається з центрального панно і 4 пілок – створок російською мовою. 2 з пілок можна побачити, коли вівтар повністю закритий. Щоденно за кілька хвилин до полудня монахиня урочисто відкриває вівтар, і тоді в усій величі можна побачити всі 200 дерев'яних розписаних фігур на головному панно вівтаря, що своїми розмірами значно перевищують людський зріст. Вони виконані автором з особливою ретельністю, дуже реалістичні і відтворюють всі деталі, пропорції і рухи людських тіл дуже точно. Щодо сюжетів, в нижній частині центрального панно представлене Успення Пресвятої Богородиці, яка оточена апостолами, а в верхній частині – взяття Богородиці на небо. В самому верху центрального панно під ажурним балдахіном зображено центральний сюжет – коронування Діви Марії вінцем Владичиці Небесної. На пілках зображено 12 сцен з її життя – Благовіщення, Різдво Христове, поклоніння волхвів, це зліва, Воскресіння Христове, Вознесіння Христа і Зішестя Святого Духа справа. У підніжжі вівтаря зображено родовід Христа. Цей шедевр занесено до списків ЮНЕСКО. Вівтарний живопис виконав один з найвідоміших польських художників ХХ століття Ян Матейко. В Маріацькому костелі знаходиться ще один шедевр середньовіччя – скульптура «Пієта» – «Оплакування Христа», створена в 1410 році невідомим геніальним скульптором. Його назвали майстром прекрасних мадон, тому що після нього залишилось кілька дивовижних з точки зору досконалості і краси скульптурних зображень Мадонни. Як і в інших католицьких храмах, в Маріацькому костелі є багато невеликих вівтарів і каплиць. Одна з них в ім'я святого Антонія називалась в народі каплицею злочинців. В ній за традицією сповідували перед стратою засуджених до смерті. В Маріацькому костелі встановлено найбільший в Кракові орган, виготовлений в 1880 році. Зараз він реконструйований. На стіні костелу висить пам'ятна дошка на честь папи Римського Іоанна Павла ІІ, який почав в Кракові в цьому костелі своє служіння Богу. Всередині костел поділено на 2 частини – безкоштовну для тих, хто приходить молитися, і платну для туристів. Кажуть, що саме так були зібрані кошти на його реставрацію. В давнину біля Маріацького костелу було кладовище. Зараз тут знаходиться Маріацька площа з фонтаном, з бронзовою фігурою хлопчика, що є копією однієї з фігур вівтаря. Це дар краківських ремісників місту. У дворі костелу можна побачити сонячний годинник і фонтан у вигляді бідного студента. Маріацький костел відомий ще тим, що 18 квітня 2010 року тут проходила церемонія прощання з президентом Польщі Лехом Качинським і його дружиною Марією, що загинули в авіакатастрофі 10 квітня 2010 року. Дякую за увагу і прощаюся з вами. Наступного разу ми закінчимо подорож Польщею.

року смерті царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм.

Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

0: І я вам кажу, просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам.
1: Цитата з Біблії.

0: всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа. Він – наша поміч і захист.
1: Псалом 113, 19 вірш.

0: Про що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «С».
2: Священник.
1: Тобто священно діючий. Здійснювати священне служіння означає приносити жертви і куріння в храмі. При богослужінні за часів патріархів ми не бачимо жодного сліду священства, яке б переходило у спадок, а також існування касти священників. До часів Авраама щодо богослужіння слово «священник» зустрічається лише раз у Біблії, а саме про Мелхіседека сказано, що він був священником Бога Всевишнього. Книга Буття, 14 глава, 18 вірш. У богослужінні патріархів ми знаходимо, що батько сімейства або родоначальник виконували обов'язки священника. У книзі «Вихід» описується, що згодом Господь обрав і призначив коліно Левія для здійснення богослужіння. Звання священників перейшло до роду Аарона. Левити посвячувалися у священники у особливий спосіб. Особи, які мали тілесні ушкодження, недоліки, не допускалися до виконання священницьких обов'язків. Ані сліпий, ані кривий, ані горбатий чи з більмом на оці. Коли Христос, істинний первосвященник і посередник, прийшов у світ, його заперечили і віддали на смерть вищі представники єврейського священства. Ісус приніс себе Богові за гріх світу. За пророцтвом Осії, 3 глава, 4 вірш, тоді перестало існувати єврейське священство. Сини Ізраїлю довгий час будуть залишатися без жертви і без жертовника. І в християнській церкві не існує священників у старозавітньому значенні цього слова, як особливий стан. Послання до євреїв особливо підкреслює, що Христос – єдиний священник і первосвященник, через якого ми наближаємося до Бога. Словом «священник» у значенні «той, що приносить жертву» у Новому Заповіті ніколи не називаються пастирі і керівники християнських церков, зазначає автор біблійного словника Ерік Ньюстрем. Скрізь, де використовується це слово в Новому Заповіті, продовжує автор, воно означає єврейських священників або Ісуса Христа, або в цілому його учнів – святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Перше послання Петра, 2 глава, 5 вірш. У російському перекладі – для означення пастиря церкви використовується слово «пресвітер», тобто «старший».
2: Торг, торжище.
1: Зазвичай це було вільне місце біля міських воріт, де не лише купували і продавали, а й збиралися народні та релігійні збори. Тут також здійснювався суд. На торг ходили для того, щоб подивитися на інших і себе показати, дізнатися якусь новину, знайти роботу. На торгу любили гратися діти.
2: Тутове дерево.
1: Тутове дерево ще називають шовковицею. Єврейською мовою означає плач. Біблійний словник Еріка Ньюстрема пише, що, ймовірно, долина плачу отримала свою назву від цього дерева. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Псалом 83, 7 вірш.
2: Хелкія.
1: Відданий первосвященник за часів царя Осії, який знайшов книгу заповіту у храмі. Він керував реформаційною діяльністю царя Осії. І сказав Хелкія первосвященнику Шафану, писарю, книгу закону я знайшов у домі Господньому. І подав Хелкія книгу Шафану, і він читав її. При Хелкії почалося урочисте святкування Пасхи. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
1: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Господь, я приходжу до Тебе наприкінці цього дня. Стомлений, змучений. Господь, я сьогодні хочу перед Твоїм лицем, аналізуючи все своє, всі свою поведінку, випробовуючи себе, сказати: Господь, провір мене. Я хочу каяти за свої помилки, за свою нелюбов, за те, що я не завжди був досконалий, не завжди віддзеркалював Тебе. Я хочу, Господь, щоб Твоя кров, кров Ісуса, очистила мене. Я хочу мати повний мир з Тобою. Я хочу, як завжди, Господь, відчувати свіжість Твою. І коли відходжу на цей сон, я прошу, Господь, щоб Ти взяв моє життя в Твої руки. Я хочу, Господь, мати спокій в своєму серці. Я хочу, Господь, щоб всякі негаразди, негативи, всякі страхи відійшли на задній план. Я хочу, Господь, щоб Твій Дух наповняв мене і переповняв мене. Я хочу навіть уві сні відчувати Тебе і чути Твій голос. Господь, Ти прекрасний. Ти чудесний. Ти чуєш мене. Ти любиш мене. І Ти лікуєш душу мене, мою, і даєш мені нові сили. Дякую за те, що я можу приходити до Тебе і розмовляти з Тобою щиро і відверто. Дякую за ті благословення, які я отримую від Тебе прямо зараз. Господь, Ти вчора, і Ти сьогодні, і Ти навіки той же. І Твоя любов, і Твоя благодать, вона нескінченна. І я сьогодні п'ю воду із джерела Твоєї любові. І я сьогодні знаходжу там втіху, підтримку і благословення. З Тобою, Господь, я готовий на все. Поклоняюсь Тобі, мій Спасе. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Молитва – це для грішників. Господи, навчи нас молитися. Луки 11:1. Бог відповідає на молитви грішників, а не досконалих людей. І ви можете стати абсолютно паралізованими у своїх молитвах, якщо не зосередитися на Христі і не усвідомити цієї істини. Я міг би показати це на прикладі численних старозавітних текстів, де Бог чує благання свого грішного народу, який саме через свої гріхи потрапив у біду, про визволення від якої благає. Наприклад, Псалом 38, 4, 14, 40, 12, 13, 107, 11, 13. Але дозвольте мені проілюструвати це на прикладі 11 розділу Євангелія від Луки у двох аспектах. У цій версії молитви Господньої, Луки 11, 2, 4, Ісус говорить: «Коли молитеся, то кажіть», а потім у вірші 4 додає це прохання: «І прости нам гріхи наші». Отже, якщо зв'язати початок молитви з її серединою, то він, по суті, говорить: «Коли молитеся, то кажіть, прости нам гріхи наші». Я так розумію, що це має бути такою ж частиною всіх наших молитов, як і «Нехай святиться ім'я Твоє». А значить, Ісус припускає, що нам потрібно просити прощення буквально кожного разу, коли молимося. Іншими словами, ми завжди грішні. Ніщо з того, що ми робимо, не є досконалим. Як сказав Мартін Лютер на смертному одрі, ми – жебраки, це правда. Навіть якщо й досягли певної міри послуху до того, як стати до молитви, ми завжди приходимо до Господа як грішники, кожен з нас. І Бог не відкидає молитви грішників, коли вони так моляться. Друге місце, де ми бачимо це Євангеліє від Луки 11:13. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в Нього просять? Ісус називає своїх учнів злими. Досить сильний вислів. І Христос не мав на увазі, що вони не мали спілкування з ним, або що їхні молитви не могли бути почуті. Він мав на увазі, що поки триває цей занепалий вік, навіть його власні учні матимуть злий нахил сердець, який забруднюватиме все, що вони роблять, але не заважатиме їм робити багато добра, оскільки вони покладаються на його благодать і силу. Ми одночасно є злими і відкупленими. Ми поступово долаємо своє зло силою Святого Духа. Але наша природна зіпсованість не зникає при наверненні. Ми є грішниками і ми є жебраками. Якщо ми визнаємо цей гріх, зречемося його, будемо боротися з ним і триматися за хрест Христа, як за свою надію, то Бог почує нас і відповість на наші молитви.

0: щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Дорогий друже, я хочу з тобою дечим поділитися, що я сам недавно прочитав. У нас є головний закон в країні, який зветься Конституцією. І там у вступній частині записано такий текст, що Верховна Рада України від імені всього українського народу, і там шоста теза, усвідомлюючи відповідальність перед Богом та власною совістю, приймає цю Конституцію. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, це записано у нашому головному законі країни. Дорогий друже, я хочу разом з тобою усвідомити ту відповідальність перед Богом, яку Він нам дав, давши оце життя, яке ми живемо. Я впевнений, що Господь дав нам це життя саме для того, щоб ми усвідомили, хто ми є, звідки та куди йдемо. Є один такий вислів: від тернів до зірок, від грішного світу до праведності. Я запрошую тебе звернутися до зірок, до вищого, до горнього, до небесного, у цій молитві, до Господа нашого Ісуса Христа. Батько добрий, ми дякуємо тобі за те, що ти нам дав чудове, складне, але прекрасне життя. Дякуємо тобі, що ти нам дав світло і радість, і розум, яким ми можемо міркувати, розмірковувати над цим життям та усвідомлювати, хто ми є і для чого тут. Батько, також дякую тобі за те, що ми можемо усвідомити, куди ми йдемо і куди ми прямуємо. Я дякую тобі, що ти дав відкритий вхід до твого небесного царства через віру в твого Сина, Ісуса Христа. І я вірю в нього. Я вірю в тебе, Господь наш і Бог наш. Вірю в твою жертву на Христі Голгофським за мої гріхи. І хочу жити для тебе, для праведності, щоб бути з тобою у вічності. Слава тобі за все. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Збірка оповідань одного дня. Яблуня. Юхим збирався на ярмарок. Він з самого ранку посмарував воза, а одночасно посмарував дьогтем також свої старі юхтові чоботи. Виніс із стодоли велику в'язку недавно скошеної конюшини і поклав на воза. А потім виніс кілька мішків яблук. В торбі трохи волоських горіхів, бо мав у своєму саду тільки два горіхи, які щороку рясно родили. Вивів коні, обтерши рукою їхні боки, по яких попричіплювалася солома. І готовий був їхати, але з хати вийшла Палашка, Юхімова дружина, і голосно гукнула: «А не забудь зайти до Мошка і віддати йому борг з минулого четверга! І купи до хати нафти, а також сивого мила для прання!» Юхім кивнув головою, бо він мало коли говорив. Узяв до рук батога і замахнувся ним у повітрі. Але перед тим, як їхати, ще раз подивився на свого воза, що поправив між мішками, обтулив соломою, щоб яблука не потовклися. І подумав, чи бува він чогось не забувся взяти. А потім без всякої потреби кашельнув, як це він завжди робив, коли їхав з подвір'я в поле або на ярмарок. І ще раз обернувся до хати, хоча й не бачив, чи Палашка там ще стоїть. І голосно сказав: «Закрий за мною ворота, бо зараз зайдуть з вигона чужі вівці!» І віз покотився рівною дорогою. Була осінь, і з обох боків дороги на городах Юхімової рідної Хлівчанки стояли ще соняшники, киваючи широкими головами. Далі за соняшниками були хати і стодоли його добрих сусідів. З Коменів підносився до гори сивий дим, по господарствах співали наперебій півні. Сонце щойно зійшло, і його, здається, також осіннє проміння пробивалося крізь гущу придорожніх верб, падаючи на воза, на Юхімові зігнуті плечі. Дорога була притоптана, і віз по ній котився так легко, ніби по міському асфальті. А коні бігли риссю, киваючи своїми тяжкими головами. Юхим їхав і роздумував про свою тяжку працю, про своїх добрих сусідів, яких господарства він бачив праворуч і ліворуч. До Хлівчанки він переселився кілька років тому. Тут купив собі невелику господарку, гарний город і сад. Усе це було занедбане попереднім господарем, але Юхим своєю важкою працею допровадив город до того, що він родить усе, що тільки Палашка на ньому посадить. А почищений і погноєний сад також почав краще родити, як перед тим. Юхим має родючі груші, має два чихратих волоських горіхи, багато яблунь, і тепер щочетверга він їде до міста на ярмарок, везучи на продаж свою працю. Він на торговищі має під вербою своє місце. Там ставить воза, коням чіпляє опалку з конюшиною, примощує на возі вагу і продає те, що він привіз. Тепер він також їде. Також везе кілька мішків яблук і трохи волоських горіхів. У нього на душі якось спокійно, тихо. За ним лишилися дерева і хати Хлівчанки, а тепер навколо нього лежить широке море знайомих йому рідних полів. По них де-не-де ще стоять снопи, сивіють цілі нивки невикопаної картоплі. Бабиного літа ще немає, але вже тепер відчувається, що в ранньому повітрі пролітає щось невидиме, ніби тонке павутиння, і воно чіпляється Юхімової бороди, його батога, сідає на гриву коней. А небо синє-синє, ніби спокійне і непорушне плесо води на їхньому ставку, ніби якийсь безмежний лан, засіяний пшеницею, що ще цвіте і не порушується навіть від найменшого подуву вітру. Те осіннє небо одним своїм кінцем лягає на недалекому панському лісі, а другим кінцем – на горбку, за яким видніє якийсь хутір. Коні спиняють біг і йдуть нога за ногою. Юхим їх не підганяє, бо до міста недалеко, і в нього є ще багато часу. Від каплички, яку вже видно, лишилося ще 3 кілометри. Дорога тут нерівна, трохи вибоїста, по ній віз хитається і репить. Тому Юхим їде поволі. А ось і невелика капличка, помальована на зелено. Біля неї ростуть молоді липи, на яких завжди цвірінькають горобці. Сонце відбивається в вузеньких вікнах каплички, і Юхим здіймає капелюха. Він хреститься широкою долонею, шепоче коротку молитву, а за той час коні зовсім пристають і йдуть ще повільніше. Але Юхимова молитва кінчається. Віз минає липи, а Юхим поганяє скоріше. «В'йо, в'йо!» – каже він і примощується вигідніше на в'ясті соломи. Віз гуркотить і котиться з невеликого горбка. Праворуч видніють хлівчанські сіножаті. Їх перетинає вузька річка, яку видно звідси, як вона блищить до сонця. Над сіножатями літають табуни галок. За горбком було вже видно місто. Сиві будинки і висока вежа католицького костела. Юхімові коні знають свою дорогу. Вони пильно її тримаються, минаючи якісь загороди. На обсадженій вербами греблі вони повертають ліворуч. А там розминаються інші підводи. На них лежать прив'язані корови, і все це поволі сунеться на торговицю під самим містом. Юхим поставив свого воза на тому самому місці під вербою, де він завжди стоїть, і за яке він щороку платить до гміни кілька золотих ярмаркового. Попустив коням легше шлеї, повісив до дишля опалку і наклав до неї конюшини. А потім розв'язав мішка з яблуками, щоб люди бачили, що вони купують, і вийняв з-під соломи вагу. Поскладав усе це рівно, пострушував на землю стебла соломи і пройшовся кругом воза, закурюючи люльку. Навколо вже було багато возів. Усюди вже був рух, повний рейвах, голоси продавців, покупців, а також голосний крик різної худоби. Спершись на драбину воза, Юхим чекав покупців. І довго чекати не довелося. Між возами ходив якийсь незнайомий чоловік, по одежі видно, що був з міста, бо на ньому був новий осінній плащ і блискучі черевики. Ідучи до Юхимового воза, він здалека спитався: «Дядьку, маєте свіжі і добрі яблука?» «Маю», – відповів Юхим і почав розв'язувати другого мішка. «Ось дивіться, які тільки бажаєте, щойно з дерева». Незнайомий дістав одне червоне яблуко і поклав на вагу. «Отаких прошу мені зважити 10 фунтів», – сказав. Юхим виклав яблука, лишивши люльку на соломі. З неї випала мала жаринка, і над соломою піднеслася тонка нитка сивого диму. «Дядьку, уважайте», – казав незнайомий, – «а то ще віз згорить». Юхим вдарив по соломі рукою, і жаринка згасла. При тому вилаявся, що той тютюн такий клятий, що не можна його залишити. «Ви, дядьку, не лайтеся, а краще киньте курити, і все буде гаразд», – казав незнайомий, виймаючи гроші. «Не можу, ну ніяк не можу, кілька разів уже пробував, кілька днів після причастя не курив», а потім знов починав, – жалівся Юхим, червоніючи. «Удома ще можу довше не курити, бо є якась праця, але от тут висидіти цілий день, ну то ніяк не можна». «А ви вмієте читати?» – подивився на нього незнайомий. «Так, умію. Я навіть служив у царському війську, а там нас обучали грамоті. Вмію по-російському і по-слов'янському». «Добре», – знову незнайомий. «Я колись принесу для вас щось читати, а тепер візьміть того маленького журнала і читайте його. А то кожного четверга я буваю тут і все бачу, що ви тільки курите. А мені вас жаль. Це не потрібно для вас на старші роки. А від читання солома не запалиться». «Дякую вам, дякую, пане», – казав Юхим і взяв простягнутий йому журнал. Поклав його біля мішка з яблуками, бо якраз прийшли нові покупці, і він навіть не мав часу його розгорнути. А незнайомий подякував і пішов між возами до міста. Продавши більшу половину яблук, Юхим сховав гроші до кишені, сів на возі і згадав про журнала. Розгорнув його до сонця і тихо сам собі прочитав. «Післанець правди». Але саме в цю хвилину знову хтось прийшов за яблуками, хтось питався за горіхами, і в Юхима не було часу читати. Він поклав журнала до кишені з думкою, що читатиме його вдома. А тепер ходив кругом воза, далі курив свою люльку, розмовляючи з сусідами. Попіл з люльки падав на землю, і він плював туди, розтираючи те місце чоботом. Було вже далеко за полудень, коли Юхим, продавши всі яблука, вертався тією самою дорогою додому. Порожній його віз гуркотів тепер більше, як перед тим, а за ним ззаду здіймалася курява дорожньої пилюки. Удома він випряг коні і пустив їх на вигін за ворота. Потім витягнув з криниці води, налив до довгого корита і помив руки. Палашка вийшла і забрала до хати нафту, мило, а також трохи непроданих горіхів. А Юхим до хати не пішов. Він випив у місті чаю і не був голодний. Тепер він присів на дровітні, простягнув ноги на траву і читав журнала. Палашка кілька разів виходила на поріг, кликала його до хати, але він читав і читав. Ніколи перед тим він до такої книжки не бачив. Ніколи чогось такого не було в його хаті. Там і вірші, знімки якихось людей. А все, що там написане, говорить про Бога, про те, як Бога треба любити, як треба жити на світі, як треба служити Богові. І все це читання дуже припало до Юхимового серця. Зокрема, воно припало йому до серця тому, що написане рідною мовою. Такою, як говорять усі люди в Хлівчанці, як говорить він зі своєю Палашкою. По вечері він читав далі, поставивши лампу на столі. Палашка присіла біля нього на ослоні, і він читав у голос. І так сиділи обоє, поки не перечитали всього журнала. А другого дня читали знову те саме, що вже було перечитане вчора. На третій день Юхим поїхав в поле орати стерню, взявши з собою журнала. У полуденок, коли коні паслися на долині, він читав ще і ще. Він майже на пам'ять знає гарного вірша про бурю на морі, знає, що там є на кожній сторінці, а тому далі він вже не мав що читати. А тоді Юхим відважився написати до Львова на адресу, яка була на останній сторінці, щоб вислали ще таких журналів. Він був певний, що то не тільки один журнал, а їх є більше. Йому важко було писати, бо ж він ніколи листів не писав, а тим більше до якоїсь там редакції. Але тепер відважився і написав. І за кілька днів він справді отримав аж зо Львова журнали. Вони були нові, щойно з якоїсь друкарні, з тонкими кольоровими обгортками, з багатьма віршами, з багатьма статтями, яких він перед тим ще ніколи в житті не читав. Юхим перечитував журнали довгими вечорами, а потім вони щомісяця приходили нові, але завжди цікавіші за ті, що він уже прочитав. Поволі, день за днем, місяць за місяцем, читаючи «Післанця правди», він кинув курити, перестав лаятися, перестав сваритися з Палашкою. Ніхто в Хлівчанці не міг пізнати Юхима, що це з ним сталося. Минула осінь, прийшла зима. Хлівчанка накрилася ковдрою білого снігу. Сонце пішло зовсім низько над самим городом, завжди дуже рано ховаючись за панський ліс. Юхим щодня дасть худобі їсти, нарубає до хати дров, сідає під піччю і читає свого улюбленого журнала. Тепер він уже має не тільки самого посланця правди, але має і інші маленькі книжечки, які він отримав зо Львова. Там стільки всього цікавого, що його голова не в силі всього зібрати і збагнути. А одного вечора він покликав до лампи Палашку, показав їй пальцем на сторінку журналу і сказав: «Дивись, тут написано, що є на світі люди, які посилають гроші на цей журнал, а зокрема з Америки, а на Волині і в Галичині є такі господарі, які для нього щось дають зо свого господарства. Ось дивись, якийсь господар біля Дубна кормить теля, яке потім продасть, і гроші він вийшле до Львова на журнал. Інший має в своїй пасіці окремого вулика, з якого він призначив мед для журналу. Інший знову кормить вівцю, хтось кормить качку, гуску. Дивись, тут про це пишуть. А я знаю, що подумав?» Він подивився на Палашку. «Що?» – спиталася вона. «Я хочу віддати для того журналу найкращу мою яблуню. Щоліта я буду її пильнувати, а зібрані восени яблука продам і гроші вишлю до Львова. Той журнал вартий того. Він мене відучив курити тютюн, а ти знаєш, як багато я прокурював грошей. Хата просмерділася від тієї люльки». «Добре», – сказала Палашка, – «але чи ти зможеш таке виконати?»
2: «Зможу, Палашко, зможу. Бо ти тільки подумай, скільки я викурював грошей, скільки то я закашлявся через той непотрібний тютюн. А той журнал мене від того відучив. Тому я дуже вдячний йому, а також тому незнайомому чоловікові, що мені його дав».
1: А другого дня, копаючись в глибокому снігу по самі коліна, Юхим ходив по своєму саду. Яблуні стояли мовчазні й зажурені, хитаючись безлистим віттям. Юхим ходив від дерева до дерева, до кожної яблуні придивлявся, щось думав, міркував. Потім затримався біля найбільшої яблуні, обгорнув навколо сніг і подивився догори. Яблуня гойдалася від легкого вітру. Юхим пішов до стайні, наклав на ручні санки гною з-під коней і вивіз до саду. Обложив яблуню щільно гноєм, щоб морози не пошкодили коріння, а потім ще обсипав снігом, походивши по ньому тяжкими своїми чобітьми. Завіз санки під шопу, в сінях скинув валянки і прийшов до хати. «Оце, Палашко, ця яблуня», – сказав до дружини і всміхнувся. А Палашка знала, що коли Юхим щось обіцяє, то він завжди дотримує свого слова.

0: Ви прослухали оповідання Михайла Подворняка «Яблуня». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Слухай, поки ще є час.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Ідіте в раскаянні і поклоніться Христу.
2: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
3: Привіт, друзі, я радий сьогодні зустрітися з вами на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». І я хотів би сьогодні поділитися з вами таким предметом, як смиріння, якщо точніше, про плоди смиріння. Можливо, текст, який я буду читати, він буде, на перший погляд, не відповідати саме цій темі, але я думаю, що ми пізніше побачимо, що це саме те, про що нам сьогодні потрібно поговорити. Відкрийте разом зі мною Луки, 2 розділ, з 4-го вірша я буду читати, і якби можна було, щоб ви так само слідкували за мною. Пішов також і Йосип із Галилеї, з міста Назарета в Юдею, місто Давидове, Віфлієм. Походив він з дому і роду Давидового, записатись із Марією, зарученою йому дружиною, що була вагітна. І коли були вони там, настав час родити їй. І народила сина свого перворідного, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їм місця в гостинниці. І були пастухи в стороні цій, що ночували в полі, і стерегли вночі отари свої. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня сяяла їх, і полякали страхом великим. І сказав їм ангел: «Не бійтесь, ось я звіщаю вам радість велику, що буде всім людям. Бо народись вам сьогодні Спаситель, що є Христос Господь, у місті Давидовому. І ось вам ознака: знайдете дитину сповиту, що лежатиме в яслях. І зараз з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, хвалячи Бога і промовляючи: слава на вишинах Богу, на землі спокій, між людьми благовоління. І коли ангели пішли від них на небо, пастухи казали один до одного: ходімо ж у Віфлієм і побачимо те, що Господь об'явив нам. І пішли поспішаючи, та й знайшли Марію, Йосипа і дитинку, що лежала в яслях. І побачивши його, вони розповіли все, що було їм звіщено про немовля. І всі слухаючи дивувались тому, що розказували їм пастухи. Марія ж ховала всі слова ці, роздумуючи в серці своїм». Текст, який я зачитав, це текст про народження Господа Ісуса Христа. І, напевно, варто було би цей текст читати саме на Різдво. Але я думаю, що кожного дня для християнина мусить бути Різдво, і мусить бути Воскресіння, і покаяння, і все. Тому що ми кожного дня живемо в такому світі, де багато є недосконалих речей, гріховних речей, і вони з нами так чи інакше десь перетинаються. Перше, на що я хотів би звернути увагу, що Ісус Христос смирив себе, каже Біблія, і смирив аж до смерті хресної. Дорогі мої любі, саме для того, щоб прийти на цю землю, Ісус смирив себе і став повністю людиною. Для того, щоб отримати щось від Господа, нам потрібно навчитися смирятися. І є Божий принцип, який діє і ніколи не перестане діяти, де написано в Слові Божому і сказано так, що Бог смиренним дає свою благодать. Ну, якщо взяти повністю цей вірш, написано: «Бо гордим противиться, а смиренним дає благодать». Дозвольте, я задам вам запитання. Чи хочете ви отримати від Бога благодать? Чи ви хочете побачити, як Бог вам буде противитись? Що ми сьогодні будемо вибирати для себе і для свого життя? Це є дуже важливе запитання, і тому вважаю, що цей принцип ми повинні дотримуватися і дотримуватися якомога найбільше в своєму житті. Бо я більш ніж певний, що кожен з нас, всі ми бажаємо отримати від Бога благодать. Тому перше, на що я хотів би звернути, це коли ми смиряємось перед Богом, Бог керує нашим життям і направляє його, щоб воля Божа виконалася в кожному житті. Я хотів би зауважити на прикладі Господа Ісуса Христа, що саме Ісус Христос, прийнявши на себе смиренний вигляд людини, і ставши повністю людиною, віддав себе в повне керівництво Богом Отцем. Навіть коли ми бачимо служіння Ісуса Христа, то Він казав, каже, що я не творю, поки не побачу, що Отець мій творить. Він говорив про своє смиріння перед Отцем Небесним. Він прийняв рішення стати людиною. Це рішення було прийнято через надзвичайну любов. Бо любов і смиріння – це речі, які завжди поєднуються, а ніколи не йдуть навіть паралельно. Це поєднувальні речі. Чи бажаєте ви, щоб Бог керував вашим життям і направляв його? Чи бажаєте ви, щоб воля Божа виконувалася в вашому житті? Подумайте на одну хвилину, буквально на одну хвилину. Що ви бажаєте, а чого не бажаєте? Подивіться, що сталося, коли Ісус мав народитися. Пророки передбачили, що Ісус народиться у Віфлеємі. І саме, щоб виконалося це слово, то я не прочитав перші вірші другого розділу, але там записано про те, що кесар Август видав повеління, щоб кожна людина, яка проживала на території Римської імперії, пішла і записалася в своє місто. Іншими словами, ось такий великий перепис населення зробив. І саме через те, що відбувався цей перепис, Марія і Йосип змушені були йти в своє місто, у місто Віфлеєм. І так потрібно, щоб саме в той момент, коли їй потрібно було народжуватись, все відбувалося. Бог привів в рух всю Римську імперію, но слово його виконалося. Не завжди нам буде відомо, що ми маємо робити і як ми маємо робити. Не завжди, дорогі мої любі. Але якщо ми будемо смирятись перед Богом і казати: «Боже, я хочу, щоб воля Твоя виконалась в моєму житті», Бог буде направляти наше життя. Молімося, щоб Бог дав мудрості розуміти, але Бог буде направляти так наше життя, щоб воля Його в нашому житті обов'язково виконалася. Бог привів в рух абсолютно всю Римську імперію, але слово Його виконалося. Ісус народився у Віфлеємі. Чи бажаєте ви, щоб Бог направляв ваше життя? Думаю, що бажаєте. Думаю, що бажаєте, щоб воля Божа виконувалася у вашому житті. Давайте ми смиренно приймемо Слово Боже і будемо слідувати за Словом Божим. Бо лише смиренно слідуючи за Словом Божим, навіть тоді, коли мені видається, наприклад, мені видається, що тут я міг би поступити дещо по-іншому, але Біблія говорить так. Зробіть смиренно, навіть коли не розумієте, навіть коли не знаєте, що буде наперед, завтра. Зробіть смиренно так, як просить вас Слово Боже, і Бог дасть вам свою благодать. Навіть коли це видається на здоровий глузд, не так воно, як потрібно. Але зробіть так, як Слово Боже спонукує вас, і ви отримаєте Божу благодать. Другий момент, як плід смиріння, бо я сьогодні говорив, як ви вже помітили, про плоди смиріння, це 7-8 вірші, де говориться про те, що Ісус Христос народився, і не було місця в гостиниці, Він народився в яслях. До Ісуса Христа змогли прийти як пастухи, так і мудреці зі Сходу. Всі бажаючі могли прийти, щоб йому поклонитися, як царі, так і простолюдина. Тому, друге, коли ми смиряємося перед Господом, то як плід ми стаємо відкриті до всіх людей. Є багато людей, які, може, шкоду вам заподіяли. Є багато людей, які неприємні. Але коли ми смиряємося перед Господом, то саме оцих людей, можливо, неприємних, які заподіяли шкоду, Бог починає змінювати саме через твоє і моє служіння, через твоє і моє смиріння, бо Бог смиренним благодать свою посилає. Може, у вас в сім'ї настав момент, коли ви не знаєте, як прийняти вже один одного, ваші серця стали закрити один до одного. Дорогі мої любі, є Божий принцип. Бог смиренним дає благодать. Смиріться. Можливо, ви дружина, і ви не навчилися смирятися, покорятися своєму чоловікові, згідно того, як пише Біблія. Можливо, ви чоловік, ви так і не навчилися брати на себе відповідальність лідера сім'ї. Ви знаєте, Божий принцип є незмінний. І благодать буде діяти в особливій мірі тоді, коли ви будете брати на себе саме ту роль і ту відповідальність, бути на тому місці, де вас поставляє сам Господь. Навчіться смиренно ходити перед Ним. Бог дасть вам благодать. Третій момент, Коли ми смиренно ходимо перед Господом, Бог супроводжує нас своєю славою. Що значить своя слава? Ось дивіться, 9 і 14 вірші розповідають про те, що ангел Господній явився, це до пастухів. Вони полякались страхом великим. Взагалі, досить цікавий момент тут говориться. Тут говориться про такі речі, як слава Божа явилася, вони полякалися страхом великим, а в 10-му вірші говориться про те, що їхнє серце возрадувалося. Чи бачили ви коли-небудь поєднання таких речей? Особливо страх і радість. Так, я не говорю зараз про страх, якийсь тваринний страх, чи ще щось в цьому плані, ні, зовсім. Я говорю зараз про страх Божий. Страх Божий – це бажання виконати волю Божу, це бажання бути угодним і корисним для Господа. Тільки людина, яка дійсно пізнала Бога від цього серця, яка вміє смирятися, вона має цей страх Божий, а страх Божий – це вже початок мудрості. Саме через страх Божий ми отримуємо надзвичайну Божу мудрість для свого життя. І тільки в цій людині поєднується страх Божий і радість у Бозі. Страх Божий Бог дає мудрість, а радість Бозі, ми бачимо, ті благословіння, які слідують за Його мудрістю. Коли ми смиряємось перед Богом, як смирився Ісус Христос, ставши людиною, то саме тоді Божа слава починає супроводжувати наше життя. Наступний момент, я дуже швиденько. 14-й вірш говорить про те, що слава на вишинах Богу, на землі спокій, в людях благовоління. Благовоління – це значить добра воля. Саме Ісус Христос прийшов на цю землю задля тої цілі, щоб славу ми навчилися віддавати Богу, не якимось партіям, діячам чи ще комусь. Щоб славу ми навчилися віддавати Богу. Щоб в серцях ваших зацарював мир. І щоб ви стали тою людиною, яка має добру волю. Я досить коротко розкладу ці речі. Тільки людина, яка вміє смирятися перед Богом, буде бачити, ми з вами казали вже про це, славу Божу. Але разом з тим, тільки людина, яка вміє смирятися перед Богом, вона зрозуміє, що всім життям керує Бог, абсолютно всім життям, і слава належить лише Богові, а не людині. Тому тільки смиренна людина буде віддавати славу для Бога. І тільки смиренній людині Господь буде давати мир в серце. Навіть тоді, коли ситуація говорить далеко протилежне, але Бог буде давати мир вам в серце. І тільки людина, яка буде смирятись перед Богом, буде витворювати Бог нас як особистість з доброю волею. Ми матимемо силу робити чи не робити, приймати рішення. Весь світ цей побудований таким способом, щоб із людей зробити натовп. Але Бог працює з кожним з нас особисто. Він бажає відтворити кожного з нас як особистість, щоб ми мали мислення. Тому я хочу привести до завершення цей пункт. Коли ми смиряємось перед Богом, Бог приводить наше життя в свій божественний порядок. Ми славу віддаємо для Нього, в нашому серці є спокій, і ми маємо свободу вибору і свободу в своєму серці. Якби завершуючи всі ці речі, повторюся, що коли ми смиряємось перед Богом, Божа воля виконується в нашому житті, Бог керує життям. Друге, що ми стаємо відкритими до людей. Третє, що Бог супроводжує нас своєю славою. Четверте, що в нашому житті є божественний порядок. Ви знаєте, я думаю, що багато багатих людей, прийшовши і ставши перед лицем Бога, готові були би віддати всі свої багатства заради одної цілі, щоб повернутися знову на землю, прожити, можливо, страшенно бідне життя, але вже не потрапляти в ад, а й жити з Богом. Подумайте над цим, бо лише смиренна людина має мудрість від Бога розуміти ці речі, щоб не надіятись на себе, не надіятись на свої, можливо, кошти, а надіятись на Бога Всевишнього, який скрізь і завжди вам допоможе. Давайте будемо смиренними перед Богом. І написано, Бог піднесе нас в свій час. Будьте благословені.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
4: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
0: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: А чи знаєте ви, що світло радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
4: 099-207-58-22.
5: Ще раз. 099-207-58-22.
3: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
5: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величия. Тобі, Господи.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, ми просимо Тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день Твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від Тебе. Але Ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для Твоєї слави, щоб віра в серцях українців вона зростала, щоб пізнання про Тебе воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в Тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто мають керівні посади, щоб Твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава Тобі, наш добрий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Я був звичайним хлопцем, який

0: все своє життя жив і виріс у Києві, в якого були свої цінності, свої прагнення, свої цілі. Прийшов час, і в 20 років я одружився, і мені здалося, що життя моє, воно наповнене сенсом, і я буду йти далі. Я вчився в Київському політехнічному інституті, був звичайним хлопцем. Але одного разу я побачив, що мені не вистачає в житті сили. Так сталося, що один із моїх друзів загинув. Йому було 20 років, і мені здалося, що все моє життя, воно вже не має ніякого сенсу. Найближча людина. І коли прийшов цей час, коли прийшов час втрати, до мене звернулися люди і запропонували почитати невеличку історію, яка була в жовтій книжці, що називала «Чотири духовних закони». І там я знайшов для себе одну правду. Перша вона полягала в тому, що Бог дуже сильно любить мене. І я ніколи не розумів цього, але щось особисте і особливо торкнулось мене. Бог, що великий, недосяжний, любить мене. Друге, мені сказали, що я пам'ятати маю, що грішник. І не треба було мені про це говорити. І треба було спитати, чи розумію це, чи ні. Я таки розумів, що я грішник, і що мені потрібно каяття. І тоді мені сказали, що для грішника, у люблячого Бога, є задум. І в цьому задумі Він одного дня послав у цей світ свого Сина Христа, Господа Ісуса, який прийшов і взяв на себе мої гріхи. Тобто заплатив за мене. Я був боржником перед Богом. Бог створив мене людиною, яка мала би жити і світлим життям на цій землі прославляти Творця. Але так не сталося. І для того, щоб я зрозумів, наскільки любить Бог мене, мені нагадали, що 2000 років тому Христос Ісус прийшов у цей світ і підтвердив Божу любов тим, що помер на хресті за мене. Коли я почув цю звістку, щось особливе сталося з моїм серцем. Я почав плакати, і я спитав, а що ж мені треба зараз зробити? І відповідь була проста. Попроси у Бога, щоб Він простив тебе. Запроси Його в твоє життя. Зроби твоє життя підпорядкованим Христу Господу. І я зробив це. Ось уж більш як 19 років, а скоро буде 20, Господь живе в моєму серці. Він ніколи мене не зраджував. Більш того, я віднайшов, що Він не тільки любить мене тим, що послав свого Сина Христа, а тим, що і дав мені сьогодні у цьому світі чудове слово – Біблію. Слово своє – слово люблячого батька. І в кожному дні я знаходжу натхнення в цьому слові. В кожному дні я радію, що це послання правдиве. І кожного дня я бачу свідомі докази того, що Бог живий в моєму житті, в моїй родині, в моїх дітях. Бог ніколи не зраджував мене. Він завжди залишався люблячим тим, хто опікується і благословляє. І я сьогодні звертаюсь до тебе, якщо тобі сьогодні потрібно примиритися з Богом. Якщо ти відчуваєш, розумієш, що те, що ти робиш, неправильно, звернись до Христа. Скажи йому: «Ісус, пробач мене. Я знаю, що я грішник. Прийди в моє життя, Ісус. Стань моїм Господом. Будь моїм Спасителем. Я відкриваю своє життя для тебе і приймаю твоє прощення. В ім'я Господа мого Ісуса Христа. Амінь».
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 5 травня.
1: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Книга приповісті, 26 розділ, 24 вірш. Оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «С».
2: Свідок.
1: Щодо свідків, закон дає такі визначення. Для підтвердження звинувачення вимагається не менше двох свідків. Свідок, який приховав правду і потім признався в цьому, повинен був принести особливу жертву за гріх. Неправдивий свідок повинен був понести покарання таке ж саме, як і належало за злочин, який він намагався спростувати. Заборонялося розповсюдження зловмисних чуток і злостивих висловлювань. Свідкам належало першими виконати покарання. У випадку, якщо тварину, яку було віддано комусь на зберігання, розтерзав звір, той, хто брав тварину на зберігання, як доказ своєї невинності, мав показати її розтерзаний труп. Чи присягали свідки перед дачею свідчень – неясно. За Йосифом Флавієм жінки і раби не вважалися правомірними і тому не могли бути свідками. У Новому заповіті слово «свідок» використовується по відношенню до тих, хто і життям, і словом свідчить про Христа. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Іудеї Самарії та аж до краю землі. Книга Діяння апостолів, 1 глава, 8 вірш. У книзі Откровення Христос сам називається свідком вірним, 1 глава, 5 вірш. А в 11 главі цієї ж книги говориться про двох чудесних свідків Божих, які пророкуватимуть 1260 днів, після чого будуть вбиті, але через 3,5 дні воскреснуть і вознесуться на небо. Вони також у книзі Откровення, 11 глава, 3 вірш і далі, названі двома маслинами.
2: Свинець.
1: Один з предметів торгівлі фінікійців. Вперше згадується у пісні Мойсея. Книга «Вихід», 15 глава, 10 вірш. «Ти подув духом твоїм, і покрило їх море. Вони занурилися, як свинець у великих водах». Різець або грифель із свинцю згадується у книзі Іови, 19 глава, 24 вірш. Символічна картина відділення свинцю від срібла зустрічається у Єремії, а Єзекіїль говорить про використання свинцю для різних сумішів металу.
2: Свобода, воля.
1: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим і послав мене відпустити замучених на волю. Це головна тема того місця з книги пророка Ісаї, яке Ісус читав в Назарейській синагозі. Про це пише євангеліст Лука в 4 главі, 18 вірш. Більшість сподівалася, що Ісус звільнить Ізраїль від влади римлян, але Він прийшов звільнити їх від більшого рабства, від влади зла, і показав це, звільняючи одержимих і зцілюючи хворих. У посланнях до римлян і галатів апостол Павло пояснює, наскільки важлива дарована Ісусом свобода. Свобода від покарання за наші гріхи. Християнин знає, що він має спасіння через Божу благодать. Павло бачив, християни часто не розуміли дорогоцінний дар свободи. Одні з них занадто були прив'язані до старої іудейської релігії. Так було у церквах Галатії, і Павло в своєму посланні до галатів показує, що християнська віра – це релігія правил. Інші християни вважали так. Оскільки Ісус звільнив їх, вони можуть робити все, що їм хочеться, навіть грішити. Це було помилкою, адже вони були звільнені від гріха, а не для гріха. Істинна свобода – в служінні Богові і ближнім. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Знаменитий польський композитор Фредерік Шопен протягом всього свого недовгого життя складав музику лише для фортепіано. Він не писав ні опер, ні симфоній, його не приваблював хор або камерний оркестр. Але його фортепіанні твори – мазурки, полонези, балади, ноктюрни, етюди, скерцо, вальси – це шедеври світової класики. Любов до музики, чудовий смак та тонке естетичне почуття – це у Шопена було від матері – Юстини Гжижановської. Вона гарно співала і вміла добре грати на роялі. У 5 років Фредерік знав нотну грамоту, а в 7 написав свій перший полонез. Особливе місце в творчості видатного польського композитора займають вальси. Саме вальс був одним з найпопулярніших танців 19 століття. Вальси Шопена, їх всього 18, це ліричні мініатюри, які розповідають про почуття та хвилювання людської душі. Шопен звертався до вальсу протягом всього свого життя. Перший вальс був написаний композитором в 17 років, а 3 останні – в 37, за 2 роки до смерті. Серед вальсів Шопена є твори блискучі та віртуозні, а є тихі та ліричні. Вальс «Ля бемоль мажор» – один із них.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Ефесян, розділ 5.
2: Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить: сплячий, вставай, і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву. Бо ми – члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
2: Віра – це якась константа. Тобто я, апріорі, я вірю. Та, я вірю, що Бог – це спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. Але довіра – це коли вже в конкретній ситуації. І я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті.
3: Цитата з Біблії.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Пам'ятай, що помреш. Шотландська письменниця Мюріел Спарк в одному зі своїх сатиричних творів розповідає про чотирьох уже немолодих друзів, які періодично отримували анонімні повідомлення. Пам'ятай, що помреш. Очевидно, що природною реакцією цих людей на таке повідомлення був страх. Та окрім цього, коротке послання змушувало їх призадуматись над своїм життям і пригадати, що доброго вони зробили. А отже, нагадування про неминучу смерть змушувало їх пробудитись до життя.

0: Легенда про дерева. А ти знаєш, чому лише деякі дерева залишаються взимку зеленими? Одна легенда розповідає, що колись давно дерева могли пересуватися з місця на місце. Звісно, вони не робили це так швидко, як люди чи тварини, але поволі таки змінювали своє розташування, шукаючи води чи сонця, тіні чи прохолоди. Тож зазвичай перед приходом зими вони мігрували, як птахи, у теплі долини та на тихі лісові западини. Та якось між деревами почалися сварки. Дуб хотів зимувати в долині, де була вже тополя, а в'яз мріяв стояти на підніжжі гори, де височіли ясени. Верба бажала рости біля ріки, але бук і не думав поступатися своїм просторим місцем. Тільки ялини, кедри і смереки не сперечались. Вони боялися ставати на дорозі інших дерев і займати їхні улюблені місця, бо ті й так не любили їх за гострі голки. Дерева так голосно сварились, що їхні крики почув Бог. Сильним ударом грому він зупинив їхню сварку і гучно мовив: «Віднині ви будете закорінені в землю і не зможете більше рухатись. Тепер тільки ваше насіння літатиме по землі. Щоосені ви втрачатимете листя, а з настанням зими будете тремтіти від холоду, очікуючи весни, бо ви були невдячні і не цінували того, що мали. Лише ялини, кедри і смереки зеленітимуть упродовж усього року. Вони ростимуть високими і прямими та стануть головними у лісі». Так і сталося. З того часу дерева восени втрачають своє листя і тремтять від холодів та морозів, чекаючи приходу теплої весни. Як потрапити до неба? Один священник вирушив на службу до сусіднього села. Приїхавши на станцію, він пригадав, що має відправити листа, і став шукати поштове відділення. Раптом він побачив хлопця, що сидів на подвір'ї неподалік. Привітавшись, отець запитав, як потрапити на пошту. Хлопець детально йому пояснив. Священник чемно подякував, а тоді запропонував: «Приходь сьогодні до церкви, я розповідатиму про те, як потрапити до раю». Недовірливо глянувши на священника, хлопець сказав: «Не думаю, що прийду. Ви ж навіть не знаєте, як знайти пошту. То що ви зможете сказати про рай?»
1: Продовження книжки «Скажи, що любиш» слухайте наступного разу у програмі «Натхнення». Текст читав Сергій Сологуб.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Не відбери слова правди від уст моїх, бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону твого повсякчас і навіки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази твої.
2: Псалом 118, вірші 43 по 48.

страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Ви збираєтеся одружитися і нетерпляче очікуєте, коли ці нові взаємини наповнять ваше життя любов'ю і щастям. Ви хочете, щоб ваш шлюб був саме таким, про який ви мріяли. Цього бажаю вам і я. Однак існує перешкода, яка може завадити вашому спільному щастю. Чи здогадуєтесь ви, якою вона могла б бути? Це невирішені проблеми з минулого, які досі впливають на ваше життя.
1: Причиною більшості страждань теперішніх шлюбах стають спогади. Часом ми намагаємося сховати ці спогади глибоко в пам'яті. Однак втеча від неприємних спогадів не може повністю вилікувати їх. Тому вони діють як якір, який ми тягнемо за собою, чвалаючи крізь життя. Коли ми ховаємо спогади та рани, ми ховаємо їх живими. Вони воскресають тоді, коли ми найменше чекаємо цього. Щоб вилікувати болісні спогади, їх треба відновити і осмислити.
0: Поховані спогади випливають на поверхню, коли в подружньому житті з'являються проблеми. І минуле починає впливати на те, як ми вирішуємо їх. Дехто одружується з надією, що шлюб зможе затерти старі спогади, але вони швидко усвідомлюють, що минуле прилипло до них. Шлюб не змінює наше минуле, але відбувається якраз навпаки. Шлюб може поновити колишній біль, і всі наші спроби приховати такі спогади можуть зруйнувати шлюб.
1: Спогади з дитинства – це не лише спогади. Почуття і думки навіть з найбільш ранніх років можуть обмовлювати вашу теперішню поведінку. Деякі з них можуть допомогти вам досягнути прогресу у житті. Інші стають перешкодою. Приховані неприємні спогади конфліктують з вашим зрілим життям.
0: Минуле стає більш очевидним, коли ви одружуєтеся. Доктор Хак Місілдайн твердить, що в подружжі бере участь четверо, а не двоє осіб. Двоє дорослих, які живуть теперішнім, і двоє дітей, які живуть відповідно до спогадів.

0: спогадів і виховання, отриманих у сім'ї. Не усвідомлюючи цього, ви втілюєте у шлюбі певні аспекти своєї дитячої натури.
1: Під час побачень ми намагаємося підкреслити наші зрілі якості, що справити враження на іншого. Але як тільки ми одружуємося, то послаблюємо контроль над собою. У нашій оселі панує затишок і комфорт, і невдовзі ми вільно почуваємо себе у новому оточенні. Це та атмосфера, яка сприяє тому, щоб старі моделі поведінки знову стали активними. Чи не чули ви, як чоловік або дружина каже: «Він ніколи не був таким до шлюбу», або «Я не здогадувався ніколи, що у неї такий характер»?
0: Дружина може мати спогади про дім, який був еталоном для всіх. Вона пам'ятає, як її матір казала, що у хорошої дружини дім повинен бути бездоганним. Отже, така дружина ніколи не дозволить, щоб у її домі був безлад. Вона хоче бути ідеальною дружиною, чи не так? Її чоловік, однак, вважає, що його дім – це сховище для мотлоху, в якому не існує порядку й охайності. Чому? Тому що він теж має свої ідеї та образи з минулого і, можливо, йде за прикладом свого батька. Більшість з нас, свідомо чи несвідомо, намагаються імітувати добре знайомі моделі дитячої поведінки.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: Ніхто не прагне копіювати свою колишню сім'ю, коли одружується. Багато людей навпаки хочуть чогось протилежного і тому шукають зовсім іншого чоловіка чи дружину. Вони намагаються втекти зі своєї сім'ї і створити щось нове. Вони думають, що будуть почувати себе більш комфортно з кимось новим. Але часто вони не бачать прихованих аналогій, які стають очевидним пізніше.
0: Ви можете спитати, чому люди настільки залежні від близьких їм людей з їхнього минулого? Тому що ви почали стосунки зі своїми батьками, коли були зовсім безпорадними. Саме ваше існування цілком залежало від них. Коли ви дорослішаєте, ваше фізичне життя дедалі менше залежить від батьків. Однак залежність від батьків задля отримання позитивних емоцій зникає значно повільніше. Де в кого вона залишається практично незмінною?
1: Багато людей неправильно оцінюють себе. Це неадекватна самооцінка також походить з дитинства. І її міг створити тривалий вплив наших батьків. Але звинувачувати їх за те, ким вони є сьогодні, немає сенсу. Усі батьки здатні на помилку. Більшість батьків роблять усе, що можуть. Тепер ми відповідаємо за те, як ставимось до себе.
0: Які саме дитячі враження можуть впливати на вас тепер? Якщо вас виховували в сім'ї, де були надто високі вимоги до вас, ви навчилися бути покірними або пасивно опиратися на вплив інших. Вас не навчили самостійності, тому що ваші батьки постійно давали вам вказівки, настанови, інструкції та накази.
1: Якщо ваші батьки надто догоджали вашим вимогам, для вашого теперішнього життя може бути характерною надмірно імпульсивна поведінка. Ви схильні до крайнощів, легковажні, вас легко розсердити і ви не зважаєте на права інших людей.
0: Якщо ваші батьки багато карали вас або були до вас байдужими, у вас могло з'явитися почуття ненависті або ворожості. Можливо, ви навчилися поводитися таким чином, щоб підперти або виправдати поведінку ваших батьків. Можливо, ви змусили себе вірити в те, що заслуговуєте на покарання. І якщо до вас ставилися байдуже, вам важко буде налагодити тісні й глибокі контакти з іншими або сформувати таку ідентичність, яка сприятиме стосункам з іншими.
1: Якщо ви в дитинстві відчували зневагу, а не любов, мабуть, ви були збентежені. Якщо ви відчуваєте, що вами знехтували, то, беручи шлюб, ви прагнете любові та визнання. Якщо ви одружуєтеся з особою, якою знехтували, та одружуєтеся з особою спраглою. Якщо ви обидва були зневажені, будьте обережні. Ваші сподівання і високі вимоги один до одного можуть призвести до прикрості, гніву та розчарувань.
0: У подружніх стосунках зневажена особа постійно потребує уваги, визнання та прихильності. Це стає для партнера великим тягарем. Коли часом чоловік або дружина не може подарувати ту любов, якої чекають від неї, партнер у шлюбі відчуває, що його відсурались. У нього може з'явитися депресія, гнів, почуття образи. Можливо, він навіть почне вимагати від свого партнера ще більше любові і визнання.
1: Дехто з нас схильний до перфекціонізму. Перфекціоніст, мабуть, отримав від батьків такі зауваження. Ти міг би впоратися краще. Цього не досить. Ти повинен заслужити любов. Якщо ви саме така особистість, дозвольте мені пояснити, як ви поводите себе. Ви дуже вимогливі до себе і до свого партнера. Ви докладаєте надзвичайних зусиль, щоб досягнути нереальних цілей. Можливо, ви приділяєте надзвичайну увагу кожній дрібниці і дуже пригнічені, коли не здатні цілковито порядкувати своє життя чи життя свого партнера. Проблема полягає в тому, що ви ніколи не будете задоволені собою або своєю нареченою чи нареченим. Манера спілкування перфекціоніста відображає його почуття. Постійно вживаючи принизливі стосовно себе твердження і вислови, він нищить себе і свої стосунки з іншими.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Страх перфекціоніста перед невдачею – це фактично страх перед власною нікчемністю. Він схильний бачити не те, що має, а чого йому бракує. Але якщо ми повіримо в те, що наша цінність – це Божий дар, страх перед ризиком зникне, тому що наша вартість залишається незмінною, незалежно від того, чи ми досягли чогось у житті, чи ні. Бог, оцінюючи нас, не зважає на наші досягнення. Він створив нас на свій образ і подобу як істот, що мають цінність і гідність.
1: Дехто з нас виховувався в абсолютно іншому середовищі, яке також впливає на наше життя і на наш шлюб. У дитинстві нам лише давали, давали і давали. Ми отримували все, навіть не попросивши. Нас забезпечували речами, увагою та послугами. Якого типу настанови отримує така дитина? Вона переконана, що інші повинні в усьому дбати тільки про неї. Вона вимагає все, чого забажає, і не вважає, що треба якось віддячити іншим. Така дитина, як правило, пасивна, але ставить високі вимоги до інших.
0: Як такі дитячі спогади можуть впливати на подружнє життя? Розніжений партнер сподівається, що його чоловік або дружина вміє читати думки. А коли це не відбувається, він скаржиться не завжди відкрито, а в розмові з собою. Він відчуває розчарування, невдоволення, неспокій і біль. Така особа лише отримує, але нічого не дає. Близькість та емоційний зв'язок у подружжі просто не можуть розвиватися. Їй байдуже те, що вона може розчарувати свого партнера. Вона чинить опір будь-яким зусиллям з боку партнера спільно будувати подружнє життя.
1: Це лише короткий огляд того, як ваше дитинство може дотепер впливати на вас? Як можна змінити вплив наших спогадів? Як можна змінити враження, які ми отримали в дитинстві? Звинувачувати обставини і батьків – це не вирішення проблеми. Ваші батьки – живі люди, і тому вони роблять помилки. Якщо ви у всьому будете звинувачувати їх, то позбавите свої відповідальності за те, ким ви є сьогодні. Ви можете багато зробити, щоб позиції ваших батьків і спогади про них більш не впливали на вас. За це відповідальні тільки ви.
0: Дозвольте поставити вам два важливих запитання. Яким чином присутність Ісуса Христа у вашому житті відмежовує вашу колишню поведінку від вашої поведінки сьогодні? І чи стали ви вільною людиною, яка живе теперішнім і яку не тримає важкий якір минулого?
1: Можливо, ви ще не застосовували вчення Ісуса Христа у цій сфері вашого життя. Ви можете попросити Його звільнити ваш розум від рабства, щоб краще зрозуміти і усвідомити те, що ви пережили у минулому. Ви можете попросити у Нього ясності думок, щоб точно відтворити ці спогади. Попросіть Ісуса Христа допомогти вам зрозуміти, у який спосіб ви ставитеся до себе, так як інші ставилися до вас в минулому.
0: Будь ласка, перш ніж одружуватися, спершу усвідомте всі проблеми з вашого минулого, які можуть втрутитися у ваш шлюб. І згодом зробіть все необхідне, щоб звільнити себе від колишньої залежності.
1: В цій радіопередачі ми спробували допомогти вам усвідомити свої проблеми, а не вирішити їх. Але ви можете вирішити ці проблеми. Пам'ятайте, що Ісус Христос прийшов, щоб звільнити нас, звільнити від наслідків гріха та смерті, також шкідливих образів і вражень з минулого. А Господь допоможе вам.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: Еммануїл. З нами Бог.
1: Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло, зупини тих, хто замислює зло. Наснаж усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися, усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході, на півночі і на півдні. Допоможи нам спільно і дружно будувати наш дім, Україну. Стань будівничим цього дому, адже коли Бог не є будівничим, то марно працюють усі інші будівельники. Боже, благаю Тебе, наповни усіх нас духом смирення і покаяння. Я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
1: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе, благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я жадаю спасіння Твого, Господи, і закон Твій – утіха моя. Нехай живе душа моя і славить Тебе, і суди Твої нехай допоможуть мені. Я блукаю, наче ягня загублене. Знайди раба Твого, бо я заповідей Твоїх не забув. Слава!
1: Псалом 118, вірші 174 по 176.

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе. Дякую тобі, не боюсь тривог, бо зі мною Бог, з ним пустелі всі здолаю, Отче мій благий.

0: Життя віруючого – віконце, через яке люди можуть бачити Христа.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
1: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується, в щирій молитві гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Твої небеса, Твоя теж земля, Вселенна і все, що на ній, Ти їх заложив.
1: Цитата з Біблії.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог звелів Ною збудувати ковчег? Як він наслав на землю потоп? І як Бог у цьому ковчегу врятував Ноя, його дружину і 3 синів із їхніми дружинами? Здавалося б, після потопу, такого страшного покарання, люди мали схаменутися, почати мирне й богобоязне життя. Але, як говорить Біблія, людське серце найлукавіше над все та невигойне. Сьогодні ми почуємо про те, що сталося після потопу. Недосяжне небо. Біблія, книга Буття, 11 розділ.
3: Ной та його сини почали обробляти землю, а ще Ной насадив виноградну лозу. У синів Ноя було багато дітей, і їхні діти теж мали їх багато. Вони почали поширюватися по землі і заселяти світ, як Бог їм те наказав. І от люди, що народилися після потопу, вирішили здобути собі славу. «Давайте залишимось тут, на цьому полі, – сказали вони, – і побудуємо величезне місто. Ми станемо відомі скрізь і всюди, бо ми ще збудуємо таку високу вежу, якої ніхто й ніколи не бачив. Ми дістанемося до неба». Вони зразу ж заходилися працювати. Робили цеглу з глини та соломи, потім обпалювали її під гарячим сонцем. Щоб цеглини трималися у кладці, вони використовували смолу, яка була їм замість цементного розчину. Однак Богові не сподобався їхній задум. Навпаки, його засмутило і розсердило, коли він побачив, що люди знову прагнуть до самозвеличення і намагаються задовольнити власне.

0: власну пиху. Вони виявилися занадто гордими та самовпевненими, аби виконувати його мудрі настанови. Бог знав, що не буде кінця тим задумам, які люди намагатимуться здійснити, йдучи власним хибним шляхом. І через те незабаром вони стануть такими ж зіпсованими, як і люди, що жили до потопу. Ось чому Бог вирішив розселити їх по всій землі, поки вони не стали ще більш хвостовитими і зарозумілими. І от люди раптом побачили, що не можуть зрозуміти одне одного, бо розмовляють різними мовами. Це була одна з Божих задумок. Бог учинив так, аби позбавити людей змоги об'єднатися у лихій справі. Бог не хотів, щоб вони спільними зусиллями принесли у світ зло та лихо, як це зробили люди за часів Ноя. Гордовита Вавилонська вежа залишилася недобудованою і поступово перетворилася на купу поваленого каміння.
1: Чому Бог доручив Мойсею записати цю історію до книги, яку ми називаємо Біблією? Гадаю, для того, щоб ми знали, звідки взялися різні мови, якими розмовляють люди по всій землі. І щоб ми знали, гордість завжди карається. Немає нічого у цьому світі небезпечнішого за гордість. Вона завдає людям багато страждань і горя. Біблія говорить, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я пам'ятаю час, коли кожен подих вдавався мені з важкістю. Я пам'ятаю час, коли я бажав краще померти, чим жити. Це був найважкіший період мого життя. Я не знав, як буде далі, і я навіть не хотів нічого знати. Я не вірив в те, що хтось може мені допомогти. І не знав, де знайти вихід. Єдине, що я міг, це просто помолитись Богу. Я як зараз пам'ятаю, як я лежав в реанімації і переживав важкі муки, важкі страждання, і в конвульсіях молився про те, що Бог забрав мене. Але Бог явив свою милість. Навіть тоді, коли люди були повністю безсилі, Бог з'явив свою милість мені. Він зцілив мене тоді, коли я не вірив в зцілення. Дорогий друже, неважливо, які важкі і великі твої обставини. Бог, він всемогутній. Бог більше твоїх обставин. І тоді, коли ти думаєш, що виходу вже немає, що все вже закінчено і нічого справити і виправити вже не можна, просто довірся Богу. Повір, він той, хто створив нас з тобою. Він той, хто створив ці обставини. Він той, хто може змінити любі обставини. І я вірю, якщо ти сьогодні разом зі мною просто скажеш: «Боже, я хочу бути з тобою. Я вірю, що саме ти і тільки ти можеш змінити мої обставини». Він відгукнеться на твою молитву. Він допоможе тобі в цьому житті. Не бійся звернутися до Бога. Це крок віри. Крок, який змінить твоє життя на краще. Просто довірся тому, хто створив тебе і мене. Дорогі друже, я пропоную тобі молитву покаяння, в якої ти зможеш відновити спілкування з своїм небесним татом. Все, що тобі потрібно, просто повторити разом зі мною. Дорогий мій небесний батько, я дякую тобі за милість і любов, яку ти проявляєш наді мною. І я не завжди був правильний, і здебільшого я зробив дуже багато помилок. Але по святому письму, яке ти нам лишив, ти дав мені надію, ти дав мені віру на те, що я можу звернутися до тебе. Я вірю в те, що ти простиш всі мої гріхи. Ти допоможеш мені сьогодні бути ближчим до тебе. Ти зцілиш моє серце. Я вірю, що я зможу бути з тобою, не дивлячись на всі перешкоди в моєму житті. Я хочу бути з тобою. Допоможи мені змінитись. Допоможи мені стати ближчим до тебе. Допоможи мені відродитись в дусі. Я не знаю далі, як буде, але я вірю в тебе, і я вірю, що разом з тобою я зможу все. Веди мене далі з собою. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч і навіки вічні. Амінь.

Шлюб у всіх нехай буде чесний, і ложе непорочне. Блудників і перелюбників судить Бог. Світле радіо Еммануїл.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Дорогі наші радіослухачі, чи давно ви були у театрі? У нас є можливість роздати квитки усім, але не фізично, а ось подумки зараз побуваємо з вами в Одеському оперному театрі. Майже кожен українець хоча б раз у житті бував в Одесі, Ахадеса, але є такі туристи, хто при цьому не був в оперному театрі. Одеська опера – головна окраса міста. Красиві оперні театри є і у Львові, і у Києві. Але там вони трошки губляться серед інших пам'яток, дуже гарних пам'яток. І тільки цей театр, як та перлина у центрі Мушлі, справжня коштовність. Дехто, оперні співаки, наприклад, які знаються на театрах, навіть вважають, що Одеська опера – найкрасивіша у світі. Ви знаєте, у чомусь так і є. Адже вона не тільки старовинна, а і знаходиться біля моря. І її розташування – це один із найприємніших куточків Одеси. Одесити не могли жити без мистецтва із самого початку. Будівля першого театру у стилі класицизму була зведена у 1809 році за проєктом відомого архітектора Тома де Тумана. В Україні він також спроєктував монумент слави у Полтаві. І саме про нього пише Пушкін у своєму «Євгенії Онегіні». Зрозуміло, що не тільки Онегін, але й сам Пушкін бував у театрі. Поет жив у Одесі у 1823-24 роках. На сцені у той час ішли «Сорока воровка», «Попелюшка», «Севільський цирульник», «Шлюбний вексель», «Італійка в Алжирі», «Щасливий обман». Старий театр, хоч і схожий на античний храм, він був не дуже вдало спланований і збудований, тому піддався численним перебудовам протягом усіх років свого існування. Остання переробка театру завершилася 31 грудня 1872 року, а через два дні він згорів. Це було його остаточний кінець. Новий театр був закладений через 11 років. Запроєктували його австрійські архітектори Фердинанд Фельнер та Герман Гельмер, які звели багато театрів по всій Австро-Угорщині, у тому числі і у Чернівцях. Всього 47 штук. Але не дивлячись на багатий досвід архітекторів у побудові саме театрів, для Одеси вони взяли за зразок шикарну будівлю Дрезденської опери іншого архітектора Готфріда Земпера. Будівництво велося із місцевих матеріалів, в основному це був ракушняк. Відкрився новий театр 1 жовтня 1887 року. До речі, самі архітектори жодного разу не були в Одесі під час будівництва. А коли на відкриття усе ж таки приїхав Фільнер, він сказав, що це театр найкращий у світі. Театр був не тільки красивим, але й сучасним. До речі, перше електричне освітлення в Одесі потішило саме відвідувачів театру. Спочатку його хотіли освітлювати газом, але все ж таки вирішили не відкладати прогресу, і у Одесі почали якраз тоді будувати першу центральну електричну станцію перемінного струму, яка розташовувалася на Старопорт-Франківській вулиці. Спочатку у театрі не було власної трупи, і тут виступали виключно заїжджі європейські гастрольори, причому найкраще. То свого часу диригували усі славетні митці. Краще за усіх публіка приймала Чайковського, якого виносили зі сцени на руках, у хорошому сенсі. Він казав, що такого прийому ніде не бачив.

0: Ходити до театру було дуже престижно. Багатії купували навіть квитки на гальорку, які спекулянти перепродували їм за просто шалені гроші. Театр працював навіть під час Другої світової війни. До місцевої трупи приєдналися артисти-емігранти. У той час, до речі, обов'язковим була наявність у репертуарі 2-3 німецьких та 2 румунських творів. Весь інший репертуар складала російська та європейська класика. Квитки були тоді недорогими.
1: Ви слухали рубрику «Ми».

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.